Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати ПІЗА-2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будувати мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже на вході в доросле життя не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано «Людський капітал – запорука майбутнього України», а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між ПІЗА-2022 і за 2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників ПІЗА повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу Президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків – близько 1%. Для порівняння – середній показник 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк. Маніпулятивний заголовок. Конспірологічна теорія. Російська інформаційна операція. Популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми. Політик, який

0: Побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому PISA – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що PISA 2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя. Відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року, відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоче просувати, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки. Безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні

інтерпретацію, і на цій основі формується власне дефетиський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни. Наступний крок – перетворення емоції, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація, вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз. Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах ІНПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий. Ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій. Втома Заходу від України. Цей наратив не новий. Це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти. Зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам. Усередині ЄС загострюються власні проблеми. А отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії. Коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску – не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад – зимова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і невпевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилюватися і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мертві щури всюди. Чи зможуть Трамп і Сі створити світ із хаосу? Фредерік Кемп, президент і головний виконавчий директор Atlantic Council. Насамперед, світові лідери мають визнати появу цих самих щурів і усвідомити глибокі загрози, які вони вирішують. Коли історикиня і професорка Маргарет Мікмаллан, авторка книжок «Париж 1919 та війна, що поклала край миру», висловлює вкрай суворе попередження про хаос, що наростає у світі, до її слів варто дослухатися. Мало хто ще так ґрунтовно досліджував прорахунки політиків, які призвели до однієї світової війни і завадили створити новий міжнародний порядок, здатний запобігти другій. Коли насувається буря, завжди можна помітити її ознаки, написала 82-річна Макмілан у своїй колонці для New York Times. Вітер може раптово вщухнути, море відступає далі, ніж зазвичай, небом пливуть смуги хмар. Це нагадує ситуацію з повоєнного роману Альберта Кам'ю «Чума». На вулицях алжирського міста Оран з'являються мертві щури, а мешканці починають хворіти. Та попри ці зловісні передвісники, більшість місця воліє не помічати того, що відбувається, і зрештою розплачується за це. Сьогодні навколо нас усюди мертві щури, пише Макмілан, зазначаючи, що температура на планеті зростає, рівень державного боргу розвинених країн сягнув історичних максимумів, а стрімкий і майже нерегульований розвиток штучного інтелекту загрожує робочим місцям, безпеці і згідно з найпохмурішими прогнозами самому існуванню людства. Макмілан пише, ревізіоністські держави безкарно нехтують правил і нормами. Виборці роздратовані і непередбачувані. Повільна, виважена і за необхідності непублічна дипломатія, що будує довіру та взаєморозуміння, поступилася місцем показовому і напористому стилю, розрахованому радше на аудиторію TikTok або на суперечку на дитячому майданчику. Я прочитав цей потужний текст Макмілан після тижня в Нью-Йорку, де спостерігав за 81-ю сесією Генасамблеї ООН і стежив за самітом в Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна, двох найвпливовіших світових лідерів свого часу. Учасники обох зустрічей наче не помічали тих самих славнозвісних щурів, саме тоді, коли їх ставало дедалі більше. Тим часом війни у Європі та на Близькому Сході вже виходять за межі своїх регіонів. В обох конфліктах автократичні держави – Китай, Росія, Іран і Північна Корея – випробовують на міцність готовність Сполучених Штатів тривалістю вже 80 років відстоювати свої інтереси разом із союзниками. Світ увійшов у початкову фазу ери інтелекту, рушійною силою якої є штучний інтелект, здатний багаторазово посилити як найкращі, так і найгірші риси людської природи. І все ж досі не було докладено серйозних міжнародних зусиль для встановлення правил і обмежень щодо цієї технології, яка стрімко розвивається. Сесія Генеральної асамблеї ООН, що відбулася минулого тижня, виконала необхідне, але вкрай обмежене завдання, особливо з огляду на гостроту моменту. Навіть коли у світі вирують приблизно 65 міждержавних і внутрішніх конфліктів, рекордний показник із 1946 року, за даними Інституту дослідження проблем миру в Осло, Генасамблея ООН лишається майданчиком для діалогу між противниками і союзниками. Те, що лідери досі здатні відкрито називати загрози своїм іменами – це плюс. Але той факт, що вони не спроможні запропонувати ані спільної стратегії, ані, бодай, дієвого механізму для припинення воєн в Україні та навколо Ірану, чи для врегулювання технологій, ризики яких не знають кордонів – це безумовний мінус. Саміт Трампа і Сі дав конкретніші, хоча й точковіші результати. Лідери домовилися покращити тарифні умови для певних категорій товарів, змінити торговельні інвестиційні зв'язки, а також налагодити ефективніший обмін інформацією між урядами обох країн в разі виникнення інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це необхідні і корисні кроки. Однак сторони майже не просунулися в регулюванні розбіжностей, що небезпечно їх розділяють, насамперед пов'язаних із Тайванем, і не почали серйозного діалогу щодо ролі кожної з країн в українській та іранській кризах і можливих шляхах їх вирішення. Два лідери продемонстрували, що здатні провести зустріч на найвищому рівні, а до кінця року в них заплановано ще дві. Проте вони поки що не довели, що здатні серйозно взятися за глобальний безлад, на який більше, ніж будь-які інші дві людини на планеті, вони можуть вплинути. Це рівносильно невиконанню свого обов'язку, а головним постраждалим в результаті виявляється все людство, написав минулими вихідними The Economist. Перелік нагальних глобальних криз і загроз довгий. Війни в Україні, Судані, Тегерані, Ірані та інших регіонах забирають життя і дестабілізують енергетичні та продовольчі ринки. Щотижня з'являються нові повідомлення про те, як агенти штучного інтелекту виходять з-під контролю своїх творців і з граями блукають цифровими мережами. Видання The Economist підсумовує, зважаючи на безпрецедентну концентрацію влади в руках обох лідерів, Трамп і Сі могли

0: Макмілан. Світовий порядок, що зберігався протягом більшої частини нашого життя, почав руйнуватися, коли ключові гравці надто розслабилися і повірили в власне благополуччя, а неприйнятну поведінку почали сприймати з надмірним потуранням і навіть часом із схваленням. Висновок Макмілан простий. Настав час почати трудомісткий процес створення чогось нового, того, що Сполучені Штати вже робили раніше, насамперед після Другої світової війни. Колишній державний секретар США Дін Ачесон, один із засновників Атлантичної ради, у своїй книжці описував це завдання як необхідність створити мир із хаосу після завершення воєн у Європі і Азії 1945 року. Щоб досягти чогось подібного сьогодні, світові лідери насамперед мають визнати появу щурів і усвідомити ті серйозні загрози, які вони віщують.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
0: В ефірі Радіо НВ.

0: постояла. Він на твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Із жовтня домогосподарства, які повністю опалюють житло електрикою, платитимуть за кіловат 2 гривні 64 копійки. Для домогосподарств, у яких електроенергія є основним джерелом обігріву житла, упродовж усього опалювального сезону із 1 жовтня до 30 квітня при споживанні до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме пільгова ціна 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Базовий тариф на електроенергію для побутових споживачів у жовтні становить 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Україна розширює фіксацію шкоди від дій агресора для майбутніх міжнародних компенсацій. На порталі «Дія» відкрили прийом заяв до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі за трьома новими напрямами. Вони дозволяють органам влади, державним установам та юридичним особам офіційно заявити про екологічні втрати, розкрадання природних надр і специфічні збитки майну, завдані після 24 лютого 2022 року. Категорія B3.1 – екологічна шкода, призначена для обліку збитків, завданих довкіллю, забруднення земель, вод чи повітря, втрати заповідних територій, а також фіксації витрат на оцінку руйнувань, очищення довкілля та його рекультивацію. Категорія B3.2 – розкрадання або привласнення природних ресурсів. Цей розділ створений для оцінки вартості

0: окупантами корисних копалин, лісу, водних ресурсів чи інших багатств українських надр. Категорія Б1.6 – інші втрати майна. Вона охоплює випадки пошкодження, руйнування чи втрати майна, які не підпадають під жодну з уже відкритих майнових категорій реєстру. Усі заяви оформлюються в електронному форматі на порталі «Дія». Уповноважені представники організації та органів влади обирають відповідну категорію, заповнюють форму, додають експертні розрахунки та первинні докази і підписують документ кваліфікованим електронним підписом. Після перевірки матеріали надходять безпосередньо до ГАГи і стають офіційною правовою базою міжнародного компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих країною-агресоркою.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Російські війська завдали подвійного удару ракетами-дронами «Бандероль» по індустріальному району Харкова. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула і ще шестеро дістали поранення. За інформацією місцевої влади, зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок. Загалом пошкоджень зазнали близько 10 багатоповерхівок. Крім того, виникли пожежі в адміністративній будівлі, горіли її припарковані поряд автомобілі. Наразі на місці атаки працюють екстрені служби, триває пошуково-рятувальна операція. Крім того, Росія атакувала цивільну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. У місті Вилкове пошкоджено дачний будинок, повідомили у районній адміністрації. Також цієї ночі росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі. За попередньою інформацією військової адміністрації області, внаслідок атаки люди не постраждали, точні наслідки обстрілу уточнюються. Наразі Україні не вистачає близько 4 мільярдів доларів для покриття нагальних державних потреб. Водночас більшу частину загального дефіциту вже вдалося перекрити завдяки двосторонній допомозі та домовленостям із ЄС. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Міністерство фінансів розуміє, як залучити 3 мільярди із необхідної суми. Крім того, є політична воля прискорити виділення 12 мільярдів доларів кредиту наступного року. Загалом Зеленський запевнив, що проблема стала значно меншою і поточний дефіцит закриють до кінця року. Нагадаю, раніше в уряді заявляли про 27 мільярдів доларів дефіциту в оборонному бюджеті через здорожчання ведення війни, перенесення видатків Міноборони із другого півріччя на перше та недовиконання зобов'язань партнерами. Через це Мінфін навіть допускав затримки невійськових виплат. Однак 2 жовтня у Єврокомісії заявили, що за їхніми оцінками, після зустрічі із українськими дипломатами, Україна не має дефіциту бюджету на 2026 рік. Посольства країн ЄС запевнили, що залишатимуться у Києві попри погрози росіян. У спільній заяві представництва Євросоюзу в Україні йдеться, що країни із занепокоєнням взяли до відома погрози МЗС Росії на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні, проте продовжують роботу у Києві. Із окремими, але аналогічними заявами виступили посольства Польщі, Німеччини та Нідерландів. Наприкінці минулого тижня МЗС Росії закликало іноземців, зокрема персонал дипломатичних місій, виїхати із Києва, прямо попередивши, що Росія і далі масово битиме по столиці України. Після цього The Guardian написала, що західні країни планують евакуювати свої посольства у Львів або на схід Польщі. У МЗС України цю інформацію заперечували. Через ускладнений рух столичними мостами «Укрзалізниця» із 5 по 9 жовтня призначає додаткові поїзди між правим та лівим берегами Києва. У ранкові години пік із 6 до 9 години та вечірні із 16 до 21 курсуватимуть 18 додаткових човникових рейсів «Київ-Сіті-Експрес» за маршрутом Видовичі-Дарниця-Видовичі із проміжною зупинкою на станції «Березняки». Посадка на видобичах відбуватиметься на третій колії, на Дарниці – на першій або другій. Крім додаткових шатлів, пасажири також можуть скористатися регулярними приміськими та регіональними поїздами Ніжинського, Гребінківського, Конотопського та Славутицького напрямків які також зупиняються на цих станціях. Завдяки такому поєднанню графіків у години пік між берегами курсуватиме до 6 рейсів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх, понеділок, 5 жовтня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб спільноті і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке: посольства країн Європейського Союзу оголосили, що залишаються у Києві. А ви би вважали їхню евакуацію якимось надзвичайним попередженням особисто для себе? Перший варіант – так, після того, що вони вже пережили. Другий варіант – ні, це просто питання безпеки персоналу. Ну і третій варіант – зрозумів би логіку, бо Путін влаштував справжній терор. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і щоранку починаємо, звісно, з аналізу ситуації на війні, ось що дає Генеральний штаб у ранковому зведенні. Дуже цікаві цифри. В особовому складі втрати окупантів мінус 2020. Це, напевно, щось говорить про те, як росіяни поспішають, як вони пруть на різних напрямках. Далі, 2 танки, 4 бойових броньованих машини, 47 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 22 наземних роботизованих комплекса, ну і ще одне таке число, давненько от кого не бачили, 727 автівок та автоцистерн. От такі дані надає Генеральний штаб Збройних сил України. Ознайомтеся, він вже є у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава! Доброго ранку!
2: Отже, цікаві історії відбуваються з російською авіацією. Ну, по-перше, опубліковані уже некрологи загиблих під час авіатрощі, по суті, вони на зльоті прямо впали, там 3 двигуни відмовили на Ту-95МС, там десь далеко за Уралом, в Забайкаллі. Так от, 8 офіцерів, серед них заступник командиру полка, командир ескадрильї і заступник командира ескадрильї. Така цікава історія. Мені здається, що в даному випадку, ну окей, є втрата літака, який мав би, в принципі, ще, напевно, літати з їхньої точки зору і завдавати ударів по Україні. Таких літаків вони вже не виробляють, але і льотний склад таких, на таких позиціях, це ж теж доволі штучний товар, і з того, що говорять авіаційні експерти, там звичайного пілота треба готувати від 5 до 10 років, а пілотів на стратегічну авіацію ще й довше, і це дуже-дуже дорого. Тепер до іншої історії. Аеродром Ханська в ніч на неділю був уражений. І там, відповідно, вже є осінт розслідування, є супутникові знімки, повністю знищені літаки Су-35 і Су-34. Також було уражено склад боєприпасів на території цього аеродрому. Робота по авіації і оте, що у них там стається. Тобто ми не причетні, Україна не причетна до знищення оцього Ту-95МС. Там, скоріш за все, комплекс проблем із зношеністю там моторесурсу якогось взагалі, там ресурсу самих літаків, ну і з тим, що у них з паливом були певні проблеми. Останнім часом, відповідно, можлива от з цим і пов'язана відмова аж 3 двигунів з 4 наявних на літаку. Але тепер уже просто на стоянках Су-35 і Су-34. Як ми це маємо розуміти? Чому, наприклад, росіяни не підняли ці борти в повітря? Чи що тут треба думати?
3: Ну, по-перше, да, цікава ситуація з Ту-95. Я можу згадати таку втрату льотного складу. Тільки один раз до цього було. У них була ситуація, коли в Ту-22М3 Зайшов командир полка, і він там не один, їх там 3 чи 4 було таких офіцера, і було сів крісло пілота, було нештатне спрацювання катапульти. Ну, тобто на землі вона спрацювала, і він загинув. Теж така абсолютно ідіотська історія, абсолютно ідіотська втрата цілого комполка. Щодо ударів на землі. Аеродроми, вони дуже щільно захищені засобами ППО. І свідчиться нам про те, що цих засобів ППО там немає. А засоби ППО – це РЛС, ну, тобто, які на великій відстані детектять підльот цих дронів. Це, ну, там, ВРК, можуть бути якісь мобільні вогневі групи, може там мала авіація там літати навколо цього аеродрому, збивати ці. І в кінці кінців, якщо вже, ну, там, якась загроза, ну, близько підбирається, тоді вже, да, Су-34, Су-35 повинні були підняти в повітря і там перекинуть на якийсь інший аеродром, або просто потримати в повітрі, щоб вони потім приземрилися. І це свідчить про те, що з великою ймовірністю ці Су-34, Су-35, вони були не в робочому стані. Тобто їх розбирали на запчастини. Ну, це були тушки, грубо кажучи, трупіки, які розбиралися для того, щоб інші літаки працювали. І це свідчить, в першу чергу, як про виснаження засобів ППО. Ну, тобто, в них з великою ймовірністю не було ракет. Про це, про дефіцит ракет ЗРК пишуть абсолютно всі російські воєнкори. Вони пишуть, що російські системи, там, типу панцирі, вони стріляють ракетами там четвертого гатунку, які небезпечні для самих операторів цих панцирів. Вони пишуть про те, що там величезні технологічні проблеми технічного плану там з ремонтом цих панцирів. Тобто це такий вже величезний купа проблем, клубок проблем, вони вже як розрішити не можуть, і які є величезною загрозою для, ну, як для льотного складу, так і для літаків, так і для складів палива і боєприпасів на землі.
2: Так, ну і власне, я ж почав якраз з того, що подає Генеральний штаб Збройних сил України. 2020 втрати лише в особовому складі. Сили безпілотних систем повідомляють, що за учора лише силами безпілотних систем, а значить це те, що надійно з відеофіксацією, з реєстрацією в Дельті, 637 загалом по особовому складу, з них 301 знищено, 336 поранено. Отакі цифри, такі об'єми вибувших, що називається, російських окупантів. Чи правильно треба розуміти, що це якраз показник того, наскільки вони намагаються тиснути, наскільки вони поспішають. Ну, умовно кажучи, як там пишуть деякі, принаймні, оглядачі, їм дуже-дуже треба до початку, ну, таких зимових уже серйозних холодів зачепитися за міську агломерацію, бо інакше зиму, ну, доведеться наступати з поля чи з лісу, а воно трошечки менш комфортно, умовно кажучи. Як ви це прокоментуєте?
3: Так, кількість 2000 – це величезна кількість. Тут же ж ми розуміємо, що СБС, вони можуть показати відео. Тобто для того, щоб дельта зафіксуватися, значить це момент удара, а після того ще і труп цього ворога треба показати, що він там лежить, він саме мертвий, що він там не поранений, що він там не втік, скажімо. А скажімо, коли працює українська артилерія, коли вона знищує бліндажі, то у них нема можливості зробити таке відео. Вони бачать, що там якийсь бліндаж зайшли росіяни, і після того по цьому бліндажу починає працювати українська артилерія. Бліндаж загорівся, це вважається знищенням цього інфраструктурного об'єкта, і артилерістам за це не записують вбитих росіян туди. Тобто реальна кількість знищених, вона, ну, відсотки, відомо, на 20-30, як мінімум, більша. Ну, тому що це ж ми розуміємо, що це підтверджених там 2000 за добу було. Чому така велика кількість? Тому що тут, і як ви кажете, дійсно, що вони, їм треба зачепитися за міську агломерацію, і крім того, якщо ми дуже обережно подивимося на зведення Генерального штабу, вони там пишуть там, ну, така-то там ділянка фронту, стільки-то разів ворог атакував. І якщо ми просумуємо кількість атак і кількість всіх боєздібних, то виходить так, що десь приблизно 40-50% це ворожі атаки, і десь половина або 60% це якісь інші атаки. Ну, тобто, висновок простий, це Україна атакує, іншими словами. Тобто, ці всі наші наступальні операції, це там і на Дніпропетровщині, і під Ліманами. Тобто, ми значну кількість зараз проводимо атак для того, щоб нам також закріпитися в зручних позиціях перед зимою. тобто для того, щоб убезпечити ну ту саме Краматорську, Слав'янську агломерацію і інші ділянки фронту, тобто щоб зайняти зручні позиції біля лінії фронту. Тут, тобто, відповідь така: це не обов'язково тиснуть росіяни. Я думаю, що зараз Україна робить дуже серйозний тиск на росіян прямо зараз. Чому це стається? Тому що цифра 727, давайте її згадаємо, це кількість знищених автоцистерн і вантажівок. Ми зараз дуже успішно ріжемо їхню логістику. Армія без логістики – це армія без крові, без боєприпасів, без їжі, без підвоза, без ротації, без особового складу і всього іншого. Тобто для нас зараз дуже зручні умови для того, щоб наступати. І тому такі успіхи.
2: Ну так, навіть, до речі, і ті ж самі воєнкори, і ті, хто пише з тимчасово окупованих територій, пишуть, що зараз, ну, вкрай важко знайти водіїв, які погодяться навіть за величезні гроші їхати оцією так званою трасою Новоросія, значить, яка по, ну, типу, сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму. Тому що, ну, от я буквально сьогодні зранку, коли готувався до ефіру, теж переглянув кілька відосиків, просто російські водії знімають, як вони проїжджають якісь певні ділянки траси, ну і там, ну я не знаю, що 30 секунд, і може що хвилини, ну от проїжджає ця автівка, отут горить, отут димить, потім ще щось горить, тобто їх там випалюють доволі серйозно. І я так розумію, що те, що ми ну не так часто підсвічуємо цю історію по вирізанню логістики, не означає, що ця операція завершилася. Правильно ми думаємо?
3: Ну, звісно, так. От ми якось, ну, знаєте, як зарплату підвищили людину, да? Отримуємо, там, скажімо, там 20 тисяч, а став отримує 25 тисяч. От він рік отримує 25 тисяч. Для нього 25 – це нова норма. От і для нас так. Ну, тобто, стали вищувати на добу 500 вантажівок. Величезна кількість. І ці 500 вантажівок тримаються вже більше року. І всі до цього звикли. Ну, це норма. 500 вантажівок в день зіщується. А для росіян це сумасшедший біль. А тепер, може, кажуть, що вже там піднімається на ніби до 600, до 700 вантажівок на добу. Тобто величезна кількість знищується. І всі до цього якось звикли. Тому будемо підсвічувати, будемо показувати, що це насправді доволі серйозні заслуги Збройних сил України.
2: І тепер, власне, про найбільші місячні втрати в території, окупованої території з 23-го року, з червня 23-го року, а червень 23-го року – це ще коли був цей український контрнаступ. Blackbird Group, аналітична спільнота, підрахувала, що за вересень росіяни відступили, чи краще сказати, втратили 190 квадратних кілометрів. Найбільші результати, звісно, навколо Лиману, там, де операція Вівальді, і вона, я так розумію, ще не закінчилася. І взагалі їхні 25-та і 20-та загальновійськові армії, які в тих краях воюють, ну от принаймні Костянтин Мишовець там пару днів тому у своєму огляді писав, що їм або треба щось перебудовувати, або розвертати частину підрозділів взагалі, ну, щоб фронт був в іншому напрямку уже, бо сили оборони України починають тиснути там, і відповідно навіть сама операція по охопленню Слов'янсько-Краматорської агломерації кудись відкладається знову, і це вже буде який там 18-й дедлайн від Путіна про остаточне захоплення цих територій. Втрата територій, операції, які відбуваються, при тому відбуваються в тиші, і ну те, що наші відвоювали там за останні кілька місяців, потім з затримкою тільки починають про це ну подавати відкриту інформацію. От мені здається, що оця тиша і як це відкладеність інформування, ну воно стає все більшою там звичною традицією, в тому числі для сил оборони України. Хоча, ну як людині, мені дуже було би зрозуміло, що от тільки щось звільнили, треба ж про це сказати, ну це те, за що ми воюємо, за в тому числі вигнання ворогів з наших територій. От де тут баланс можна знайти?
3: Ну, звісно, так. Хотілося б знати про кожен успіх, там, я не знаю, там привезли якусь нову ракету, там привезли чи там зробили якусь нову зброю. Ми хочемо про це знати. Ми ж будемо, всі будуть якісь підняття духа буде бойового. Але ж ми прекрасно розуміємо, що ворог це все використає. От у Путіна, в нього він постійно десь в якомусь космосі літає. Постійно вони там взяли там Краматорськ, взяли Слав'янськ, взяли Святогорськ. Ну, тобто, з їх точки зору там вони в космічному космосі знаходяться. І якщо ми будемо розповідати, трубіть про всі наші просування, там взяли такий-то населений пункт. Це все діло, після читаючи, ми розуміємо, що там Z-воєнкори, вони після того починають у себе трубіть про це все діло, і це там через якийсь час в будь-якому випадку дійде до російського військового командування, ну, приховується постійно, коли з кожної там утюгати пишуть, що це неправда, там насправді тут знаходиться українська армія, це все одно дійде до російського військового командування. І буде, можливо, там, чи там якийсь, через якийсь час буде реакція росіян. А нам цього не треба. Нам треба тихо, спокійно прийти, закріпитися на там визначених рубежах і утримувати рубежі. Саме за цього треба робити цю тишу. Я думаю, що в умовах війни, яка йде вже п'ятий рік, почекати 3 місяці для того, щоб ви почуть про звільнення якогось одного там населеного чи там 10 населених пунктів, це абсолютно норма. Тому тримаємо кулаки, донатимо, переживаємо за нашу армію, але мовчимо.
2: Але мовчимо. Ну і так, підсумки минулого тижня. Понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб, 25 ракет, причому понад 800 дронів, ну, тобто трошечки менше, ніж половина. Оцей баланс я просто так для себе, ну, в секторі уваги тримаю. Так от, вони приблизно, там, у них 45-50% тих дронів, які вони запускають по Україні, це реактивні дрони. Ну, і вже пообіцяли, що на кінець місяця, можливо, щось з'явиться краще, там, з точки зору протидії, але Флеш напередодні написав, що вже в Києві, наприклад, встановлено 12 автоматичних турелей для боротьби з реактивними шахедами. Далі ця мережа, умовно, буде розширюватися. Він окремо написав, звертаю вашу увагу, що під час тривог для вашої безпеки не слід перебувати біля вікон. От автоматика, як він пише, інноваційне українське рішення збиває шахеди за допомогою кулеметів під керуванням штучного інтелекту. Повністю автоматизована система. Як її розуміти, що цивільним треба про це знати? Ну і, власне, ще одна деталь. А чому не треба перебувати біля вікон?
3: Я вже бачив ці турелі. Вже виглядає модерново, скажімо так, це все діло. Там встановлені 50-го калібра кулемети. В чому момент? Шахет реактивний рухається дуже швидко. Тому навіть якщо він летить на невеличкій висоті, а коли він заходить на ціль, да, тобто він, ну, відносно низько летить, і людина здатна його побачить. Але він настільки швидко рухається, що людської реакції недостатньо для того, щоб його збити. Тут потрібен штучний інтелект, системи, які наводяться, які дають команду стріляти. Але який мінус? Давайте подивимося, де знаходяться наші українські мости в місті Київ. Вони знаходяться поблизу щільної забудови, тобто поруч там Безняки, там поруч Троєщина, там, ну і так далі. Штучний інтелект, ну, якщо ми закладемо в програму, куди йому не можна стріляти, ворог цим скористується. Тобто вони будуть заходити з боку, ну, скажімо, тих самих там Безняків, да, використовуючи цю щільну містову забудову. І можливо, підкреслюю, можлива така ситуація, що якась куля може влучити в житлову забудову під час, коли цей реактивний шахет буде заходити на ціль. Тому що штучному інтелекту не можна пояснити, що в цей бік, будь ласка, не стріляй. Ну, тобто він, ну, можна, в принципі, але тоді ворог використає цю сліпу точку його, куди він не стріляє. Тому він з великою ймовірністю кулі можуть потрапити в якусь житлову забудову. І, на жаль, такі ситуації, що в Києві були, вони були ще більше року тому, коли там в будинок прилітало, коли прилітало в автомобілі. В моєму рідному місті Суми була ситуація, коли кулею калібра, здається, 12,7 мм, будинок наскрізь прошила, ну там будинок був із шлакоблока, ну тобто дуже тонка була стіна, і це було прямо неподалік від цієї мобільної вогневої групи, де це сталася така ситуація. Тому, дорогі кияни, дорогі українці, коли сигнали повітряної тривоги, вам не треба знаходитись на відкритих ділянках, треба стояти там за стіною, треба, ну, бути прихованим. Тому що, на жаль, такий інцидент теоретично можливе, може статися.
2: Ну і, власне, якщо навіть ми розуміємо, що ці кулемети, вони стріляють, що називається, в зенітному режимі, тобто в небо, але ж куля, коли пролетить певну відстань, будь-яка з них, і всі, що не влучили по шахеду, то вони, відповідно, десь таки впадуть. Там уже ясно, що пробивна здатність, ну, сама інерція і сила удару буде меншою, але ці кулі все одно опиняться на землі. Я думаю, з цим теж треба собі в голові просто таку штуку тримати.
3: Ну, дійсно так. Ну, тобто, якщо ми беремо там, не знаю, навіть там якийсь автомат Калашникова, просто стріляємо вгору, то ця пуля колись впаде. А тепер уявіть, що пуля там вагою від 9 там, до 25 там, грам, вона з висоти там 2-3 кілометри впаде вам на голову, наприклад. Буде дуже неприємний експірієнс, скажімо прямо.
2: Добре. І на фінал ще повертаємось до якраз у цих територіальних історій. Інститут вивчення війни пише, що Путін взагалі в якомусь дуже космосі. Він під час виступу сказав, що його армія захопила у вересні 1301 квадратний кілометр. Натомість, ну, ми вже говорили про те, що якраз ось інтери пишуть, що ні-ні-ні, це якраз росіяни загалом, ну, за сукупним, що називається, аналізом, втратили 190 квадратних кілометрів. А оцей космос в заявах Путіна, він ще на когось впливає? Ну, бо навіть російські оці зет-блогери і воєнкори, вони ж якраз, ну, вони не мають права і можливості критикувати свого царя, але, ну, у них теж очі, як, знаєте, як у персонажів японських мультиків.
3: Ну, мабуть, ви не повірите, але російська пропаганда про всі її космічності на якусь частину населення впливає. Ну, звісно, в мене якісь конкретних метрик немає, але я от дуже часто слухаю, там, ну, наприклад, того самого дрібницю там, українського історика, який там спілкується з росіянами. І вони оцю всю чуш, яку вони чують по телевізору, вони з серйозним видом розказують, що це дійсно правда. Тому що у них люди не схильні до аналізу ситуації. Вони не з аналітичної точки зору дивляться на, ну, взагалі на споживання інформації. Вони дивляться так, якщо в телевізорі це сказано, то це правда.
2: Там, якщо вони реальність то... відрізняється від того, що каже пропаганда, то значить гірше для реальності. Значить, так воно і буде. Дякую дуже за те, що підключилися. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Сьогодні будемо ще говорити про новинки українського оборонпрому. От трошечки обговорили вже автоматичні турелі з 50-м калібром кулеметами, але буде ще говорити і аналізувати, власне, з профільним експертом нові ракетні розробки або переробки дронів з того, щоб вони працювали, умовно кажучи, на мідл-страйках чи фронт-страйках, щоб вони працювали по шахедах, в тому числі реактивних шахедах. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу. На лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини, крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5. Для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
1: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
5: Реклама на Радіо НВ.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
4: Уряд оновив програму «Національний кешбек». Тепер за покупку товару українського виробництва можна буде отримати 5 або 15% кешбеку, залежно від частки імпорту. 15% кешбеку нараховуватимуть на українські товари у тих категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%, тобто косметику, канцелярію, одяг і взуття, товари для тварин та деякі продукти. Тоді як кешбек 5% буде на українські товари у тих категоріях, де імпорт нижчий за 35%. Продукти, ліки, товари для садотогороду. Нарахований кешбек можна використати на оплату комуналки, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вночі запустили по Україні 205 дронів. ППО знешкодило 172 із них, повідомили у повітряних силах. Утім, є влучання безпілотників на 13 локаціях, уламки впали у трьох місцях. Зокрема, росіяни атакували промислову і портову інфраструктуру Одеської області. Минулося без постраждалих, повідомили у військовій адміністрації регіону. Наразі усі пожежі ліквідовані. Також під атакою була цивільна інфраструктура Ізмаїльського району. У місті Вилкове пошкоджено дачний будинок. Також цієї ночі росіяни ударили по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі і атакували бандеролями індустріальний район Харкова. Там загинула одна людина і ще шестеро дістали поранень. Військові КНДР отримують у Росії досвід роботи з дронами та протидії РЕБ, заявив Володимир Зеленський. За словами президента, полонені північнокорейські військові розповіли про навчання операторів БПЛА та методам захисту від РЕБ. Україна вже передала цю інформацію Японії, оскільки отриманий досвід може поширитися на всю армію КНДР. Окремо Зеленський заявив, що Росія, ймовірно, передає Пхеньяну технології реактивних дронів в обмін на військову підтримку. Раніше КНДР постачала Росії артилерійські боєприпаси та балістичні ракети. Влада Ємену заявила про початок наступу на хуситів для повернення усіх захоплених ними територій. Як повідомляє Reuters, президент Ємену Рашад Аль-Алімі у телевізійному зверненні заявив, що урядові збройні сили продовжуватимуть наступ, доки країна не буде звільнена із-під контролю терористів. Конфлікт у Ємені триває із 2014 року, відколи хусити, яких вважають проксисилою Ірану, захопили столицю країни Сану. Після цього коаліція на чолі із Саудівською Аравією розпочала проти них військову кампанію, що переросла у багаторічну війну. Перемир'я, досягнуте у 2022 році, знизило інтенсивність бойових дій, проте до остаточного врегулювання не призвело. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Реклама на Радіо НВ.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
8: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
9: Акція «Вогонь допомоги розвідувальні для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOK.ua.
10: Обирайте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
11: До 1 листопада триває подача заявок за державною програмою «Пакунок школяра». Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, хто більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. Посольства країн ЄС оголосили, що залишаються в Києві, а ви б вважали їхню евакуацію надзвичайним попередженням? Перший варіант – так, після того, що вони вже пережили. Ні, це просто питання безпеки персоналу, це другий варіант. І третій варіант – зрозуміли би логіку, бо Путін влаштував справжній терор. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки. І зараз з нами на зв'язку доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю в ефірі, слава Україні!
14: Ярослав, мої вітання.
2: Отже, знаєте, така цікава, такий цікавий, неприємний, але все ж таки жарт склався напередодні в соціальних мережах. Двоє людей на букву Г, точніше, двоє депутатів на букву Г, Гетманцев і Гончаренко, почали раптом якось дуже суголосно закликати до примирення, до пошуку компромісів, до складних компромісів в переговорах з Росією. Ну і вже відреагував на це президент Зеленський. Так от, я процитую, здавати інтереси нашої держави не можна ні в якому випадку. Як би складно нам не було, не можна прогинатися під Путіна і під Росію, тому що Україну зламають. А от, власне, така концентрація закликів до примирення, до завершення війни. Ми хочемо завершення війни, але, ну, не таким способом, щоб нас фізично не стало. Непевно, ну, це принаймні я так думаю. Чому так все кучно пішло, як ви це бачите?
14: Ну, тут взагалі цікаво, дійсно наклалося один на одного, плюс, як ви вже зазначали, що зараз Київ тероризує російська так звана федерація, і, знаєте, нібито вдалий момент, тому що психосоматичний стан українців зараз на досить складному рівні. Є досить таки великий запит від деяких громадян, від деякого пласту громадян про те, щоб тотально припинити війну на будь-яких умовах. Це, скажімо так, маргінальна частина населення України, але вона існує, вона є. І я впевнений, що через певну політичну там, через проведення певних там політичних маніпуляцій, можливо, навіть там соціологічного опитування, була отримана інформація, що варто зараз діяти. Сам Олексій Гончаренко, до речі, я писав про це в себе певний таку пост, можна сказати, такий лонгрід, для того, щоб пояснити, як діє зараз Олексій Гончаренко, для чого йому це. І це було видно досить давно, про те, що його власні внутрішні амбіції, його давним-давно переросли вже те місце, яке він займає у там, фракції «Європейська солідарність», тому що ну, явно він хоче бути лідером, і явно йому мало те, що на нього не сильно звертають увагу у його фракції, і він хоче, скоріш за все, отримати власну якусь політичну силу, або принаймні бути на більш лідерських посадах. До речі, в цей день також заявили про свою позицію і ще пан Тєріхов, ну і ви вже сказали, що Гетьманцев також дуже сильно почав кричати про те, що вже потрібно припиняти на будь-яких умовах цю війну. Немає жодних логічних неманіпулятивних аргументів з їхньої сторони. Я повністю розібрав його допис, і це деякі тези взагалі є прямо цитовані путінською пропагандою, деякі є виключно маніпулятивними, тобто, що, ага, ви що, не хочете миру, ви не хочете, щоб ніхто не гинув, ну, тобто, це виключно маніпулятивна складова.
2: Я перепрошую, що перебиваю, але там була навіть отака фраза, яка мене особисто дуже сильно різонула, там, ну, не про все можна там домовлятися частинами, про якісь частини, але хоча би домовитись не бити по школах можна, і тут виглядає так, що нібито Україна, як і Росія, б'є по школах. А це неправда, бо немає жодного факту підтвердженого, щоб завдавалися удари саме по отакій цивільній інфраструктурі. А росіяни якраз, ну все, всі правила і звичаї ведення війни вони давно відкинули, можна згадати і Охмадит, і пологовий будинок у Маріуполі, і театр в тому ж Маріуполі, де було там величезними літерами викладено «Діти», і купа шкіл, лікарень, інших об'єктів, які росіяни уражають. Але Гончаренко чомусь пише, що ну, якось так урівнює, да? А можна ж домовитися не бити по школах. От цей аспект мене, ну, чесно, дуже якось мене тіпало аж, коли я це читав. От як, чому людина може отаке писати і справді, а якого політичного результату ця людина очікує?
14: Ну, як я вже зазначив, що там весь текст є маніпулятивним тим чи іншим чином, і взагалі не враховує, наприклад, того, що, ну, окей, можна навести ще один приклад, що його в тексті звучало, що виключно росіяни відійшли від Києва після узгодження Стамбульськими угодами. Тобто не те, що вони тут не змогли утримувати ці території, те, що українські війська своїм кров'ю і потом вигнали їх з нашої території. А вони, ну, виключно за путінською пропагандою, те, що вони просто дали нам можливість...
2: Жест доброї волі, знаєте, опять.
14: Жест доброї волі, це з барського пліча, оце вони нам дали, знаєте, тут пожити. Ну, це виключно російська пропаганда, і там не один такий тезис, який, ну, м'яко кажучи, не корелюється з українським політиком, або не хочеться говорити такими більш популістичними заявами. От, ну, принаймні, скажімо так, це точно не пасує депутату Верховної Ради. І все це, звичайно, також відгукується в, як я вже сказав, в певних пластах українського населення, тому що є ще все-таки досить велика кількість людей, які підтримують оцей Совєтський Союз, російську мову, впровадження другої державної. Він зараз також почав досить-таки активно педалювати питання. Так, мова ж не має такої великої вже значення, навіщо, ну, яка є різниця, знаєте, якщо Путін вимагає, так давайте ми все-таки підемо на ці умови, все одно, що у нас тут всі розмовляють російською мовою. Ну, утрировано, але загалом тезис його звучить саме таким чином. Ну і плюс, давайте не забувати, хто такий сам Гончаренко, звідки він пішов, як він любить міняти свої блейзери, як він дуже швидко з партії регіону перестрибнув до Європейської солідарності. До речі, там зараз також всі трішки в шоковому стані, там вже великі суперечки з ним йдуть між самими депутатами і Гончаренком, тобто вони не розуміють, що відбувається, але загалом дуже чітко зрозуміло те, що, як я вже сказав раніше, що Гончаренко, скоріш за все, буде вже панувати разом з іншими персонажами, там мерами інших міст, які також займають досить вагому нішу, скажімо так, мають досить великий електорат і можуть дійсно посперечатися навіть на певних виборах, коли, якщо гіпотетично вони там будуть відбуватися колись, там, я не знаю, там, через півроку, рік часу, а можливо завтра, хто його знає. От. Але сам факт того, що дійсно в них в планах є зайняти цю нішу, і дехто називає її проросійською, блакитною, там, як хочете, іншою, але вона все-таки присутня. Вона вже є більш маргінальною, ніж вона була до війни, до повномасштабного вторгнення. Тому що, на жаль, цей електорат займав приблизно до 20% до війни, до повномасштабного вторгнення. А зараз важко порахувати, немає конкретної соціології. Ну, давайте так грубо можна зараз намалювати приблизно там 5, можливо, 10%, це вже від сили. Але це дуже-дуже великі цифри поки що. Тобто, мені здається, що там набагато менше. Ну, в будь-якому випадку ця ніша зараз пуста, тому що те ж саме ОПЗЖ, його вже не існує. Є Бойко, фракція «За життя», які там намагаються щось трішки співпрацювати, ну не трішки, сказав, добре співпрацювати з владою, і поки що політично їх не видно, і взагалі вважають такими, знаєте, вже ніби смертниками політичними, а тут йде, знаєте, не тотально такий проросійський цикл, тобто він грає роль такого патріота, але паралельно, звичайно, треба з всіма домовлятися. Давайте ми за мир, ми за процвітання, ми за фінансове благополуччя. До речі, я також в своїй статті писав про те, що це дуже сильно мені нагадує зараз оцих праворадикалів, які існують в Німеччині, наприклад, або в Франції, які намагаються всіма дружити, які також дуже-дуже чітко висловлюють свою позицію щодо патріотизму, вони такі ультрапатріоти. Але при цьому ж таки з Росії вони не відкидають в співпраці, тому що Росія має енергетичний ресурс, Росії треба вірити, домовлятися і все інше. Тут я ж кажу, присутні дуже багато таких суперечливих фактів, які говорять про те, що які розбивають вщент, звичайно, всі аргументи Гончаренка, це якраз те, що з Росією неможливо домовитися. Логіка в тому, що нібито ми не можемо домовитися з росіянами саме через те, що в нас якісь йдуть величезні перепони. Тобто, що ми самі ставимо червоні лінії і росіянам забороняємо з нами домовлятися. Ні, це трішки не так працює. Проблема в тому, що з росіянами фактично зараз неможливо домовитися на жодних умовах. Так, з ними можна домовитися, якщо віддати їм повністю Україну. Так, з ними можна домовитися, якщо ми зараз повністю зараз створимо умови для розвитку рашистської мови, культури і все інше в Україні, як це було раніше. Фактично нівелюючи авторитет української мови і знищуючи можливість для розвитку української мови. Зараз це і так дуже складно, але особливо в певних регіонах, але зараз саме на це наполягає Російська Федерація. Також, якщо ми будемо і надалі підтримувати так звану цю російську церкву, називайте її як хочете, це фактично це російська ФСБшна церква, яка пропагує в тому числі цінності росіянські і надалі перекидає ось величезну кількість населення для того, щоб в майбутньому ними маніпулювати, керувати і вкладати їм ті тезиси, які призводять до війни. І багато інших аспектів, ну, звичайно, це все може призвести до того, що в нас тут може бути дійсно фактична демілітаризація, те, що вони вимагають, зменшення озброєння кількості, зменшення кількості військових, зменшення армії в цілому і багато-багато інших аспектів, які також послаблюють нашу з вами країну. Жодних інших умов для, скажімо так, для розвитку, для безпекових гарантій нам не надається. Ну, якщо Гончаренко це влаштовує, то мені здається, більшість адекватних українців, які воювали, які клали життя, здоров'я, все інше в цій війні проти Росії, це не влаштовує. Але, на жаль, ще раз кажу, він і надалі продовжує працювати і поки що в такій зрадницькій манері висловлювати свої позиції.
2: Добре, а тоді позиція Гетьманцева. Він раніше був відомий хіба що тим, що закликав щіпати бізнеси як гусей, але тепер уже називає як це, і волонтерську, і військову спільноту тими, хто менше постраждав від війни і те, щось закликає до переговорів. Уже ж і в президентській фракції оця історія. А вона про що? В «Слузі народу» немає дисципліни, і вони не слухають те, що офіційно говорить президент Зеленський, який всіх їх привів до влади, привів їх до Верховної Ради.
14: От тут якраз, до речі, випливає ще одна версія, яка має право на життя. Це те, що саме ця теперішня гіпотетична майбутня політична структура, яка може зараз випливти з цих всіх дебатів. Поки що це монолог, хоча це дебати. Вона також є контрольованою з Офісу Президента. Ну, тобто ця ніша є не зайнята, як я вже сказав, відповідно, її треба зайняти з такою контрольованою опозицією, яку варто, ну, з іншими опозиціями поки що не вдається домовитися, це гіпотетичними, наприклад, пана там Залужного, там, який нібито планує там створювати якусь політичну партію і будувати політичну кар'єру, і інше, там я не буду перераховувати всіх, от, поки що складно вдається побудувати якісь стосунки. Щодо цієї ніші, звичайно, якщо її немає, значить треба створити не нішу саму, а людей, які будуть працювати в цій ніші, ну і відповідно домовлятися з ними для того, щоб в майбутньому не мати великих проблем в цьому напрямку. От, це є також одна з таких версій, звичайно, вона ніким не підкріплена, нічим не підтверджена, але це було б дуже логічний крок. І якраз присутність саме там Гетьманцева і Тєріхова, до речі, з яким була досить таки недавно, думаю, ви пам'ятаєте, коли змінювали уряд, робили перетасовки, саме з ним був діалог, і я впевнений, що неодноразово, про те, щоб щось робити, можливо, співпрацювати разом. Гіпотетично це також можливо. Тобто зустріч була, про що говорили, ніхто не знає. Тобто загалом ситуація така, що я впевнений, що і вони не проти займати цю нішу, тому що вони так в ній працюють, вони в ній живуть. Але і тезиси, до речі, їм дуже рідні і споріднені, тобто з ними, що це не буде якесь викривлення реальності, як, наприклад, це було для Гончаренка, коли ти топиш за російську мову, а на другий день ти маєш бути ультрапатріотом України. От. Але, знаєте, для нього це не є якимось моральним таким приниженням, тобто для такого типу людей для них це норма. От. В одну секунду змінювати свою позицію. Щодо Гетьманцева, так, тут складніша ситуація, але звичайно, його таку кар'єру також почали будувати, мені здається, роки півтора тому, величезною кількістю медійних кампаній, в тому числі проти бізнесу нібито, хоча він то виступає за те, що всі сплачували податки, і це також нібито правильно все звучить, от, але певний період часу він дуже-дуже яскраво сіяв саме всіма тими тезисами, як борець за державу, борець за правильність, за справедливість і за все інше. От, потім це трішки затихло, ну і відповідно зараз ми знову бачимо його вже на більш такому вагомому місці, от він великий економіст, великий здобувач і так далі, тому технократ, як там про нього ще хтось дехто говорить, от, і намагаються вони зараз побудувати свою. От у нас є лідер Гончаренко, грубо кажучи, є технократ, і зараз ще Терехов підв'язався як
2: господарник,
14: місцевого значення.
2: Добре, ну і на фінал. Матернова Катерина, це посол Євросоюзу в Україні, заявила, що всі посольства залишаються в Києві. Росія погрожувала, але от цей факт, що вони залишаються і публічно про це оголошують, це такий сигнал про сміливість, чи, ну, чи вони щось знають?
14: Ні, ну тут є домовленість про те, що їх не злякати, про те, що я, можливо, звичайно, ну, і посли, і там дипломати взагалі дуже часто виїжджають з Києва і знаходяться дуже часто дистанційно. Вони не завжди присутні на місці. Це логічно навіть до тих всіх зараз терористичних актів, які зараз посилилися в Києві. От, але принаймні публічно, звичайно, їм треба заявляти про те, що вони знаходяться на місці, що їх не злякати, як це зробив, до речі, і пан Мерц, коли приїжджав, що він чітко заявив, щоб мене не злякати вашими там погрозами, вашими дронами і всім іншим. І це логічно. Це більш така медійна політика. Це не означає, що дійсно вони всі будуть присутні тут, тому що ніхто не перевіє, де вони знаходяться. Але фізично, звичайно, юридично вони будуть знаходитися в Києві. І це нормально. З іншої сторони, поки що дійсно не дійшло до якогось свого епогею, слава Богу, там бомбардування Києва. Так, ми зараз отримали посилення ударів по Києву досить таки потужно, досить таки сильно порівняно з попередніми місяцями і роками, я б сказав. Але на щастя, поки що ми не маємо таких бомбардувань, як мають прифронтові міста, коли там просто ті ж самі каби залітають, знищують просто всі знищилось цілі райони і все інше. І, ну, на щастя, повторюся. Тобто, і я надію, звичайно, що цього ніколи не буде, ніколи не відбудеться, і росіяни до цього не дійдуть, що ми зробимо все для того, щоб вони навіть не думали про це. Фактично, ми зараз повертаємося до того, що те, що відбувається в дипломатичних колах, воно навпаки допомагає українцям підтримувати моральний дух і казати, а, все, ну, ніхто ж не тікає, ніхто ж не збирається виїжджати. Ну, значить, так, і нам
2: на відміну від 22-го року посольства не виїжджають. Не і виїжджають, це теж якраз непоганий такий сигнал. Дякую дуже за ваші роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький був з нами на зв'язку, шановні. Зараз зробимо коротку паузу, але перед тим хочу сказати, що завтра о 9-й про цих депутатів на букву Г і їхні пропозиції будемо говорити з вами.
13: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
15: Військові облігації – це цінні папери, які випускає держава. Їх особливість у цільовому призначенні – виключно підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Коли ви купуєте військові облігації, то отримуєте від держави гарантію повернення всієї суми інвестицій та виплату відсотків, а також фіксуєте свою дохідність на весь період випуску цінних паперів. Також із цього доходу не доведеться сплачувати податки. Військові облігації можна придбати через Дію. Відкрийте застосунок, оберіть розділ «Військові облігації», виберіть облігації. Партнера – це банки або ліцензовані брокерські компанії та кількість облігацій. Підпишіть і оплатіть. Кожна облігація – це паливо, дрони і спорядження для української армії, а також стабільність для економіки. Ваші гроші працюють на оборону, а потім повертаються із відсотками.
16: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце

0: та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
1: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско. Все включено. Аркс», за даними незалежної платформи «Ревізіон», 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс. Твоя територія захисту».
0: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
2: Реклама на Радіо НВ.
0: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною! У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: В Україні діє програма «Муніципальна няня». Скористатися послугою можуть батьки або опікуни дітей з інвалідністю віком до 6 років або якщо малюк має тяжке захворювання. Також компенсація призначається сім'ям, де один із батьків має інвалідність першої чи другої групи, внутрішньопереміщеним особам із дітьми до 6 років, а також родинам, які мешкають у громадах, де дитячі садочки не працюють в очному режимі через безпекову ситуацію. Сума виплати прив'язана до розміру мінімальної заробітної плати. Держава компенсує 100% погодинної ставки за кожну годину догляду, але не більше 165 годин на місяць. Сума відшкодування може сягати 8,5 тисяч гривень щомісяця. Якщо ж вартість послуг за договором менша, держава повертає фактично сплачені кошти. Зверніть увагу, муніципальною няною може бути лише офіційно зареєстрований підприємець або юридична особа, яка має право надавати послуги із догляду за дітьми. Батьки самостійно обирають фахівця та укладають письмовий договір. Оплата послуг здійснюється щомісяця, виключно у безготівковій формі через банк. Щоб отримати відшкодування, заяву разом із копією договору, платіжними документами та підтвердженням пільгової категорії необхідно подати до місцевого управління соцзахисту через ЦНАП або в електронній формі. Кошти щомісяця надходять безпосередньо.

0: Передньо на банківський рахунок батьків.
1: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 177 бойових зіткнень зафіксовано протягом минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найвища інтенсивність наступальних дій залишається на Донеччині. Лише на Покровському та Костянтинівському напрямках сили оборони відбили загалом 47 ворожих атак. Спроби російських штурмів також були відбиті на Лиманському, Південно-Слобожанському, Уляйпільському, Оріхівському, Куп'янському, Слов'янському, Краматорському та Олександрівському напрямках. Витрати Росії за добу склали 2020 військовослужбовців. Також ЗСУ знищили майже 2000 безпілотників, понад 720 одиниць автомобільної техніки, 47 артилерійських систем, 22 наземних роботи та одну важку вогнеметну систему. Україна та Німеччина підписали низку документів про співпрацю у ВПК на українсько-німецькому бізнес-форумі. Міноборони України домовилося із Dell Defense про закупівлю та постачання тисяч ракет і комплексів Iris-T та артилерійських снарядів, із Hensoldt щодо радарів спостереження, із Quantum Systems щодо випробувань і закупівлі перехоплювачів реактивних БПЛА. Також укладено контракт щодо локалізації у Німеччині виробництва українських дронів для Нацгвардії. ДСНС України та Alpha Robotics Germany домовились про співпрацю у сфері безпілотних систем для рятувальних операцій. Президент Володимир Зеленський назвав історичними результати візиту до Києва німецької делегації на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом, повідомивши про досягнення загальної домовленості на суму 8,5 мільярдів євро. За словами глави держави, взаємодія між країнами виходить на рівень повноцінного двостороннього партнерства. Йдеться не лише про допомогу від Берліна, а й про те, що Україна ділиться власним досвідом та знаннями. У Києві установили понад 12 турелей протиреактивних дронів. Це бойові установки, які можуть повертатися і наводити зброю на ціль. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Києві. Іще 8 турелей під кулемети 50-го калібру розгорнуть на Київщині. Зеленський також зазначив, що сили оборони перехоплюють до 92% звичайних шахедів та 50-70% реактивних. Радник президента із технологічних питань Сергій Безкреснов звернувся до киян з закликом під час повітряних тривог не перебувати біля вікон. Він пояснив, що під час роботи кулеметних установок у повітрі можуть залишатися кулі, які не влучають у ціль і згодом падають на землю. Російському Іркутську після смерті співробітниці протичумного інституту кілька лікарень закрили на карантин. Офіційною причиною смерті 27-річної Дар'ї Шепілової називають пневмонію. Водночас близько 200 її контактних осіб госпіталізували, а карантин запровадили у трьох міських лікарнях, дитячій лікарні та пологовому будинку. Місцеві ЗМІ також повідомляють про посилені протиепідемічні заходи, зокрема на алюмінієвому заводі запровадили масковий режим. Водночас губернатор Іркутської області заявив, що у людей під наглядом ознак захворювання не виявили, а тести дали негативний результат. До слова, як передає видання «Axios», США стежить за ситуацією із можливою чумою у Росії. Ситуація привернула увагу штатів на тлі масштабних карантинних заходів у регіоні. За попередніми даними, 25 вересня Шепілова могла розбити пробірку зі збудником легеневої чуми. 29 вересня її госпіталізували із тяжкою пневмонією, а в ніч проти 2 жовтня вона померла. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. Посольства країн ЄС оголосили, що залишаються у Києві, а ви б вважали їхню евакуацію надзвичайним попередженням? Варіанти. Перший – так, після того, що вони пережили. Другий варіант – ні, це просто питання безпеки персоналу. Ну і третій варіант – зрозумів би логіку, бо Путін влаштував справжній терор. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. Пане Вадиме, вітаю в ефірі, слава Україні!
3: Слава. Доброго ранку.
2: Отже, є вже супутникові знімки з підтвердженням знищення Су-35 та Су-34 аеродром Ханська в російській Адигеї неподалік Майкопа. Відстань туди близько 500 кілометрів. Також пишуть, що було уражено склад боєприпасів на території цього аеродрому. Ну і от весь осінт-аналіз поки що показує, ну так, звісно, є підтвердження ураження і знищення цих двох літаків, і це ж доволі сучасні літаки. Але от питання, а чому їх, наприклад, не підняли в повітря? І що там могло бути не так з системами ППО навколо цього аеродрому? Чи як ви пояснюєте такий вдалий результат? Минулого разу по цьому аеродрому завдавали ударів ще наприкінці 25-го року. Ну і от зараз, буквально пару днів тому. Що ви бачите за цією ситуацією?
3: По-перше, слід розуміти, що аеродром Ханський, він відіграє одну з ключових ролей для використання російської тактичної авіації на південному та південно-східному напрямках, оскільки там розташовані змішані авіаційні з'єднання, які використовують як винищувальну авіацію у особі літаків Су-35 та Су-30, а також тактичні бомбардувальники Су-34. Якщо ми подивимося саме на темпи та інтенсивність застосування, то саме цей аеродром відіграє одну з ключових ролей для безпосередньо їх застосування. З іншого боку, якщо ми подивимося на темпи ударів українських сил безпеки оборони по цьому напрямку, по південному напрямку, і в тому числі Краснодарський край, Кубань, то ми побачимо, що великий відсоток наших операцій, він був спрямований саме на зменшення потенціалу ворога стосовно протиповітряної оборони. І якщо ми сплюсуємо всі ці фактори, то ми побачимо, що вірогідність подібної операції, яка була виконана операторами Служби безпеки України, то це дійсно дає нам розуміння, що ворог не може себе почувати навіть на значному віддаленні та значній глибині на своїй території.
2: Так, ну і тепер ще одна історія з українськими тепер уже мідл-страйками. Сьогодні зранку з'явилася офіційна заборона на рух військових конвоїв по оцій трасі, яку вони називають траса Новоросія. Да, це відповідно від Бердянська до Чонгара. Так от, російські керівники пишуть, що це через високу небезпеку уражень дронами-ждунами, які могли бути там розкидані на маршруті. Напередодні було ще одне повідомлення про те, що якісь, я не знаю, як це розуміти, у мене немає ані підтверджень, ані спростувань, що залетіли якісь аеростати на окуповану територію, і відповідно вже з цих аеростатів запускалися і FPV-камікадзе, які уражали автівки і інші там об'єкти. Ну і не тільки коптерного типу, а ще й літакового типу. Тобто зараз там, і якщо згадати, що у сьогоднішньому ранковому зведенні від Генштабу понад 700 знищених автівок, то от мені здається, от тут уже концентрація, як це називається, докладених зусиль, сил і засобів, ну, якась доволі серйозна, тому що це ж вперше заборонили якраз пересуватися саме військовим колонам. Для цивільних не рекомендують використовувати цю трасу, але заборони для цивільних немає, ну, тобто, по суті, на цивільних їм начхати. От ця історія і куди вона далі рухається?
3: Ми можемо подивитися по тих повідомленнях, які російські так звані військові кореспонденти публікували в попередні періоди, а також російська пропаганда, де висвітлювала використання українськими силами аеростатів і в тому числі по південному напрямку. І тут дійсно ми бачимо, що технологічна і креативна складова тих засобів, які використовуються для того, щоб перерізати ворожу логістику на оперативно-тактичному рівні на глибині від 50 до 150 кілометрів, вона дійсно досить сильна. І ми можемо бачити використання не тільки вже добре відомих дронів типу Hornet, які стали основою української компанії по перерізанню ворожої логістики на початковому етапі 26-му році, а вже й адаптацію інших систем. Це і великі квадрокоптери, великі FPV-дрони, які теж використовують технологію Starlink. І на цьому напрямку ми бачимо, що українські розробники досягли значних успіхів, оскільки вони поєднують відразу декілька технологій. Технологію доставки та технологію безпосередньо ураження для того, щоб збільшити як ефективність, так і точність, а ще й розширити географію застосування подібних засобів. І тому саме ми бачимо, що ці планомірні дії по перерізанню ворожої логістики на цьому напрямку, вони дають свої результати. І як ви вірно зазначили, що вже на сьогоднішній момент використання подібного важливого логістичного вузлу є надзвичайно важким для ворога.
2: Так, і тепер про підсумки візиту німецької делегації на чолі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Президент Зеленський під час прес-конференції сказав про програму малих ракет, не став називати їхні назви, бо їх кілька видів. Ну і пообіцяв, що ми побачимо результат уже у цьому місяці, чи то наприкінці місяця, чи то в другій половині цього місяця. І далі вже залежно від того, яким буде результат, відповідно, і буде масштабування виробництва. Малі зенітні ракети, програма малих ракет. Що нам про це розуміти? І там якраз же ж у нас буквально весь минулий тиждень були історії, що нам дуже багато чого не вистачає для знищення, ну, наприклад, тих же реактивних шахедів. От як ви бачите розвиток цієї теми?
3: На сьогоднішній момент є ціла низка. Це 10 плюс команд та компаній, які працюють в цьому напрямку. Їх головна мета – дійсно створити ефективний зенітний засіб, який може за своїми тактико-технічними характеристиками перехоплювати такі складні та швидкісні цілі, як реактивні ударні дрони, які зараз використовує ворог. Але з іншого боку, важливим аспектом залишається їх вартість. І саме це і є основною задачею – створити дешевий, відносно дешевий засіб, який може ефективно перехоплювати такий клас цілей. Серед тих, які вже публічно відомі, це, до прикладу, розробки естонської компанії Frankenburg Technologies з ракетою Mark-1, яка знаходиться на високому рівні готовності. Попри це все, поки що не вийшло серійне виробництво. Також ми знаємо, що низка українських компаній також працює на цьому напрямку, і тому були свідчення, також безпосередня участь з боку кластеру технологій Brave1, який видавав цільові грантові програми для розвитку саме малої ППО, і в тому числі малих ракет зенітних, зенітокерованих ракет. Також ми бачимо, що цей тренд чітко розуміють команди та компанії з країн Європи, які є нашими партнерами, оскільки бачать, що подібна загроза, вона є актуальна не лише в контексті України, а й в ширшому європейському безпековому контексті. На сьогоднішній час ми дійсно можемо констатувати, що ця кількість команд та компаній, яка працює, вже має певні доробки, і ми сподіваємося, що досить короткий термін вони вже зможуть представити ті рішення, які можуть бути масштабованими і відповідно наситити їх їхніми засобами наших оборонців.
2: Так, ну а раніше просто до появи цієї заяви Володимира Зеленського більше говорили про розробки якихось реактивних дронів, які би могли використовуватися в тому числі як зенітні дрони. І ці ж напрацювання теж були. Де воно зараз? Ну, в сенсі, на якому етапі?
3: Ми бачимо відразу декілька треків, як ви вірно зазначили, це використання реактивних дронів в якості дронів-перехоплювачів. І тут ми теж можемо бачити відразу декілька напрямків. Перший – це створення подібних рішень з нуля під конкретну задачу перехоплення ворожих повітряних об'єктів. Інша – це конвертація до існуючих засобів під задачі перехоплення. Серед останніх ми можемо припустити, що дрон «Барс», який активно застосовувався в першу чергу по ударах по наземних об'єктах Російської Федерації, не тільки, був перероблений під задачі перехоплення. І з останніх повідомлень Володимира Зеленського ми бачимо, що на сьогоднішній момент це один з найефективніших засобів у цьому класі.
2: Окей, і тепер про ще один проект, який уже теж став публічним. У Києві встановили, пишуть, понад 12 турелів. Значить, це турель розроблена під кулемети 50-го калібру. Ще 8 таких збираються поставити на Київщині. Ну і в даному випадку, да, було повідомлення, що це автоматизована система, і там я не знаю, за якою командою вона починає працювати, але далі вже там наведення цієї турелі відбувається з використанням систем штучного інтелекту, чи то машинного зору, чи як воно там правильно виглядає. Але, ну, кулемети проти реактивних дронів, які і високо, і дуже швидко, чи це якраз ніша проти там більш старих, чи більш звичних, пробачте, нам на двигунах внутрішнього згорання? Де ніша для цих турелей?
3: Ми вже бачили подібні прецеденти, в тому числі успішні кейси застосування саме такого підходу. Подібні історії мали місце ще в 25-му році, де в прифронтовому Харкові теж були встановлені автоматизовані турелі разом з великокаліберними установками, які використовують кулемет М2 Браунінг калібром 12,7×99. І це був якраз перший зафіксований випадок успішного збиття саме реактивного дрону. Тож ми можемо дійсно припустити, що подібне поєднання технологій, воно має свою ефективність, оскільки це поєднання детекторів, датчиків, які можуть з досить високої та високої відстані зафіксувати, детектувати, захопити ціль і відповідно застосувати те озброєння, яке в нього інтегроване. Інше питання – це насиченість подібними засобами, оскільки дійсно навіть великокаліберні кулемети мають свою ефективну дистанцію вогню, і на цьому етапі воно є досить невеликим, оскільки висота перехоплення за допомогою саме подібного стрілецького озброєння, вона сягає 1500 метрів. Тож це ефективний засіб саме об'єктового ППО, оскільки на своїх відтинках крейсерських ударні дрони реактивні, вони розвивають значну швидкість, це 400 плюс кілометрів на годину, і відповідно середня висотність теж значно вища, це 3000 метрів плюс, що є майже неможливим для перехоплення саме такими турелями.
2: Так, тобто, відповідно, це, умовно кажучи, один із засобів останньої надії, тобто, коли вже на фінальній стадії цей реактивний дрон знижується, то отам і може там з якоїсь там півтори тисячі метрів, з півтора кілометру влучити ця турель, так це виглядає?
3: Так, повертаючись до визначення, в принципі, об'єктового ППО, це є ППО малого радіусу дії, яке покликано прикривати конкретний об'єкт або ж групу об'єктів. І саме цим доволі ефективно можуть займатися подібні турелі. І ми вже бачили подібні застосування у прифронтових та прикордонних регіонах. І це, в першу чергу, пов'язано з приватною, так званою приватною ППО. Саме вони і перші інтегрували подібні рішення для бойового застосування.
2: Добре. Тепер, власне, про удари по російських нафтопереробних заводах. Сьогодні зранку я читав, що, ну, от, по суті, 3 доби палав оцей великий нафтовий нафтоперекачувальний об'єкт у Самарській області. Тобто там щось таке підпалили, що воно досі не вигоріло, чи досі не змогли загасити. А от взагалі, і оця, там, якась періодичність того, в якому режимі уражаються нафтопереробні об'єкти і нафтоперекачувальні об'єкти, різні об'єкти оцієї присвятої углеводороді, це російської. В цьому є якась особлива логіка, чи це просто, умовно кажучи, накопичили засобів, застосували засоби? Як ви це бачите?
3: В першу чергу, це поєднання відразу декількох факторів. А перше, це те, що дійсно той банк цілий, який сформований, в тому числі по нафтопереробній галузі Російської Федерації, він є доволі великим. А інший фактор, оскільки ми бачимо доволі високу інтенсивність подібних ударів, дає нам розуміння, що виробники, які постачають ці далекобійні засоби силам безпеки і оборони, вони вийшли на ті масштаби виробництва, які дозволяють тримати подібний високий темп і більше робити певні запаси на більш масштабні операції, такі як, до прикладу, ми бачили проти московського регіону та Москви загалом. Тобто це все дає нам певні такі позитивні аспекти в аналізі, оскільки ми бачимо, що наші оборонці мають необхідний потенціал для того, щоб виконувати такі задачі та такі місії на регулярній основі.
2: Так, ну і якщо нафта або там нафтопродукти, оці всі ємності з ними, чи там оці установки АВТ-6, АВТ-4, да, на нафтопереробних заводах, вони палають доволі ефектно, то менше отакого візуального, але мені здається, значно, може, навіть більш важливі удари якраз по інших об'єктах промисловості російської. Днями уражений Калужський радіоламповий завод, ну, відповідно, це Калуга. Значить, вони виробляють теж деталі для крилатих ракет, Х-101 «Іскандер», для балістичних «Іскандерів» так само. Але от минулий тиждень там були удари по хімічних підприємствах, по підприємствах, які виробляють синтетичний каучук. І от воно, можливо, не так ефектно, але мені здається, це вартує роз'яснення, що сам, якого саме результату ми хочемо досягнути.
3: До цього переліку я би ще й додав наприкінці вересня уражений Азовський оптико-механічний завод, який теж відіграє значну роль в російських ракетних програмах. І це все для того, щоб ми могли розуміти, це надзвичайно важливий аспект, оскільки ворог у виробництві таких складних та технологічних засобів повітряного нападу, як крилаті ракети повітряного, наземного чи морського базування, використовує доволі складну виробничу та логістичну систему. І тут це дає якраз нам розуміння про те, що ми можемо вражати не лише ті підприємства, які займаються фінальною зборкою, а і також ті підприємства, які відповідальні за виготовлення критичних елементів та компонентів, без яких ця зброя не може бути виготовлена та створена як така. Тож удари по цим оптомеханічним та ламповим заводам, які є критичними у виробництві систем наведення, систем керування, якраз і спрямоване на те, щоб зменшити потенціал ворога щодо виробництва тих засобів нападу, які він використовує проти України. Каучук, в свою чергу, є надзвичайно важливим компонентом у цілій низці військових виробництв, починаючи від виробництва гумових виробів, так і закінчуючи виробництвом бронетехніки, оскільки ці компоненти так само дуже широко використовуються в конкретних вузлах та агрегатах при виготовленні навіть танків для Російської Федерації.
2: Так, ну і ще ж окрема частина у цих каучукових і хімічних підприємств, це ж має бути дуже високочистий і високоправильний якийсь там з підвидів, які використовуються при формуванні у цих закладок, я не знаю, як воно правильно називається, блоків твердого ракетного палива. Мені здається, це теж важливий елемент.
3: Беззаперечно, і ми вже бачили цього літка, ураження виробництва, яке саме спеціалізується над виробництвом твердого ракетного палива, і на майданчиках виробничих там були помічені великі руйнування, це все якраз і вкладається в ту логіку, яку на сьогоднішній момент застосовують наші сили безпеки і оборони щодо комплексного підходу по ударах. Тобто це не лише якісь точкові удари з неочевидним результатом, а це планомірна робота по відпрацюванню цілей, які мають ширше значення в контексті російської військово-промисловості і ураження або ж вивід з експлуатації одного такого підприємства може загальмувати цілу галузь, таку як, до прикладу, виробництво крилатих та балістичних ракет.
2: Так, ну і на фінал цього тижня, точніше минулого тижня, Росія і українці вперше випробували власну балістичну ракету FP-7. Дальність заявляється у 250 кілометрів. Президент Зеленський про це сказав, зокрема, і в інтерв'ю Reuters. Ну і далі сказав, що от ракета FP-9 значно більшого радіусу дії буде готова вже цієї осені. От я розумію, що ми, ну, навряд чи в найближчий час побачимо саме результати роботи уже оцієї балістики, але чи правильно я розумію, що перші пуски, ну і пуски, власне, по тимчасово окупованих територіях робляться саме для того, щоб мати трошечки більше можливостей для оцього об'єктового контролю потім і до розвідки, ну і вже далі, залежно від ефективності, це, якщо рішення працює, його можна масштабувати, якщо працює недостатньо, і там точність ураження, там, точніше розльоту цей більший, ніж треба, то відповідно, треба ще далі покращувати. Як ви це можете пояснити?
3: Дійсно, розуміючи те, що ми перебуваємо у війні з Російською Федерацією, то пропуск такого етапу, як дослідна експлуатація у військах, вона доволі таки очевидна, і можна відразу переходити до дослідно-бойової експлуатації, тобто використання подібних засобів в тестовому режимі, але вже під час реальних бойових пусків проти реальних цілей ворога. І на сьогоднішній момент саме обмеження щодо дальності ракети FP-7, вона якраз і продиктовано вибором цілей, це 250 плюс кілометрів, тож це повністю перекриває всі регіони, які тимчасово окуповані, і також досить велику територію самої Російської Федерації.
2: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, у аудиторії на зв'язку з нами був оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. Говорили і про доволі успішну операцію, ну справді суперуспішну операцію по аеродрому Ханська в Адигеї біля Майкопа. Сучасні літаки Су-34 і Су-35 були уражені, плюс уражено склад боєприпасів. Ну і новина сьогоднішнього ранку, що російським військовим заборонили рухатися колонами по цій так званій трасі Новоросія, тому що туди, як пишуть самі російські зет-блогери, цієї ночі, ну і раніше теж були подібні випадки, заносяться якісь великі кількості дронів, в тому числі квадрокоптерів, в тому числі ждунів. Цікава історія, робота по логістиці триває. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання. Раніше такі повідомлення надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер пуш-сповіщення приходитимуть у додаток, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво. Причин скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька: недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей. Пуш-сповіщення отримуватимуть усі користувачі дії від 14 років. Головне, щоб у реєстрі територіальної громади були ваші дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Актуалізувати інформацію у реєстрі можна за кілька кліків через портал «Дія».
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Понад 51% нафтопереробних потужностей Росії вивела із ладу Україна. У вітчизняному Міноборони заявили, що внаслідок нещодавніх далекобійних ударів у Росії уражено понад половину нафтопереробних потужностей. Серед атакованих – Московські, Ярославські, Пермські, Саратовські та Сизренські НПЗ. У відомстві зазначили, що цього року виробництво та закупівлі далекобійних ударних дронів збільшили утричі. Німеччина профінансує закупівлю кількох десятків тисяч дронів-перехоплювачів для потреб України. Про це оголосив федеральний канцлер Фрідріх Мерц під час свого візиту до Києва напередодні. Розробкою безпілотників займається спільний проєкт української компанії WIY Drones та німецької Quantum Systems. Виробництво буде повністю локалізовано в Україні, що дозволить оперативно масштабувати випуск систем перехоплення на тлі постійних російських повітряних атак. Під час зустрічі із виробниками у Києві Мерц також обговорив подальше розширення виробничих потужностей підприємства, зокрема у відповідь на посилення ворожих ударів ударними дронами із реактивними двигунами. І Україна випробовує нові засоби протидії російським реактивним безпілотникам. Спільний із Німеччиною швидкісний дрон-перехоплювач «Спис» та вітчизняну малу ракету «Ніка». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, перші випробування перехоплювача «Спис», створеного у співпраці із німецькою компанією Quantum Systems, вже успішно завершилися. Крім того, очікується випробування нової ракети «Ніка», спеціально розробленої для знищення реактивних модифікацій ударних дронів типу «Шахед». Зеленський зазначив, що як українська, так і німецька сторона оптимістично оцінюють перспективу застосування цього озброєння. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідники для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
9: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
9: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
1: Із 18 жовтня змінюються правила для бронювання працівників аграрного сектору. Щоб агропідприємство визнали критично важливим, воно має підтвердити відповідність принаймні 2 із 3 критеріїв. Перший – наявність в обробленні від 200 гектарів сільськогосподарських угідь або володіння від 50 гектарів багаторічних насаджень або забезпечення річного чистого доходу від реалізації продукції на суму не менше 20 мільйонів гривень. Друге, робота за відповідними КВЕДами стосується не лише вирощування агропродукції, а й її подальшого перероблення, збуту, а також виготовлення харчових продуктів, мінеральних добрив, пестицидів, ветеринарних препаратів та сільгосптехніки. І третє, перебування суб'єкта господарювання у сфері управління Мінагрополітики. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і в Ютуб-спільноті можна також взяти участь у нашому ранковому голосуванні. Воно також відбувається на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. Посольство країн ЄС оголосили, що залишаються в Києві. А ви б вважали їхню евакуацію надзвичайним попередженням? Варіанти: так, після того, що вони вже пережили. Варіант номер два: ні, це просто питання безпеки персоналу. Ну і варіант номер три: зрозумів би логіку, бо Путін влаштував справжній терор. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті. Ми ж підключаємо до розмови керівника аналітичного центру «Ділова столиця» Вадима Денисенка. Пане Вадиме, вітаю в ефірі, слава Україні!
10: Героям слава, вітаю вас.
2: Отже, давайте почнемо з такої активізації, по-перше, деяких депутатів на букву Г, Гончаренко і Гетманцев, які почали розказувати, що тут треба йти на якісь компроміси з Росією, погоджуватися на щось і таке інше. Плюс величезний розгон по телеграм-каналах, плюс оцей мітинг 3-го числа, який, ну, в реальності зібрав буквально кілька людей, на там не надовго, що називається, але росіяни почали малювати фейкові відео в штучному, ну, в ці в ЛЛМ-ках, і відповідно показувати якісь там неймовірні тисячі, нібито там тітушок, дядюшок, які стоять з картонками і вимагають швидкого миру. Оця активізація, вона зараз на що працює, і чому раптом депутат «Слуги народу» і депутат «Європейської солідарності» Гетманцев і Гончаренко починають от такі тези так суголосно просувати?
10: Ну, я б сюди додав, що Тєріхова, тобто не
2: треба забувати. А, ну, так, і Тєріхова, він просто в нього прізвище оригінально не на літеру Г. Так, пробачте, але Тєріхов теж в цій когорті.
10: Так, ну, власне кажучи, це все продовження політичного сезону. Тобто, в даному випадку, ми живемо в логіці виборів, яких найближчим часом не буде, а те, що є запит на партію мира, це, в принципі, ні в кого не викликає сумнівів. Саме тому подібні тези з'являються і будуть з'являтися. Ну, і плюс до всього іншого, наскільки я розумію, чому це саме відбулося зараз, це була реакція на статтю Валерія Залужного. Тобто, була стаття Валерія Залужного, де він достатньо багато говорив про те, що Україна змушена буде воювати і далі. І у відповідь на це, я так розумію, що і Тєріхов, і Гончаренко, в принципі, прийняли рішення, що потрібно подискутувати із Залужним і дати своє бачення того, як Україна має далі існувати. Хоча, в принципі, всі ми повинні просто дуже чітко розуміти, що нейтральний статус України, про який так багато говориться, ми вже переживали. Ми з 90-го року дискутуємо про нейтральний статус. А головні дискусії, які булися в Стамбулі в 2022 році, були не про церкву, не про мову і не про щось інше. Вони були про те, яку зброю буде заборонено Україні мати. І мається на увазі, перш за все, розроблення і виробництво дальнобійних ракет. Тому в даному випадку, коли ми говоримо про нейтралітет, ми повинні розуміти, що ключове питання в нейтралітеті буде не те, що там буде записано в Конституції, а те, які обмеження будуть накладені на українські ВПК.
2: Навіть так, але слухайте, я побачив, я зараз просто не пригадаю, хто цю фразу сформулював, але, ну, є ж різниця між нейтралітетом і нейтралізацією, і зараз те, що висуває Росія, це якраз питання не того, щоб Україна була нейтральною, а того, щоб Україну просто нейтралізувати. Хіба ці політики і ці замирці не розуміють у цієї різниці?
10: Ну, дивіться, я ще раз повторюся, що в суспільстві є запит. Якщо в суспільстві є запит, значить, в принципі, буде війна за цей електорат. Буде війна за те, хто стане лідером цієї примирливої частини українського суспільства. Тому хочеться комусь це чи не хочеться, але, на жаль, в принципі, не було б заяви Тєріхова, була б заява кого-небудь іншого. Тому це ми будемо, в принципі, переживати ще достатньо довго.
2: Ну, тобто, по суті, оця партія, яку вже називають чи то партією ухилянтів, чи то тепер уже партією капітулянтів, це те, що ми обов'язково побачимо, коли би вибори не сталися, то от ця умовна партія в парламенті, фракція в парламенті, фракція імені Гончаренка, Гетманцева, Тєріхова, там ще когось, можливо, от це те, до чого уже, в принципі, треба, ну, як це називається, не те, щоб, ну, просто розуміти, що це не добре і не погано, а це правда, і воно таки на нас очікує?
10: Ну, на жаль, в принципі, нікуди цей електорат не подінеться. Тобто ці люди будуть залишатися в українському суспільстві, вони будуть шукати свого лідера. В тій чи іншій формі вони будуть шукати свого лідера. Тобто, давайте згадаємо, що партія Рабіновича була називалася «За мир», наскільки я пам'ятаю. Тобто, хоча це було чистої води ОПЗЖ, потім він і об'єднався з ОПЗЖ. Тобто, це ми маємо оцю велику частину суспільства, великий прошарок достатньо. Я думаю, що їх не менше, ніж 20% в суспільстві. І от питання в тому, хто їх, хто стане їхнім лідером. Це буде кілька партій, це буде одна партія, це буде одна велика партія чи кілька маленьких, але за будь-яких обставин цей виборець, він все одно присутній і він все одно шукає свого лідера і свою партію.
2: Зрозуміло. Тепер про те, що відбувається у Росії. Путін же ж останніми днями кілька разів виступав, але серед іншого за останні дні сказав, що припинення пропозиції Трампа щодо припинення війни проти України передбачають складні для Росії рішення, але Кремль розуміє, що це рух у правильному напрямку. Медведєв навпаки дав інтерв'ю іранському медіа державному і повторив просто всі-всі-всі ті самі речі, що стосується і чотирьох областей, там плюс Крим, і щодо денацифікації, повернення російської церкви, повернення там для статусу спеціального для російської мови, а потім, можливо, навіть включення до Конституції як другої державної. Тобто, по суті, от Кремль зараз посилає настільки різні сигнали, але що за ними треба бачити?
10: Ніяких переговорів найближчим часом не буде. Тобто ніяких результативностей чи ж переговорів не буде. Тобто США хочуть провести тристоронні переговори найближчим часом. Я так розумію, що в кінці жовтня чи на початку, ну, в кінці жовтня перед виборами, напевно, все ж таки вони хочуть провести їх десь в Арабських Еміратах. Можливо, але це переговори на рівні технічних груп. Тобто ці переговори, напевно, відбудуться, але те, що ми там не побачимо ніяких проривів, ніяких нових ідей, я в цьому більш ніж впевнений. Путін не збирається на сьогоднішній момент зупиняти війну. Це ключовий момент, який ми повинні розуміти. А зупиняти війну він буде тільки тоді, коли на нього буде дуже серйозний зовнішній тиск. Без зовнішнього тиска говорити про те, що в найближчі півроку, рік Путін збирається закінчувати війну, це обманювати самих себе.
2: Навіть так. Слухайте, а от напередодні була інформація про дозволений мітинг комуністів у Москві, але там щось, здається, 60 людей пов'язали, заарештували, тому що з'явилися гасла «Долой царя», була критика навіть «Єдиної Росії». А що це за розгул демократії в Росії? Як це треба розуміти?
10: Ну, дивіться, помилки робить будь-яка навіть сама крута система. Тобто, в даному випадку було прийнято рішення про те, що давайте проведемо мітинг. Очевидно, лідери КПРФ обіцяли, що на мітингу не буде нічого такого, чого, в принципі, що виходило б за межі дозволеного. Але в силу того, що це мітинг, і це проходять люди, ті, які можуть прийти, тому і з'являються відповідні гасла, і з'являються відповідні плакати. Але говорити про те, що це там вихід КПРФ із покори, чи тим більше перехід в опозицію, це міфологія. Тобто в даному випадку це була ініціатива відносно невеликої групи людей, які вирішили, що таким чином вони можуть донести свою точку зору, але на цьому все і завершилося.
2: Ну, тобто пару випустили, людей в буцегарнях потримують, там тільки кілька діб, чи там на 15 діб закриють, і далі все там спокійно, а Путін буде вважати, що у нього тут, ну, все під контролем, і населення вважатиме, що ні, ну не всі ж мітинги забороняють. Тобто така ілюзія якоїсь демократії чи народовладдя, чи як це сприймається російським населенням?
10: Ні, російським населенням це не сприймається як ілюзія демократії. Я думаю, що там визріває достатньо серйозні, процеси з розумінням того, що країна рухається не в тому напрямку і що влада просто душить абсолютно все. Але поки що страх перед системою значно більший, ніж бажання виступити проти цієї системи. Тобто, ну, ми повинні розуміти, що в щоденному режимі продовжується створення цифрового ГУЛАГу. Тобто, не далі, як сьогодні з'явилася новина про те, що Відтепер всі росіяни повинні будуть реєструвати всі прилади для розумного дому. Тобто, в принципі, все, що в тебе є, все, що в тебе вдома є із виходом в відкритий інтернет, ти повинен будеш реєструвати. Тобто, ну, абсурд. Але, тим не менше, от ці от обмеження, які щоденному фактично режимі вводяться російською владою, вони продовжуються, населення старається їх ігнорувати, старається їх обходити, але при цьому на мітинги не виходить. Тобто, в даному випадку ми маємо цей етап супротиву, того тихого кухонного супротиву, про який ми з вами між іншим там неодноразово вже говорили.
2: А власне, я так розумію, що старшій групі населення, старшому поколінню, якраз оця штука може і подобатися, тому що ну мені батьки розказували, що там, наприклад, якщо людина в Радянському Союзі купувала друкарську машинку звичайну, то цю машинку треба було реєструвати десь там в міліції чи десь іще, щоб зняти зразок оцей, ну, чіткий, знаєте, як в балістиці про зброю, щоб відстріляти і зрозуміти, з якого саме ствола був здійснений там той чи інший постріл, чи скоєний якийсь злочин, то відповідно тут кожну друкарську машинку треба було реєструвати. До того в сталінські часи реєстрували радіоприймачі, наприклад. І от зараз те, що реєструвати, ну я не знаю, якийсь розумний холодильник чи розумну пралку, це сприймається як такий добрий рух в світле минуле.
10: Я не впевнений, що це старшому поколінню подобається. Тобто, треба розуміти, що 2026 рік зробив достатньо великі зміни в системі сприйняття взагалі реальності росіянами. І якщо ми говоримо безпосередньо про ставлення до війни, а я думаю, що про обмеження тут буде плюс-мінус однакове розуміння, то вперше можемо фіксувати старання різниці між поколіннями. Тобто, взагалі в Росії головний розкол Росії – це розкол між молодшим поколінням і старшим поколінням, між тим, кому до 35, ну, можливо, до 40 зараз, і тим, хто старший. А от в ставленні до війни абсолютно несподівано вирівняли ситуацію. Тобто 70% в усіх поколіннях говорять про те, що вони хочуть закінчення війни. І я думаю, що коли ми говоримо про обмеження, про заборони і так далі, і так далі, я думаю, що тут буде якраз вирівнювання в усіх поколіннях.
2: Навіть так. Ну і про дві публікації, які, по суті, пишуть, що у Росії назріває фінансовий крах. Про це писали Frankfurter Allgemeine Zeitung, і тепер уже The Telegraph британський теж пише, Росія збільшує військові витрати до неприйнятного рівня, повторюючи ті кроки, що призвели до розпаду Радянського Союзу. Вони це навіть так формулюють. Але ну за останні роки ми стільки чули прогнозів про неймовірний крах російської, точніше, про неймовірно жахливий стан російської економіки, що ось-ось там рубль по тисячу, точніше, долар по тисячі рублів, економіка вся посиплеться, але вона щось ніяк не сиплеться. Що нам розуміти за подібними публікаціями, і чи справді там оці дисбаланси мають призвести до якихось ну зовсім складних наслідків?
10: Ви знаєте, я, в принципі, більше схиляюся до думки, яку висловив спочатку один британський дослідник Росії, потім її підтвердив Іноземцев, Владислав Іноземцев, російський економіст, про те, що насправді немає оцього от великого скачка, там плюс 30% в оборонному бюджеті Росії на 2027 рік. В принципі, вони, по суті, відфіксовують те, що вже є в реальності в 2026 році. Тобто, по суті, вони закладають плюс-мінус таку ж саму цифру, як і в 2026 році. Просто в 26-му році, власне кажучи, відбувся цей скачок на 25-30%. А на наступний рік вони плюс-мінус залишають в бюджеті те ж саме, що по факту буде використано в 2026 році. І відносно російської економіки, ну, ми повинні розуміти, що насправді на сьогоднішній день завдяки високій ціні на нафту Росія де-факто не буде мати глобальних проблем із російськими макрофінансами. Тобто, станом на зараз у них дефіцит бюджету буде складати 2-3%, від 2 до 3%, залежно від того, як оцінювати це, від 2 до 3% ВВП Росії. Тобто, це не є критичною ситуацією, зважаючи на те, що у росіян фактично немає боргу, номінованого не в рублях. Тобто, у них і весь їхній борг – це борг номінований в рублях. Тому на 2026-2027 роки у Путіна є гроші для того, щоб продовжувати війну.
2: Так, а оці катаклізми, які стаються, то значить у них літак стратегічної авіації розбився, бо три двигуни зразу відмовили. Останні пару днів розповіді про те, що легенева чума в Іркутській області почали вигадувати. Я не вірю в цю історію, що там якась молода жінка розбила пробірку і тільки там, ну і заразилася відповідно, а далі там уже три лікарні в карантині, і от витік цієї легеневої чуми, те, що такі речі відбуваються, наскільки воно може повпливати на, ну, я не знаю, на стан психіки російського населення, чи те, що відбувається за МКАДом, взагалі ні на що не впливає?
10: Ні, безумовно, впливає, тут не можна говорити, що це не впливає, але поки це не катастрофа рівня Чорнобиля, в принципі, це все локальні речі, які просто працюють, напевне, накопичення, але навряд чи призведуть до якихось вибухів соціальних чи там політичних вибухів населення. Тому, на жаль, поки що немає цієї такої великої глобальної катастрофи, яка в теорії, по ідеї, назріває, тому що ну, ситуація погіршується, тому що гроші в інфраструктуру не вкладаються, гроші йдуть всі в війну. Але от питання, з'явиться оця от катастрофа такого рівня, як Чорнобиль, чи не з'явиться? Якщо вона з'явиться, безумовно, я впевнений, що це призведе до прискорення політичних процесів в Російській Федерації.
2: Так, ну і повертаючись до міжнародки, повертаючись до дипломатії, технічна зустріч, як ви вже зауважили, може відбутися вже там десь наприкінці жовтня в Абу-Дабі, але там запрошення Путіна на саміт G20, можливі переговори на трьох. І, до речі, фраза Ільхама Алієва, президента Азербайджану, про те, що в світі лише дві наддержави, це Сполучені Штати і Китай, тобто Росію він в цей список не вносить. От Путін і його оця, ну, його появи, що називається, на публіці, його міжнародні візити. От куди це рухається і наскільки ви вірите, що Путін може справді прилетіти, ну, наприклад, на саміт G20?
10: Те, що він може прилетіти на саміт G20, я оцінюю достатньо високо. Тобто, в принципі, я вважаю, що це вірогідність цього, я оцінюю достатньо високо. Відносно зустрічі Путін-Трамп-Сі-Цзіньпінь, поки що, я думаю, що попри всі старання російської дипломатії, до цього ще дуже далеко. Тобто, говорити про те, що така зустріч відбудеться, поки що не доводиться. І я думаю, що тут проти цього буде виступати, перш за все, Китай.
2: А чому Китай буде виступати проти?
10: Тому що, в принципі, Китай не вважає, точно так же, як і Алієв, не вважає Росію країною третім полюсом світу, і Китай не хоче зараз грати в Ялту-2. Тобто, в Китаю не потрібно зараз злам глобальних систем, які існують, попри все, існують все ж таки в світі, і Китаю не потрібно на сьогоднішній момент сідати за стіл переговорів з Трампом і Путіним для того, щоб почати ділити світ. По-перше, тому що вони вважають, що Трампа треба перечекати, тобто ще 2 роки, і Трампа вже не стане. І другий момент, вони не вважають Росію настільки сильним гравцем, щоб зараз із ними сідати за стіл переговорів заради Ялти-2.
2: Ясно. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Що ж, шановні, маємо закінчувати, але ще ж треба підбити підсумки нашого ранкового голосування. Отож, ми у вас запитували. Посольства країн ЄС оголосили, що залишаються в Києві, а ви би вважали їхню евакуацію надзвичайним попередженням. Отже, як розподілилися голоси? Так, після того, що вони вже пережили. Цей варіант обрали 18,6%. Далі за популярністю. Зрозумів би логіку, бо Путін влаштував справжній терор. Це 25,6%. Ну і понад половина обрали варіант ні, це просто питання безпеки персоналу. Що ж, дякую всім, хто долучився, дякую всім, хто проголосував в YouTube-спільноті Радіо НВ і на сайті radio.nv.ua. Тепер будемо закінчувати, але, шановні, зроблю невеличкий анонс завтра з 9 до 10. з 9 до 10. Ми будемо приймати ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353 в програмі «Ми маємо поговорити». Отже, завтрашня тема буде, ну, власне, про мир чи капітуляцію, про заяви деяких політиків. От уже нарахували Гетманцева, Гончаренка, Терехова, мера Харкова, про з закликами до мир, плюс активізація різних там телеграм-каналів, вкинуті величезні гроші у публічний простір. І от наскільки справді ви вважаєте, що там прогнутися, я не знаю, піти на певні поступки росіянам, ну, як той же Гончаренко написав, ну, давай

0: для довідки.
1: Дія освіта, національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, із якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – «Мир чи капітуляція?». До чого закликають українські політики? Партнер проєкту «Азонс Лоферм» – архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
0: Для довідки.
3: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран, ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептури. Турні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місті. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Цієї ночі Росія атакувала Україну 200 дронів, 49 із них реактивні. ППО знешкодила 172 БПЛА. Водночас ворог влучив у 13 місцях і ще у трьох упали уламки. На Київщині пошкоджені будинки, авто та господарства.

0: вугледарські споруди. Як повідомили у військовій адміністрації області, у Фастівському районі пошкоджено 3 приватні будинки, 2 господарські будівлі, теплицю та автомобіль. У Броварському районі – авто, гараж і паркан. Загиблих і постраждалих немає. На Одещині внаслідок атаки Росії пошкоджена промислова інфраструктура. Там виникла масштабна пожежа. В іншому районі області внаслідок влучання згорілися дачні будинки. Минулося без постраждалих, повідомили у ДСНС. У Харкові та області 1 людина загинула і ще 12 постраждали. Протягом доби ударів Росії зазнали 10 населених пунктів Харківщини та Харків. По області били різними видами озброєння. У Запоріжжі росіяни атакували об'єкт інфраструктури міста. Постраждалих немає. Росія розпочала цьогорічну кампанію ударів по українській енергетиці раніше звичайного. За оцінкою Американського інституту вивчення війни, ворог намагається завдати максимальної шкоди вже ослабленій енергосистемі до того, як Україна зможе посилити захист від нових балістичних ракет та реактивних дронів. Аналітики зазначають, що через українські успіхи на фронті у 2026 році Кремль змушений компенсувати брак військових просувань далекобійним терором. Мета Москви – зробити життя цивільного населення нестерпним і примусити Київ до капітуляції. Для виправдання цієї ескалації перед суспільством Міноборони країни-агресорки традиційно називає свої дії відповіддю на удари по російській території. Одночас Україна продовжує власну успішну кампанію. За даними Міноборони, вітчизняні далекобійні операції вже вивели із ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії. Автострада не зупинятиме роботи на усіх об'єктах. Там сподіваються, що держава виплатить кошти, коли отримає міжнародну допомогу, написав засновник і керівник компанії Максим Шкіль. Компанія очікує оплату за вже виконані роботи. Шкіль додав, що автострада допомагає із відновленням пошкодженої інфраструктури та захистом об'єктів від російських атак. Раніше у компанії повідомляли, що вимушені зупинити роботи на усіх об'єктах через припинення фінансування від держави. Автострада – одна із найбільших дорожньо-інфраструктурних компаній в Україні та найбільший інфраструктурний підрядник Києва. Зокрема, компанія будує у столиці метро на Виноградар вартістю майже 14 мільярдів гривень і робить капітальний ремонт Харківського шосе. Кошторис робіт там перевищує 1 мільярд гривень. У Москві на мітингу комуністичної партії затримали близько 60 людей, які скандували антивладні гасла. Мітинг відбувся із нагоди річниці розстрілу Білого дому у Москві у жовтні 93-го року. Тоді, під час протистояння між президентом Єльциним та парламентом, російські танки обстріляли будинок Ради у Білий дім, де забарикадувалися прихильники парламенту. За даними медіа, на попередню погоджену із владою акцію прийшло приблизно 2 тисячі людей. Однак, коли вони почали вигукувати «За чесні вибори» та «Геть царя», «Ні політичним репресіям», «Свободу політичним в'язням», працівники поліції почали затримувати людей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в цю годину ми обговоримо найважливіші події заяви станом на зараз. Почався новий тиждень. Я нагадаю, що актуальною лишається проблема з бюджетом. Нагадаю, що раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький просив, щоб депутати трошки раніше вийшли із цієї паузи засідань і проголосували необхідні законопроекти, але, наскільки я розумію, все-таки раніше не вийде. Зараз будемо про все говорити. До нашого ефіру вже долучився Андрій Левус, народний депутат від Європейської солідарності і в минулому заступник голови Служби безпеки України. Я вас вітаю. Доброго дня, Андрію.
3: Доброго дня.
2: І давайте я базово спитаю все-таки про бюджет, бо це зараз топ-тема. Може, вам щось відомо? Можливо, Верховна Рада має намір трошки раніше з'їхатися на голосування і голосувати необхідні законопроекти, які відкривають Україні шлях до фінансування?
3: Ну, з ініціативою відповідною, щоб було принаймні закрите засідання парламенту, хоча б розглянути об'єктивно всі ці питання. А однак, на жаль, позиція залишається незмінною. Буде голосування 12 жовтня. Ми подали необхідні бюджету. Сподіваємося за них поборотися, але ситуація безмінна, і влада далі демонструє, ну, по суті, таку безвідповідальність, залишаючи країну без бюджету. Це без необхідності прийняття законопроекту.
2: Та щось у вас зі звуком щойно було або зі зв'язком, але наскільки я розумію, з того, що ви сказали, ситуація без змін, і з 12 жовтня, 13-го, навіть якщо бути точнішим, парламент буде збиратися і голосувати необхідні зміни до законів. Добре, тепер до того, що, як мені здалося, посіяло розбрат у лавах Європейської солідарності. Я бачила, ви теж реагували. Це заява вашого однофракційця, мабуть, так правильно буде сказати, Олексія Гончаренка, який опублікував свій мирний план, де він пропонує в тому числі низку компромісів, поетапні домовленості, маленькі угоди. Не буду все це переказувати, я думаю, вже всі, хто хотів, прочитав. Скажіть, а яка станом на зараз, от стосовно заяви і пропозиції Олексія Гончаренка, позиція Європейської солідарності? Я бачила цю заяву фракції про те, що армія, мова, віра лишаються актуальними, але багатьом і мені так само здалося, що по суті, по пропозиціях Гончаренку, фракція нічого не відповіла. Чи ви іншої думки?
3: Ну, давайте розділимо ситуацію на кілька таких блоків, тому що це буде логічно. Перше, моє особисте ставлення, тобто я вважаю, що будь-які такі заяви, які йдуть на користь агресору. Чому? Тому що ми ж не маємо справи з країною. Так, ну, взагалі, в 21 столітті агресія – це ненормальне явище в цілому, але для москвинів це ж зрозуміла історія. Тобто вони не оцінюють це, що ось давайте сідати домовлятися, щось там було проговорювати. Ні, вони це оцінюють по-своєму. А як вони це оцінюють? Ну, насамперед, що до них починаєш, до хахлу, перепрошую, починаєш доходити, треба додати силить удари, тільки стане гірше. Тому, ну, треба розуміти, що це дуже шкідницькі заяви, і я свою думку не змінював з 2014 року, не збираюся міняти зараз. Щодо фракції, так, відбулось первинне, що, ну, величезна частина фракції є в роз'їздах по міжнародних різних делегаціях. Це і парламентська асамблея НАТО, і ПАРЄ, і, ну, дуже багато цих делегацій. Це якраз такі провести засідання, але насправді для прийняття законів треба 226 голосів, а для того, щоб проговорити серйозне питання, все-таки краще це робити офлайн. Зараз ведуться розмови про те, щоб таке засідання офлайн провести. Я думаю, що воно буде найближчим часом. І чим швидше, тим краще, на мою.
2: Засідання, ви знаєте, Андрію, якісь у нас проблеми зі зв'язком, я вас, якщо чесно, до кінця не зрозуміла. Не знаю, можливо, ми спробуємо перенабрати зараз Андрія, щоб... Так, він ще раз, давайте перенаберемо, або, можливо, іншими засобами зв'язку, щоб він ще раз озвучив свою думку, тому що засідання, як я зрозуміла, неможливо фракції, тому що всі в роз'їздах і в переїздах, я бачила, частина депутатів є спостерігачами на виборах в інших країнах, хтось в ПАРЄ, хтось на округах, якщо ми говоримо про мажоритарників, і що фракція, якщо я правильно зрозуміла, не змогла до кінця повним складом зібратися. Так, Андрій з нами є на зв'язку? перенабираємо. Я думаю, що перенабираємо. Але Андрій Левус, Європейська Солідарність, і, до речі, хто не знає, це відносно новий народний депутат, буквально з червня поповнив лави фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді. І ми говоримо про пропозиції іншого народного депутата від Європейської Солідарності, Олексія Гончаренка, який, я бачу, збурив абсолютно всіх і в лавах власної фракції, і за її межами, коли запропонував свої плани миру. Ну, він спочатку там оприлюднив серію публікацій в себе в соціальних мережах, потім це все оформив у велику колонку, де він констатував, що в Україні немає ніякої стратегії, що однією там стовпами, так би мовити, української стратегії є в те, що вірити в якусь чудо-зброю, вірити в те, що Росія ось-ось розвалиться, чекати, що на допомогу прийдуть партнери, і Гончаренко каже, що це не конструктивно, мовляв, і давайте перехоплювати ініціативу, і будемо самі пропонувати якісь варіанти вирішення, в тому числі залучаючи треті країни. І багато хто считав в наративах Олексія Гончаренка наративи Росії, що, мовляв, це був не план миру, а план капітуляції. Ну і, власне, ми зараз намагаємося обговорити, чи так це насправді. Мені кажуть, що Андрій Левус вже долучився до ефіру. Андрію, чи ви мене чуєте?
3: Так, я чую вас.
2: Так, давайте спробуємо ще раз. Отже, ви сказали, що фракція в роз'їздах і не могла зібратися, якщо я вас правильно зрозуміла.
3: Не змогла зібратися, щоб обговорити це питання по суті, щоб прийняти правильні рішення. І саме тому і я вважаю, що це має бути дійсно краще зроблено офлайн, і шкода, що це все так затягується. Так.
2: А про які ви рішення говорите? Ну, тобто, якщо говорити про палітру рішень, то як вона зараз виглядає? Які рішення можуть бути ухвалені? По відношенню до кого?
3: Дивіться, я не хочу говорити за атмосферу фракції, тому що це не буде зовсім коректно. Одне з наших рішень було попереднє, що давайте говорити, проговоримо, скажімо так, про цінності. Було прийнято заяву, за яку Гончаренко, до речі, сам голосував. Було наступне рішення було прийнято, що ми припиняємо цю дискусію і цю тему цих заяв про капітуляцію, в тому числі. На жаль, це було, на мою думку, з точки зору Олексія, порушено, тому що це далі продовжувалося. Відповідно, це є зле. Я хочу сказати свою позицію, якщо ви на зустрічі в офлайн не буде якось даного роз'яснень і принаймні по основних позиціях, там, де Україна має якісь поступки, а Гончаренко не дасть якось публічно ходу назад, я думаю, що на мою, ще раз кажу, особисту думку, фракція повинна приймати рішення щодо те, щоб він покинув нашу фракцію. І найкраще, щоб він це зробив сам. Це, знову ж таки, моя приватна позиція.
2: Угу, навіть так. Добре, дивіться, ви сказали, що капітуляція є неприйнятною, і відтак ось така моя позиція. Давайте так, для тих, хто до кінця не розумів, не дочитав, не усвідомив, можливо, якісь моменти, або неправильно трактував, що конкретно у висловлюваннях Гончаренко або в його колонці ви вважаєте закликами до капітуляції? Бо заради справедливості слово капітуляція в його закликах не звучить.
3: Ну, ви знаєте, що всі мирні договори, які по суті капітуляцію, більшість з них не носять цього слова. Так? Мова йде не конкретно про цю колонку. Мова йде про попередні пости, де він говорив, що, можливо, треба робити якісь поступки по мові, що, можливо, треба говорити про нейтральний статус і все інше. Для мене є конкретно червона лінія, це є наша Конституція. Не може бути таким чином зроблено, щоб ставити під сумнів якісь речі, які є в ній. За це ми виходили на Майдан. Я, нагадаю, був заступником командира Майдану, комендантом Майдану Парубія. Я саме був членом його політичної команди. Таким чином я опинився із списку Європейської Солідарності. Це як був солідарний крок з моїм керівником, з моїм командиром. І я думаю, що ну, Україна пройшла серйозний шлях еволюції, і ми не можемо ставити під сумнів ті речі, за які загинули люди. А це і дуже просте право – бути собою на своїй землі і самим визначати своє політичне майбутнє. Як ми можемо ставити під сумнів такі речі? Щодо там колонки, інших його там текстів, так, там іде якесь певне уточнення позицій, тому я і кажу, що необхідно провести ну, засідання фракції офлайн і принаймні внести ясність, скажімо, по ключових питаннях.
2: Що особисто?
3: І задати питання йому, ну, що він мав на увазі, які ну, наслідки. Одним словом, ви розумієте, що ця дискусія потребує конкретного обговорення. З того, що було наговорено, а наговорено було щось частково у Фейсбуці, потім у відповідях іншим людям, я не є таким пошановувачем, ну, насправді кажучи, творчості Гончаренка, але з того, що я бачив, мене найбільше тригернуло якраз питання про те, що ми повинні йти начебто на якісь поступки в нашому внутрішньополітичному житті. Це втрата суб'єктності, це є втрата державності. Ну, велике питання від хлопців, з якими я разом брав участь у бойових діях, і від мого сина, який досі воює, є вже там двічі поранений і так далі. Для чого це тоді все відбувається? Щоб хтось міг це поставити під сумнів і в один момент сказати, що ні, ми готові відмовитися від якихось фундаментальних речей, ну це абсурд. Це по тому, по суті, розрібати цей текст, ну насправді це дуже невдячна справа.
2: Насправді так, він дуже великий. Він дуже великий, в ньому багато всього переплітається. Можна я відокремлю буквально один момент з цього тексту, одну складову, один епізод. Дивіться, Гончаренко каже, наприклад, пропонує теж доволі контроверсійну ідею про те, що Україна може запропонувати, як в рамках якогось обміну, торгу, не знаю, запропонувати поетапно знімати санкції з російських енергоносіїв, енергоресурсів в обмін на щось, наприклад, на припинення далекобійних ударів, або в обмін на розблокування Чорного моря, або в обмін на обмеження бойових дій, там, чи зупинку бойових дій, але предметом торгу є санкції. І він дістає аргумент, він каже, що дивіться, санкції і так з Росії вже почали знімати. Ну, якщо чесно, не з Росії, там з окремих російських діячів, які дійсно наближені до Путіна, ми паралельно бачимо, що під санкції російські активи там на кшталт Лукойлу, зараз медіа пишуть, може ось-ось відбутися угода і ці активи перейдуть там людям з оточення Трампа. Ну, тобто в будь-якому разі існують певні ознаки, що світ іде на якісь поступки щодо санкцій. Він каже, давайте тут зіграємо першими і самі запропонуємо цей варіант. Я хочу вашу думку з цього приводу почути. Що ви про це думаєте?
3: Ну, я хочу повернутися до своєї основної позиції. Ви розумієте, що якщо самостійно виходити на такі, скажімо так, пропозиції односторонні з боку Росії, з боку України, Росії зараз, в цей період, коли він дуже такий є складним, так і драматичним, це лише заохотить агресора. Тому, якщо брати участь в дуже детальному вивченні цього плану, чи якогось плану Гетьманцева, чи Терехова, чи якихось інших схожих текстів, ми лише посилаємо один сигнал, в незалежності, що ми говоримо. Я ж не кажу, що якісь там з пропозицій не мають права на існування. Можливо, мають, але якщо ми почнемо влазити дуже в деталізацію і говорити, ось це підходить, а це не підходить, то ми самі самостійно даємо Росії тільки лише один сигнал – бити сильніше, бити потужніше, тому що ми вже почали здавати свої позиції. Це дуже небезпечне явище. Тому якщо чим більше ми заглиблюємося ці пункти, ці деталі, тим більше ми тільки захочемо Москву. Його треба цей план просто відкидати, ну, не через якусь його складову, а тільки через його наявність. ця проактивність, вона заохочує агресора. Ця проактивність, ви заохотили агресора в 22-му році з нашого боку, наше розмінування, наші якісь це припинити стріляти і все інше, вони тільки заохочують агресора. І тільки призводить до нових жертв, до нових страждань і руйнувань. Більше нічого.
2: Тому ви згадали...
3: Мені здається, що сама ця дискусія, я розумію, що ось це гарно звучить. І в точки зору і самого Олексія, що давайте розпочнемо нарешті дискусію. Така саме наявність дискусії в такому ключі, що ми готові самі щось перші зробити, і заохочує агресора. Ну для чого тоді нам підігрувати агресору, я не розумію.
2: Я зрозуміла вашу логіку. Ви, до речі, згадали Данила Гетьманцева, це представник «Слуги народу», Ігоря Терєхова, які синхронно з Олексієм Гончаренком теж поділилися своїм баченням на кшталт того, що все більше людей за мир, давайте про це думати. Воно насправді звучить так, ніби більшість за війну, хоча це насправді не так. Абсолютна більшість в Україні якраз прагне миру, просто проблема в іншому. Мені подобається, знаєте, що в цій історії? От наскільки таке бурління розпочалося у лавах фракції «Європейська солідарність», там була заява, та до неї є питання, але вона була. Ви кажете, що до кінця крапки не поставлені над «і», тому що фракція в роз'їздах збереться, можливо, буде ще якесь рішення. Депутати з політичної сили виносять всі ці теми на публічне обговорення, але, наприклад, якщо ми подивимося на заяви пана Гетьманцева, вони не такі розлогі, як в пана Гончаренка, тим не менш вони є. Якесь таке глухе мовчання з боку «Слуг народу». Як ви думаєте, чому?
3: Ну, послухайте, знаєте, вони ж цього почали свою політичну кар'єру, я маю на увазі Зеленського і всіх цих «Слуг народу», саме з таких позицій. А що тут може дивувати обивателя, і, якщо саме з цього і починалося? Саме
2: з може цього, дивувати принаймні те, а я вам поясню, що може дивувати. Андрій, дивує як мінімум те, що, наприклад, заяви Гончаренка Володимир Зеленський засудив. Ну, в нього спитали, що він думає, та, і Володимир Зеленський дав зрозуміти, що йому це не подобається. Він теж сказав, він каже, не можна прогинатися під Путіна, тому що Україну так доламають. А стосовно своїх, якби, не коментують.
3: Ну, мене не дивує лицемірство влади, і більше того, я вам хочу сказати таке, що саме те, що через корупцію, через це все, що відбувається у владі, ми опинилися в такій ситуації складної зими. Ми саме бездіяльність влади в питанні підвищення нашої обороноздатності, саме нездатність проголосувати необхідні законопроекти, зокрема антикорупційні, всі ці Форест Гампи і так далі, я вже забув ці назви цих епізодів цього чудового серіалу «Слуга народу», епілог, то і призвели до нас цю ситуацію і створили тло. Дуже погано перед важкою зимою, і саме це тло, наша нездатність зараз нормально захиститись, я не говорю про фронт, слава всім нашим героям, які на фронті, операція «Вівальді» і так далі, це єдиний світлий промінь, скажімо так, в всій цій історії, але це створило таке тло, де необхідне для деморалізації України, і саме цього добивається противник, тому тут говорити ще за свого Гетьманцева, воно буде дуже йому складно. Мене це взагалі не дивує, це лицемірство. І знаєте, що найбільше мене дратує? Те, що коли ти хочеш, ти говориш про необхідність визнати сувору правду, що крім боротьби не буде ніякого іншого варіанту, бо боротьба може бути різною, скажімо так, різні фази цієї боротьби, не обов'язково це гаряче протистояння. Але треба визнати, що Росія завжди хотіла просто знищити нашу державу. Не було такого якогось року, який можна назвати мирним. Так? Але я до чого веду? Того, що щоб там не відбувалося, ми повинні розуміти, що так, поки ми не станемо більш сильнішими, поки не буде сильніша наша оборона, доти про якесь навіть перемир'я годі говорить. Але ситуація, яка склалася зараз, вона дуже критична, і це є ідеальне тло для російських ІПСО і для таких заяв. І замість того, щоб давати нам оцінки якось плану Гончаренка чи навіть Гетьманцева, я думаю, що Зеленський мав би зосередитись на прийнятті, зокрема, антикорупційних законопроєктів, на прийнятті нормального бюджету, на очищенні цього проєкту бюджету від різних єбаків і різних хотєлок і переспрямування коштів на національну безпеку і оборону. І тільки тоді, коли буде сильніша наша національна безпека і оборона, ми можемо побачити, що з'явиться якесь світло в кінці тунелю в плані якогось, принаймні, перемир'я. Бо Росія тільки розуміє силу. От, а тут, знаєте, дуже таким, до речі, ці заяви Гончаренка стали для Зеленського, ну, досить вигідним таким інструментом переключити увагу зі своїх факапів на тепер на бік опозиції. Ну, що ще раз доводить про неправильність заяв Гончаренка.
2: Я бачила реакції інших народних депутатів з Європейської солідарності. Мені здається, що деякі з них ви репостили в себе. Зокрема, ваш колега Микола Княжицький, до речі, важливо зауважити, чий син теж є військовослужбовцем. Це до того, що де діти депутатів. Так, так от, Микола Княжицький сказав, що він каже, що слухайте, ну варто все-таки чесно визнати, що до появи подібних текстів, планів, пропозицій сформувався благодатний ґрунт, що українське суспільство розгублене, що є цілком об'єктивні економічні втрати і там інші втрати, і що а в той же час влада поводить себе так, ніби поводить себе так, що суспільству важко зрозуміти її стратегію. Ну, тобто, куди ми йдемо, про що домовляємося, от зараз там тривають перемовини, і ми не знаємо всіх їхніх складових. Але тут же, знаєте, критикуєш, пропонуй. Дивіться, позиція Гончаренка вам не подобається. Владу ви свого, так би мовити, колегу по фракції вам не подобається. Позицію влади ви критикуєте. А що ви пропонуєте? От якщо в контексті переговорів?
3: В контексті переговорів, ще раз кажу, для того, щоб говорити про якісь переговори, треба, по-перше, відновити довіру до влади і до держави, бо, на жаль, недовіра до цієї влади переноситься до недовіри до держави в цілому і до нашої боротьби. І це дуже важливо зрозуміти. Ви ж бачите, як і за допомогою російських кіпсошок, і, в принципі, суспільного нерозуміння ситуації, перекладається, що всі, хто за Україну зараз називається, ну, в лапках, так це назву потужниками, і що всі вони лише тільки за те, щоб ми там до останнього українця боролись, тобто йде відповідний перенос таких негативних смислів, так, на такому великому понятійному фронті ми починаємо програвати. Це означає, що влада повинна відмовитися від цієї інформаційної політики, яку вона веде. Вона є, ну, чесно кажучи, неефективною і дебільною, ці всі ці марафони і все інше. Тобто почати треба було і раніше по-дорослому розмовляти з суспільством, казати, от які є ризики, які є перешкоди, які є перепони. Другий момент важливий – це, ну, перестати просто красти, тому що це найбільша проблема, в якому перебуває українське суспільство, що під час цієї страшної зараз ситуації, яка в нас є, це мається на увазі всі ці удари по мирних містах, умовно мирних містах, ще й несеться на фоні всіх цих, які я вже згадав, Карфагенів і Форест-Гампів. Тобто і сіється зерна недовіри. Люди починають задавати собі, ну, логічне запитання. Можливо, влада не така щира в своїх цих переможних і потужних реляціях. От, і це також б'є по нашій обороноздатності. Третє – це почати відновити довіру наших міжнародних партнерів і союзників, тому що, по суті, з одного боку ми говоримо про наш там європейський вибір, про взаємодію союзника, з іншого боку нічого не робиться для того, щоб зупинити просто розкрадання тих коштів, які йде з Заходу. Треба розуміти, що дірка в нашому бюджеті – це не тільки 27 мільярдів, а ще 40 мільярдів. може, і більше вже відсотків нашого бюджету – це є прямі дотації країн Євросоюзу та інших країн. Відповідно, як можна говорити про якісь перемовини, коли посіяна недовіра між владою і суспільством, коли крадуться гроші, які йдуть на безпеку і обороноздатність. І третє, коли підірвана довіра, про це вже відверто говорять представники Євросоюзу, між владою і нашими союзниками. Коли цих трьох складових не, скажімо, не впорядкувати, не навести в цьому лад, то про які ми можемо говорити реальні перемовини, і чи сильна Україна, чи не сильна, яка в нас там стратегія війни і так далі. Треба навести лад спочатку в своєму домі. Тоді ми можемо говорити про якісь стратегії перемовин. Ну, коли є, умовно кажучи, якийсь там військовий об'єкт, так? Або давайте таку аналогію, 2-30 секунд це займемо. От ми всі летимо в літаку, починаємо бачити, як пасажири, починаємо бачити, що цей літак починає щось дуже різко знижати швидкість, якісь трястись і так далі. Потім бачимо, що вистрибує якийсь бортмеханік, прихопивши двигуна чи там каністри якісь спальним. Потім бачимо, що з курсу цей літак збивається і так далі. Тобто, от зараз ми в такій ситуації, що ми під обстрілом, а за кермом люди, які самі підривають цю обороноздатність. Ну, про які ми переговори будемо, ну, говорити? Чи буде суб'єктність цих переговорів? Чи буде легітимність суспільна цих хлопчиків з написом «Київський режим» для людей, які дійсно воюють за Україну? Ну, ні, тому треба навести лад себе вдома. Це
2: можна. Андрію, час уже просто, це був камінь в огород Давида Арахам, який зараз є одним з переговорників про завершення війни з американцями. Я тут ставлю три крапки, очікуємо, що з'їдеться фракція «Європейська солідарність» і стежимо, звісно, за рішеннями всередині політичної сили. Андрій Левус, «Європейська солідарність», в минулому заступник голови Служби безпеки України і в минулому військовослужбовець також, був на радіо НВ. Далі у нас новини, після новин я знову повернуся до цього ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Україна має власні напрацювання щодо створення супутникової системи зв'язку, подібною до Starlink. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Водночас глава держави наголосив на справедливості надання Україні дозволу застосовувати Starlink для операцій по військових цілях на території Росії. Зеленський пояснив це розвідданими про те, що Китай планує поділитися супутниковими технологіями із Москвою вже наприкінці цього або на початку наступного року. Раніше президент Зеленський також закликав президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти російських і китайських компаній, які беруть участь у спільному розгортанні супутникової мережі «Рассвіт» кремлівського проєкту-конкурента системі Ілона Маска. Сили безпілотних систем за минулі 10 днів атакували 44 енергооб'єкти на окупованих територіях. Як повідомив командувач Роберт Бровді, під ударом опинилися енергетичні об'єкти на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та у Криму. Зокрема, атакували підстанції «Перемога», «Чайкіне», «Зоря», «Смолянка», «Засядько», «Західнокримська», «Островська» та «Красноперекопськ», а також газорозподільну станцію на Запоріжжі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
1: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
8: До 30 жовтня триває прийом заявок на отримання одноразової грошової допомоги «Зимова підтримка». Виплата у розмірі 19 400 гривень надається вразливим категоріям населення, які проживають на прифронтових територіях. Заяву на отримання допомоги можна подати до територіального органу Пенсійного фонду України, а також через ЦНАП або сільську, селищну чи міську раду. Під час звернення необхідно мати документи, що посвідчують особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника і членів домогосподарства, а також документи, що підтверджують місце проживання та за потреби відповідний соціальний статус. Виплату проводять до 30 листопада 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважений посол України в ЄС 2010-2015 роки і голова Центру нових рішень. Я вас вітаю, пане посол, доброго дня.
9: Щиро вітаю, дякую за запрошення.
2: Я би хотіла з вами підсумувати візит німецького канцлера Фрідріха Мерца, який відбувся напередодні. Хто не бачив, не читав новин, то Німеччина виділила Україні масштабний пакет допомоги на понад 1 мільярд євро. Наскільки я розумію, це не були якісь нові несподівані суми, це про все було узгоджено, домовлено і закладено в німецький бюджет заздалегідь. Ось, але і в той же час всередині Німеччини під підтримка канцлера стрімко падає донизу. І так само, наскільки я розумію, не так стрімко, але так само падає згода німецького суспільства на те, щоб надалі підтримувати Україну. Я думаю, про це теж встигнемо поговорити. Але поділіться своїми враженнями від цього візиту.
9: Ну, я вважаю, що візит це був Мерса в Україну була непересічною подією. Я думаю, що сам факт візиту в Україну такий складний і небезпечний період, як для України, так і, як ви правильно сказали, для самої Німеччини, заслуговує на повагу, і я думаю, що треба цей факт привітати. Адже, незважаючи на внутрішні проблеми всередині Німеччини, нагадаю, програш партії Мерца на земельних виборах на користь АФД і соціалістам. Не бували падіння рейтингу в Німеччині канцлера. Ну, звичайно, все це не створює позитивну стабільність всередині німецької політики. Але, незважаючи на це, Мерц вирішив відвідати Україну і показати цим, що він рішуче налаштований продовжити підтримку нашої держави. І не лише словами, як дехто це робить, а реальними справами. І дійсно, ви вже згадали, були підписані деякі оборонні контракти. Він оголосив про новий пакет допомоги 1,3 мільярда євро, новий пакет військової допомоги. І що дуже важливо, він приїхав в Німеччину з великою бізнесовою делегацією. Це теж в той факт, який заслуговує на увагу. І що цікаво, під час цього візиту Мерц неодноразово підкреслював, що з моменту широкомасштабного вторгнення, особливо коли російський агресор стріляє по всіх містах України, в тому числі Києву, жодна німецька компанія не вийшла остаточно з території України. Ну і, звичайно, одним з предметів візиту було також обговорення питання війни і миру, і тут заслуговує на увагу заклик якраз символічно на фоні розбитого російським агресором приміщення Академії наук, заклик Мерца до Путіна припинити війну, зупинити вогонь і почати реальні перемовини. Ну і важлива тема була, це також вступ України до ЄС. Нагадаю, що декілька місяців тому Мерц виступив з ініціативою щодо так званого асоціативного членства України, але логіка його пропозиції була в тому, щоб дійсно прискорити членство України в ЄС. Ну і, звичайно, дуже важливо, що своїми заявами мер чітко продемонстрував, що Європа має бути за столом майбутніх перемовин, і це дуже важливо. Ще один важливий факт, на який я хотів би звернути увагу, це зустріч Мерца з окремими народними депутатами, в тому числі з лідером опозиції вчора ввечері. Уже є така інформація, і це чому це важливо? Це сигнал владі щодо важливості внутрішньої єдності, важливості демократичних реформ, верховенства права і боротьби з корупцією. І ще один момент. Символічно, що візит Мерца відбувся напередодні засідання Європейської ради, тобто саміту ЄС, який відбудеться 15-16 жовтня у Брюсселі, і на якому також одним з ключовим питанням буде питання України. Тобто ці всі фактори показують, що, ще раз, візит був дуже важливий, дуже своєчасний, і я сподіваюся, що він став свого роду такою вікно можливості для політичної, моральної і, я би сказав, військової підтримки України не лише з боку Німеччини, а з боку інших країн. Нагадаю, що станом на сьогодні Україна, Німеччина має десь 30% всіх ресурсів, з ресурсів країн-членів ЄС, які вкладає в допомогу Україні.
2: Ви згадали про зустріч Мерца з лідером опозиції Петром Порошенком, але я зауважу, що це була не зустріч там один на один. В цілому Мерц зустрічався з народними депутатами, де, ну, я принаймні з фотографій бачила, там був Петро Порошенко, була представниця «Слуги народу» і голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, мені здається, була ще «Слуга народу» Галина Янченко. Тобто, але важливо відзначити, що лідер Німеччини, грубо кажучи, зустрівся не лише з президентом, але й також зустрівся з народними депутатами, серед яких були опозиціонери. І ви кажете, що це що? Сигнал владі, щоб, як ви сказали, що заклик до єдності? Чи як ви це
9: трактуєте? Це сигнал влади, що німецька сторона вважає, що Україні треба зміцнювати внутрішню єдність. Ви абсолютно праві, як я сказав, дійсно була зустріч з окремими народними депутатами, в тому числі серед яких був лідер опозиції, також була Іванка Климпуш-Цинцадзе, голова комітету парламенту з питань ЄС. Але його меседж зрозумілий, і дуже важливо, що він чи не перший провідний європейський політик, який зустрівся саме в такому форматі. Нагадаю, що до цього, коли приїжджала та ж Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії, президент Європейської ради кошти, таких зустрічей в такому форматі вони не проводили. Тому я думаю, що таким чином він показав іншим приклад або урок навіть іншим нашим партнерам, союзникам, що демократія – це і є не лише діалог з владою, але і діалог з опозицією. Тим більше всі чітко розуміють, що сьогодні без голосів інших політичних партій, в тому числі проєвропейської демократичної опозиції, дуже важко буде ухвалювати дуже непрості, болісні закони, які необхідні Україні як для отримання фінансового підтримки з боку партнерів, так і для інтеграції до Європейського Союзу.
2: Ви знаєте, я вчора мала зустріч з журналістами, це були журналісти, це були представники німецько-українських або німецьких аналітичних центрів. Я так розумію, що їхній візит був пов'язаний до України так само з візитом канцлера Мерца. І вони мені говорили про те, що німецька сторона, європейська загалом, але німецька зокрема, дуже стурбована просуванням антикорупційних реформ, і як приклад наводили ось цей план Качки-Кос. Нагадаю, що це такий план із 10 пунктів пріоритетних реформ, відомий як Качка-Кос, які має ухвалити Україна для того, щоб підтвердити свої євроінтеграційні наміри. І мені нагадали, що в липні Європарламент визначив, що план Качки-Кос був готовий чи виконаний на 15%, а зараз мені говорять, що виконання можливо 18%, можливо максимум 20%. І що це дуже сильно турбує, якщо не обурює європейських партнерів. Можливо, вам щось про це відомо?
9: Ви абсолютно праві. Дійсно, наших партнерів непокоїть дуже повільне виконання наших зобов'язань. Ви послалися на документ Качки-Кос. Нагадаю, він був підписаний в грудні минулого року. Тобто пройшло вже майже 10 місяців, а виконання на дуже низькому рівні. І тому і минулий тиждень, я думаю, наступні, буду чітко показувати, що ситуація така, що поріг терпіння наших партнерів щодо стану виконання реформ досягнуто. І дійсно керівництво є, зараз буде продовжувати тиснути, щоб ми прискорили ці реформи. І якраз один з меседжів під час візиту Мерца був якраз дійсно прискорення досить необхідних реформ. Причому вони чітко кажуть, що ці реформи потрібні не стільки Брюсселю, скільки України. І тут їхній меседж, що полягає в тому, що війна не є підставою для або зволікання з реформами, або не робити реформи. Адже як, наприклад, реформа прокуратури або ДБР співвідноситься з те, що ми зараз в війні з Росією. Ми можемо спокійно це робити і робити, показувати значний прогрес. Тому їхній меседж такий, що гроші, як так мовити, в обмін на реформи. І тепер вони чітко переходять на новий принцип. Принцип – це, що підтримка буде, України буде заснована на заслугах. І Україна має довести, що дійсно здатна проводити ці реформи. Нагадаю, що 15 жовтня, я вже сказав, буде засідання Європейської ради, і там буде ухвалено рішення щодо і України, і там, за моєю інформацією, буде чітко дуже потужний зафіксований меседж щодо вкрай необхідності для України робити реформи і ухвалення необхідних законів. Натомість ЄС буде готовий прискорити членство наше до Європейського Союзу. Зокрема, вже наступного тижня розглядається можливість відкриття для України і для Білорусі двох наступних кластерів. Зокрема, йдеться про конкурентну здатність. І
2: для Молдови, можливо, бо ви сказали для Білорусі.
9: Для Молдови і для України. І це планується вже наступного тижня, але за однією умовою, якщо Українська Верховна Рада 12 жовтня ухвалить необхідні закон щодо прав національних меншин. Це теж буде позитивне зрушення. І ще не забувайте, що наприкінці жовтня, 28 жовтня, планується оприлюднити щорічну доповідь Європейського Союзу щодо України в контексті політики розширення, де Це буде комплексний документ, який буде робити оцінку виконання Україною всіх вимог і внутрішніх реформ за 12 місяців. Отже, я вважаю, що нам треба бути більш серйозними щодо виконання наших зобов'язань і намагатися все-таки реальними справами довести, що ми здатні виконувати те, що ми обіцяли партнерам, а від цього буде залежати і реальні зміни всередині країни, і наш фінансовий стан, ну і зрешту наша внутрішня стійкість. Бо чим швидше ми будемо проводити реформи, тим більше у нас посилюватися відчуття справедливості, верховенство права, а це значно міро буде посилювати наші позиції за столом перемовин.
2: А можна два слова про закон про національні меншини? Я так розумію, що це вимога Угорщини в обмін на розблокування євроінтеграційних зусиль України, якщо так можна сказати, чи в обмін на розблокування чого? Фінансування якогось?
9: Ні, це правда, це одна з вимог Угорщини, і питання прав національних меншин і внесення відповідних корективів зафіксовано в багатьох рішеннях Європейського Союзу. Це також є в умовах нашого членства до Європейського Союзу, і це також є в вимогах щодо посилення фінансування, і тому дійсно момент істини це буде 12 жовтня, коли на розгляд Ради буде винесено законопроект щодо змін до законодавства в сфері прав національних меншин. Ні для кого не секрет, що це дійсно вимога Угорщини, але оскільки сьогодні ЄС працює на основі консенсусу, для того, щоб розблокувати угорське так зване вето, нам дійсно треба тут прийняти, як кажуть, важливе рішення і, напевно, ухвалити. Я не хотів би бігти наперед, чи воно буде ухвалено, але якщо буде ухвалено, то я не виключаю вже 14 жовтня напередодні Європейської Ради, яке буде 15-го, ЄС може оприлюднити рішення про, я ще раз підкреслюю, розблокування ще двох кластерів для України і, підкреслюю, Молдови. Таким чином у нас будуть відкрити 4 із 6 кластерів, і дуже важливо. Ще один важливий факт, у разі, якщо знов-таки 12-го буде успішне голосування, 12 жовтня, ЄС також зараз готує дорожню карту прискорення членства 4 країн-кандидатів, це Україна, Албанія, Чорногорія і Молдова, до Європейського Союзу. І там будуть зафіксовані чіткі терміни і строки відкриття і закриття не лише кластерів, яких 6, але й 35 досьє. Європейці вважають, що це буде мотивацією для країн-кандидатів, в тому числі для України, більш прискореними темпами здійснювати реформи. Але я ще раз скажу, що ЄС насилає нам всім в Україну сигнал, що війна – це не є привід для того, щоб зволікати з реформами, і Україна має бути серйозною в тому, щоб ці реформи робити. Але все це має бути процесом не монопартії або однієї політичної партії. Цей процес і реформування країни, і членство ЄС має стати загальнонаціональною ідеєю і загальноукраїнським проєктом.
2: Я думаю, що мені так здається станом на зараз, я можу помилятися, що 12 жовтня навряд чи депутати от зберуться, скоріш за все, що це буде 13, хоча прем'єр їх закликав вийти на день раніше і проголосувати необхідні законопроекти. У нас буквально хвилинка, дуже коротко. Попри заперечення послів держав Євросоюзу про те, що вони будуть виїжджати з країни внаслідок посилення російських атак, можливо, у вас є якась додаткова інсайдерська інформація, чи мають всі або хтось із них, мається на увазі з посольств Євросоюзу, план залишити Україну?
9: Ну, перед цим ще один маленький нюанс в контексті ЄС. Європейці в Брюсселі дуже потужно підкреслюють, що Україна має прискорити призначення посла України при ЄС. Нагадаю, що протягом уже, якщо не помиляюся, кількох місяців після призначення Ченцова віце-прем'єр-міністром з питань євроінтеграції, у нас вакантна позиція посла при ЄС, хоча агріман на Тараса Качки вже отримано, але вже декілька місяців нема повноцінного посла, і це певною мірою не сприяє позитивно комунікації. Що стосується послів країн-членів ЄС в Україні, то нагадаю, вчора ввечері вони в скоординований спосіб оголосили публічну заяву, в якій чітко сказали, що вони залишаються в Україні, а Росія буде нести відповідальність у разі атак на дипустанові в Києві. Це ми маємо подякувати за таку морально-психологічну підтримку. Принаймні, це мінімум, як можуть держави-члени ЄС виявити солідарність з українським народом. Єдине, що можу вам сказати, інсайдерську інформацію, що станом на зараз в Брюсселі розглядається можливість під час зимового періоду регулярного візиту керівництва Євросоюзу, країн-членів ЄС до України. Від президента Урсули фон дер Ляєн до комісарів з питань фінансів Домбровскіса, з питань розширення КОС, а також провідних лідерів Європейського Союзу. В такий спосіб вони також хочуть на додаток до реальної підтримки у вигляді санкцій і фінансових ресурсів висловити також моральну підтримку українському народу в непростий зимовий період.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пощу. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
3: Для довідки.
4: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв Плюс». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв Плюс» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв Плюс» зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. В усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська.

0: Новини. Понад 557 мільйонів євро спрямує Німеччина до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками переговорів із федеральною міністеркою економіки та енергетики Німеччини Катериною Райхе у Києві. З урахуванням цього траншу загальний внесок Берліна до фонду перевищить 800 мільйонів євро. Окрім того, Німеччина виділить 50 мільйонів євро на відновлення об'єкта «Укриття» на Чорнобильській АЕС. Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю у сферах розподіленої та маневрової генерації, зберігання енергії, модернізації підстанції захисту інфраструктури. Також йшлося про імпорт скрапленого природного газу через німецьку інфраструктуру, використання українських підземних сховищ газу європейськими компаніями та спільну участь у донорській конференції ЄБРР у Парижі 9 листопада. Нагадаю, візит делегації на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом до Києва закріпив надання загального пакета допомоги Україні на понад 1 мільярд євро для посилення оборони та підготовки енергосистеми до зими. Україна готова підтримати пропозицію США щодо проведення до кінця жовтня тристоронніх переговорів на технічному рівні між Україною, Сполученими Штатами та Росією в Об'єднаних Арабських Еміратах або іншій країні. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом напередодні. За словами Зеленського, днями він провів розмову із американською переговорною групою, яка підтримує контакти із обома сторонами. Американська сторона вже передала або планує передати відповідну ініціативу до Москви, тож Київ очікує на реакцію Росії і позитивно налаштований на діалог. Нагадаю, можливість такої зустрічі обговорювалася ще у вересні під час переговорів Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа на полях Генасамблеї ООН. Тоді американський лідер заявляв про наявність сприятливих умов для укладання домовленостей та готовність Володимира Путіна до перемовин. Справу про ракетний удар по селу Гроза на Харківщині, внаслідок якого загинули 59 людей, передали до суду. Судитимуть сімох обвинувачених, двох місцевих братів, які передали координати для удару, та п'ятьох російських командирів, які наказували атакувати цивільних, повідомили в облпрокуратурі. Справу розслідували близько трьох років, слідчі провели понад 270 експертиз, 3D-сканування, проаналізували уламки ракети, відтворили маршрут її польоту та встановили причетних до удару. Естонія готується до можливого конфлікту із Росією. Країна посилює війська біля кордону та закуповує далекобійне озброєння, пише Financial Times. У Їхві, приблизно за 50 кілометрів від російського кордону, будують нову базу для естонської бригади. У Нарві планують розмістити до 1000 військових. Також Естонія закуповує «Хаймерс» та південно-корейські ракетні комплекси «Чунму». У разі нападу військове керівництво країни допускає удари по цілях у глиб території Росії. На оборону у 2026 році Талін спрямовує майже 5,5% ВВП або 2,5 мільярди євро. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Для вас найближчі дві години в ефірі працюватиме Тетяна Іванська. Говоритимемо, звичайно, і про приїзд пана Мерца, і про звернення президента України до деяких народних депутатів, власне, про те, чому він до них звертався і як те, що говорять народні депутати, зараз використовує російська пропаганда. Про все це будемо говорити, але розпочнімо із того, куди долітаємо, що долітаємо, скільки збиваємо, ну і, власне, із ситуації на фронті та довкола фронту. Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог, з нами на зв'язку. Пане Андрію, я рада вас вітати. Слава Україні!
3: Героям слава, радий навзаєм.
2: Пане Андрію, Андрію, справді поговоримо про наші досягнення та і про результати, і про те, що горіло на болтах. Але розпочати я б хотіла зі свіжої новини, яку подає «Українська правда» із посиланням на джерела. Головнокомандувач Михайло Драпатий зараз сказано, що розробив план війни, і він вже кілька тижнів перебуває на розгляді в РНБО. Саме цей документ має відповісти, що саме українська армія має зробити для збереження України і в які терміни. Крім того, вже переміщено в батальйон резерву кілька десятків полковників, бригадних генералів та і загалом офіцерів. Тобто взявся за масову кадрову чистку. Пане Андрію, як би ми це все мали розуміти? І ось ця чистка, я так розумію, вона іде в плані ось тому по завершенню війни, який Драпатий подав в РНБО. І чи мали би ми цивільні почути від ось цей план і відповідь на цей план, чи це ми будемо бачити лише по результатам на полі бою?
3: Ну, я думаю, генеральні якісь речі, які цим планом визначаються, вони будуть доступні для усього цивільного населення. Тоді, коли буде все визначено, зазначено, я думаю, ключові речі і ключова мета і заходи будуть зазначені, але більшість цих документів, більшість цих даних, таймлайнів, абсолютних дедлайнів, речей, які стоять перед кожною бригадою, перед кожним корпусом, вони вже ж відомі не будуть. Тому що це все є секретні речі. Головне, щоб ворог не дізнався про цей план війни. Головне, щоб ворог не розумів, що як і буде. Тому що не одна ситуація, яка вже виникала за ці роки, зривалася саме через те, що ворог дізнавався про плани і події з різних своїх джерел, через різні моменти того, як вони досліджували і як вони вербували людей. Вже ж це і теж правда. Тому зараз ключове в цій всій історії, аби воно почало функціонувати і запускатися. Тому що насправді є ті речі, які сьогодні якісні, хороші, вони працюють далі в Михайла Драпатого, вони функціонують. Тобто те, що на сьогоднішній день, як я бачу, як я аналізую і з того, що я знаю з комунікаціями з генеральним штабом, там, з людьми наближеними, те, що є ефективне, те, що є хороше, Драпатий намагається зберегти і примножити. Те, що є на сьогоднішній день неефективним, те, що грає мінусово, те, що не допомагає Збройним силам України, силам оборони в цілому, є абсолютно здоровий менеджерський підхід щодо того, аби ці речі змінити, ці речі фактично видалити з системи і замінити на те, що буде працювати. Тобто абсолютно нормальний менеджерський ефективний підхід, посилюємо сильне, послаблюємо слабке, абсолютно звичайно нормальна базова історія. Тому на сьогоднішній день ми розуміємо, що ці всі речі, які відбуваються, в тому числі і кадрові зміни, вони вже ж спрямовані на те, аби посилити сьогодні військо. Я насправді бачу і мені імпонує той факт, що в нас, знаєте, немає того, що там от в кінці липня Драпатого призначили і вже в нас там до середини серпня мільйон призначень нових і чисток. Ми бачимо, що є системне оновлення крок за кроком, є вивчення того, чи цей кандидат підходить, чи не підходить, чи цей офіцер справлявся, чи цей офіцер не справлявся, чи цей генерал ефективний, чи цей генерал неефективний. Мені подобається те, що немає просто процесу замінити, аби замінити, щоб потішити людей новиною. Ні. Те, що я бачу, і той підхід, який сьогодні існує, і той підхід, який сьогодні є, це те, що є заміна не заради заміни, а заміна заради результату. І вони якісні з того, що я бачу, і вони на сьогоднішній день, тому і відбуваються довго в часі. Це про те, що, знаєте, всякі наші корисні ідіоти розганяли всяку історію, що там не дають Драпатому щось міняти, а вже ж росіяни це підхоплювали. А ось насправді воно працює зовсім по-іншому, по-дорослому і по-ефективному. І ключове в цьому всьому, не хочеться зачаровуватися, я не закликаю до цього, коли говоряться всі речі, я просто хочу додати якогось здорового оптимізму до цієї так песимістичної, драматичної ситуації, що навколо нас, похмурою з усіх боків, для цивільного населення, перш за все, тому що на фронті у нас є успіхи, і ми реалізовуємо їх, наскільки це можливо. Але от там в контексті того, що нас зараз там слухають, багато киян, я знаю, слухає НВ, багато людей з інших великих міст, і вже ж ситуація гнітюча. І от я хочу там з військово-менеджерської точки зору, про яку я знаю, що відбувається сьогодні в вищих ешелонах військового керівництва, сказати те, що є оптимістичні речі, які, знаєте, так надихають. Але слідкуємо, чекаємо результатів, і я сподіваюся, що вони не за горами будуть.
2: Ну, тут бачите, Андрію, тут також можемо звернутися до корисних ідіотів. Ви ж розумієте, що це повідомлення, ця новина, вона так само може їх закликати, кричати про те, що драпати ставить своїх, та, тому що зміни великі. Давайте все ж таки про щось хороше. Ясно, що це ще не рожеві поні, але все ж таки певна приємна новина. Служба безпеки України повідомила, що напередодні вразила два російські винищувачі на військовому аеродромі Ханська в Російській Республіці Адигея. Це Су-35 та Су-34 було уражено. І що приємно, що до відстань до цілі від нашого українського кордону становить 500 кілометрів. Крім того, було уражено ще й склад боєприпасів на території аеродрому Ханська. Обидва уражені літаки є носіями керованих авіаційних бомб, які російські агресори масово застосовують на лінії фронту і б'ють по наших українських містах. Звичайно, ми розуміємо, що одразу менше обстрілів не стане, тому що ще вистачає літаків у росіян, але ось ця відстань 500 кілометрів. Тут цікаво, чим долетіли, чи ми не маємо знати, чим долетіли. Можливо, це та наша балістика, яку анонсують на осінь, чи це наші дрони?
3: Ну, це найбільш ймовірно і на високу ймовірно, що це є наші дрони різного типу, те, що в переважній більшості сьогодні застосовує Служба безпеки України. Ще на сьогоднішній момент, навіть якби балістика була на озброєнні в Збройних силах, це не засіб, який використовує Служба безпеки України. Тому це є питання дронів, і тут, знаєте, ключове те, що ми вважаємо. Чим і як, це вже інше питання. Ключове, давайте розіб'ємо на різні частини. Ключове те, що є системність. Системність від різних підрозділів Сил оборони України в контексті уражень території ворога. Склади, злітно-посадкові смуги для ворожих винищувачів, НПЗ, це все палає і палає системно. Тобто ми вже давно перейшли на рівень системності, і ми бачимо те, що на жовтень затверджений новий план щодо уражень. Я сподіваюся, що він буде наростати і зростати, для того, щоб росіяни теж відчували те, що вони роблять, щоб вони бачили нашу відповідь ефективно і якісно, про те, що ми віддаємо борги і віддаємо їх з надлишком. Щодо балістики, тут я би сказав, так, є застосування. Є там перше застосування тактичної балістики, яка там до 300 кілометрів летить. Це на сьогоднішній день геймченджером не стане. Водночас ми вже побачили там чергову заяву, що балістика вже середньої дальності, яка готова долітати до Москви, теж цієї осені має бути. Лише тут лишається питання в чому? В тому, що разове застосування не означає те, що у нас достатньо буде цієї балістики для того, аби насипати нормально по Москві. Тому що масштабування процес складний, не вистачає достатньої кількості комплектуючих, і я сподіваюся, що є вже методи і шляхи масштабувати якомога швидші терміни ті ефективні типи озброєння, які ми розробляємо.
2: Ну, справді, чекаємо на балістику, ми пам'ятаємо, та ось ці анонси, що полетить українська балістика і буде відповідь по Москві, дуже цього чекаємо, сподіваючись, звичайно, на чому так само, та, щоб посилено це все було. Але давайте ще поговоримо про те, на що ми вже можемо не просто сподіватися, а на що ми можемо спиратися. Цього тижня росіяни застосували по Україні понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб, 25 ракет і 800 дронів були реактивними, про це заявив президент Зеленський. І як повідомляють повітряні сили, за останні дві ночі з цих дронів було збито 93 та 84% російських БПЛА, відповідно, зокрема і реактивних. Чи можемо ми говорити про те, що у нас збільшилась кількість збиття реактивних дронів, чи це просто росіяни стали менше їх запускати? Тому що, знову ж таки, якщо судити по життю у Києві, та от я киянка, яка живе, ну, мені видається, що останні ночі вони трішки спокійніше по прильотах, тому що справді видно кількість збивань ось цих дронів. Це ми реактивні збиваємо, чи просто росіяни реактивних стали менше запускати?
3: Ні, дивіться, я думаю, що все-таки ми вчимося. Ми використовуємо різні методи збиття дронів, з'являються і перехоплювачі, з'являються і сьогодні моменти того, яким чином збивати іншими методами, автоматичні турелі, застосування тактичної авіації. Я сподіваюся, що буде якомога швидше, і президент тут дуже коректно підняв питання щодо F-16. нам потрібно повертати, тому що F-16 роблять величезну різницю сьогодні в небі в контексті збиття реактивних дронів. Тому вони нам потрібні, критично. Ті, які на ремонті, це треба питання пришвидшувати і вирішувати для того, аби ми їх застосовували і застосовували ефективно вже на сьогоднішній день у збитті реактивних дронів. Тому я сподіваюся те, що ми все-таки вдосконалюємося, розвиваємося, і ось ця цифра 90% вона стане сталою, а не лише там за певні ночі. Це найкраще робити на якісь дистанції, умовно підрахувати буде жовтень місяць, яка це цифра, і ми тоді, як ви кажете, і відчуємо, як в столиці воно відбувається, і відповідно побачимо в звітах і в цифрах. Тому що дійсно ворог тут спрямовує дійсно на мости ці дрони, але і по місту теж є відчутно зменшення кількості ударів. Водночас ворог теж є такий, знаєте, сигнал, який мені насторожує трішки мене це питання балістики, що він її накопичує, є таке відчуття перед зимовим сезоном. І відповідно тут вже є питання того, що буде складно. Водночас в цій всій ситуації ми накопичуємо, я сподіваюся, і перехоплювачі ПАК-3 до Петріотів, тому що ми їх зараз не використовуємо, і ті постачальники йдуть, ми зможемо накопичити для того, аби там відбити якісь масовані атаки. Ну і загалом сподіваюся, що цей трек щодо передачі Україні додаткових ракет на цю зиму теж розвивається і рухається, тому що ну для нас це стратегічна історія і стратегічна потреба на цю зиму.
2: Пане Андрію, стосовно ось цих реактивних російських дронів, коли почалися масові нальоти цих дронів на столицю України та Київську область, дуже багато військових експертів стали казати про те, що ми відстаємо від Російської Федерації, мовляв, зараз у них дрони летять 300-400 кілометрів на годину, і ми не встигаємо їх збивати, а поки ми щось вигадуємо, як збивати їх, Росія буде робити дрони, які вже летять набагато швидше, по 700 кілометрів на годину, і ми знову будемо відставати і знову будемо програвати в небі. ГУР подає інформацію, що станом на зараз Росія оснастила нову версію Гарань-4 оптичною навігацією та новою бойовою частиною. І у зв'язку з цим всім у мене зараз питання, наскільки швидко нам вдається наздоганяти ось ці розробки терористичної федерації?
3: Як бачите, тут відповідь дуже проста, вона на поверхні, вона сьогодні в публічному просторі ну, не вдається. Ми програли початок року, програли в питаннях дронів-перехоплювачів, тому що, якщо мені зраджує пам'ять, активно почали в публічному просторі і там наше ком'юніті, і багато різних військових і експертів обговорювати питання тому, що на осінь 2026 року стане величезна проблема в реактивних дронах ще з початку цього року. І це був програний час. Це був програний час, тому що, на жаль, не займалися цим питанням в контексті перехоплення. Були в цьому моменті прогавлені різні моменти. Ким і чим це вже, знаєте, історія, як ми бачимо, але теж треба піднімати це питання, розбиратися на різних рівнях, тому що дійсно питання в публічному просторі з'явилося з початку року. Це ж не означає, знаєте, що коли публічний простір, там офіцери, солдати, сержанти, військові експерти, ветерани піднімають якісь теми, що це погано, що це для держави, там, чи для критики якихось окремих там чиновників, міністрів. Та ні, ну коли ми піднімали це питання, це означало, що значить треба реагувати. Ну тобто, значить, є якісь проблеми, є якісь речі. І очевидно, що треба працювати над тим, аби ми технологічно випереджали на крок росіян. У нас були такі моменти під час повномасштабної війни, і тоді вони були відчутими, і ми бачили, як ми реалізовуємо цю перевагу. Десь ми її зараз і маємо на якихось певних доменах, але в контексті захисту сьогодні неба, в контексті дронів-перехоплювачів, які би могли би збивати на сьогоднішній день реактивні дрони, у нас є проблема. І, як ви бачите, визнають її і виробники, і держава, і сьогодні в різних темах це все є. Насправді, ключове в цій історії, що ми все одно знайшли методи збиття. Десь ми це робимо перехоплювачами, десь ми це робимо в переважній більшості нашої авіації, яка допомагає це робити дуже якісно і ефективно. І саме F-16 роблять цю різницю. Тому продовжуємо реалізовувати те, що вдається, використовувати те, що ефективне, і шукати варіанти до технологічного розвитку.
2: Давайте про все ж таки трішечки приємного проговоримо. Чому я кажу трішки, тому що війна це завжди боляче, це завжди смерть. І ось ці кілометри нашої території, які відвоюють хлопці, дівчата, це відвоюється дуже високою ціною. Але тим не менше, як підрахувала спільнота Blackbird Group, за вересень цього року чистий баланс російських територіальних змін становив мінус 190 квадратних кілометрів. Ну я б сказала, тут не російських територіальних змін, та, а повернення наших територій. І це найбільша місячна чиста втрата території Росії з червня 2023 року. Більшість цих змін – це результат наших контратак довкола Лиману, в бік Комара на заході Донеччини. І російське просування на Краматорськ та Слов'янськ також сповільнилося. Давайте про ситуацію на фронті. Де зараз найважчий відтинок ось цього фронту? Знаю, що на Добропіллі так само ситуація наразі дуже важка.
3: Дивіться, на сьогоднішній момент яка історія? Точно найважча історія все одно лишається сьогодні навколо Слов'янсько-Краматорської агломерації, зокрема з питання тиску на Константинівку. Там вже в районі самого міста відбуваються бойові зіткнення вже системно. За минулу добу це понад 20 бойових зіткнень, 20 атак ворога. Це в районах і Новоселівки, і Осикового, і Миколайпілля, здається, так це правильно називається. Та. Тобто ворог намагається тиснути на наші позиції в місті для того, аби спробувати посуватися далі на Олексіївку, Дружківку і Дружківку. Покровськ, Добропілля так само дуже важко на сьогоднішній день. Понад 20 атак ворога. Там, зокрема, на Добропільській ділянці ворог активно посилив атаки, але не посунувся теж. Тобто ці всі історії відбувають так. Тому найважчі на сьогодні відтинки є з боку тиску ворога, Добропілля, Покровськ. Ця дирекція саме Добропілля, ну і Костянтинівка. Щодо Лимана, оборонці наші сили оборони продовжують відтісняти росіян, фіксуються просування, ми бачимо звіти минулого тижня на цьому відтинку перебував президент з командою. Анонсували вони і писав Павло Паліса, заступник керівника Офісу президента, про четвертий сезон Вівальді, який був анонсований, що все ще не кінець і відбудеться. І дійсно відбуваються активні дії з боку наших підрозділів, про які ми казали. І той факт полягає ключовий в тому, що дійсно ми деокуповуємо більше, ніж втрачаємо. І це на сьогоднішній день, напевно, така ключова позитивна новина. Це дорого. Це дорого, перш за все, через людське життя, через людське здоров'я, тому що це все кров і піт українського воїна, українського солдата, який це робить і реалізовує. Тому що втрати її присутні, це ключове на сьогодні, про що ми маємо пам'ятати, що це все не дається просто так. І про це так само має пам'ятати сьогодні тил. Тил, якому сьогодні важко, Київ, якому сьогодні важко, але повірте, на фронті це все набагато важче і складніше. І фронт не ламається, фронт не здається, навпаки, фронт просувається на нашу користь. Тому на сьогоднішній день дуже хочеться звернутися до тилу. Треба триматися, треба пройти цю зиму, пройти цей складний етап, і це допоможе сьогодні фронту і допоможе загалом країні диктувати наші умови, якщо ми протримаємось. Тому сьогодні ми маємо зрозуміти ключову річ. Росіяни намагаються тиснути великим кількістю атак на фронті, але вони не перетворюють це на якість. Не перетворюється там на захоплені території і все інше. Ми маємо локальні успіхи там оперативного рівня під Лималом. Це добре, тому сьогодні і в контексті нашої всієї розмови відбувається те, що відбувається. Ворог бачить ось ці результати і ці висновки з фронту і переносить ставку на терор, повітряний терор нашого цивільного населення, міст, те, чого вони не взяли на землі, вони хочуть намагатися дотиснути з неба взимку. Тому наша задача тут сьогодні не підвести фронт, це і підсумок.
2: Це справді так, і про це говорять і самі військові, і військові експерти, і політики теж говорять про те, що зараз ворог розхитує всередини нас, він робить ставку на тил, так як на фронті бачимо у нього певні програші, але тим не менше все одно Путін живе в певних своїх ілюзіях, розповідає про досягнення російських військ на фронті, і на Валдаї знову ж таки сказав Пісков вчора знову відкритим текстом зокрема, сказав, що вони будуть продовжувати так званою СВО і досягнуть своїх цілей. А якщо хтось там десь щось з Європи буде робити не те, що сподобається Росії, вони підуть і на Європу, і Європу чекає не така сама доля, як і Україну. Ну а тим часом на Росії триває все ж таки ось ця мобілізація. Я б не сказав, що вона вже прихована, тому що якщо почитати пабліки, почитати певні переписки, певні дописи самих росіян в їхньому ось сегменті інтернету, вже видно, як приходять повістки, як не випускають за кордон, як затримують прямо в аеропорту або навіть на залізнодорожних вокзалах. Як ви, пане Андрію, думаєте, ось ці всі новобранці, їх кинуть в бій без підготовки, Путіну треба буде чим швидше просто поповнити те, що називається м'ясні ряди, та відновити м'ясні штурми, чи все ж таки він буде їх готувати не лише на Україну, а й в тому числі на Європу?
3: На сьогоднішній день Європа має про це думати. Плани навіть наша розвідка озвучила і озвучила те, що передала деякі плани, які з'явилися нашим європейським партнерам. Та на сьогоднішній день я вважаю, що весь ключовий ресурс зараз буде російське військово-політичне керівництво направляти на Донбас. В них там, як ми вже проговорили, проблеми. Їм потрібно тиснути далі. Їхній підхід, все абсолютно правильно, м'ясом забивати наші сьогодні території. Вони не можуть нас переграти стратегічно і з точки зору військової науки, але вони можуть переграти кількістю. Вони це розуміють, тому вони напихають все більше особового складу, все більше свого м'яса на штурми. І зараз ми це побачимо і під час вже осінньо-зимового активного періоду. Тому це буде дуже швидка полігонна підготовка і перекидання особового складу на відповідні відтинки фронту.
2: Зрозуміло. Ну, будемо, що ж, будемо бачити, як вже наші військові в трецях дописують, скоро побачимо вашого синочку корзиночку у чорному пакеті. Пане Андрію, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог, був разом із нами на зв'язку. А я нагадую, що справді зараз наш ворог робить ставку на тил, і ми бачимо, як важко людям. Хтось не витримує, хтось виїжджає на захід нашої країни, хтось покидає країну на зиму. Робіть усе, щоб триматися, тримайтеся своїх, але не забувайте про те, що треба допомагати нашому війську, будь-який донат, він важливий. Ми зараз зробимо із вами паузу, після чого повернемось.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні спростили використання електронних рецептів, можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни продовжують атакувати цивільно-енергетичну інфраструктуру України. За повідомленням «Укренерго», є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській та Херсонській областях. Там, де дозволяють безпекові умови, тривають відновлювальні роботи. Разом із тим, обмежувати електроспоживання в Україні сьогодні не планують. Головнокомандувач Михайло Драпатий розробив план війни, який кілька тижнів перебуває на розгляді в РНБО. За даними джерел «Української правди», документ має визначити, що саме ЗСУ потрібно зробити для збереження України та у які терміни. Окремо переглядається підхід до оборони першої лінії, зокрема до військових, які виконують розвідувальні функції, але майже не мають можливості уступати у бій. Також Драпатий перемістив до батальйону резерву кілька десятків полковників, бригадних генералів та інших офіцерів. За даними медіа, кадрові зміни торкнулися Генштабу та командування військ. На парламентських виборах у Латвії перемогла проукраїнська партія «Об'єднаний список» прем'єра країни Андреса Кулбергса. Вона отримала 41 мандат. Це найкращий результат на виборах до Латвійського сейму за час відновлення незалежності, пишуть тамтешні медіа. До парламенту пройшли іще 5 політичних сил. Явка становила майже 52%. Свої голоси віддали понад 807 тисяч виборців. Президент Володимир Зеленський привітав Кулбергса із перемогою та заявив, що Україна цінує підтримку Латвії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
0: Для подання заяв бізнесу до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, доступні усі передбачені категорії. Бізнес отримав можливість подавати заяви за останніми категоріями – евакуація бізнесу, інші економічні втрати та гуманітарні втрати. Заяви подаються представниками юридичних осіб, засобами порталу «Дія». Форми та правила подання заяв доступні на офіційному веб-сайті реєстру збитків. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює в ефірі зараз Тетяна Іванська. Зі мною на зв'язку вже є Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Артема, вітаю, слава Україні.
5: Добрий день, героям слава.
2: Поговоримо про заяву, та яка вже не перший день коментується, розноситься в трецах, коментується в різних соцмережах, коментується різними політиками, але дискусія, в принципі, так і не розпочалася. Принаймні, про це пише той самий депутат, який цю заяву і зробив. Президент України Володимир Зеленський відповів народним депутатам, ми ж розуміємо, що це завольовано, який закликає домовлятися з терористичною федерацією. Зараз я даю його цитату. «Здати інтереси нашої держави не можна ні в якому випадку. Як би нам складно не було, не можна прогинатися від Путіна і від Росії, тому що Україну зламають. Це відповідальність, безумовно, особиста. Я розумію, що від цих людей точно не залежить переговорний процес, тому народ України може бути спокійним», наголосив президент України. І це відповідь президента України, ми розуміємо, на заклик і депутата Олексія Гончаренка, і туди ж самої Терехов, та, який називає партію війни тих людей, які говорять про те, що не можна прогинатися під Росію, ну і так туди само ж і Гетьманцев. Але тут питання в тому, що ми справді спокійні. Ці люди переговорний процес не очолюють, не ведуть і навіть нього аж ніяк не залучені. Але дискусія у суспільстві, ось ці срачі, вони вже розпочалися. І чи мав би тут ці слова писати саме президент? Тому що зараз ці слова голосніше звучать, аніж слова тої самої європейської солідарності, яка мала б якось відреагувати на це.
5: Ну, на рахунок європейської солідарності, то напевно їм треба розібратися всередині своєї партії, що в них взагалі відбувається, і чому депутат їхньої фракції робить настільки відірвані від реальності заяви. Загалом історія із Гончаренком, із Тєріховим, туди ще треба додати і Данила Гетманцева, відомого в лапках українського патріота. І знаєте, от заяви про те, що треба домовлятися за будь-яку ціну, якось, ну, мені як людині, яка займається медійкою, виглядає як спланована інформаційна кампанія. Чому? Тому що вийшли в один час, наратив супер схожий, але при цьому, а який предмет дискусії мирних перемовин? Бо складається враження, як на мене, якраз ці публічні персонажі, вибачте, займаються поняттям, підміною понять. Начебто на столі лежить документ, росіяни запропонували якісь бачення миру, чи його намалювали американці. Навпаки, на сьогоднішній момент очевидно, що Російська Федерація робить все для того, аби не закінчилася війна. Вони не хочуть для того, щоб змолкали гармати, вони хочуть і надалі займатися гібридними атаками по Європейському Союзу. Вони взагалом хочуть знищити Україну. Тому, коли от такі люди вилазять, то вони грають на розчаруваннях людей, на втомі людей. Це зрозумілі речі. Але на сьогоднішній момент нема конструкції, в рамках якої можна просто взяти і домовитися. Ну, подивіться, Трамп вже роками хароводить Путіна, і хоча б, щоб якийсь результат досягти. Результат нульовий, тому що в Росії план зовсім інший. Це авторитарна держава, яка намагається скористатися розломом в геополітичній ситуації, тому що нема старого світового порядку, і підм'яти під це все, що погано лежить. Тому досягти миру, закінчення активної фази війни, можна виключно через формулу сили. І Гончаренко, і Гетманцев, і Тєріхов це чудово розуміють. Але намагаються або з однієї сторони грати на емоціях людей і таким чином збирати дешеві політичні бали. Ну, це ще хоча б якось можна виправдати. Або з іншої сторони, ну, я не можу стверджувати, в мене немає для цього доказів, але з іншої сторони це так само виглядає як підігравання Російської Федерації напряму. Тому що, очевидно, росіяни на полі бою не можуть досягти результатів. В зв'язку з цим вони посилили терористичні атаки і по мостах в Києві, і б'ють і по дитячих садках, і по лікарнях, по житлових будинках для того, аби зламати український дух опору. В цей момент публічні люди з мільйонною аудиторією, ну, як Гончаренко, і з меншими аудиторіями, як в Гетманцева, виходять і просувають наратив, який, ну, всередини б'є по обороноздатності країни. Ну, тому, звісно, що і з боку Зеленського треба було реакцію тут давати.
2: Тут питання в тому, що ми розуміємо, що вони зараз грають на почуттях людей, але який сенс? Чи навіть якщо до них в руки потрапила якась соціологія, де, приміром, там більша кількість українців виступає справді за мир, за мирні перемовини, і вони грають на цю соціологію, вони справді собі заробляють електоральні бали, але який сенс, якщо виборами навіть не пахне, якщо виборів немає? Це або справді догравання за Росію, або, можливо, тиск, щоб провести хоча б якісь вибори, можливо, вони щось знають більше, можливо, якісь місцеві вибори чи ще щось. Ну, просто який сенс зараз розганяти це, якщо виборів нема?
5: Ну, знаєте, на рахунок виборів питання, воно доволі дискусійне, тому що воно виникає постійно і з боку Офісу Президента так само. Тому, ну, тут не треба бути якимось мрійником і думати, що Офіс ніколи не планував вибори. І той самий Федоров в своїх публічних виступах в інтерв'ю розповідав, що він і сам пропонував Зеленському провести швидкі вибори. Тому в контексті реалій, в яких ми живемо, різні табори політичні, які знаходяться в Україні, вони знаходяться в такій перманентній підготовці до можливих раптових виборів. Але, ну, наразі говорити про можливість їх проведення, ну, напевно, може тільки або дурний, або той, хто хоче отримати влади за будь-яку ціну. На рахунок оцих пасажів з боку вище згаданих нами персонажів, знаєте, я хотів би вірити, що причиною цього стала соціологія, яку вони побачили, а не товариш офіцер з ФСБ, який набирає, ну, можливо, в них там вони різні, набирає і пропонує ті чи інші сценарії, і для того, аби промацати, а яка буде реакція з боку українського суспільства. Ну, от загалом там той самий пасаж Тєріхова, то, що вони там почали розкручувати в телеграм-каналах, його апеляція до Залужного. Ну, мене це супер здивувало, де він каже, нам Україна не хоче бути в перманентній війні. Ну, це очевидно. Але для того, аби перманентна війна закінчилася, треба бути трошки дорослішим, ніж те, що зараз на широкий загал намагається продати, ну, я не знаю, як їх називати, опозиційні політики чи політики миру, але ну знову в лапках. Тому що ми бачили неодноразово умовно поступки з боку росіян. Да, від їх відхід з Київської області, з Херсону, наша просто супер унікальна харківська операція. Всі ці речі вони ставали можливими не тоді, коли росіян впрошували, не тоді, коли росіянам йшли на поступки, а тоді, коли Україна показувала зуби і з усієї сили била по морді окупантів. Тоді вони вимушені йти на поступки і ставати більш адекватними і зрозумілішими. Оце єдина формула, яка може спрацювати в цьому контексті. Тому ну, той самий посол України в Британії, він виглядає як людина, яка розуміє процеси. Інші політики, які вкладаються в українську обороноздатність. Це так само історія про те, аби посилити державу. Ну, неодноразово було в нашій історії, коли йшли на поклон до росіян. Чим це закінчилось? Закріпаченням, геноцидом, смертями. І зараз нам пропонують в 21 сторіччі, коли ми начебто вже всі вивчили уроки минулого, знову ставати на ті граблі. Ну, тому і такий резонанс на рахунок цих заяв. Звісно, що є люди, які ну, не хочуть там дивитися в корінь речей і розуміти стан справи, як все це відбувається. Тому ну, для них це працює, і вони вірять, і вони лайкають там пости, підтримують, кажуть добре. Але жоден з цих персонажів, про яких знову ж таки ми говоримо, ніхто не запропонував бачення конкретних кроків. Тому це є нічим іншим, як просто медійною бомбою, яку запускають в і так стомлене від постійного тиску українське суспільство. Через це ми бачимо такі наслідки.
2: Угу. Ну, ось тут цікаво, хто цю бомбу закладав і хто її там скручує ці всі провідки, чи це не довгограюча і не гарно спланована спецоперація терористичної федерації, тому що ну, ми побачили, по-перше, що на тлі ось цього терору почали з'являтися заклики до миру, давайте будемо говорити про мир, а потім ми бачили в соцмережах розганялася ця історія про 3 жовтня, все зміниться, тому що люди вийдуть на Майдан. Я вже казала, що вийшло 3 каліки в 2 ряда, я перепрошую, не так багато народу. І ніби тут все, тут ну, ніхто не вийшов. Включається депутат-втікач, тренер з Одеси, весь час забуває, як його звати, який побив військового, йому за це нічого не сталося. І каже, ні. Дмитрук, так, абсолютно. Включається Дмитрук і каже, нехай мало людей, але все це ж вони стоять за правду. Після чого на наступний день, я сьогодні вже бачила дописи, що, мовляв, так, людей було небагато, але саме тому, що цей Майдан не був проплачений. Усі були проплачені, а цей не проплачений, саме тому людей так мало. Люди бояться, ну згадуємо, що концтабір, живемо в концтаборі, згадуємо, що репресії. І справді виникає така думка, що ось це все закладалося саме Російською Федерацією і продовжує далі адмініструватися і куруватися Російською Федерацією.
5: Нема в цьому жодних сумнівів, ну тому що подивіться, ну хоча б одна людина, яка має авторитет проукраїнський всередині суспільства, чи вийшла, чи сказала, що нам треба капітулювати і здаватися Російській Федерації. Ні, такого нема. Але якраз про це говорять Дмитрук, який є очевидним російським агентом, тусується з російськими попами з РПЦ, ФСБ. Вийшов Гончаренко, який відомий захисник російської мови був раніше, але потім швидко перефарбувався і став величезним українським патріотом. Гетьманцев, який працював так само на супер, був помічником Сівковича, російського агента. І, в принципі, самі дії Гетьманцева на посаді, вони дуже часто викликають питання – чи дійсно цей персонаж проросійський. Тому багато якраз таких підтверджень, доволі очевидних речей, коли про незрозумілий мир, ну, якого не сформульоване навіть бачення, починають говорити люди, які за дуже дивним збігом обставин мають суперсильні зв'язки з Російською Федерацією. Тому, в принципі, починаючи відповідати на ваше питання, почав з того, що це виглядає як спланована інформаційна кампанія. Хто її курує, ну, тут питання з трьома крапками, але, ну, як на мене, думаючи аудиторія, ну, ми не маємо прямих доказів, тому, ну, не будемо звинувачувати. Але думаючи аудиторія, думаю, легко зведе для себе оці дві точки в одну і зрозуміє, що це, очевидно, історія, яка грає, по-перше, проти нашої країни, по-друге, людей, як інструмент, яких використовують, вони супер, очевидно, зав'язані на Російську Федерацію. З цього висновок. Чи є це реальним рішенням? Чи це ворог намагається зсередини створити для себе більш сприятливі умови для того, аби перемогти Україну у війні не тільки в тій активній фазі, яка йде там на лінії фронту, чи під час російських ударів, чи наших ударів по тилах. Це так само історія війни за думки людей, за їхні бачення, за їхню готовність продовжувати цю війну. І очевидно, що на це треба давати реакцію. В нас є цілий ряд спецслужб, які потенційно мають цим займатися. А, і останнє, на рахунок концтабору. Звісно, що під час повномасштабної війни є речі, які нам не подобаються в контексті обмежень свободи слова. Але якщо ми вже говоримо про концтабір, то в мене питання, чому цей Дмитрук знаходиться не в слідчому ізоляторі СБУ, а сидить в Лондоні і звідти гонить російську пропаганду. Виходить, що не допрацьовує концтабір і мав би працювати більш ефективніше.
2: Артем, а тут у зв'язку з цим всім виникає тоді питання, а чи розуміємо ми, як зараз реагувати на ось ці проросійські заклики, на заклики, як на мене, до капітуляції? Тому що, з одного боку, держава має право, особливо під час війни, притягати за державну зраду. І цього чимала частина суспільства цього вимагає, тому що такі заклики це часто можна перерівняти, знайти в них державну зраду, або там принаймні викликати на розмову. Але з іншого боку, наскільки це зараз небезпечно, враховуючи ось ці всі заяви і вкиди російські, знову ж таки, тут і кіста з української мови згадається, і концтабори. Як зараз державі діяти? І чи може вона тут якось діяти так, щоб це не викликало справді хвилю обурення?
5: По-перше, треба дійсно працювати, треба перевіряти, хто розповсюджує ці меседжі, хто є куратором і ідейним натхненником того, що це постійно з'являється в українських медіа. Подивитися мережу розповсюдження, через які канали, хто говорить, які журналісти чи не журналісти цю історію підтримують. Це супер важливо. На рахунок того, що там нам слід чогось боятися чи остерігатися, я, по-перше, не бачу великої хвилі підтримки з боку суспільства, коли вони чують подібні наративи. Навпаки, більшість людей розуміють причини, розуміють наслідки і самі макають цих спікерів обличчям в бруд. В принципі, вони якраз цього напряму заслуговують. Друга історія, в цілому, коли ми говоримо про протистояння російським наративам, з чого вони виникають? Коли держава сама себе дискредитує, коли в нас місяць за місяцем, чи там тиждень за тижнем виникають корупційні скандали, на фоні цього прилітають російські ракети і б'ють по головах. Звісно, що це створює доволі позитивне підґрунтя для того, аби росіяни починали більш серйозно вкручувати і інвестувати свою пропаганду. Тому для того, аби цьому протистояти, з однієї сторони, держава має карати і перевіряти, звідки все це береться, з іншої боку, вона має ставати більш ефективною і більш привабливою для власного населення, для того, аби російські наративи не лягали і не давати підтвердження тому, що вони намагаються розкрутити і що намагаються тут продати. Тому в момент, коли в нас є успіхи, в момент, коли держава дійсно показує, що вона піклується про своє населення, коли ухвалюються правильні рішення, і це посилює і суспільство, і армію, і нашу обороноздатність, тоді жодні всі ці історії пропагандистські, вони налипати не будуть. А коли є проблема за проблемою, як сніжний ком, їх кількість збільшується, то очевидно це і робить певний роздрай всередині сприйняття суспільства і діалогу між суспільством і владою. Оцю історію треба змінювати. І всім цим там умовним канцлерам, музам, міндічам і всім тим іншим, їх треба так само карати, саджати в тюрму і показувати, що держава змінюється. Цим за рахунок цього буде підвищуватися і загальна конструктивна співпраця, дискусія, довіра між різними інститутами всередині держави. І таким чином ми станемо сильніше.
2: І ось тут, щоб стати сильнішими, справді треба триматися своїх і пам'ятати елементарні правила війни, хоча мені видається, ми зараз забули, і тут Служба безпеки України вчергове, хоча мені видається, не мала би цього робити, але вчергове вона попереджає про відповідальність за зйомку прильотів і закликають українців не знімати і не поширювати в мережі наслідки атак Російської Федерації. Йдеться, власне, і про удари по військових об'єктах, і про критичні інфраструктурі, і про роботу ППО. СБУ вчергове нагадує, що якщо поширювати такий контент, то можна мати кримінальні наслідки. Але журналісти тут одразу і справедливо згадали, що чи не найпершими, хто зазвичай викладає подібні відео, є певні телеграм-канали, які вважають дружніми до Служби безпеки України. Ось це збіг чи не збіг?
5: Знаєте, тема телеграм-каналів і того, як там подає інформація в нашій країні, вона мене турбує досить давно. Я кричу завжди на кожному кроці і спілкуючись там з людьми, з ким я маю можливість, хто має там відношення до влади і до опозиції, і до кого завгодно, завжди кажу, зробіть щось з цим. Ну тому що очевидно, що телеграм-канали, вони грають антиукраїнську позицію, намагаючись максимально розкрутити і реальні неприємні історії, як там, наприклад, з агресивною мобілізацією, але так само з величезною купою російських фейків. Ну, от якщо ви відкриєте будь-який телеграм-канал і порівняєте його, ну, наприклад, з вашим чудовим сайтом, де так само можна дивитися новини. Ну, це ж разюча різниця того, як подається інформація. І з однієї сторони є, умовно, сайт НВ, де дотримуються журналістських стандартів, а є помийки, які просто намагаються створити пропагандистський конструкт і змінити суспільну думку. Тому в мене питання до того самого СБУ. А куди вони дивляться? Чому? Ну, всі ж ми розуміємо, що вони мають достатньо інструментів для того, аби навести там порядок. Чому цього не відбувається? Чи це некомпетентність, чи це відвертий саботаж, чи, можливо, хтось грає проти української держави. Але факт залишається фактом, що це супернебезпечна бомба уповільненої дії, яка в якийсь момент точно розірветься. І причини, вірніше, і наслідки цього розриву, вони не сподобаються точно нікому. Ніхтось зараз там ситуативно заробляє на цих телеграм-каналах, ні той, хто вірить, що це допоможе їм в майбутньому там отримати кращі результати на виборах. Ні, питання державної безпеки, воно має стояти в першу чергу, а вже потім всі ці другорядні штуки. А в нас, на жаль, попри те, що є величезна кількість дуже правильних, мудрих, розумних, державницьких людей, залишається велика кількість в управлінні тих, хто в першу чергу ставить свої амбіції перед інтересами держави. І через це ми маємо ситуацію, де на 5-му році повномасштабної війни дійсно велика кількість людей може вірити в російську пропаганду. І це стало можливим через цілий ряд помилок, як і конкретних управлінських, так і от таких медійних і ідеологічних. Марафон начебто всіх влаштовує, але проблема в тому, що марафон вже ніхто не дивиться. І більшість українців сидять в телеграм-каналах, які по факту є російською соціальною мережею, і в Україні, в українських начебто телеграм-каналах, вони так само конструюють інформаційний порядок денний. Тому ну, це супервелика небезпека, і чому про це ми говоримо так мало, я особисто не розумію.
2: Ну і, власне, ще також думку українців формують ось ці телеграм-канали людей, які інколи і не живуть в Україні, правда? Ще найбільші патріоти чомусь сидять в іспанських котлах, не знаю, там десь на островах сидять, на острівному ТРО і розказують, як нам тут жити, і якою мовою спілкуватися, і як все погано, і в цьому також є проблема. У нас лишилося буквально 3 хвилини, дуже коротко хочу, тому що я перейду з цією темою на наступну частину ефіру, але дуже коротко твою оцінку приїзду канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Отут більше чого було? Чи можемо ми вже підсумувати? Він шукав все ж таки більше взаємовигідної співпраці. Чи це була підтримка України для того, щоб заробити собі бали? Тому що знаємо, що альтернатива для Німеччини набирає в Німеччині зараз балів, а отже не дуже в нього впевнена становище у Мерца.
5: До Мерця не те, що не дуже впевнений, в нього насправді катастрофічне становище. Він найбільш непопулярний канцлер за останні там 80 років. Тому очевидно, що і йому треба робити кроки не тільки в контексті зовнішньої політики. Класно, що приїхав, класно, що привіз пакет допомоги, там, здається, 1 мільярд 300 мільйонів. Ми цінуємо, це класно, але треба розуміти, що наразі ситуація в Німеччині для України супер нестабільна. АФД росте, рейтинг самого Мерця супер низький і є висока вірогідність того, що він не досадить до кінця своєї каденції, тому що після 2 програних земель в рамках місцевих виборів вже навіть всередині владної коаліції говорять про те, що треба ротація. Мерц непопулярний. Але водночас цей самий момент, ну, він для України максимально позитивний політик, який, як мінімум, артикулює правильні речі. Не зробив до кінця все те, що обіцяв, і Тауруси ми можемо пригадати, які в рамках виборчої кампанії звучали, іначе вони вже в Україні, скільки він канцлер, 2 роки, якщо я не помиляюсь, досі не доїхали. Він говорить про те, що треба протистояти Росії, треба діяти, очевидно, правильно в контексті розвитку німецького ВПК. Але все це зараз лягає на те, що Росія суперактивно через своїх агентів впливу конструює так само реальність і в Німеччині. АФД, яке набирає оберти, це величезна загроза не тільки для України, це загроза для нас, але це загроза і для Польщі, і для самої Німеччини, і для всього Європейського Союзу. І наразі є поки що трохи часу для того, аби придумати, що з цим робити. А просто от поїздки, заяви, обіцянки з боку Мерця, вони вже не спрацюють. Він котиться в величезну прірву і разом з собою тягне весь Європейський Союз і, ну, і відповідно і нас. Тому, ну, поки що я не побачив на сьогоднішній момент якихось би ідей, які ми могли би таку загрозливу ситуацію в Німеччині змінити на краще.
2: Я дуже дякую, Артеме, за те, що долучилися. Артем Боронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», був разом із нами на зв'язку. Про приїзд Мерця більш детально поговоримо буквально за кілька хвилин після новин та певної інформаційної паузи.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
6: Ти заправляєшся пульсом на око.

0: медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – «Мир чи капітуляція?». До чого закликають українські політики? Партнер проєкту «Азонс Law Firm» – архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
1: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Снаряд влучив у рейсовий автобус біля пункту пропуску «Паланка» на кордоні України та Молдови. За даними молдовської поліції, постраждав прикордонник, пошкоджені автобуси і кабіна контролю. У Молдові зазначають, що інцидент стався внаслідок російських атак на українську інфраструктуру. Наразі пункт пропуску закритий, рух у його напрямку зупинили. Молдовські прикордонники та митники підтримують зв'язок із українською стороною. Нагадаю, цієї ночі Росія атакувала Україну 200 дронів, 49 з них реактивні, ППО знешкодила 172 БПЛА. Водночас ворог влучив у 13 місцях і ще у 3 упали уламки. На Київщині пошкоджені будинки, авто та господарські споруди. На Одещині внаслідок атаки Росії пошкоджена промислова та цивільна інфраструктура. У Запоріжжі росіян атакували об'єкт інфраструктури міста. У Харкові та області одна людина загинула і ще 12 постраждали. По області били різними видами озброєння. Сили оборони завдали серію результативних ударів по ключових тилових військових об'єктах росіян. У районі тимчасово окупованого Донецька уражено комплекс зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників, а поблизу Бердянська на Запоріжжі склад дронів. Також під Бердянськом знищено ворожий пункт управління. У районі Донецька уражено вузол зв'язку, а біля Любимівки Запорізької області – ремонтний підрозділ окупаційних військ. Крім того, влучили по районах зосередження особового складу противника у Донецьку, Успенці на Луганщині та Комишзорі на Запоріжжі. Україна та Німеччина домовилися про розширення взаємовигідної співпраці в енергетичній і транспортній галузях. Про це за підсумками зустрічі із канцлером Фрідріхом Мерцом повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Так планується закупівля німецького обладнання для модернізації енергосистеми, а також

0: локомотивів для відновлення парку «Укрзалізниці», пошкодженого російськими ударами. Також сторони обговорили захист цивільної інфраструктури у межах оголошеного військового пакета на понад 1 мільярд євро, який включає спільне виробництво дронів-перехоплювачів, далекобійну зброю, ударні дрони та супутникове обладнання. Президент Володимир Зеленський розкритикував заклики окремих народних депутатів до поступок Росії та мирних перемовин на важких умовах. Глава держави наголосив, що збереження єдності є прямою відповідальністю політиків, а здавати інтереси держави неприпустимо за будь-яких обставин. Зеленський закликав не сіяти паніку та не прогинатися під Путіна, оскільки саме цього домагається Кремль, і запевнив, що переговорний процес від заяв цих парламентарів не залежить. Приводом для реакції стало висловлювання депутата від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка, який апелював до військово-економічних переваг Росії і пропонував обговорювати поступки, нейтральний статус, статус російської мови, скасування обмежень щодо російської церкви та взаємне припинення ударів по Одесі і російських НПЗ. Крім того, народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев також закликав до миру на важких умовах, посилаючись на дані соцопитувань і необхідність дати владі мандат на ухвалення складних рішень для збереження держави. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку вже є Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних. Максима, вітаю, слава Україні!
3: Героям слава, вітаю. Давно не бачились.
2: Це справді, давно не бачились, але є що обговорити. Давно не бачилися на теренах ефіру Радіо НВ. Максима, я проанонсувала в минулій частині свого ефіру про те, що будемо говорити про приїзд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він, нагадаю, прибув учора до Києва з неоголошеним візитом, прибув, знову ж таки, завдяки Укрзалізниці. І під час ось навіть було, знаєш так, дуже, дуже красиво і десь навіть трішечки пафосно, коли лунала повітряна тривога, він звернувся до Путіна із закликом припинити атаки на Україні, на Україну, сказав, що ці варварські атаки на мирне населення України мають припинитися, але ми готові до переговорів, готові обговорювати завершення цієї війни. І виглядає насправді так, що весь цей пафос, всі ці заклики ні на що взагалі не покликані, окрім як на те, що давайте далі грати в цю гру, нібито перемовини, але поки що нас не чіпайте, не чіпайте Європу, бо ми ще не готові. Як тобі ось це видалося?
3: Ну, насправді добре, що Мерц залишається послідовним в підтримці України. Треба зауважити, що у нього зараз не найпростіші часи всередині Німеччини. І там альтернатива для Німеччини поки що в східно-німецьких землях, але здобуває досить переконливі перемоги на місцевих виборах, на земельних виборах. І це, звісно, починає підтискати. Соціологічні дослідження показують, що рейтинг підтримки Мерца, скажімо так, є невисоким. Але попри це він не кидається в якісь популістичні дії, він не кидається в якісь радикально популярні історії. Він дотримується того плану, який у нього був, він дотримується стратегії, в тому числі стратегії підтримки України. І те, що в такий важкий період він прилетів, не побоявся це зробити, це варто відзначити. Ми розуміємо, що особливо враховуючи анонсований візит, могли бути прильоти і по локомотиву, і по самому потягу, і по залізничному вокзалу. І попри те, що він перебував у Києві вчора, удари росіян не припинились. Тобто вони продемонстрували якраз те, що як вони ставляться до європейських політиків, до європейських лідерів, коли приїздили якісь там вітьок і зятьок, люди, у яких немає ні жодних реальних повноважень, ні електоральної підтримки навіть свого народу, але вони друзі Путіна, то тоді удари припиняються, коли прилітає, то, перепрошую, це забігає наперед. Все сподіваюся, що хтось таки та й прилетить у Бориспіль, наважиться це зробити, але поки що приїжджають. Поки ми бачимо, що коли європейські лідери приїжджають, то для Росії це не аргумент. І я сподіваюся, що все ж таки це стане одним із тих моментів, який покаже європейцям, до чого все йде, до чого все насправді рухається, ці безпілотники, які залітають на територію їх країн, якісь дрони, які кружляють над стратегічними об'єктами, американці, які виводять бомбардувальники з Великої Британії, 12 бомбардувальників вивели з території Британії, тому що побоялись, що вони опиняться під загрозою атаки. До такого вже дійшло, що американці просто тікають, піджавши хвоста, і я дуже сподіваюся, що це все спрацює на європейську мобілізацію. Ну тут насправді є два варіанти. Росіяни сподіваються на те, що вдасться залякати, що вдасться розколоти європейську єдність, що вони ось такими загрозами покажуть, що подивіться, німці, португальці, іспанці, чи хочете ви помирати там за Україну, а навіть не за Україну, вже за Польщу, за Литву, Латвію, Естонію. Чи хочете ви? Загроза реальна. Бійтесь, бійтесь. І цей страх може або розколоти, або перетворитись в гнів і об'єднати. І тут, насправді, поки що питання і зірочка, до чого це призведе.
2: Ну, ось тут, справді, до чого це може призвести? І чи мали би зараз, наприклад, за прикладом того самого Мерца, лідери інших європейських країн, приїздити до України? Хоча, знову ж таки, вони тут були, обстріли російські це не зупиняє. Вони зараз можуть почати думати про свою безпеку в Україні. І десь через це, чи є ризик, що вони забудуть, ну не окей, не забудуть про Україну, але будуть їй менше приділяти часу, тому що вони зараз будуть зосереджені на своїй безпеці і не лише на військовій безпеці. Знову ж таки, згадуючи того самого Мерца, у нього там альтернатива для Німеччини витісняє його, згадуючи Францію, ми можемо згадати Марі Лі Пен, і там також всі зосереджені на внутрішньополітичній ситуації. І ось що тоді?
3: Я думаю, подивляться на результати візиту Мерца в Україну. Як це сприймуть німці, як це повпливає на його рейтинги схвалення, чи сприймуть це як сміливий мужній крок, яким це насправді є, чи просто проігнорують і скажуть, що це нас не хвилює, давайте більше розбиратись у наших внутрішніх проблемах. Хоча, знову ж таки, Німеччина – третя економіка світу, по факту. Але не і при тому, що негативної динаміки економічної, соціальної там немає. Тобто те, що ми бачимо, це роздування проблем, які безперечно існують, але які не є тими, що руйнують державу. Німеччина, попри там всі складнощі з світовою кон'юнктурою, попри рівень допомоги Україні, все одно залишається багато, все одно багатіє, все одно залишається на чудовому рівні, там, коли ми говоримо про комфортність проживання і так далі. Але от, ну, це вже питання боротьби за розум. Часто у нас люди помилково вважають, що холодильник все вирішує, що телевізор там програє холодильнику, і це неправда. Абсолютно ні. Будь-кого можна переконати, що ви недостатньо добре живете, і може бути краще. І от те, що ви зараз маєте, це взагалі базовий мінімум. Просто пригадайте, як у нас люди пішли після Ющенка, обрали Януковича. Та після, якщо подивитись на цифри, на економічне зростання, на всі вимірювані показники часів президентства Ющенка, відбувалась позитивна динаміка, ну, крім, ми розуміємо, об'єктивних факторів світової економічної кризи, з якою тоді Україна впоралась дуже непогано. Долар здорожчав з 6 гривень до 8. Нічого собі! Оце так провал був, так? І потім, що ми отримали в підсумку зараз, так? Тому дуже.
2: Та тут питання, що справді в підсумку може отримати Європа, та і говорячи про боротьба за розуми, вона справді програється в Європі зараз, навіть якщо взяти наших найближчих сусідів поляків. Буквально минулого тижня, якщо я не помиляюся, там вийшло дослідження офіційно, це податково випустило, скільки, наприклад, податків заплатили українці. Так ось вони заплатили лише на 2% менше податків в державу, аніж поляки. І, тобто і економіка Польщі виросла, але на цьому тлі все одно лунають різні антиукраїнські заклики. Давай зараз тепер не про Європу, а про те, що може статися у нас зі Сполученими Штатами, може чи не може, я маю на увазі перемовини. Ось під час того, як відбулася прес-конференція з канцлером Мерцем, спільна президент Зеленський сказав, що Київ готовий взяти участь у зустрічі в форматі Україна, США, Росія на технічному рівні. Журналісти попросили Зеленського прокоментувати можливість зустрічі представників США, України та Росії в жовтні в Абу-Дабі. І Зеленський сказав, що американська сторона контактує з Україною, Росією і пропонує таки до кінця жовтня цю зустріч провести. Чи можемо ми вже розраховувати на цю зустріч? І чи не є це, знову ж таки, словами, десь втішаннями і підіграванням Сполучених Штатів? Тому що я поки що, принаймні зараз, зусиль від Сполучених Штатів домовитися з Росією, натиснути на Росію, я не бачу.
3: Ну, перше, друзі, хто слухає нас по радіо чи просто на Ютубі, але на фоні, терміново треба було бігти до екранів, щоб подивитися на Мілету, у Тані Кецик зайшов в кадри, це було просто. Котики завжди піднімають настрій. Для чого взагалі вигадали інтернет? Для того, щоб дивитись кумедні відоси з котиками. Ну, принаймні, було б добре, якби на цьому все і закінчилось, але на жаль, до інтернету дістався Ілон Маск і йому подібні. Якщо говорити про перемовини, то так, я вважаю, що зараз, на жаль, на превеликий, на величезний жаль, реального вікна можливостей немає. Очевидно, що Російська Федерація обрала стратегію продовження війни. Очевидно, що вони вирішили далі ескалювати. Очевидно, що вони будуть намагатись працювати одразу по декільком фронтам, завдавати масованих ударів по Україні, по цивільній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі і працювати інформаційно. Те, що вони зараз намагаються активно робити, застосовуючи ботоферми, щоб збурювати суспільство, підбурюючи різних там напівбожевільних маргіналів, щоб ті виходили на вулиці із протестами до якогось миру. Знову ж таки, ніхто не проти миру, ніхто не проти укладання угоди, тільки Росія не демонструє жодного бажання до переговорів і укладання угоди. Але тим не менш, ну і будуть, звісно, розконсервувати зараз свої консерви. Вони вважають, що це найкращий момент, аби діставати проросійських сплячих агентів, яких, на жаль, досить багато в Україні, і це питання, звісно ж, до роботи наших спецслужб, які мали б, ну, мабуть, відстежувати тих, ну, по кому очевидно є питання і по кому очевидно потрібно проводити якусь контррозвідувальну і контрдиверсійну діяльність. Будуть цим користатись також і політики, які в погоні за електоральними балами, сподіваючись очолити рух капітулянтів, ухилянтів, будуть намагатись зібрати зараз ці електоральні вершки і першими вскочити в цей потяг, щоб потім на цій підтримці заїхати до Верховної Ради. І тут найголовніше питання буде розібратись, хто тут дійсно сплячий агент, а хто просто людина з відсутністю моральних принципів і просто бажанням отримати владу за будь-яку ціну. Але, тим не менш, цього буде зараз багато. І росіяни будуть це використовувати, вони будуть у Дональда Трампа махати перед обличчям, ну, скажімо так, морквиною, назвемо це морквиною, і він, як віслюк, буде за нею йти, намагаючись тако вхопити і трошечки так за неї потриматись, в надії, що це якось повпливає на майбутні довибори до Конгресу.
2: Ти просто, Максиме, не розумієш, це буде не просто морквина, це буде одна із найкращих російських морквин, яку запропонують найвеличнішому президенту Сполучених Штатів. Бо якби не цей президент Сполучених Штатів, то взагалі було б вже 18 війн, і йому би довелося їх усі завершувати. Але ось це все загравання із Трампом, воно завершиться 3 листопада? Вони зараз будуть тягти час? Тобто, чи ця зустріч, умовно, в Абу-Дабі, чи вона відбудеться до листопада, чи вони будуть гратися, тягти час, узгоджувати дати, узгоджувати присутніх за столом, узгоджувати якісь документи, але так і не дійдуть до цієї зустрічі, а от вже після 3 листопада вони будуть якось ворушитися. Чи взагалі просто підуть у відмову?
3: Перш за все, перед тим, як я відповім на це питання, всі, хто дивляться нас на Ютубі, не забувайте, що вподобаєчки потрібно ставити, та, бо бачу, що втричі менше вподобайок, ніж глядачів. Ну, це нікуди не годиться, друзі. Треба трошечки піднатиснути. Якщо ви бажаєте більше нас з Тетяною бачити в ефірі. Це перший момент. Другий момент, ну, я не думаю, що одразу в день там проведення чи по завершенню проведення виборів ми включимо, так візьмемо і натиснемо на цей рубільник для того, аби повністю відмовитися від загравання з Дональдом Трампом. Все ж таки багато що буде залежати від того, як вибори в підсумку завершаться, і як демократи після перемоги будуть діяти. Чи будуть вони рішучими і одразу запустять там процедуру імпічмента, обмеження Трампа в повноваженнях, чи будуть ще далі якось загравати, продовжувати, намагатись домовитись, боятимуться ескалації. Тут потрібно найголовніше не поспішати, у нас прям немає необхідності кидатись стрім голів, тому що Європа системно нас підтримує, хоч і з певними нюансами, але ці нюанси багато в чому пов'язані з роботою народних депутатів, які замість того, щоб працювати, пропонують нам капітуляцію, ну або там мир на важких умовах, так, замість того, щоб проголосувати за необхідні законопроекти, реформи, замість того, щоб реформувати митницю. Та, от пан Гетьманцев, наприклад, та, замість того, щоб працювати і робити свою роботу, замість того, щоб думати, як наповнити бюджет якісно, не ощіпуючи бізнес як гусаків і не пропонуючи капітуляцію перед Російською Федерацією. От якщо такі персонажі хоча б наполовину свого часу почнуть звертати увагу, щоб працювати, а не підривною діяльністю займатися, тоді, можливо, і питання очікування змін в Сполучених Штатах Америки для нас не буде таким томним і складним.
2: Ну, але тут питання, знову ж таки, а чого очікувати і чи варто чогось очікувати, тому що, що Путін навалдає, знову говорить одне і те саме, що Пісков потім після цього виходить погрожує, що відомий алкоголік Медведєв також сказав, все припиниться, як тільки Україна стане без'ядерною і нейтральною, та це знову ж таки на чому наполягають деякі і народні депутати, і експерти, що, мовляв, а що тут такого, давайте відмовимося. І знову ж таки питання мови і територіальне питання. Але чомусь дуже багато хто з політиків, говорячи про територіальне питання, каже, ну, Донбас. Але ми пам'ятаємо, що в Конституцію Терористичної Федерації записана не тільки Донецька вся і Луганська вся область, там ще записана вся Херсонська область, вся Запорізька область. То питання в тому, що ми тут будемо робити. Так ось, вимоги Російської Федерації нікуди не змінюються. Росія хоче капітуляції України. І тут питання лише в тому, чи Трамп все ж таки буде слухати Російську Федерацію. Чи у нас є зараз якийсь, не знаю, час, щоб встигнути донести до Трампа, що так не можна. Тому що ми ніби намагаємося різними шляхами, різними перемовниками, різними меседжами, і десь ми бачимо певне потепління або розуміння, або, я не знаю, просто кращий настрій Трампа. А десь він все одно показує в сторону Росії, каже, ну дивіться, вони ж нічого багатого не хочуть, просто здайтеся, та й по всьому.
3: Ну, взагалі зараз байдуже, чого хоче Дональд Трамп, він не в змозі повпливати якось якісно на завершення цієї війни, на ведення переговорів. бо очевидно, що повноваження його вони скоро будуть вичерпані більшою мірою, навіть якщо імпічмент не буде оголошено, більшість рішень, які він захоче провести, вони будуть блоковані. Якщо говорити про ту ж заяву Медведєва, він по факту не сказав нічого нового, там, ну, без'ядерний статус, який у нас, в принципі, є, і позаблоковий статус, який у нас був до 2014 року, на секундочку, поки на нас напала Росія, це все, звісно, мішура. Головне питання заключається в конкретній тезі, яку ні Медведєв не приховує, ні Путін не приховує. Бо дехто вже встиг сказати, ну це ж Медведєв, кого ви слухаєте, але Путін сам про це неодноразово говорив. Що так звані нові території, відповідно до російської конституції, мають бути Росії передані і, очевидно, міжнародно визнані. І мова йде і про про Херсонську, про Запорізьку, про Донецьку, Луганську області в адміністративних кордонах. І росіяни сказали, що або їм це віддадуть, або вони це заберуть військовим шляхом. Потім вони, наприклад, захоплять декілька сіл в Сумській області, проведуть там референдум і скажуть, блін, наша Сумська область, знаєте, вона ж також є частиною Російської Федерації. І в цю гру вони зможуть грати до нескінченності. Але, звісно ж, такі факти нардепи по типу Олексія Гончаренка будуть ігнорувати і розповідати, що нам потрібно домовлятись, щоб не бомбардувати школи, щоб не бомбардувати мости. Нібито Україна бомбардує школи і мости, але чомусь нам потрібно домовлятись обопільно про це, що ми маємо натомість обіцяти Російській Федерації. Олексій Гончаренко, звісно ж, не повідомляє, але то окрема історія. До речі, якщо ви хочете побачити повний розбір пропозицій Олексія Гончаренка, запрошую до мене на мій ютуб-канал «Максим Несвітайлов». Ну, це так, принагідно.
2: І можна ще зайти в телеграм-канал Несвітайлова і звідти перейти, знайти посилання на ютуб-канал. Добре, але Путін цього тижня також відреагував на заяви Трампа, на пропозиції Трампа щодо припинення війни Росії проти України і сказав, що це, попри складні рішення, Кремль розуміє, що треба йти цим шляхом, це рух у правильному напрямку, але це передбачають і складні для Росії рішення. Про що він говорить? В першу чергу, що він тут намагається донести Трампу і що він хоче йому продати?
3: Та тут насправді, знову ж повторюсь, що доносити щось Трампу зараз особливо сенсу немає. Це гра на суперкороткострокову перспективу. І зараз з Трампа намагається просто витрясти хоч десь щось, якийсь підпис, якусь копієчку, якусь поступку, якою можна буде після його каденції скористатись, тому що більшість політичних рішень, вони будуть скасовані, вони будуть відкочені назад. Єдине, от, ну, наприклад, що можна зараз? Протягнути продаж Лукойлу так, щоб це всім вигідно було, щоб росіяни на цьому заробили нормально, і щоб сімейство Дональда Трампа на цьому збагатилось. І от вони зараз намагаються. Тут все суто буде зав'язане, чим ближче до виборів, тим більше буде зав'язано на особистих мутках, містечковому збагаченні, корупції. Чим ближче до виборів буде, чим ближче буде розуміння того, що республіканці безальтернативно програють. І програють не тільки Палату представників, але й Сенат. І програють не просто ті штати, в яких там 50-50, де програють навіть Техас. Зараз, в даний момент часу, республіканці програють Техас, що здавалось би зовсім фантастичним. Це як уявити, що в 10-му році в Донецьку перемагає Ющенко. Да? Фантастика була б якась. Ось. Тому взагалі немає значення. Якщо ми говоримо про речі, які матимуть місце через місяць, два, три, якщо ми говоримо про якусь середньострокову чи довгострокову перспективу, байдуже, що думає Дональд Трамп. Байдуже, що хтось намагається Дональду Трампу донести, це не має жодного сенсу. Зараз треба зосереджуватись на найбільш вірогідних варіантах майбутнього і готуватись до того, як ми будемо в цьому напрямку працювати.
2: Хвилинка, півтори залишилися. 15 жовтня місяць буде рівно з того часу, як Трамп підписав закон Лінсі Грехам, як він став законом, і нібито він має вступати в силу. Це якось нам допоможе? Десь відіграє роль в російсько-українській війні?
3: Я думаю, що навряд зараз, якщо ми говоримо про російсько-українську війну, єдине, що може впливати на її хід, це виключно Збройні Сили України. І це не просто якась там пафосна фраза, якась, яку хотіли б почути люди. Це дійсність, тому що, по-перше, ми бачимо, що росіяни зупинили своє більшою мірою просування, там у них і тактичні успіхи, там, наприклад, на Сумщині зараз, тому що вони почали зазнавати втрат на Донецькому напрямку, вони перекинули якісь ресурси, щоб спробувати на Сумщину зайти. Але єдине, що єдина сила, яка може попливати на стратегію росіян, це Збройні Сили України, це Сили оборони України в цілому, які можуть зупинити, які можуть відбити, які можуть дати по носу Путіну, і тоді оці його амбіції не будуть нічим підкріплені. Сили оборони, які розроблять там ВПК, які розроблять засоби, щоб збивати реактивні шахеди, щоб ефективніше боротися з балістикою, це єдине, на що потрібно покладатись. Міжнародна кон'юнктура в цьому значенні зараз далеко не першу роль відіграє, особливо коли ми говоримо про Сполучені Штати Америки.
2: Максиме, дякую тобі дуже за те, що долучився. Максим Несвітайлов був з нами на зв'язку, політолог, експерт-міжнародник. Ми зробимо паузу і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів, або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. В Україні вже є перші збиття російських реактивних дронів із роботизованих турелей, повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, турелі вже знищували, зокрема, реактивні БПЛА «Гарань-5». Системи використовують машинний зір та штучний інтелект, що дає змогу уникати людських помилок. Водночас радіус їхньої роботи обмежений, оскільки основний засіб ураження – кулемет. Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві вже встановили понад 12 спеціальних турелей для протидії реактивним БПЛА. Найближчим часом ще 8 таких систем розгорнуть у Київській області. Державна міграційна служба України повністю відновила роботу своїх інформаційних систем після технічного збою, що тривав із 29 вересня через несправність обладнання оператора зв'язку. Підрозділи відомства та відділення паспортного сервісу повернулися до штатного режиму роботи за звичними графіками. Оформлення та видача паспортних документів знову доступні, а офіційний веб-сайт служби запрацює у найближчі години. Усі записи до електронної черги, які припали на період технічних робіт, залишаються чинними. Громадянам не потрібно реєструватися повторно, отримати послугу можна буде в інший зручний час.
0: Також знову доступне оформлення відстрочок у «Резерв+». Технічні роботи у системах Мінсоцполітики завершено. Відтак, у «Резерв+» знову можна оформити відстрочку, пов'язану із інвалідністю, власною, дітей або батьків. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
1: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
0: Уряд установив порядок роботи закладів охорони здоров'я під час повітряних тривог. Приймання пацієнтів, які потребують екстреної та невідкладної медичної допомоги, здійснюється незалежно від рівня загрози. Працюють так і диспетчерські служби, бригади екстреної допомоги. За жовтого рівня загрози, дронові атаки, медичні заклади не зупиняють роботу та продовжують провадити діяльність у приміщеннях, де вона здійснюється у звичних умовах. За червоного рівня загрози – ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза – працівники та пацієнти мають переміщуватися до укриття. Водночас надання медичної допомоги, переривання якої може становити небезпеку для життя або здоров'я пацієнта, має тривати. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська, стежу за новинами. Правда, приємно стежити за новинами про чуму в Іркутську, але за ними почали стежити вже із Білого Дому. Кажуть, що Білий Дім тримає те, що називається, руку на пульсі і відстежує ситуацію із цією хворобою і думає, що буде далі робити. Ми з вами сьогодні говорили загалом про те, скільки зла несе терористична федерація, говорили про обстріли, мали би зараз поговорити, сподіваємося, долучимо гостя, поговорити про те, а як же ж буде жити столиця. Вчора ви бачили влучання по Північному мосту, там було пошкоджене дорожнє полотно, і хоч більшість експертів говорять про те, що неможливо зруйнувати міст, все одно ми бачимо, що це впливає на життя киян, тому що мости перекриваються, тому що дорожнє полотно, воно шкодиться. Але приємно, що росіяни почали переживати і за свій окупанський міст. Я думаю, ви бачили в телеграм-каналах, поширюється відео, як вони зараз загородили цей путінський міст, щоб до нього ніхто не доплив, ніхто не долетів. Нехай боять. Пам'ятаємо, що та, що, здається, 7 жовтня. Скоро має бути річниця нашого першого удару по Кримському мосту, який був справді феєричним і який був дуже таким приємним бонусом для усіх українців. Наразі ж президент України також звернув увагу на те, що відбувається в Києві. Ну, не без цього сказав, що ворог хоче порушити порушити сполучення між лівим та правим берегами, спричинити колапс і змусити людей виїжджати з великих міст, передусім із Києва. Про це він заявив, коментуючи ці удари. Насправді ми вже бачили, як відреагувала нерухомість, ринок нерухомості. Почали люди виїжджати з лівого берега, виїжджати на захід нашої країни, здають квартири, їх стало зараз квартири, які їх можна взяти в оренду, стало набагато більше. Ціни так само знизилися. З одного боку, це справді приємно, особливо для тих, хто винаймає квартиру, але з іншого боку, ми розуміємо, що паніка все ж таки, ось ця, на який ворог наш грає, вона дається таки в знаки. Якщо ви киянин, будь ласка, напишіть, як ви добираєтеся, чи є у вас якісь, ну не знаю, додаткові варіанти перебратися на правий берег, звичайно, немає, хоча, можливо, ви займалися ціле літо на сапах і тепер можете спокійно переплисти на сапі Дніпро, це я жартую, але, тим не менше, як ви збираєтеся працювати, якщо, наприклад, сполучення справді між лівим берегом, між лівим та правим берегом Києва, я не вірю, що воно буде розірване, але буде, скажімо так, ускладнене. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви збираєтеся робити і як ви будете добиратися. Я знаю, що вже великі компанії, вони думають над тим, щоб переводити тих працівників, які працюють на лівому берегу, на дистанційну роботу і вже шукають варіанти. У нас мав бути гість, і ми з ним мали обговорити ще й тунельні переправи під Дніпром. Я з історії знаю, що один із таких тунелів думав побудувати Сталін, і вже ніби почав, але розпочалася Друга світова війна. Ну і товариш Янукович також на цьому піарився і ніби починав, але те, що називається, віси нині там. Стосовно понтонних переправ, також іде чимало зараз розмов, але знову ж таки, наскільки ці понтонні переправи, уявімо, можуть витримати навіть той самий легковий автомобіль. Або я собі не так уявляю ці понтонні переправи, або я чогось не розумію, або я не вірю в просто, ну, тому що я поки що не бачу, як би ми перебиралися з лівого на правий берег. Про це будемо говорити з нашим гостем, щойно він до нас долучиться. Нас має бути на зв'язку директор аналітико-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко, і він вже ось-ось буде із нами на зв'язку, і, власне, будемо з ним про це говорити. Що ще важливо? Ми знаємо, що з лівого на правий берег їздить метро, так ось київський метрополітен, коли є тривога, ви знаєте, він не їде на лівий берег або з лівого на правий берег, він доїжджає до станції метро і не перетинає річку Дніпро. Наразі ж київський метрополітен робить заяву, що він готовий відновити рух поїздів Південним мостом під час жовтого рівня тривоги, але лише після отримання певного експертного висновку щодо його стану. Я вчора також в ефірі говорила з нашими гостями, власне, про це, про те, як би мали працювати мости під час різного рівня тривог. І ось він також наголошував на тому, що це необхідно справді мати експертну оцінку стану мосту практично кожен день. І якщо все із ним гаразд, немає певних зауважень, то можна, в принципі, користуватися цим мостом і метрополітен би мав їздити. Ну і також Рада оборони зараз розглянула питання про рух транспорту іншими мостами через Дніпро в Києві. Мер міста Києва Кличко деталі не розкриває, але пишуть, що їх передадуть центральним органам влади. Хотілося б, звичайно, щоб транспорту стало набагато більше, тому що ми вже бачили, як люди йдуть пішки через міст. Ми бачимо, як наскільки це важко зараз. І цікаво, як це буде під час зими, коли буде холодно. Є з нами наш гість Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру Інститут міста. Пане Олександре, вітаю вас. Рада чути. Слава Україні.
8: Героям слава, доброго здоров'я всім.
2: Пане Олександре, я тут дуже багато проговорила про ці мости, про те, як зараз живе Київ, як зараз працює переїзд з лівого на правий берег. Як заявили у агентстві відновлень, як заявив Калашнік, так, з наступного тижня у Києві планують розпочати будівництво кількох резервних переправ і в перспективі розглядають можливість будівництва тунелю під Дніпром. Про це розповів міністр інфраструктури Микола Калашник. Давайте, будь ласка, про тунель, напевно, спочатку, тому що це справді дуже цікаво. Я вже тут згадувала, що там і Сталін починав, і Янукович його починав. Наскільки це може бути швидко і скільки туди грошей може просто влитися в цей тунель, так? І чи не стане так, що туди зайдуть мільярди гривень, а потім його або не добудують, або він буде вже не треба. Ну і стосовно понтонних переправ, що це за понтонні переправи і чи зможуть вони витримати принаймні легкові автомобілі?
8: Ну, про тунель, якщо хочете, низку тунелів закладали в генплані 66-го року, які мали би прорізати Київ так з приблизно з лівого берега в середину правого. І, на жаль, жодної ніякої реалізації цих проєктів не сталося. Чому, зрозуміло, це величезні кошти і величезні затрати часу. Тому те, що каже пан Калашник, при всій повазі до міністра, але це повна фантастика. Ну, нереально збудувати тунель, який дасть ефект, ну, хоча б через рік. Не збудують вони. Тому давайте про цей тунель, як про жарт, от будемо думати, що це просто такий міністерський жарт. Ну, люблять міністри жартувати, коли нема реальних планів, то починають висувати фантастичні плани. От це той самий випадок. На жаль, у нас влада вся так зорієнтована на роботу в фантастичних висловах.
2: Фантастичні тому, звірі і де їх шукати, так.
8: Да, да. Тепер щодо понтонів, ну це теж певним чином гумор. Тому що є приклад такого понтону, який багато киян могли переконатися на власному досвіді. Це, якщо переїхати греблю Київської ГЕС, туди в бік Хотянівки, отам дачні масиви, от там є шматок понтонної переправи замість зруйнованого мосту. Ну, щоб хто туди їздив, той знає. Туди треба на цих понтонах півгодини, годину їхати, чекати, тому що там дуже повільний рух. Сподіватися, що на 5-6 понтонних переправ вирішить проблему з'єднання лівого-правого берегу, ну це теж смішно. Не може такого бути. Я б вам просто, в мене на язиці крутиться така алюзія, аналогія. Наші вороги намагаються зруйнувати київські мости. Навіщо? Щоб не було руху по цим мостам. А наша влада військова допомагає нашим ворогам. Як тільки якийсь шахет залетить кудись в Житомирську чи Черкаську область, вони тут же перекривають рух по мосту. Навіщо тоді руйнувати міст, якщо і так рух по ньому заборонений? КМДА порахувала там один тиждень, чи тиждень цілий, чи 5 робочих днів, 87 годин тривала повітряна тривога. А додайте ще 4 години кожен день, це комендантська година. І у вас вийде, що там 2/3 всього часу ці наші мости не працювали. Так навіщо їх руйнувати? Вони і так не працюють. Якщо заборонять рух по мостам, давайте тоді заборонимо рухи по вулицям. Яка принципова різниця? Тому от дії нашої влади я вважаю абсолютно непослідовними, нелогічними. І ну, я не буду вживати таких більш простонародних висловів.
2: Пане Олександре, окей, якщо ви вважаєте, що ну і тут десь воно слушно, та що росіяни не мають на меті розвалити мости, щоб припинити сполучення, тому що справді під час тривог мости не працюють. Для чого, на вашу думку, вони такі б'ють по мостах? Яка їхня основна мета?
8: Ну, їхня основна мета — розірвати Київ. У нас так склалося, що лівий берег — це велетенська спальня, там мешкає третина населення Києва, а робочих місць там всього 20% від загального обсягу. І тому люди щоранку, щовечора мігрують з одного берега на інший. Так історично склалося, так розбудовувався Київ. От, і щоб зупинити економіку Києва, зіпсувати життя киянам, вони вважають, що треба зруйнувати мости, і тоді Київ зупиниться. От весь розрахунок москалів.
2: Гаразд, ви кажете про те, що неможливо ані тунель, ані понтони. Вони понтоном, якщо рухатися, це буде довго, це буде незручно. Який є тоді вихід? Чи ви бачите якийсь вихід? Як не допустити ось цього розірвання Києва між лівим та правим берегом?
8: Ну, я вважаю, що тут треба не лише військові заходи, а й певні адміністративні, організаційні. Якщо є загроза атак, то треба максимально збільшити швидкість руху навіть при тривогах, для того, щоб автомобілі, автобуси швидко проскакували ці мости. Для цього можна організувати рух або всіма, або частиною мостів лише в одному напрямку, зранку, там, з лівого берега на правий, а ввечері з правого берега на лівий, щоб не було зустрічного руху. Це можна організувати, і тоді підвищиться швидкість, підвищиться пропускна здатність, зменшиться імовірність потрапляння під ракетний чи шахедний удар, хоча люди насправді самі вибирають, як їм діяти. Це є свобода волі. Хочуть вони, зупиняють автомобіль, ховаються десь в укриття, а хочуть вони їдуть, навіть при тривозі вони їдуть. І тут треба людям віддати свободу вибору. От я бачу саме такий шлях. Треба інакше організувати рух через мости і не зупиняти його навіть при жовтому, навіть при червоному рівні тривоги. Крім того, треба якісь найпростіші заходи. Ми знаємо, що москалі, вони маскували свій Керченський мост димовими завісами. Чому наші мости не маскують таким самим чином? Це найпростіший варіант.
2: Тут там питання
8: вішали, да, навіть повітряні шари, і то будуть допомагати закривати хоча б частково наші мостові переправи.
2: Угу. Тобто більше все ж таки зосередитися на захисті, на тому, щоб не долітали до ось цих мостів. Добре, стосовно тривог та руху поїздів київського метрополітену, мер Києва Кличко сказав, що метрополітен готовий відновити рух поїздів південним мостом під час жовтого рівня тривоги, але лише після отримання експертного висновку щодо його стану. Чи правильно я розумію, що такий експертний висновок має робитися щодня або, можливо, навіть частіше? Чи як це має відбуватися, на вашу думку?
8: Ну, якщо було пошкодження, ну ми всі його там бачили в телевізорі, цього дорожнього полотна, да, нормально, інженери мають прийти, ну це займе півгодини часу, щоб зробити цей експертний висновок. Насправді мости дуже сильні конструкції. Логіка Кличка зрозуміла, він відповідає за життя киян, за безпеку руху. Але технічно організувати моніторинг стану мосту дуже просто. Київавтодор і так він моніторить постійно стан мостів. От. Тому да, давайте поставимо, хай чергують там бригади інженерів, якщо раптом щось кудись прилетить, вони перевірять, да, цей стан мосту і тут же скажуть патрульній поліції, чи можна пускати на міст, чи не можна пускати. Ну, я, чесно, відверто кажучи, не бачу якихось великих проблем для того, щоб організувати рух по мостам навіть під час шахідних і ракетних атак.
2: Ну тут, коли ми говоримо про захист мостів, ви згадали про повітряні кулі. От тут також цікаво, там димові шашки, знаєте, воно в певному роді має сенс, тому що щойно прилетіли по північному мосту, це відео прильоту опинилося у росіян. Більше того, ми зрозуміли, що вони його і знімали, і ну дуже якісна була і чітка картинка, яка одразу ж з'явилася. Я скептично ставлюся до димової завіси, не знаю, чи це якось спрацює, але от стосовно повітряних куль окей, і стосовно, можливо, загороджень якихось у воді, чи варто нам це робити також, чи так, як це не море, а річка, то до нас ніхто не підпливе.
8: Ну так, да, у воді я не бачу сенсу це робити, mm-hmm. Це ж не Чорне море, де дрони можуть там сотні кілометрів підводні дрони чи надводні пройти. Тут я не бачу загроз теж.
2: Я дуже дякую вам, пане Олександре, за те, що ви таки долучилися до нашого ефіру. Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста», був з нами на зв'язку. Я дякую всім тим, хто провів цей ефір разом зі мною. Я була з вами протягом 2 годин. Далі передаю слово своїм колегам. Залишайтеся на радіо НВ. Пам'ятайте, що на сайті radio.nv.ua є можливість долучитися до підтримки радіо НВ, стати нашим спонсором, підтримати улюблене радіо, улюблений проєкт, улюбленого ведучого. Будь ласка, долучайтеся і, звичайно, не забувайте донатити на Збройні Сили України, тому що саме завдяки Силам оборони України ми з вами зустрічаємося в ефірах, ми з вами ходимо на роботу і маємо можливість таки їздити з правого на лівий і з лівого на правий берег Києва. Пам'ятайте, що попри все, Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу від Вашингтона до Варшави. Тож, чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина.
1: Для довідки.
10: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані із обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
1: Реклама на радіо НВ.

0: око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму

0: Від на реклама собака nv.ua.
1: Для довідки.
2: На платформі «Дія освіта» запустили кар'єрну студію на базі штучного інтелекту. Це повністю безкоштовний помічник, який працює за принципом єдиного вікна. Тут в одному місці можна пройти тест на профорієнтацію, опанувати нову спеціальність, створити резюме, потренуватися перед співбесідою та одразу знайти роботу. Для успішного працевлаштування сервіс пропонує три інноваційні шеї-інструменти. Перший – це персональний симулятор співбесід. Користувачеві достатньо скопіювати текст або додати посилання на бажану вакансію, а штучний інтелект змоделює реальну розмову та поставить точні професійні запитання. Це чудовий тренажер, аби зробити перші помилки у безпечному середовищі і почуватися упевнено перед справжніми рекрутерами. Другим інструментом є розумний конструктор резюме. Він дозволяє швидко створити професійне CV українською або англійською мовами. Вбудований шеї-редактор сам підбере влучні формулювання для вашого досвіду, а усі сертифікати за проходження курсів на «Дія освіта» підтягнуться у документ автоматично. Для цього достатньо лише одного кліку. І третій помічник – це генератор супровідних листів. Штучний інтелект миттєво адаптує текст під конкретну вакансію та допоможе розповісти вашу професійну історію так, щоб роботодавець точно звернув увагу на вашу кандидатуру.
3: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Наразі Україні не вистачає близько 4 мільярдів доларів для покриття нагальних державних потреб. Водночас більшу частину загального дефіциту вже вдалося перекрити завдяки двосторонній допомозі та домовленостям із ЄС. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, Міністерство фінансів розуміє, як залучити 3 мільярди із необхідної суми. Крім того, є політична воля прискорити виділення 12 мільярдів доларів кредиту наступного року. Загалом Зеленський запевнив, що проблема стала значно меншою і поточний дефіцит закриють до кінця року. Нагадаю, раніше в уряді заявляли про 27 мільярдів доларів дефіциту в оборонному бюджеті через здорожчання ведення війни, перенесення видатків Міноборони із другого півріччя на перше та недовиконання зобов'язань партнерами. Через це Мінфін навіть допускав затримки невійськових виплат. Однак 2 жовтня у Єврокомісії заявили, що за їхніми оцінками після зустрічі із українськими дипломатами, Україна не має дефіциту бюджету на цей рік. Посольства країн ЄС запевнили, що залишатимуться у Києві попри погрози росіян. У спільній заяві представництва Євросоюзу в Україні йдеться, що країни з занепокоєнням взяли до відома погрози МЗС Росії на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні, проте продовжують роботу у Києві. Із окремими, але аналогічними заявами виступили посольства Польщі, Німеччини та Нідерландів. Наприкінці минулого тижня МЗС Росії закликало іноземців, зокрема персонал дипломатичних місій, виїхати із Києва, прямо попередивши, що Росія і далі масовано битиме по столиці України. Після цього The Guardian написала, що західні країни планують евакуювати свої посольства у Львів або на схід Польщі. У МЗС України цю інформацію заперечували. ЄС може запровадити для України особливі умови вступу, пише Financial Times. Єврокомісія розглядає нову модель розширення, за якою Україні можуть обмежити доступ до аграрного ринку ЄС та 55 мільярдів євро щорічних сільськогосподарських субсидій після вступу. Причина – побоювання окремих країн щодо масштабів українського агросектору. Водночас Україна залишається серед найбільш просунутих кандидатів на вступ. Для неї планують окрему дорожню карту. Нові правила також передбачають жорсткіший зв'язок між фінансуванням і проведенням реформ. Угорщина разом із тим готова послабити вето на євроінтеграцію України та Молдови і не блокуватиме направлення офіційних листів щодо відкриття двох переговорів.

0: кластерів, внутрішній ринок та конкурентоспроможність. Про це також повідомляє Financial Times з посиланням на європейських дипломатів. За даними видання, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр дав вказівку дипломатам не перешкоджати цьому питанню на робочих зустрічах поточного тижня. Утім, остаточна політична згода Будапешта залежатиме від результатів голосування у Верховній Раді 12 жовтня за законопроєкт про розширення прав національних меншин у сфері освіти. У разі ухвалення закону процедуру відкриття переговорів сподіваються офіційно запустити до саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Якщо ці два кластери буде погоджено, заблокованими залишатимуться лише два напрями – зелена політика, агросектор та політика згуртованості, які Єврокомісія розраховує погодити для Києва та Кишинева до кінця року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування, перегляду подальшого ефіру, до долучення до нього, адже ми, безперечно, працюємо в колі тих інформаційних викликів, які у нас існують, а я переконаний, що теми, як щодо мирних, подекуди аж капітуляційних умов, і до ударів по мостах у місті Києві, це все, в тому числі серед інших, скажімо там, інфраструктурних, воєнних, інших викликів. Це є інформаційний виклик так само, тому що акурат, як тільки минулого тижня проговорив певні теми Володимир Путін на Валдайському форумі, одразу з'явився додатковий чинник тиску на українців, які, зокрема, ну і в Києві, в тому числі, не будемо кривити душею, не готові приймати ті об'єктивні незручності, які виникають у нас у зв'язку з масованими загрозами реактивних дронів на території української столиці. І ці масовані незручності, вони трансформуються в тому числі якраз таки от і в заклики до мирних переговорів на будь-яких умовах, що цілком очевидно в великій кількості і військових наших неприйнятно, хоча це коло ширшої, насправді, що дискусії. Але те, насправді, що не дасть, або що має статися, щоб не дати взагалі підстав для таких інформаційних кампаній, для тиску на цивільне населення, для створення незручностей людям. І от я хочу побудувати цей ефір, поговорити, так а як все ж таки нам боротися з реактивними дронами, де ми є в цій хронологічній шкалі успішності боротьби із ними, тому що буквально за минулі вихідні насправді дуже хороші показники. В один день було 93% реактивних загроз збито, в інший 84%. Направду, збувають дуже багато дронів, бандеролей на підступах до української столиці не тільки, але з іншого боку, кожне навіть одиничне влучання, воно дуже болісно відображається на настроях суспільства. Так, як же ж ми все ж таки в цьому контексті просуваємо? І чи просуваємося в дійсності, тому що є багато анонсів від Міністерства оборони, починаючи, завершуючи президентом України, який говорить, що у нас зараз є розробки нових українських реактивних дронів, малих ракет, які мають з'явитися наприкінці жовтня. Тривала дискусія про те, що, мовляв, та не вкладайте ви гроші в ці непотрібні зенітні дрони, яка подекуди лунає, наприклад, ну, відомий і військовий, і, скажімо так, громадський в якійсь певній мірі діяч Юрій Касьянов про це часто згадує. Він каже, непотрібні зенітні дрони, потрібно давно працювати над концептом малих зенітних ракет. От спробуємо зараз синхронізувати цю бесіду і ці тези з Ігорем Луценком, військовослужбовцем, минулим народним депутатом 8-го скликання Верховної Ради, тобто людина, яка розуміє, як відбуваються державні процеси, та співзасновником Центру підтримки аеророзвідки, який долучається до нашого ефіру. Ігорю, добрий день.
3: Доброго дня.
2: Скажіть, будь ласка, те, що говорить президент, що в нас зараз є певні вже справді напрацювання на перехоплення російських реактивних загроз. Те, що ми побачили дані статистики успішного перехоплення, яке відбувалося за вихідні, 93%, 84% за минулу добу. Це ознака того, що ми наближаємося до вирішення цієї проблеми, яка, повторюся, багатьох зараз штовхає ледь не в обійми капітуляційних вимог Російської Федерації і мир за будь-яку ціну. Тобто я веду до того, що якось же ж має бути вирішення першопричини для того, щоб не з'являлося таких думок в українському інформаційному просторі. Тобто ми наближаємося до цього вирішення, чи це ще зарано говорити про таке?
3: Безумовно, ми наближаємося. Питання лише в тому, що в певний момент росіяни нас випередили в тому етапі, коли ми мали б отримати здатність масово збивати ворожі реактивні дрони. Тобто це лавиноподібне зростання кількості ворожих реактивних дронів, воно сталося дещо раніше, ніж, скажімо, були очікування у нашої сторони. І це тимчасове явище. Безумовно, через деякий час ця загроза буде нейтралізована значною мірою. Тобто ми знову перейдемо в той режим, коли звичайні штахеди літають, їх збивають там на 90%, на більше відсотків. І цей засіб, в принципі, втратить таку якби радикальну ефективність, як там нам зараз це може здаватися. Це по-перше. По-друге, я нагадаю, що взагалі історія ударів Росії по мостовій інфраструктурі має багато-багато років. Якщо хтось їздить дамбою Вижгород через Ірпінь, Вижгород отуди, наприклад, на лівий берег, то там видні сліди російських ударів по цій споруді. Якщо хтось поїде з Запоріжжя з правого берега на лівий, так само він переконається, що Росія довго і послідовно била по своїх мостах. Але чомусь тоді не було такого колосального політичного резонансу, як він зараз став. Я бачу в цьому, що зараз росіяни розуміють, що щось стратегічно з цього вікна, котре зараз у них є, вони особливо собі не винесуть. І вони намагаються грати не просто в авіаційну операцію, вони намагаються грати в інформаційно авіаційну операцію. Тобто ми бачимо, що вони поступово шукали резонансі, як кажуть зараз, хайпові теми. Вони спочатку там били по торгівельних центрах, вони били по дата-центрах і так далі. Тобто оцей весь процес був насправді процесом прощупування, а де зараз можна скористатися оцим вікном. І нарешті вони знайшли, що взагалі пішло на ура українцям, зокрема там Гончаренку і Гетьманцеву і так далі, це оця от інформаційна хвиля щодо мостів в Києві. Конкретно, не всіх мостів, а конкретно декількох мостів у Києві, всього-навсього, які зараз працюють, які зараз продовжують пропускати через себе трафік, але тим не менше стало вже внутрішньополітичним фактором, що зробилися росіяни своїми реактивними дронами, це те, що мости працюють, але внутрішня політика вже інша в Україні. Ось що треба розуміти, що є головним результатом цієї реактивної теми. Ми розуміємо, що розбити міст – це дуже важко. Навіть якщо у вас є балістика. Ми бачимо, з допомогою балістики, якщо не помиляюсь, в 25-му році на Запоріжжі точно було застосовано по Дніпрогесу балістику російську, тим не менш він далі стоїть. Ми розуміємо, що це набагато більш потужна споруда, але там і треба правильно потрапити, навіть якщо це там київський міст. Тому ми ще далекі від того, щоб констатувати якусь реальне, обрізання логістики. Немає в нас жодного обрізання логістики. Є лише політична хвиля, яка показує, наскільки в нас слабка зараз політика, наскільки в нас слабкий тил, наскільки зараз там багато свідомих, там вже інше питання, несвідомих агентів впливу, які зразу підкоплюють будь-яку невдачу українського ППО, локального одноцику декілька кілометрів, і починають якби робити з цього далекосяжні космічні висновки, що нам потрібно там іти здаватися Путіну, пропонувати мир на будь-яких умовах і так далі. Абсолютно неадекватна ситуація, на мій погляд. Ну, а якщо повертаючись до саме технічної, інноваційних аспектів саме реактивних дронів, ось я думаю, що ну, максимум це там десь, якщо говорити про цілому про Україну, це питання там, можливо, навіть тиждень, я так сподіваюся, ну, максимум 7 місяців. Тобто, вже далі почнеться інший сезон, я тут зовсім не буду звучати оптимістом, далі почнеться інший сезон. Так що це сезон балістики. А оце набагато технічно складніше питання, з яким буде так само потрібно буде боротися. З якими боролися раніше, з якими, як вже обходилися раніше, але зараз це так само буде непростий період.
2: Ігорю, а слухайте, ну, Сергій Безкреснов, радник президента з технологічних питань, написав до Флеш, він каже, що ці удари, які відбуваються зараз по мостах, безперечно, що всі військові там розуміють або наближені до тематики, розуміють, що ці одиночні удари, вони роблять незручності, великі незручності, вони зараз стимулюють до того, щоб перевіряти цілісності мостів, там перевіряти теж різноманітні безпекові протоколи, і це бюрократична тяганина, яка ну, продовжує ще множити ці нам незручності, але я зараз не до того веду. Флеш каже, що ті удари, які от зараз відбуваються російськими шахедами, вони неможливі без радіоретрансляторів для меж систем противника. Тобто, що ці, мовляв, радіоретрансляторі мають забезпечувати тимчасовий короткостроковий канал управління для шахедів і задавати таким чином ударів. Він каже, небагато для цього потрібно. 1-3 ретранслятори на Київ та й Тайдостар. Ви згодні з тим, що це ну, може бути цілком складова ось таких зрадників, які десь засіли в тилу, і невеличкі ці ретранслятори вмикають коротко для того, щоб шахет влучив, для того, щоб був кадр об'єктивного контролю, а кожен кадр об'єктивного контролю, коли знімається, ну, даруйте, міст і влучання по ньому з повітря, ну, він викликає не те, що хвилю обурення, він викликає просто цілий шторм, шквал обурення людей, які кажуть, ви що, жартуєте, щоб над Києвом так літали розвідувані російські дрони, які знімають самісінькі ураження. Тобто це наслідок ну, таких зрадників у тилу? Ви з цим погоджуєтеся, з такою теорією?
3: А дивіться, ця теорія має право на існування, як будь-яка інша теорія, котра пояснює, яким чином з'являється оце відео. Але тут потрібно бути дуже обережним у висновках через те, що всі ці речі потрібно підтверджувати. Тобто якщо у нас є теорія, що є якийсь ретранслятор, це цілком може бути, це абсолютно робоча схема, безумовно. Але якщо тут ретранслятор, котрий там через інтернет, наприклад, далі транслює росіянам те, що тут відбувається, з борта того шахеда, потрібно на борту шахеда знайти відповідне обладнання. Зараз у нас достатньо велика кількість шахедів в придатному для дослідження вигляді потрапляє до нас у руки, в тому числі і реактивних, тобто рештки збитих шахедів, вони ретельно досліджуються, або мусять ретельно досліджуватися, і з цього мусять робитися дуже швидкі висновки. І якщо теорія Флеша правильна, то відповідно ми мусимо знаходити в таких шахедах відповідне обладнання, його дуже просто упізнати по відповідних антенах, підсилювачах і так далі, і так далі, і так далі. Тобто ми очікуємо, що ми будемо мати від тих людей, котрі досліджують безпосередньо рештки шахедів. З іншої сторони, можна зауважити, що ця система, котра у нас мусить в Україні працювати з дослідженням тропейної так званої техніки, особливо нам безпільні, не безпільні, а безпільні цілі екземпляри, котрі потрапляють нам в руки. Тобто буває таке, що шахед просто через якусь власну несправність сідає, і майже ціле його можна повністю досліджити. Так от зараз ця система, мені здається, не працює на повну силу через те, що одні мають доступ до того, щоб дослідити цю техніку, а інші не мають. Питання, чи от той же пан Сергій, шанований мною, да, чи він має зараз достатній доступ, да, чи йому доводиться там десь на гроті, на якихось форумах, у якихось невідомих військових викупати оцю техніку і намагатися тепер розумієте, як ми будемо рятувати столицю. От тут систему я трохи підкрутив би і трохи підналагодив.
2: Тут постає просто логічне питання таке, хто ж має ухвалити фінальне рішення на те, щоб пан Флеш мав доступ і інші якісні в цій сфері люди мали відповідний доступ. Хто на це впливає? Міністр оборони, президент, не знаю, головнокомандувач, хто?
3: Ну, я якось мінімально намагаюся коментувати ці всі речі, тому що дуже легко скотитися в якісь дуже емоційні оцінки, тому що там відбувається. І я просто лише скажу, потрібно все-таки більше персональної відповідальності. От, я вважаю, що те, що зараз прилітає по мостах у Києві, це персональна відповідальність Верховного Головнокомандувача. І це на нашому місці декілька годин на день, попри те, що є там розмови з Трампом, не знаю, там, з Макроном, з іншими чудовими і не дуже людьми, я тут все-таки викровував декілька годин на день, щоб безпосередньо працювати з усіма військовими і причетними до цього цивільними начальниками в нашій структурі держави, щоб просто якось налагодити цей процес. Тому що зараз надто багато елементу хаосу цього туману війни, оспіваного свого часу німецькими класиками, у нас в Україні зараз є. Держава має величезний ресурс посилити свою організаційну спроможність для того, щоб вирішувати ці проблеми. І я не спершу для пана Верховного Головнокомандувача Володимира Олександровича Зеленського порадив би все-таки показати суспільству, або, не знаю, там, хоча в якусь внутрішньому колу, що от були зроблені висновки щодо того, що було пропущене оце вікно з великою кількістю сусідів, і щоб зрозуміти, а як так сталося, як зробити, що так більше не ставалося. Тому що ось суспільство все-таки, ну, в чому якби стило цих всіх панів Гончаренків і гетьманців, які їжуть з ними? В тому, що вони вловлять наші слабкості. В тому, що вони шукають вікна для своїх можливостей. Оці вікна не треба давати. І дійсно тут якась така історія сталася, що от дуже довго журналісти, в тому числі, до речі, здається, теж багато говорили про те, що от буде скоро велика кількість реактивних сахарів. Це суспільство говорили. Ну, а держава якось трошечки пропустила. І треба зробити так, щоб десь такого ніколи не ставалося. Тому до того, що треба застосувати такої репресії. От хто винувати, мусить бути репресований. Не те, що сталінського там розстріляний, да? Але хоча б позбавлений там якогось статусу і так далі. Якщо цього не буде, так само буде кожен начальник вести себе безвідповідально. Якщо ви хочете, я можу розказати взагалі, як це працює. Чому взагалі будь-яка інновація, яка потрібна, вона не з'являється вчасно, або інколи не з'являється вчасно, як з цим от нинішнім літом і початком осені.
2: Окей, а чому? А якщо ми говоримо конкретно, бо там різні є теорії, та різні люди висловлюють свої думки в широкому загалі суспільства. Там є зрозумілий, конкретний і доволі популярний наратив, ну бо все крадуть. От якби да. Тому здається, що
3: дивіться, нічого насправді нічого не крадуть. От я гарантувати, дивіться, ці всі так звані борці з корупцією, з якої велика частина цих борців вже не є борцями з корупцією, на жаль, у нас, вони більше намагаються просто роздувати значення своє власне, оскільки вони, як правило, титулові персонажі, то, відповідно, під час війни їм доводиться оце, дайте, крадуть, не крадуть. На 90% це проблема не того, що десь там хтось намагається більше заробити. Проблема в тому, що це просто безвідповідальність, управлінця неспроможність. Дуже проста ситуація, яка повторюється 25 разів, на жаль, у нас. Що от є якась інновація, котра є ефективна, котра є потрібною фронту або тилу. Наприклад, реактивні перехоплювачі. І, припустимо, уявний я приходжу до якогось відповідального начальника, який очолює якесь там відомство, якийсь структурний підрозділ, я кажу, у мене є реактивні перехоплювачі. Він потрібен, він може там робити, да, його треба там допиляти для того, щоб під ваші потреби. Але давайте співробітничати. Що в цьому випадку відбувається? Людина каже, нам це не потрібно. Ми вважаємо всього потреби. До побачення. І за цю відмову він ніколи в житті не понесе відповідальність. Ще не було такого разу за час нашої повномасштабної кривавої війни, коли за таку відмову від Маріки. Перепрошую, а мене чути?
2: Так, вас чути.
3: Так, просто тут помилки були. Дивіться, тобто за відмову від навіків, за відмову від свого часу від FPV масового провадження, за відмову від перехоплювачів протисахідних і так далі, тобто, купу інновацій, котрі потім доказали свою повну адекватність і потрібність, за ці свідмови не понесла жодна чиновницька персоналія з жодної відповідальності. У військовій вертикалі, у цивільній вертикалі і так далі. Тобто відмова у нас абсолютно безпечний шлях. І за це ніхто не відповідає. От відмовилися від реактивних перехоплювачів, від вашого запровадження свого часу, да? І що? Ми сильно прізвища цих винуватих. Ну тому взагалі хоч хтось пошукає цих винуватих. Ніхто не шукає, і прізвища ми не чуємо ще. Але все-таки колись треба виходити на те, що у нас була інноваційна армія, інноваційний тил. Тому що у нас гонка озброєнь на місяці, на дні йде рахунок з росіянами. І якщо ми десь на місяць відстаємо, якщо десь хтось надумав таким чином безвідповідально давати відмови на потрібних інноваціях, то тоді мусить бути все-таки за це відповідальність. Іначе так ця система не буде працювати. Ми доропрацюємо до 20-го століття, коли інновація один раз на 10 років з'являється. І не треба там нічого думати, ні про що розмислювати, ніде нічого шукати. Навпаки, нам зараз треба шукати і думати постійно. Думати, що буде завтра, що буде післязавтра. Інакше ми будемо програвати. Так, як ми, на жаль, програли на початку вересня, кінці серпня.
2: Ігорю, я маю фінальну тему про технологію, власне. Вчора Флеш теж розповів про те, що роботизовані турелі встановлюють зараз на київських переправах, на київських мостах з метою збиття реактивних дронів. Сьогодні вже Юрій Ігнат, речник повітряних сил, начальник управління комунікації, повідомив, що вже є збиття навіть реактивних БПЛА, навіть Герані-5, тобто це вже такої міні-крилатої ракети, саме такими роботизованими турелями. А наскільки це можна вважати ефективним рішенням в протидії саме всій реактивній російській загрозі?
3: Там принцип турелі, яка знаходиться на шасі танка або стоїть стаціонарна, є відомим з 80-х або, може, навіть з 70-х років. Тобто ось всі чудові гепарди, чіпи та інша техніка, яка до нас поставляється, це техніка не вчорашнього дня. Це запозав вчорашнього дня. І зрозуміло, що вона буде працювати. Це очевидні речі. Тобто, коли стоїть стаціонарна гармата, яка стріляє там чергами, яка має в прямому комплекті заходу виявлення, тобто в даному випадку може бути тепловізійний канал, може бути радар на допомогу, може бути взагалі радарне поле на допомогу цій турелі. Коли це все разом працює таким чином, розміщене правильно, інтегроване, то це все можемо себе вітати, ми досягли рівня технології 80-х років 20-го століття. Треба рухатися далі, є купа інших можливостей, тобто це все буде працювати 100%, але треба це все масштабувати далі і сильніше, тому що турелі, це та річ, яка, на жаль, працює не так далеко, тобто це буквально там пару, 2-3 кілометри цього навсього. Від об'єкту, тобто це можна якийсь об'єкт місто прикривати. Якщо нам треба місто прикривати, то тут треба, ну, набагато, скажімо, більш потужне рішення.
2: Ну, тобто вони, в принципі, можуть бути, але не настільки потужні, і може дати такий потужний ефект, якого ми очікуємо. Тобто за рахунок короткої дистанції, правильно?
3: Біля кожного дата-центру, біля кожного супермаркету ми, на жаль, турель не поставимо. Тому ти ними захищаєш.
2: А про яку взагалі вартість, якщо це можна говорити, от такі речі коштують, говорячи про математику, економіку війни?
3: Ну, вони насправді, дивіться, вони самі по собі, вони коштують, може, і багато, але видатки у них – це видатки лише на снаряди. Тобто це, не, наприклад, не ракета-перехоплювач, яку ми витратили і втратили там декілька мільйонів доларів на балістику, да? Це снаряди. Ось все, що там, тобто ми весь час її використовуємо, це вигідно. Така експлуатація таких речей вигідна економічно. Аби в нас хватало коштів, аби нам визначало цих всіх снарядів для того, щоб збивати такого подібного роду повітряні загрози.
2: Окей. Ну, зафіксували. Дуже хочеться все ж таки почути і побачити, чи не почути, а побачити подальше просування цих технологій, щоб російську хвилю, яку вони осідлали в частині реактивних БПЛА, ми зуміли знешкоджувати. Згоден з вами абсолютно, хочеться теж побачити відповідальних, як ви назвали, репресії. Може, це не зовсім політкоректно і демократично звучить, але реальну реакцію від президента як Верховного Головнокомандувача на той ну, недопрацювання, які в нас були допущені в частині підготовки до збиття реактивних загроз, але ми наближаємося, словами Ігоря Луценка, нашого гостя цієї частини ефіру, до вирішення цього питання. Ігор Луценко, отже, це був, друзі. Дякую вам, Ігорю, що ви долучилися. Ігор є військовослужбовцем, минулому народним депутатом 8-го скликання Верховної Ради, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки в ефірі Радіо НВ. Залишайтеся далі з нами. На черзі новини, колеги, розкажуть все, що найважливіше, найновіше з'явилося за останній час в країні та світі. Принагідно лише на сам кінець цієї частини ефіру закликатиму вас, друзі, підтримати збір, який команда Радіо НВ проводить спільно із фондом «Повернись живим». В описі до кожного нашого відео є відповідні посилання на монобанку збору. Так само і під цим відео є, буде, було і буде це посилання. Ми виключно завдячуючи допомозі і підтримці для війська від нашої аудиторії, від нашої спільноти, маємо змогу так само на своєму місці, в своїх можливостях реалізовувати підтримку Сил оборони України. Тож долучайтеся.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Через ускладнений рух столичними мостами «Укрзалізниця» із 5 по 9 жовтня призначає додаткові поїзди між правим та лівим берегами Києва. У ранкові години піки з 6 до 9 та вечірні із 16 до 21 курсуватимуть 18 додаткових човникових рейсів «Київ-Сіті-Експрес» за маршрутом Видубичі – Дарниця-Видубичі із проміжною зупинкою на станції Березняки. Посадка на Видубичах відбуватиметься на третій колії, на Дарниці – на першій або другій. Крім додаткових шатлів, пасажири також можуть скористатися регулярними приміськими та регіональними поїздами Нижинського, Гребінківського, Конотопського та Славутицького напрямків, які також зупиняються на цих станціях. Завдяки такому поєднанню графіків у години пік між берегами курсуватиме до 6 рейсів. Україна має право на самооборону, а Святий Престол підтримує усі ініціативи щодо негайного, повного та ефективного припинення вогню, заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін. Він назвав війну в Україні справжньою трагедією та наголосив, що не можна позбавляти український народ права захищатися. Водночас, за словами Пароліна, необхідно якнайшвидше покласти край бойовим діям. Кардинал також заявив, що Ватикан готовий будь-яким чином допомагати Україні на тлі посилення російських атак. Оголосили лауреатів Нобелівської премії із фізіології та медицини цього року. Нагороду отримали американський науковець Карл Дайсерот та німецькі вчені Пітер Хегемані і Георг Найгел. Їх відзначили за відкриття у галузі світокерованих іонних каналів та розвиток оптогенетики. Ця технологія дає змогу за допомогою світла вмикати або вимикати активність окремих нервових клітин у живому мозку. Вчені використовують її для дослідження роботи мозку, зокрема механізмів пам'яті, емоцій та поведінки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідувальні для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на vok.ua.
0: Для ветеранів наповнюється цифрова платформа з усією важливою інформацією та чат-ботом у голосовому режимі. На платформі «Ветеран.ПРО» зібрана систематизована інформація про актуальні можливості та послуги для ветеранів і ветеранок. Інформація структурована за ключовими напрямами – здоров'я та відновлення, соціальний захист і фінансова підтримка, житло та інфраструктура, транспорт і комунальні послуги, документи та статус, освіта та робота, податкові та адміністративні пільги, спорт і змагання, гранти та підтримка бізнесу. Є опис послуг, алгоритми їх отримання, перелік необхідних документів та посилання на відповідні сервіси й установи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Друзі, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Запрошую вас до подальшого долучення, власне, до ефіру, підтримки збору, який ми проводимо разом із фондом «Повернись живим». В описі до кожного нашого відео є відповідний лінк на монобанку цього збору, який, завдячуючи вам, шановна аудиторія, ми маємо можливість реалізовувати для підтримки Сил безпеки та оборони України. Отже, звісно, зараз темою номер один є реактивні загрози, якими росіяни ставлять нас в дуже незручне становище зараз. На черзі і з минулого блоку ефірної години ви могли це почути з розмови з Ігорем Луценком. На черзі у нас, безперечно, що балістичні загрози Російської Федерації, балістика, яка буде запускатися цілком очевидно по українських теплогенеруючих об'єктах, електроінфраструктури будуть відбуватися запуски. Питання, як вони відбуваються, як вони посилюють свою точність, як вони коригують ці удари, як вони отримують відповідно розвідувальну інформацію щодо наслідків ударів. І це зараз я говорю не про те повідомлення Служби безпеки України, яке з'явилося напередодні, з проханням, наполегливим, назвімо так, проханням до громадян, які дещо призабули, що не варто публікувати результати обстрілів мостів чи будь-чого іншого, взагалі, в принципі, не те, що там в режимі реального часу чи не в режимі реального часу, в принципі, не варто це все робити, якщо на це немає санкцій, скажімо, що так, офіційних джерел, які опублікували ті чи інші наслідки обстрілів. Але зараз я веду радше до того про російські супутникові спроможності. Тому що, з одного боку, ми прекрасно знаємо, що росіяни запустили 2 партії своїх супутників «Рассвет», які пуски відбулися у березні, другий пуск відбувся у липні. Тобто між кожними пусками минає 3 місяці. По ідеї, десь вже було зараз в листопаді мала би бути третя хвиля запусків російських супутників. Готуються вони до цього чи ні? А Україна, власне, зверталася до Сполучених Штатів з проханням запровадити санкції проти розробників і компаній, дотичних до виробництва «Рассвета». Чи це може дати нам якийсь буст, скажімо це так? Ну і третє, президент Зеленський напередодні анонсував, що Україна розробляє, мовляв, свою систему супутникового зв'язку, а такий собі аналог Starlink, яка має назву Similar. Чи далеко ми просунулися в цьому ключі. Спробуємо зараз обговорити цю тему точно з фахівцем. До нас долучається Володимир Степанець, засновник проєктів «Народний Starlink» та «Skylinker», IT-фахівець та експерт із супутникового зв'язку, кібербезпеки та мережевих технологій. Володимир, добрий день.
7: Доброго дня, радий бути тут з вами.
2: Дякую, що ви долучилися. Слухайте, ну давайте ми, напевно, розпочнемо з найновішої новини, даруйте за масло масляне. Українська система Similar, яку анонсував Володимир Зеленський, каже, що це було вчора на прес-конференції за підсумками зустрічі з Фрідріхом Мерцом, канцлером Німеччини, що ми, мовляв, розробляємо, працюємо в цій сфері, і це стане такий український аналог для Старлінка. Що ви знаєте про це?
7: По-перше, з максимальною вірогідністю, Similar – це не назва, це десь, мабуть, був виснажений чи перекладач, чи редактор. Там в оригіналі йшла мова Similar like Starlink, тобто це англійською мовою, грубо кажучи, подібно до Starlink-система. Тобто це не є назва.
2: Бачите. Ну окей, дякую за верифікацію точності цієї інформації.
7: Так, але в будь-якому випадку, що я не можу казати, да? Тобто я не можу наразі будь-яким чином коментувати чи висвітлювати деталі того, що відбувається, скажімо так, з українськими орбітальними проектами, але можу, напевно, сказати, що так, українські супутники на орбітах є, і можна сказати точно, що Україна повернулась в космос. Але це, на жаль, мабуть, той максимум, що з цього от на це питання я можу зараз відповісти, тому що фактично напрацювання, звісно ж, є і не сьогоднішнє, і не вчорашнє, а вони над ними йде робота довгий час, але жодної публічної інформації наразі про ці напрацювання надати не можна, і немає наразі достатньо якихось чітких, називаємо так, меседжів чи публікацій, на які можна було б спертись в публічному просторі. Але просто можна сказати, що, дивіться, все дуже просто. За останні роки дуже сильно все помінялось, буквально за якихось 5 років повністю вся індустрія космічна прям, ну, можна сказати, побіжала чи полетіла далеко вперед, і наразі запускати супутники, робити власні сузір'я стало набагато простіше, набагато дешевше. Тому не дивуйтеся, що зараз про запуск таких similar, like Starlink, да, подібно до Starlink рішень, скажеться вийти в майже всі країни Європи і не тільки Європи.
2: Тому я пригадую, просто, Володимир, ви говорили про те якось в одному з наших ефірів, про те, що загалом Ілон Маск і компанія Starlink, вони відкрили цей доволі простий та дешевий, наскільки це можна сказати, дешевий шлях до виходу на орбіту, і вони показали цю історію, як цього можна досягати, і от, власне, в цьому ключі якраз таки ми, я так розумію, і інші країни, вочевидь, рухаються в ці відкриті двері, правильно?
7: Так, вірно, і Україна в тому числі, ми всі рухаємося. Можна сказати, що зараз на ринку супутникобудування і запуску супутників склалася ситуація, коли навіть ті стартапи ракетні, які тільки-тільки з'явилися, тільки перші запуски почали робити, це не кажучи вже про ті ж самі фалкони компанії SpaceX, заброньовані чи випродані на 2-3-5 років вперед.
2: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Володимиром Степанцем, фахівцем галузі якраз таки супутникового зв'язку, засновником проєктів «Народний Starlink» та «Skylinker». Ми говоримо про анонс від президента, що Україна має свої супутники, ну, чуємо підтвердження цієї інформації. Тоді, розвиваючи наступну тему щодо російських спроможностей, я ж правильно підрахував, що десь би у листопаді, по ідеї, якщо брати за цим строком, березень, липень, жовтий-листопад, росіяни би мали запускати нову партію своїх розвідників. Що в них там по руху в цьому процесі?
7: Ну, я би хотів запобігти некоректним підрахункам, некоректним чи некоректним прогнозам, тому що тут треба рахувати насправді не в часі. Ну, перше, компанія Бюро 440 і взагалі весь цей проект, він характерний тим, що постійно лунають якісь дуже оптимістичні обіцянки, які виконуються в набагато довшому часі. Тому запуск цих супутників, що ми зараз маємо на орбіті, взагалі за планами компанії мав відбутися 24-25 роках. На початку цього цього року компанія пообіцяла, що буде запускати пачку щомісяця. І що ми бачимо, що їм не вдається витримати ритм. Але це не значить, що якщо ми той ритм, який бачимо зараз, це є прямо от такий стандартний ритм. А що має ця компанія, що має країна-противник? Да? Вони мають серійне виробництво супутників, вони мають власні транспортні засоби ракети «Союз» і мають космодром Плисецький, з якого запускають саме ці пачки супутників. Чи може противник мати, ну, як то кажуть, заділ, да? І мати готовим декілька підряд пачок для запуску, може. Чи може він запускати їх частіше, ніж раз на квартал? Потенційно теж може. Тому рахувати треба не часом, а власне кількістю запусків. Для того, щоб «Рассвет» випустив на орбіту достатню кількість супутників для глобального нон-стоп покриття 24/7, потрібно ще орієнтовно 18 запусків подібних тим, які вже відбулись два в цьому році. Тому краще рахувати, скільки запусків залишилось. Якщо рахувати, що 18 запусків залишилось, то якщо противник буде запускати їх як зараз, раз на квартал, то це навіть до 30-го року тяжко розвернути буде. Але якщо раптом щось зміниться і противник прискориться, ну, зможе запускати, наприклад, щотижня. Ну, теоретично теж може. Тому треба рахувати не часом, треба рахувати саме запусками оцих пачок або, власне, елементів Сузір'я по 16 супутників за раз. І це буде більш правильно.
2: Тобто, щоб просто зрозуміли ми, та, якби верифікували цю для себе, систематизували архітектуру цієї інформації, яку ви виклали, зараз недоречно взагалі говорити про строки якихось запусків і спроможності Російської Федерації. Ми розуміємо, що ще їм потрібно 18 запусків. Оце щонайменше ми розуміємо. А здійснено 2, правильно?
7: Так, правильно. І якщо раптом противник зможе запускатись один раз щотижня найближчим місяцем, наприклад, то це може бути такий потенційний прорив і більша швидкість розгортання.
2: Володимире, просто була ж інформація, 15 серпня було уражено силами оборони, завдано ракетного удару по ракетно-космічному центру «Прогресу» у Самарі, і тоді багато експертів в українському медійному просторі коментували, що це якраз таки завод є одним із ключових об'єктів саме космічної промисловості країни-агресорки, який виготовляє ракети-носії сімейства «Союз», які якраз використовуються для виведення супутників «Рассвет» на орбіту. А зараз, коли вже минуло, ну, по суті, майже 2 місяці, чи за 10 днів буде 2 місяці після цього удару. Чи є якісь фактори, які дають зрозуміти ефективність цього ураження «Прогресу» у Самарі в частині спроможності, або зменшення, радше, спроможності росіян запускати, здійснювати пуски цих супутників за допомогою своїх власних ракет-носіїв?
7: Ну, Василю, чесно кажучи, в публічному просторі цієї інформації нема, тобто відповідь немає достатньо публічно доступної інформації для того, щоб або підтвердити, або спростувати вплив на графік запусків. Давайте подивимось на це приблизно так. По-перше, ракети «Союз» і, власне, ця, назвав так, транспортна інфраструктура спирається на технології і вироби, які існують ще з часів Радянського Союзу. Тобто, ну, тут питання, скільки там умовно на складах, да, є відповідних компонентів для цих ракет, для того, щоб формувати транспортні запуски для супутників «Рассвет». І це питання не має публічної відповіді, на жаль. Чи є якісь, ну, скажімо так, залежності від саме цього конкретного виробництва для запусків супутнику «Рассвет»? Можливо, є, але, напевно, теж публічна інформація відсутня. Ну і, мабуть, що точно може вплинути краще і більше, це якщо таких ударів по подібним ключовим, критичним для запусків інфраструктурним компонентам буде більше. Тобто, якщо ми зможемо вразити саме, ну, наприклад, той самий космодром Плисецьке та інші виробничі ланцюжки, тоді, напевно, результати будуть кращі. Чи можна сказати, що цей удар прямо точно затормозив весь цей рух по цьому проєкту? Ми не можемо, напевно, це стверджувати, але можливо так.
2: В такому випадку звернуся до тези, яку президент Зеленський озвучив на початку минулого тижня, кілька днів тому, словом, в інтерв'ю Financial Times про те, що, мовляв, звернувся до Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, з проханням накласти, запровадити санкції проти російських і китайських компаній, які за нашими розрахунками беруть участь у створенні супутникової мережі «Рассвіт». А як це може повпливати в такому випадку? Чи справді є там що гальмувати, як гальмувати? Чи багато там ось тих західних технологій беруть участь у цьому проєкті?
7: Так, насправді повпливати це може, і доволі гарно і сильно, тільки треба розуміти ще декілька моментів, що технологічні компоненти, які використовуються в «Рассвіт», в терміналах і в супутниках, які забезпечують сам зв'язок, це максимальною вірогідністю це саме китайські компоненти. Причому, якщо оцінювати вірогідність, то, скоріше за все, це компоненти саме тих виробників, які насправді вже перебувають під санкціями, до речі, під санкціями США і, до речі, саме за співпрацю з військовим сектором Російської Федерації. Тому ці санкції, які Америка може накласти, скоріш за все, не вплинуть саме от на ці ланцюжки, на ланцюжки постачання електроніки, електронних компонентів з Китаю. Але, тим не менше, в таких великих складних проєктах, як супутниковий зв'язок, як низькоорбітальне сузір'я супутникового зв'язку, є багато інших компонентів. Наприклад, наземна інфраструктура, наземні станції, програмне забезпечення і купа всього іншого, що так чи інакше дотично до зони впливу американських санкцій. Тому однозначно при ефективній роботі взаємодії команд України, українського уряду, партнерів і Сполучених Штатів досягти певного впливу таких санкцій саме на проект «Рассвіт» та подібні, звісно, можливо. Деталі, звісно ж, тут залишаються менш публічними, але просто підтверджую, що це такий вплив існує і можливо. Єдине, знову ж таки, скажемо, що крім китайських виробників, існують вже ж певні залежності на певні матеріали, компоненти, технології, які все ще доволі часто не прямо, а посередковано йдуть з США чи з Європи, з країн Європи. І відповідно виявлення таких елементів і впровадження санкцій саме туди, це якраз і є той крок, який, на мій погляд, саме і потрібно розвивати, опрацьовувати і впроваджувати.
2: Нагадую, друзі, ми спілкуємося в ефірі з Володимиром Степанцем, який є експертом в справді, тобто людиною, яка розбирається в питаннях супутникового зв'язку. І ми говоримо про українські аналоги Starlink-у, ми говоримо про російські спроби створити щось на кшталт аналогів Starlink-у, Рассвіт системи. І так чи інакше, вся ця інформація по розгляду Starlink-а, знаєте, вона впирається впевнено, подекуди в коментаторах в українському медіапросторі, впевнено, нефаховість, от я це так скажу, Володимире. Тому на сам кінець нашої розмови я би попросив вас дати таку справді рецензію поточного реального стану справ, де ми зараз є в розумінні загрози від російського «Рассвіта». Тому що одні кажуть, от іще трошки, на початку наступного року росіяни отримують повну інфраструктуру «Рассвіта», і це призведе до нашої поразки. Реально такі є тези. Інші говорять, та нічого там страшного, не переживайте, це буде довго, це буде нудно, це буде неефективно, ми ще там щось десь там, наші кіберфахівці попрацюють, десь наша ракетка прилетить, десь балістика спрацює, нічого страшного, словом, переживемо. Треті ще більш таку помірковану, таку усередну позицію займають. Так, це може бути загрозою, але ми там не перший день працюємо. Більш того, я чув такі тези про те, що росіяни цілком зараз активно застосовують уже наявні супутникові системи, не свої власні, а, наприклад, китайські. Власне, з чого з'являються певні такі часові проміжки, коли вони більше, наприклад, активно застосовують ту ж таки балістику. Тому що саме ці проміжки, ті конкретні там і китайського походження системи, і їхні власні подекуди пролітають над Україною, що дає їм певне покриття і можливість додаткового каналу зв'язку. Тобто, так, це загроза, так, ми теж щось в тому робимо, тому це просто таке, як циркуляція технології, де хтось намагається вирватися, інший наздогнати, і навпаки змінюємося місцями, такому марафоні. От від вас хотів почути об'єктивну картину щодо реальної оцінки поточного становища розвитку російського розсвіта і без страшилок, але без оцієї, знаєте, якби маршмаловщини щодо того, що все буде гаразд. Яка реальна поточна ситуація, Володимир?
7: Справді це не складно. Дивіться, 20 вересня дуже багато російських ЗМІ опублікувало таку дрібненьку, але на мій погляд дуже важливу новину. Вони опублікували підтвердження факту використання зв'язку, базованому саме на супутку зв'язку «Розсвіт» у своїх так званих виборах. Це було якраз там в Заполярі. Да? Тобто, якщо згадати просте питання, чи можна використовувати супутники «Розсвіт» на тих орбітах, в яких вони є зараз, то ми маємо підтвердження – можна. І якщо спитаємо, чи можна це використовувати не тільки для тих псевдовиборів, але і для якихось інших військових потреб, звісно ж, відповідь так само – можна. Так, це несе певні, називаємо так, потреби чи складнощі, з якими ми можемо працювати, але відповідь проста – це можливо. А от що це може дати противнику? Да? Тобто навряд чи противник зможе використовувати на балістичних ракетах цей зв'язок. Ну, це набагато складніше, ніж інші сценарії. Але, щоб ми теж не розслаблялись, використовувати на своїх шахедах-гранях, на наземний зв'язок чи зв'язок на землі у своїх військових угрупувань – так, це можливо. Чому це різниця від того, що є зараз? Згадаємо початок року, початок лютого, коли ми вимкнули противнику доступ до Starlink на окупованих територіях і до чого це призвело, який був колапс зв'язку. І побачимо, що масштабування такого зв'язку, як «Розсвіт», дозволить вирішити ті проблеми, які противник наразі має. Проблеми з засобами зв'язку, з координацією своїх військових дій. І зрозуміємо, що ми маємо готуватись до того, що противник посилить свої спроможності. Це не є щось, що він там точно виграє. Ні, він посилить свої спроможності і в засобах ураження, дистанційний контроль тих самих шахідів грані. Він посилить свої спроможності по зв'язку і керуванню військами, він зможе краще для нас чутливіше, мабуть, ще якось так болісніше нас вражати, але це все певні речі, які не є абсолютно новими. Тобто, чи використовує зараз противник якісь інші варіанти супутника зв'язку? Так, використовує. Чи ми знаємо про ті, скажімо так, технологічні рішення, які використовуються противником із супутником зв'язком, знаємо. Тобто ми маємо готуватись, враховувати ці можливості і, відповідно, планувати свої дії, міняти свої алгоритми дії. Це і стратегія, і тактика, все разом. Тому, напевно, можу сказати для всіх українців, що перемоги противник тут не отримає. Так, нам це буде... ми понесемо більше втрати після такого масштабування. Так. Чи виграє противник щось у цій війні з цим? Напевно, ні. Ми здатні не тільки розвивати власні засоби зв'язку, ми здатні в тому числі ефективно і протидіяти тому, що противник готує, і будемо на цьому вчитись. Якось так.
2: На тому і поставимо крапку. Дякую вам за зрозумілу відповідь. Володимир Степанець був гостем нашого ефіру на хвилях радіо НВ, засновник проєктів «Народний Starlink» та «Skylinker», IT-фахівець та експерт із супутникового зв'язку, кібербезпеки та мережевих технологій. Мене ж звати Василь Пихньо, друзі. Залишайтеся з нами. На все добре.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
8: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на диві».

0: kbs.com.ua.
1: Для довідки.
2: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузевих академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли. І після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вдень атакували дроном багатоповерхівку у Бердичеві. Як повідомили у військовій адміністрації Житомирщини, внаслідок влучання безпілотника пошкоджено квартири із 4 по 9 поверхи. На місці спалахнула пожежа. Рятувальники вже локалізували вогонь. Інформацію щодо жертв та постраждалих наразі уточнюють. Росія розпочала цьогорічну кампанію ударів по українській енергетиці раніше звичайного. За оцінкою Американського інституту вивчення війни, ворог намагається завдати максимальної шкоди вже ослабленій енергосистемі до того, як Україна зможе посилити захист від нових балістичних ракет та реактивних дронів. Аналітики зазначають, що через українські успіхи на фронті у цьому році Кремль змушений компенсувати брак військових просувань далекобійним терором. Мета Москви – зробити життя цивільного населення нестерпним і примусити Київ до капітуляції. Для виправдання цієї ескалації перед суспільством Міноборони країни-агресорки традиційно називає свої дії відповіддю на удари по російській території. Водночас Україна продовжує власну успішну кампанію. За даними Міноборони, вітчизняні далекобійні операції вже вивели із ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії. Україна випробовує нові засоби протидії російським реактивним безпілотникам. Спільний із Німеччиною швидкісний дрон-перехоплювач «Спис» та вітчизняну малу ракету «Ніка». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, перші випробування перехоплювача «Спис», створеного у співпраці із німецькою компанією Quantum Systems, уже успішно завершилися. Крім того, очікується випробування нової ракети «Ніка», спеціально розробленої для знищення реактивних модифікацій ударних дронів типу «Шахед». Зеленський зазначив, що як українська, так і німецька сторона оптимістично оцінюють перспективу застосування цього озброєння. І також Німеччина профінансує закупівлю кількох десятків тисяч дронів-перехоплювачів для потреб України, оголосив федеральний канцлер Фрідріх Мерц. Розробкою безпілотників займається спільний проєкт української компанії WIY Drones та німецької Quantum Systems. Виробництво буде повністю локалізоване в Україні. Через системні російські удари по залізничній інфраструктурі Україна майже вичерпала резерв локомотивів. Наразі тривають переговори із європейськими країнами, що мають сумісну ширину колії щодо термінового постачання додаткового рухомого складу, повідомляє Financial Times із посиланням на міністра агрополітики Тараса Висоцького. Останніми тижнями Росія цілеспрямовано посилила атаки на потяги, які транспортують ключові експортні вантажі.

0: зерно та залізну руду. За даними українського МЗС, від початку повномасштабного вторгнення російськими ударами було пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів, причому більш ніж половиною з них саме впродовж цього року. В Україні планують запровадити юридичну відповідальність за неякісне надання державних послуг ветеранам. Відповідні зміни мають увійти до нового ветеранського кодексу. Як повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько в ефірі «Ранок Лайв», зараз влада переглядає профільне законодавство та проводить аудити у громадах. Усе для того, щоб встановити єдині стандарти обслуговування ветеранів і забезпечити їхнє виконання на практиці. За словами урядовця, нині закон не передбачає відповідальності за якість таких послуг. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Далі поговоримо про українських політиків, які закликають до миру, до переговорів з Росією. Звичайно, головне запитання в тому, на яких умовах вони до цього закликають. Про це не тільки. Поговоримо з нашим наступним спікером, політолог Артем Біденко. З нами на зв'язку. Пане Артеме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Пане Артеме, чи чуєте мене зараз? Мабуть, у нас якісь проблеми зі зв'язком. Добре, спробуємо відновити цей зв'язок. Тож я тут на та пане Артеме, чи чуєте мене?
3: Вітаю, чую вас. Добрий день, героям слава.
2: Добрий день. Тож я б маю нагадати аудиторії, так, що ми почули від, ну, як мінімум, українських нардепів на минулому тижні, наприкінці минулого тижня. Були два такі примітні виступи. Звичайно, був Олексій Гончаренко, який є депутатом від Європейської солідарності. Він, якщо так скорочено, написав про те, що з Росією треба домовлятися усюди, де лише можливо. Давайте домовлятися про все на світі, нам потрібно почати домовлятися. Іншим був Данило Гетьманцев, він вже є представником партії «Слуга народу», тобто правлячої партії. Він почав писати про, я цитую, більш-менш адекватну соціологію, де більшість людей підтримують перемовини і мир на важких умовах, але таких, які забезпечать припинення війни назавжди, принаймні припинивши новий світовий перерозподіл на наші території – і життя наших людей. Тут щось, мабуть, у нього він не відредагував речення. Ну і далі пан Гетьманцев написав так, що переконаний, люди миру мають об'єднатися, показати свою позицію, аби дати владі підстави для прийняття важких рішень, потрібних для збереження країни та перемоги. Що ми побачили 3 жовтня, там був заявлений мітинг за мир, було декілька десятків людей на Майдані. Формальним ініціатором цієї акції називають військовослужбовця Олександра Тодорова. Він був затриманий Службою безпеки України. Про що вам говорять ці останні публічні заяви, ну, як мінімум, двох народних депутатів?
3: Ну, ми маємо класичне загострення російської інформаційної кампанії осіння, яке щороку відбувається восени, фактично. У нього є, ну, якщо підняти моніторинги за останні 4 роки, то ми побачимо, що є кілька наскрізних тем, які постійно фігурують, умовний Холодомор, після того, як почали блокуватися чорноморські перевезення, з'явилася загроза голоду, це мобілізація, і від кожного року залежно є якісь нові теми. Тема того, що треба домовлятися, мирних переговорів, вона існує постійно, вона домінує, я би сказав, внутрішньому порядку денному в Росії, тому що їм треба показувати, що вони такі молодці, вони намагаються домовитися, але це ось київська авторитарна влада на чолі з Зеленським не хоче домовлятися. І відповідно цього року ми побачили активізацію по кількох напрямках. По-перше, це були соцмережі, причому активізація була у відео, в TikTok, в інших соцмережах з'явилося дуже багато згенерованих відео, де військові розказували про те, що несправедливість, треба домовлятися. Вони набрали набрали якісь величезну кількість, мільйонну кількість переглядів, платформи їх дуже швидко блокували, але ну, ця хвиля була, вона якби законстатована абсолютно моніторингами. І суголосно з цією хвилею відео виходять політики, які говорять фактично ті самі меседжі. Давайте домовлятися, ніхто не домовляється. Бідна Росія, яка так хоче домовитись, не має партнера. Ну, зрозуміло, що це суцільна маніпуляція. І вона дуже нагадує часи ще довоєнні, навіть до початку, до 2014 року, коли кожен листопад-грудень починалась кампанія, що Україна краде газ, жахливо, Україна не дає поставляти газ в Європу, треба тиснути на Україну, щоб вона себе чемно поводилась. Тобто ці інформаційні кампанії, вони з року в рік, осінь, зима, вони тривають, Росія має для них конкретні канали донесення своїх політиків, можуть мінятися прізвища, але не міняються контекст і те, що вони хочуть добитися.
2: Добре, ну от, знаєте, якщо запитати у пана Гончаренка, чи у пана Гетьманцева, чи вони працюють на Росії, вони будуть дуже обурені. Більше того, обидва відреагували на от ту критику, яку вони отримали, дійсно, її було багато. Обидва, якщо так, в принципі, підсумовувати, говорять про те, що, ну, чому ж ви так агресивно реагуєте на альтернативну точку зору. Тут я цитую пана Гетьманцева. Пан Гончаренко, наприклад, закликає до того, що має бути дискусія. Давайте дискусію, давайте про це говорити. Можливо, ми щось неправильно розуміємо, можливо, дійсно потрібна дискусія і треба, ну, серйозно розглядати ті аргументи, які наводять обидва політики.
3: Ну, я абсолютно погоджуюсь, що має бути дискусія, абсолютно погоджуюся, що в суспільстві не вистачає майданчиків для того, щоб обговорювати стратегію і те майбутнє, яке ми рухаємося. Але для того, щоб це відбувалося, обидві сторони мають використовувати чесні аргументи. І я в жодному разі не обвинувачую ні пана Гончаренка Олексія, ні Гетьманцева в тому, що вони працюють на Росію. Я думаю, що, скоріше за все, все ж таки ми маємо їхню спробу осідлати цю популярну тему і очолити так звану проросійську, але не проросійську опозицію, яка в Україні є. Назвемо це там партія ватників, грубо кажучи. І вони хочуть, звичайно, що і очолити, вони думають про майбутні вибори, це нормально для політика, це правильно, але, повернуся, для такої дискусії обидві сторони мають використовувати чесні, правдиві аргументи. Їх я не бачу в обох комюніке, в обох деклараціях, в обох постах чи статтях, які ці політики опублікували. Я бачу там багато маніпуляцій, я бачу там багато неправди. І коли я бачу маніпуляції, ну, наприклад, що давайте зупинимо обстрілювати школи. Вибачте, Україна не обстрілює школи, говорити про це некоректно. Давайте прислухаємось до мирного плану Росії. Вибачте, в Росії немає мирного плану. Росія уникає розмов про мирний план. Росія прямим текстом, вустами Пескова каже, ми не будемо нічого робити, поки не доб'ємося наших воєнних цілей. І починають перечисляти воєнні цілі. Спочатку це йде Донбас захопити, потім денацифікація, демілітаризація. І рухатись далі, далі, далі. Різні міньйони російські по-різному це обговорюють. Тобто я від Росії мирного плану не чув. І коли Олексій Гончаренко в своїй статті пише, що ну давайте почнемо домовлятися не бити по зерновозах, вибачте, так така домовленість була, і Росія її першою порушила і почала бити по суднах. То як далі домовлятися, про що домовлятися? Тобто я бачу маніпуляцію однозначно направлену на політичні вибори, і вважаю, що якщо і вести дискусію чи вести дебати, то вести їх на абсолютно нормальних, раціональних аргументах, це абсолютно правильно для демократичного суспільства, але має бути хтось, хто озвучує протилежну сторону. Я поки чую озвучення протилежної пропаганди.
2: Ну, от тут можна ще процитувати Валерія Пекара, так, українського викладача, лідера думок, можемо так його назвати. Він, аналізуючи от те, про що писав Олексій Гончаренко, депутат від Євросолідарності, написав так, я один з пунктів процитую, значить, він пише, що мирний план Гончаренка є єдиним мирним планом, який обговорюється в українському суспільстві. У нас на столі просто нічого більше немає, ні президент, ні інші політичні лідери, парламентські чи позапарламентські, не запропонували жодного плану, жодної стратегії. Я роками пишу про те, що суспільство, якому не запропонували стратегії, швидко виснажується і втрачає стійкість та згуртованість. Ну і от підсумовуючи, пан Пекер пише, виступ Гончаренка прозвучав бомбою, тому що він пролунав у гнітючій тиші. Чи справді в нас гнітюча тиша? Чи в нас є зрозумілий план того, що ми можемо називати планом миру?
3: Це правда. Валерій написав абсолютно правильно. До цього багато років про це писав Дмитро Золотухін. Це те, що у нас є певний вакуум. Вакуум щодо стратегії перемоги, вакуум щодо стратегії поразки. Тобто, умовно кажучи, ось ми перемагаємо і що далі? Або, наприклад, ми програємо в такому вигляді, чи в такому, і що далі. Немає професійного моделювання ситуацій, немає розуміння, як себе поведуть ті чи інші групи інтересів, ті чи інші демографічні групи. Ми банально навіть не маємо зараз нормальної демографії. Скільки було погроз, що от ми сядемо, порахуємо, що у нас відбувається в країні, а у нас відбувалася дуже сильна демографічна зміна, але досі немає цих цифр, ніхто не знає і не може соціологію навіть нормально провести. Без соціології ми не можемо навіть опитати людей, а що вони чекають, як вони хочуть. Тобто, справді, я би констатував, що у нас є певний занепад державної аналітичної думки, тобто не працюють ті think tanks, москові установи, інституції, які мають досліджувати, які мають давати підставу політикам ухвалювати ті чи інші рішення. Часто через це маємо рішення спорадичні, які базуються не на фактах, а на припущеннях. І насправді, якщо відкинути таку політизацію цієї дискусії, той самий мирний план Гончаренко, він є таким от вакуумі єдиним, і так звучить гучно і викликає такі суперечки, тому що він теж базується не на фактах. В ньому немає фактів, в ньому є припущення. І одна сторона каже ось так, інша сторона каже ні, ну це ж неправда, все зовсім інакше виглядає. Тому для того, щоб ми оперували фактами, нам необхідно швидко відродити аналітичну машину держави. Мають запрацювати інституції, вони мають видавати інформацію, після цього ми зможемо ухвалювати рішення.
2: Але от знаєте, пане Артеме, я думаю, що ще один дуже важливий фактор, який чомусь не так часто звучить в публічному просторі, Україна не програє війну. Українські захисники, звичайно, в дуже складній ситуації, але мається на увазі, що навпаки, Україна зараз домінує, Збройні Сили України домінують на полі бою, так, якщо подивитися різну аналітику, в тому числі західну, яка може бути набагато більш скептичною, ніж те, що повідомляє Міноборони чи Генштаб України. Так от, навіть ці аналітики західні пишуть про те, що в 26-му році, за цю весінньо-літню кампанію, навіть осінню кампанію, частину осінньої кампанії ЗСУ звільнили більше української території, ніж було з весни 23-го року. Тоді, пам'ятаємо, починався український контрнаступ 23-го. Що ми ще маємо? Знову ж, якщо опиратися навіть на західну аналітику, 51% російської нафтопереробки виведений з ладу, 74% російського зернового експорту не працює. Тож, звідки тоді береться, беруться думки про капітуляцію? Так, от ми точно пам'ятаємо, що той мирний план Олексія Гончаренка сформулювали як саме заклик до капітуляції.
3: Я не військовий експерт, я не можу судити, що насправді відбувається на фронті, і це ми залишаємо осторонь. Щодо звідки береться історія про капітуляцію? Ми маємо зрозуміти, і це не гіпотеза, це аксіома, що в Україні досі працює величезна мережа інформаторів російських, величезна мережа людей, які поширюють російську дезінформацію, які працюють псевдоекспертами, псевдоорганізації, я їх називаю так, які працюють на Росію, вони всі досі є в Україні, вони використовують соціальні мережі, вони виходять в медіа, вони мають власні YouTube-канали. Тобто це, ну, великий відсоток людей, які поширюють дуже багато інформації в інтересах ворожої держави. І, звичайно, що це впливає на наших громадян, навіть тих, які є патріотами, але однозначно, якщо щодня з частини телеграм-каналів, наприклад, вони читають, що ТЦК біснуються, людей ловлять на вулицях, мало не вбивають в кожному ТЦК, що Зеленський диктатор, що ми програємо, і так далі, і так далі. Цих фактів можна продовжити дуже багато. Ці люди починають вірити, вони починають поширювати цю саму інформацію. Тому ідеї капітуляції, ідеї зневіри, депресія, врешті-решт, просто від того, що справді в нас відбувається воєнний терор проти цивільного населення, це все впливає на формування, ну, серйозної великої прослойки населення, яке хоче зупинки війни і яке не вірить, що ми можемо виграти. Хоча справді, якщо оцінити вулицю, вийти на вулицю, подивитися навколо, можна зрозуміти, що, ну, ми точно не програємо. Можливо, це ще не перемога, але це однозначно не програш.
2: Ну, ми також можемо зрозуміти, що відбувалося останні тижні, можливо, місяць. Дійсно, Росія має, як кажуть військові та військові експерти, тимчасову перевагу в тому, що вони атакують нас цими реактивними дронами. Звичайно, завдаються удари по об'єктах української економіки. Ну, вперше Київ, так, столиця, побачила те, що удари завдавалися також по мостах. Ефект був миттєвим, транспортний колапс в Києві, все зупинилося, з лівого на правий, з правого на лівий берег дуже складно перебратися. Тож, чи прям тільки цього достатньо для того, щоб українці зневірилися? Чому тільки цього достатньо? Чи пояснення тільки в тих мережах російського впливу, які досі працюють на території України?
3: Ну, ми оцінюємо взагалі всю цю історію дуже точково. Тобто, от нас влучили в два мости, і в цей день несеться в соцмережах, що все, ми програли, як ми далі будемо жити. Між тим, на наступний день в Києві затори, люди їдуть на роботу, і все працює, всі кафе працюють, немає чогось, щоб зупинилося. Тобто, ця історія, що ми капітулюємо, ми програємо, вона є історією в точці сприйняття. І саме це є метою терористів. Тобто це класична поведінка терористичної організації. Росія з одного боку веде війну на фронті, тобто там є танки, там є піхота. І з іншого боку вона веде класичну терористичну війну проти мирного населення, так як це відбувалося в Ізраїлі, наприклад, з інтіфадами, так як відбувалося у Франції з терористичними атаками, де мета – залякати населення, викликати у населення страх, зупинити процеси, зупинити комерційні операції, зупинити бізнеси і так далі. І я маю сказати, що, ну, за моїми оцінками, це не має впливу, тобто українці продовжують жити, продовжують працювати, вчитися, і однозначно цей тероризм, він реально відчувається якраз тільки в соцмережах. Як тільки наша армія навчилася краще збивати ці дрони, то одразу ніби й спокійніше, і ніби немає оцих закликів капітулювати. Тому однозначно інформаційну пропагандистську кампанію необхідно ділити на 10. І я вже це писав, ключовий рецепт – виглянути у вікно, побачити, що світло горить, вода є, магазин працює, тому, ну, ми точно не програли.
2: Добре, ну, якщо повертатися дійсно до тієї дискусії щодо того, якими ж є українська перемога чи українська поразка, як має бути організований процес? Ну, тобто, як це може відбуватися на практиці, як ви це бачите?
3: Ну, я би пропонував, хотілося б, щоб почали працювати інституції аналітичні, державні, які мають надавати інформацію, аналітичну інформацію президенту, Офісу президента, Раді національної безпеки і оборони, парламенту. Тобто сьогодні все ж таки цей процес порушений, немає конкурентності, немає достатньої кількості аналітиків, які працюють. Тобто я би сказав, що у вищого керівництва держави, якщо ми відкидаємо військові історії, я впевнений, що там все добре, а саме соціально-політична, економічна ситуація, недостатньо інформації для того, щоб приймати правильні рішення. І, можливо, позиція голови комітету фінансового теж вона викликана тим, що він просто не отримує інформації, а що ж у нас відбувається з економікою, як це буде і так далі. Тобто є якісь спорадичні виходи різних міністерств, є якась інформація, яка виходить від наших партнерів, але об'єктивно ми не розуміємо, що з економікою, ми не розуміємо, що з демографією, що з соціальним станом і так далі. І, звичайно, це дозволяє пропагандистам писати, що жах, пенсіонери не виживають, 3 тисячі гривень мінімальна пенсія, вони вже помирають на вулиці. Ну, але ж це неправда, ми розуміємо. Але в нас немає того, що можна було б назвати правдою. І цього дуже недостатньо. Другий момент, коли ми... Так.
2: Ні, вибачте, перебив вас.
3: Ну, і коли ми організували появу офіційної аналітичної інформації, далі можна вже на майданчиках різноманітних дискусійних збирати експертів і формувати таку зелену-білу книгу перемоги чи зелену-білу книгу поразки, їх може бути в двох томах, і так, і так, і розуміти, що ми моделюємо, як ми моделюємо наше майбутнє.
2: Ні, то знаєте, питання здається, чи я помиляюся, що все-таки за от президентство Володимира Зеленського ми не бачили того, щоб він був готовий, скажімо так, питати порад у таких сінктенків, у таких аналітичних центрів, чи я дійсно помиляюсь тут?
3: Ну, мені складно сказати, я думаю, були різні випадки, і той самий Володимир Горбулін з'являвся в якісь роки як радник, якщо не президента, то голови Офісу президента. Тому в мене відчуття, що спроби такі були, можливо, вони не всі були успішні, і через це знову ми опинилися в ситуації, коли, я повторюся, ми навіть не розуміємо, що у нас з демографією. А не маючи оцінки демографії, ми не можемо взагалі нічого моделювати.
2: Пане Артеме, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, політолог Артем Біденко був з нами на зв'язку. Розбирали ми заяви двох народних депутатів України. Один з них – це Олексій Гончаренко. Він представляє фракцію «Європейська солідарність» у парламенті. Він написав про те, що зараз треба домовлятися з Росією усюди, де лише можливо. Більше того, в «Українській правді» у наших колег він опублікував от свій план миру, як він вважає, треба замирюватися з країною-агресоркою. Іншим таким депутатом, який виступив на ту ж саму тему, був Данило Гетьманцев, представник вже фракції «Слуга народу» у Верховній Раді. Він написав про те, що от почала з'являтися, на його думку, адекватна соціологія, де більшість людей підтримують переволене і мир на важких умовах. Далі пан Гетьманцев закликав до того, щоб люди миру об'єдналися, показали свою позицію, аби дати владі, тут я вже цитую, підстави для прийняття важких рішень, потрібних для збереження країни та перемоги. Обидва політики зіткнулися з великою хвилею критики на свій бік і закликали до того, щоб все-таки це була дискусія. Що ж, далі у нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Щоб Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Процедура стосується фізичних осіб, ФОП і компаній. Для сил оборони діє окремий захищений алгоритм. Юридичні особи та відокремлені підрозділи можуть скористатися послугою, якщо вони зареєстровані у єдиному державному реєстрі понад рік. Ось процес подання заяви проходить онлайн на порталі «Дія». Подати повідомлення можуть керівники та підписанти юридичних осіб, які зазначені у державному реєстрі. Для реєстрації термінала потрібно обов'язково вказати КІТ-номер та UTID. Якщо маєте DISH ID та номер облікового запису Starlink, додайте їх також. Для більшості компаній діє ліміт до 10 терміналів Starlink. Для критично важливих підприємств обмеження не застосовується. Фізичні особи та ФОП можуть зареєструвати свій термінал Starlink у центрах надання адмінпослуг, а також у відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Для верифікації потрібно підготувати КІТ-номер та UTI-ID. Якщо маєте DISH ID і номер облікового запису, кажіть і їх під час подання заяви. За оновленою процедурою відтепер потрібно показати усі термінали, які реєструєте. Раніше один пристрій можна було зареєструвати без фізичного пред'явлення. Іноземці, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні, також зможуть подати заяву через ЦНАПи. Після перевірки інформації термінал потрапить до білого списку та працюватиме без обмежень. Також тепер юридичні особи можуть видаляти термінали Starlink з реєстру через портал Дія. Це стане у пригоді, якщо пристрій продали, втратили, більше не використовують або припустилися помилки під час реєстрації. Після видалення можна зареєструвати інший термінал. Для фізичних осіб та ФОП така сама послуга доступна через ЦНАП. Також для юридичних осіб з'явилася нова послуга – отримання витягу про зареєстровані термінали Starlink. У документі буде зібрана інформація про всі пристрої компанії.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
0: Якщо у вас немає мобільного зв'язку чи інтернету, повідомте про це у Дії за кілька кліків та швидко зафіксуйте проблему. Відкрийте застосунок, на головному екрані виберіть сервіс «Відсутній зв'язок», надайте одноразовий доступ до своєї геолокації, кажіть оператора та що саме не працює – інтернет, дзвінки чи все разом. Зазначте, де проблема – у приміщенні чи на вулиці, і чи пов'язано це із вимкненням світла. Якщо у вас відсутній інтернет-підключення у момент подачі заявки – вона збережеться і буде відправлена автоматично, щойно зв'язок відновиться. Кожне таке повідомлення допоможе екстреним службам швидше побачити проблему і відреагувати.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Сили оборони завдали серію результативних ударів по ключових тилових військових об'єктах росіян. У районі тимчасово окупованого Донецька уражено комплекс зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників, а поблизу Бердянська на Запоріжжі – склад дронів. Також під Бердянськом знищено ворожий пункт управління. У районі Донецька уражено вузол зв'язку, а біля Любимівки Запорізької області – ремонтний підрозділ окупаційних військ. Крім того, влучили по районах зосередження особового складу противника у Донецьку, Успенці на Луганщині та Кумиш-Зорі на Запоріжжі. Уряд змінив правила професійної освіти. Щонайменше 40% навчання буде практичним, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Зокрема, затвердили новий стандарт профосвіти. Студенти зможуть здобувати до 3 професійних кваліфікацій, а коледжі отримують більше автономії. Навчання інтегрують із європейською кредитною системою. Із 2027 року зміниться формула фінансування. Базові кошти доповнюватимуться фінансуванням залежно від попиту на професії, кількості студентів, їхнього працевлаштування та залучення додаткових коштів. Також розширять можливості стажування студентів і викладачів у роботодавців. «Укрзалізниця» поповнила свій парк 6 новими вагонами, що можуть працювати навіть у разі знеструмлення. Їх виготовили на українському підприємстві та обладнали потужними батареями, що забезпечують автономну роботу основних систем. У разі вимкнення світла у вагонах працюватимуть освітлення, туалети та кондиціонер. Навіть якщо поїзд доведеться вести дизельним локомотивом, пасажири зможуть максимально довго користуватися звичними зручностями. Крім того, нові вагони мають верхні полиці зі столиками та кольорову підсвітку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло.
7: де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
9: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
9: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
10: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
11: Уряд установив порядок роботи залізничного транспорту залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня посадка та висадка пасажирів, а також рух поїздів продовжуються. За червоного рівня посадка пасажирів та відправлення поїздів призупиняються, а пасажири переходять до укриттів. Укрзалізниця спільно із обласними військовими адміністраціями та територіальними громадами працюють над розширенням доступу пасажирів до укриттів. Регіони синхронізують роботу міського транспорту із графіками руху поїздів, зокрема у нічний час, та забезпечують установлення додаткових мобільних укриттів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що 4 жовтня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідав Київ. Після зустрічі з президентом Зеленським вони обидва дали прес-конференцію, про що там йшлося. По-перше, Німеччина надає Україні новий комплексний пакет підтримки на понад 1,3 мільярда євро. Він включає зброю, гроші на допомогу енергетиці перед зимою та фінансування виробництва перехоплювачів протиреактивних шахедів. Також Україна та Німеччина уклали 15 угод, які стосуються безпеки, виробництва озброєнь та закупівель у німецькій промисловості. Окрему угоду підписали щодо спільної протидії дронам. Про цей візит, про його значення, про те, що відбувається зараз в Німеччині, поговоримо з нашим колегою Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle, співведучий подкасту «Was ist das» з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
14: Героям слава, вітаю, дякую за запрошення.
2: Дякую, що знайшли для нас час. Тож, от, якщо говорити про канцлера Мерца в Україні, чому він з'явився зараз? Як правильно це трактувати? Як про це говорять його опоненти?
14: Я думаю, що час візиту не випадковий. Тобто Фрідріх Мерц давно вже не був в Україні. Раніше він їздив частіше, ще до того, як став канцлером. Тобто це його другий візит на цій посаді. Але тобто вже кілька місяців його не було. І оскільки тема України, підтримки України лише набуває розголосу, тобто був момент, коли здавалося, що вона відійшла на другий план, якісь внутрішні німецькі проблеми перекривали війну Росії проти України, і там нічого нового принципово не відбувалося. Зараз відбувається. Зараз ми бачимо, що Росія посилює удари по цивільній інфраструктурі України. Мерц виступав тут в Берліні кілька разів з заявами про те, що він продовжить підтримку України. І ще один важливий момент. Цей візит відбувся після виборів у вересні в трьох східних федеральних землях. В двох із них на першому місці ультраправа партія «Альтернатива» для Німеччини, яка виступає проти підтримки України за зняття санкцій з Росією. Відповідно, дискусія також повернулася про підтримку України в німецькій ЗМІ. Є публікації різні на цю тему, і питання таке, чи справді зменшується підтримка України в Німеччині. Тобто конкретних доказів цього нема, опитування цього не показують. Тобто там є певні коливання, безумовно, але вони відбувалися і раніше. Але якщо трактувати успіх цих партій як певні зміни настроїв, то про це зараз говорять. Я думаю, що Фрідріх Мерц це відчуває, що його підтримка України використовується його опонентами на виборах, в даному випадку на земельних. Безумовно, це не головна причина, чому німці східні голосують за альтернативу для Німеччини, але одна із них, особливо на півночі в Мекленбурзі-Передній Померанії, де вибори були 20 вересня, там саме ця земля, де виходили і виходять досі на суходол трубопроводи «Північний потік-1 і 2», які були підірвані ще в 22-му році. От зараз, через кілька днів, в Гамбурзі судитимуть українця за підозрою в причетності до цієї акції. Тобто все це разом, але в першу чергу, я думаю, що Мерц приїхав, щоб підтримати Україну. Коли він говорить це щиро, принаймні так це виглядає. Він насправді досить імпатична людина, незважаючи на те, що в Німеччині в нього імідж зовсім зворотній. І він неодноразово про це говорив, коли говорив, що коли я бачу, що відбувається в Україні, як це його зворушує, як він хоче збільшувати допомогу. Але він бачить також, що він певні червоні лінії досі не готовий переходити. Ми всі пам'ятаємо, скільки разів ми обговорювали питання Таурусу. Деякі мої колеги тут в Берліні кажуть, що це питання поки що принаймні знято. Але тим не менше, Мерцу було важливо продемонструвати солідарність на тлі ударів по центру Києва вдень і вночі. І, звичайно, важливо поговорити про те, як підготувати Україну до зими. І це і в плані зброї, і в плані дірки в українському бюджеті в кілька десятків мільярдів євро.
2: А ви знаєте, на що звернули увагу, ну, в тому числі просто звичайні кияни, тобто жителі Києва, що от під час візиту, наприклад, Віткова і Кушнера Росія не обстрілювала, як мінімум, Київ. Ми бачили, що нібито була домовленість навіть між Україною та Росією, що на той час, поки вони відвідуватимуть Москву, а потім українську столицю, що, значить, не буде повітряних атак саме по цих містах. Під час візиту Києва ми побачили декілька таких ударів, в тому числі по одному з мостів, який з'єднує лівий та правий берег. Чи це сигнал росіян? Чи це, ну, спосіб виявити свою зневагу з боку Кремля, з боку Путіна? Як це трактувати?
14: Я думаю, це один із сигналів. І цих сигналів насправді є багато. І найвідоміший, і найпомітніший для німців був сам була спроба теракту в аеропорту Лейпциг-Галля, це на сході Німеччини, на початку серпня, де кілька дронів з вибухівкою вперше намагалися підірвати український транспортний літак Антонов-124, їх там кілька. Ця спроба була невдалою, але тим не менше Німеччина кілька тижнів проводила розслідування, після чого Фрідріх Мерц і відповідні органи сказали, що ми вважаємо, що за цим стоїть Росія, як ви знаєте, ми багато теж про це говорили. Німеччина пішла на закриття останнього російського консульства, ще деякі заходи було вжито. Тобто ці сигнали вже, я б сказав, накопичуються в плані диверсії, дезінформації і от спроби теракту, вперше з застосуванням вибухівки. Це серйозні речі. А ви правильно замітили, тому що раніше, коли німецькі політики, не тільки Фрідріх Мерц, а міністри приїжджали в Україну, то було відносно спокійно. Так, лунала інколи повітряна тривога, але принаймні десь поруч нічого не вибухало. Зараз ситуація змінилася, це очевидно.
2: Ну, добре, ми дійсно пам'ятаємо, що зараз Фрідріх Мерц як голова своєї партії, як канцлер Німеччини знаходиться в складному політичному положенні, ну просто тому, що дійсно ми побачили невтішні результати ХДС на от тих федеральних виборах, які вже проходили. Що ми ще побачили? Звичайно, була репліка з боку Аліси Вайдель, якраз лідерки альтернативи для Німеччини. Вона сказала так, значить, Мерц вирушає до України у день національного свята Німеччини, обіцяє їй нові мільярди з грошей німецьких платників податків, яких не вистачає пенсійним та лікарняним фондам, у той час, як Німеччина переживає надзвичайно серйозну енергетичну кризу. Усе це неможливо собі уявити. Ну, от є така цитата від Аліси Вайдель. Чи можна, ну, хоча б приблизно уявити собі, наскільки от така критика відкликається в серцях громадян Німеччини?
14: Опитувань нема, але опитування показують, що, в принципі, ця партія на сході Німеччини набагато більш популярна, ніж на заході, приблизно вдвічі, тобто в західних федеральних землях в АДН близько 20%, в східних це 6 федеральних земель колишньої НДР, Народної демократичної республіки, там до 40, а інколи за 40. От ми бачили в Саксонії-Анальт на початку вересня, де майже 44%. Тобто, такі слова знаходять відгук у певної частини німецького суспільства. І тут, звичайно, Аліс Вайдель, співголова цієї партії, грає дуже вміло на ресентиментах, так? Тобто, певних таких відчуттях, що в 90-ті роки, коли Німеччина об'єдналася, а 3 жовтня Німеччина саме святкує об'єднання Східної і Західної Німеччини, і тоді багато східних німців відчували, що це не об'єднання, а поглинання, тобто Федеративна Республіка поглинула НДР, що по факту так і було, але тобто було досить зверхнє ставлення в 90-ті роки, особливо до східних німців. І це було масове явище. І це призвело до того, що ця образа в певних людей накопичувалася. Різні партії намагалися це використовувати, а от АДН просто змогла використати в тому числі і це. Тобто економічне зневдоволення, але і от такі штуки, як західні німці. Тобто це певною мірою реваншистські настрої. Також, звичайно, вони не хочуть повернення НДР і Берлінського муру і знову поділу Німеччини. Я думаю, що таких меншість, навіть менше 1%, принаймні, я не бачив жодних опитувань, які б говорили, що люди хочуть повернутися до соціалізму чи комунізму, чи чогось такого. А ні, але вони хочуть певною мірою взяти реванш, тобто голосувати за партії з опозиції, за правих популістів, за лівих популістів, до речі, теж. Тобто це і протестне голосування теж, хоча не тільки. А Аліс Вайдель на цьому вміло грає, коли каже, що от дивіться, в день, коли в Німеччині офіційне державне свято, Фрідріх Мерц поїхав в Україну, хоча він поїхав туди ввечері, тобто він свою роль як канцлер виконав в цей день. Відповідно, але я б не сказав, що в Німеччині якось велике святкування з цього приводу. Останні події показують, що розшарування певне між Східною і Західною Німеччиною, воно залишається. Так, це єдина країна вже понад 30 років, але це все ще є великою мірою різні суспільства. І саме після таких виборів, до речі, це ж не перші вибори на Сході Німеччини, які показують, що там люди голосують інакше. Не тільки за інші партії, але в них різні підходи, вони інакше споживають ЗМІ, там багато відмінностей насправді. От. Але, тим не менше, це теж Німеччина, але це інша Німеччина. І в цій Німеччині АДН має тепер свою базу. І це виникло не вчора, це тривало роками.
2: До речі, для тих наших слухачів та глядачів, які хочуть трошки більше познайомитися з тим, що відбувалося після об'єднання Німеччини, можна почитати романи Дженні Ерпенбек. Це дуже важлива німецька письменниця, яка якраз перебувала, провела своє дитинство, юність в південній, східній Німеччині, і відповідно багато сюжетів її книг на цю тему. Але якщо повертатися до того, що сказала Аліса Вайдель, вона говорить про енергетичну кризу. Про яку енергетичну кризу йдеться? Чи тільки про те, що, знаєте, ну от 22-го року немає газу, і нібито партія АДН вже веде переговори з Газпромом?
14: Ця криза має два аспекти. Перший – це зростання цін на пальне в цілому, яке почалося в Німеччині після коронавірусу, і не тільки в Німеччині, взагалі в всіх західних країнах. та, можливо, і не тільки в західних. Тобто ще до російського вторгнення в Україну почали зростати ціни, і цей процес, в принципі, трохи загальмувався в останні роки, але вони залишаються високими. Але особливо чутливий удар був саме 22-й рік для німців. В тому числі і тому, що Росія тоді свідомо прокачувала мало газу, газосховища були порожні. От зараз вони знову, не скажу, що порожні, але заповнені не так, як має бути, і відповідно зараз уряд моніторить, як вони кажуть, цю ситуацію. Тобто тут є два аспекти ще раз. Перший – це зростання цін на заправках. От уряд зараз знову ввів знижку на 17 центів, хоча не всі заправки в Німеччині саме на 17 центів знизили свої ціни на бензин та дизельне паливо. Але принаймні Фрідріх Мерц уже після виборів пішов на це. Його критикують за те, що це треба було зробити раніше. Люди насправді дуже сильно відчуваються в своєму гаманці, які стали порожнішими. І саме, до речі, в східній Німеччині багато людей живе в сільській місцевості, в маленьких містечках, вони залежать від автотранспорту, а ціни високі справді. От зараз, наприклад, літр дизеля коштує в Німеччині десь 2,30 євро, 2,25. Це на 40-50 центів більше, ніж було ще півроку тому, просто щоб розуміти, про що ми говоримо. І наближається зима, поки що в Німеччині досить тепло, незвично тепло для початку вересня, десь 20-22 градуси в останні дні було. І, можливо, з огляду на зиму, яка попередня була дуже холодна, є сподівання в уряду, що якоїсь кризи суттєвої не буде і споживання газу не буде великим, але ніхто точно не знає, як це буде насправді. Факт залишається фактом. Газу справді мало, і це пов'язано з кризою в цілому на Близькому Сході, тобто з війною США та Ізраїлю проти Ірану, з блокуванням Ормузької протоки. Незважаючи на те, що певні поставки відновилися, все одно газу поки що недостатньо. Світові ціни досить високі. Берлін каже, що ми не так сильно залежимо від Близького Сходу, ми купуємо 30% свого газу в Норвегії, в Сполучених Штатах купуємо, тобто нас це сильно не торкається. Але загально світові ціни піднялися, і німці це відчувають. От про цю кризу говорить Аліс Вайдель.
2: Я, знаєте, ще хотів поговорити про одну з німецьких компаній. Пам'ятаємо, що низка компаній європейських продовжували працювати в Росії. Вони пояснювали це різними причинами. Наприклад, говорили про те, що навіть з гуманітарної точки зору треба тут надавати населенню Росії певні послуги. Що ми побачили буквально останніми тижнями, що все-таки ці компанії, вони були французькі, от одна з них німецька, вони були те, що називається націоналізовані, ну, тобто Путін передав їх в управління своїм друзям, партнерам і так далі, приятелям. Серед таких компаній була компанія «Метро», так, яка продовжувала працювати. Ми точно бачили репліки з боку французьких правих, коли дві французькі компанії якби втратили своє керування, можна так це характеризувати, в Росії. Чи щось подібне було щодо «Метро»? Що чули ви?
14: Насправді цього очікували, і є ж інші компанії теж, які поки що мають в Росії певні статки. Хоча в цілому варто зауважити, що товарообіг між Німеччиною та Росією, він обвалився дуже серйозно, на 90%. Якщо порівнювати з тим, що було до 22-го року, то зараз це просто сльози. Але так, і певні статки є, і в кількох компаній немалі. В пресі лунали оцінки, що це можуть бути до 100 мільярдів євро. Загальна оцінка статків німецького бізнесу в Росії. Я не знаю, наскільки ця цифра справді зараз актуальна, але от раніше така цифра була в 100 мільярдів євро, так, теоретично, загальна сума. От. І, звичайно, це потенціал, який можна використовувати для шантажу. От коли говорили, чому Німеччина там не переходить певні, можливо, там не постачає Таурусу, це називали як одну з причин, так, за очі, дехто з експертів говорив, що це може бути причина, бо Німеччину можна шантажувати цим. Хоча, насправді, більшість експертів не вважають, що це справжня причина, чому не давали Таурусу. Це так, окремий просто аспект. А в цілому, німецький бізнес вийшов з Росії, але кілька сотень компаній там залишаються. І от ми з вами чули, що деякі з цих компаній, з одного боку, тепер в них забрали кермо, А деякі компанії почувають себе нормально. От колишній канцлер Герхард Шредер увійшов в керівництво однієї з таких компаній, хоча формально це російська компанія, німецького нібито там більше нічого немає. Але от такі новини теж з'являються. Тобто бізнес на дуже низькому рівні, але в певних колах продовжується.
2: Ну, я тут трохи про Герхарда Шредера розповім. Я думаю, частина нашої аудиторії не чула про цю історію, не чула цю новину. Дійсно, колишнього канцлера Німеччини призначили на керуючу посаду в компанію таку «Гіперглобус». Цей «Гіперглобус» керує мережею німецьких гіпермаркетів «Глобус» в Росії. Ну, от серед тих оцінок, які були, це, до речі, на Deutsche Welle читав, там йшлося про те, що от таким чином пан Шредер отримав собі пожиттєву страховку, так, більше того, що сама фірма, ця мережа, не повторить долю якраз тієї мережі метро, про яку ми тільки що з вами говорили. Але, знаєте, наостанок ми не бачили підтверджень з українського боку, ну і, в принципі, з німецького також. Ми бачили тільки публікацію в виданні «Політику», де йшлося про те, що нібито серед тих тем, які обговорювали Мерц та Зеленський в Києві, це от прискорений вступ Києва до Європейського Союзу. Знову ж, Мерц нібито є є скептиком щодо повноцінного членства України в Євросоюзі найближчими роками. Він пропонує асоційоване членство, це означає доступ до єдиного ринку Євросоюзу, статус спостерігача у Раді ЄС, Єврокомісії, Європарламенті, але без права голосу. Президент Зеленський наполягає на тому, що тільки повноцінне членство. Чи ця дискусія дійсно веде? Що про це говорять німецькі політологи? Що про це говорять, як це, ваші джерела?
14: В Німеччині зараз про це менше говорять, ніж говорили ще півроку тому, весною, коли Мерц виступив з цією ініціативою, написавши, що доволі незвичний крок, як для канцлера, листа в Єврокомісію зі своїми пропозиціями, які от ви зараз абсолютно правильно перелічили. Тобто йдеться про таке асоційоване, як Мерц сказав, членство, тобто неповноцінне, але принаймні це було більше, ніж досі було. І Мерц потім сам визнав, я його, власне, питав про це під час його підсумкової літньої прес-конференції тут в Берліні. Він визнав, що назва «асоційоване членство», мабуть, не дуже вдала з огляду на попередній досвід України, на спроби замінити повноцінне членство угодою про асоціацію, яка, в принципі, вже є і діє. От, тобто це не те, що малося на увазі, коли тут Мерц виступив з цією пропозицією. Але зараз про це мало говорять, тому що зараз більше говорять про те, як Україні пережити цю зиму, як вистояти зміну в війні, нову фазу в війні, коли фактично руйнується інфраструктура мільйонного європейського міста. А в Німеччині посилюється тиск ультраправих на уряд, посилюється втома певна. І тому для Мерца важливо було приїхати в Київ і продемонструвати солідарність, привезти гроші. Він привіз понад мільярд євро допомоги, і це на військові потреби, на захист цивільної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, в першу чергу, там була велика делегація бізнесу, також міністерка економіки приїхала, ви це все бачили. Тобто це відбувається на тлі саме цих ударів. Про Євросоюз цілком можу уявити, що вони говорили про це, але я думаю, і в Києві, і в Берліні усвідомлюють, що сигнали з Росії поки що, і про це тут теж говорять мої колеги в Берліні, зовсім не вказують на те, що там через півроку війна закінчиться, і можна буде говорити про те, що Україна стане асоційованим членом ЄС. До речі, важливий момент. В пропозиціях Мерца сказано, що стаття договору ЄС, де йдеться про колективну безпеку, має застосовуватися негайно. Тобто так, Україну не пустять відразу на внутрішній ринок, це зрозуміло. Тобто є такі країни, як Польща, Франція, які з своїх міркувань вимагатимуть якихось поступок, якогось перехідного періоду. Це все нормально, це нормальний переговірний процес. Більшість країн через це проходили, і Україна не буде тут винятком, хоча вона має право вимагати собі знижку через війну. І вона це робить. Але я думаю, що серед питань, які обговорили президент Зеленський і Фрідріх Мерц, це було не перше і не друге. В першу чергу йшлося про гроші і про зброю, про системи ППО, які Німеччина надає власні. На жаль, Мерц не зміг поки що знайти додаткові ракети «Петріот». Принаймні, це те, що пишуть в німецьких ЗМІ після його візиту. Тобто Мерц, кілька днів тому я питав його про те, як Німеччина реагуватиме на ці нові російські удари проти української столиці. Він сказав, що я особисто веду переговори з лідерами різних країн світу, шукаючи системи ППО. Він не назвав «Петріот», але було зрозуміло, що йдеться саме про це. І от поки що, на момент нашої з вами розмови, на момент візиту Мерца в Київ, очевидно, він поки не переконав або не знайшов цих додаткових ракет, що не означає, що він перестане цим займатися. В Німеччині, як пишуть німецькі ЗМІ, з лютого почнеться власне виробництво ракет «Петріот». Я думаю, що вони з президентом Зеленським говорили і про це.
2: Пане Романе, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до ефіру. Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle, співведучий подкасту «Was ist das», був з нами на зв'язку. Далі новини, після новин повернусь до ефіру.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу

0: Діловому з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Житлову субсидію в Україні можуть оформити не лише офіційні власники квартир чи будинків. У пенсійному фонді роз'яснюють, що право на державну допомогу для оплати комунальних послуг мають і інші категорії громадян, які законно проживають у помешканні. Так, право на оформлення субсидії має одна із осіб, зареєстрованих у помешканні. Якщо особові рахунки на комунальні послуги розділені, заяву може подати кожен, на кого відкрито окремий рахунок. Також оформити субсидію на оплату комуналки можуть орендарі, які фактично мешкають у житлі на підставі договору оренди чи рішення суду, навіть без офіційної реєстрації за цією адресою. А внутрішньопереміщені особи мають право оформити житлову субсидію навіть без укладеного договору оренди. Факт їхнього проживання підтверджується відповідною довідкою переселенця. Також звернутися за допомогою можуть індивідуальні забудовники, якщо їхній будинок ще не введений в експлуатацію, але плату за комунальні послуги вже нараховують. У такому разі до заяви додають документи, що підтверджують фактичне проживання. Крім того, документи можуть подавати законні представники від імені недієздатних осіб або неповнолітніх дітей. У пенсійному фонді окремо звертають увагу, що оформити допомогу можуть не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства. Головна умова – вони мають законно перебувати в Україні, проживати у відповідному помешканні та відповідати загальним вимогам законодавства для призначення субсидії. Оформити житлову субсидію можна під час особистого візиту до сервісних центрів пенсійного фонду або подати заяву онлайн через офіційні цифрові сервіси.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни атакували іще 5 областей, є постраждалі, пошкоджені будинки та дитячий заклад. На Донеччині російські дрони спричинили пожежу у Краматорську, горіли 14 автомобілів, адмінбудівля та 9-поверхівка. Також пошкоджені 4 приватні будинки і гараж. На Сумщині БПЛА пошкодили приватний будинок і спричинили пожежу у нежитловій будівлі. На Херсонщині російські війська обстріляли із артилерії «Станіслав», загинула літня жінка. На Харківщині ворог ударив по Чугуєву, було 2 прильоти в одному із мікрорайонів, постраждали 3 людей, пошкоджені дитячі заклади, приватні будинки. У місті частково зникло світло. Також російські війська завдали ударів по Слобідському району Харкова. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, внаслідок атаки є постраждалі, пошкоджені житлові будинки, зайнялися складські приміщення. Молдавський прикордонник зазнав легкого поранення під час російського удару по Одещині, повідомили у прикордонній поліції країни. Вранці снаряд впав неподалік КПП «Паланка Меке Удобне» та після рикошету влучив у рейсовий автобус. Пошкоджені автобус і контрольна кабіна, роботу пункту пропуску тимчасово зупинили. Водіям радять обирати альтернативні маршрути, зокрема через КПП «Старокозача Тодора». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – мир чи капітуляція? До чого закликають українські політики? Партнер проєкту «Азонс Лоферм» – архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного

0: Це із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все це.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна та Німеччина уклали 15 угод на 8,5 мільярдів євро, повідомив президент Володимир Зеленський після візиту канцлера Фрідріха Мерца. Домовленості охоплюють ППО, дрони-перехоплювачі, виробництво озброєння та енергетику. Зокрема, йдеться про постачання ракет для «Айріс-Ті», радарів та спільні проєкти у сфері безпілотників. Окремо Німеччина оголосила пакет підтримки на понад 1,3 мільярди євро, з яких близько 1 мільярда припадає на військову допомогу, а 350 мільйонів – на відновлення енергетики. І Зеленський також обговорив із прем'єром Польщі Дональдом Туском можливі тристоронні переговори України, США та Росії. За його словами, Україна готова до такого формату, але, мовляв, Москва поки ще не проявляє бажання. Україна та Бельгія розробляють ракету, що може стати новою зброєю проти російських реактивних дронів. Йдеться про 70-міліметрові ракети із лазерним наведенням. Проєкт спільно опрацьовують бельгійська сторона та українська оборонна компанія, повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Ракету планують зробити відносно дешевою альтернативою дорогим засобам ППО. Її можна буде запускати із різних платформ, зокрема із винищувачів F-16. Розробка проходить випробування. Також Бельгія найближчим часом планує завершити погодження передачі Україні ще 3 винищувачів F-16. Наступного тижня Європейський Союз може відкрити ще 2 переговорні кластери щодо вступу України та Молдови до ЄС, заявила єврокомісарка із питань розширення Марта Кос. За її словами, для цього Україні потрібно ухвалити закон про освітні права нацменшин і корінних народів. Це має розблокувати переговори, що нині гальмує Угорщина, через питання прав угорської меншини в Україні. КОС зазначила, що після ухвалення закону країнам ЄС доведеться прискорити відповідні процедури. Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом. Державна міграційна служба України повністю відновила роботу своїх інформаційних систем після технічного збою, що тривав із 29 вересня через несправність обладнання оператора зв'язку. Підрозділи відомства та відділення паспортного сервісу повернулися до штатного режиму роботи за звичними графіками. Оформлення та видача паспортних документів знову доступні. Усі записи до електронної черги, які припали на період технічних робіт, залишаються чинними. Громадянам не потрібно реєструватися повторно, отримати послугу можна буде в інший зручний час. Також знову доступне оформлення відстрочок у «Резерв+». Технічні роботи у системах Мінсоцполітики завершено. Відтак, у «Резерв+» знову можна оформити відстрочку, пов'язану із інвалідністю, власною, дітей або батьків. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно у цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Оксана Ліфантій, кандидатка історичних наук, науковиця з Національного музею історії України. Доброго дня, пані Оксано!
4: Героям слава і вітаю вас, пане Ляска.
3: Та будемо сьогодні говорити про тему ваших фахових зацікавлень, це тема скіфів. І будемо говорити передусім про сучасне відлуння скіфської спадщини, бо так сталося, що скіфи вже давно стали не лише темою для археологів чи істориків, а й предметом цілком сучасної, ба навіть геополітичної боротьби.

0: яку Росія нині веде. І, власне, почнімо, напевно, що з найбільш такого відомого, так, скіфського золота. От навесні слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про розкрадання кримської колекції, так, яку Україна повернула з Нідерландів. От, і росіяни це подають так, ніби і Україна, і музей Амстердамі просто вкрали експонати. І тут запитання, чи це такий суто, знаєте, внутрішній пропагандистський жест, чи Москва справді розраховує в якийсь спосіб і колись повернути ці речі? І чи є тут якась можливість це зробити через міжнародні суди, наприклад?
1: Ну, я, звичайно, не юрист, тим паче не юрист-міжнародник, але судячи з коментарів юристів, це, в принципі, неможливо, тому що, ну, через міжнародні інстанції, тому що було рішення суду, тим паче Верховного суду Нідерландів, і тому до законності цього рішення питань не може бути. Щодо того, на що розраховують росіяни, звичайно, я не розумію логіку їхніх дій на міжнародну аудиторію, тому що це від початку справа непереконлива. Але з іншого боку, можливо, вони більше розраховують на внутрішню аудиторію і на аудиторію на окупованих територіях, окупованих землях України, оскільки вони ж там активно ведуть свою пропагандистську роботу. І тут важливо додати, що окрім ось цього відкриття справи, вони ще й розгорнули виставкову діяльність. Зокрема, почали вони робити виставку подібно до ось того, що ви озвучили назвою, про те, що там цивілізована Європа краде скіфське золото, здається, якось так. І почали вони цю банерну виставку, тобто це такі постери з інформацією, з фотографіями предметів, з коментарями їхніх спеціалістів. Вони спочатку відкрили цю виставку у Москві, а потім, ну, це було в наших ЗМІ підсвічено, що вони почали робити ці самі постерні виставки у своїх офіційних представництвах в різних державах. І я точно не підраховувала, в якій кількості установ вони відкрили такі виставки, але, ну, в дуже багатьох країнах. І наш музей, в якому я працюю, навіть звертався до Міністерства закордонних справ, щоб підсвітити цю проблему, щоб вони були в курсі, що така діяльність ведеться, і, можливо, діяли якось на упередження. І, зрештою, Міністерство закордонних справ нам відповіло, що вони триматимуть це, ну, матимуть на увазі і будуть інформувати своїх представників в різних країнах, щоб вони могли якось упередити це. Але, звичайно, ці виставки ведуться на території, власне, установ, які якби підпорядковані Росії, і тому тут питання в тому, що все одно вони працюють виключно з тією аудиторією, яка зайде в ці установи, тобто переважно це громадяни Росії.
0: Пані Оксано, власне, кілька місяців тому от був нашумілий кейс цього археолога з Ермітажу Олександра Бутягіна, так, який після анексії так Криму незаконно проводив там археологічні розкопки. І загалом, і зокрема, так, щодо скіфської спадщини, наскільки російські археологи так активні на наших власне тимчасово окупованих землях?
1: Ну, це є окрема проблема, і активні вони надзвичайно, причому почали вони свою незаконну з міжнародної точки зору діяльність, починаючи з 2014 року, зокрема на території Криму вони дуже масштабували кількість археологічних робіт порівняно з часом до 2014 року. І російські археологи, а також українські археологи, які лишилися на окупованих територіях, вони намагаються ці матеріали опублікувати, причому опублікувати не лише в російських виданнях, а й в виданнях закордонних. І це є великою проблемою, тому що інколи доволі авторитетні журнали приймають такі статті до публікації. І що треба розуміти, в чому полягає проблема? Тому що якщо такі матеріали вводяться в науковий обіг, то зазвичай на них, ну, типу, на те, хто їх перший опублікував, завжди є таке правило першого посилання, тобто посилання на першу публікацію. І якщо в цій першій публікації йде мова про те, що нічого поганого не відбувається, і це просто нормальні розкопки на територіях, які належать Росії і так далі, то відповідно до цих речей, які самі по собі є нейтральними, ну, археологічні предмети, вони не є політично заангажованими, то ось така публікаційна діяльність, вона по суті стимулює легалізацію окупації територій Росією на міжнародну аудиторію. І ну, це велика проблема, з якою, як на мене, треба спільними зусиллями українських науковців боротися, тому що це не вирішується якимись наказами чи постановами державними. Це потрібно працювати з закордонними колегами для того, щоб доносити їм проблематичність такої думки, щоб вони не приймали участь в легалізації таких робіт.
0: Ну і тут, власне, пані Оксано, можемо сказати те, що от російська пропаганда говорила про певну таку стерильність дії цього ж таки Ботягіна, мовляв, він це наукова діяльність, тут нема жодної політики, знаємо, так, як говорять, і спорт, і наука без політики, і будь-що, так. І водночас, очевидно, що на Заході якісь окремі середовища також доволі лояльно ставляться до таких речей. От, але як, я не знаю, з точки зору і професійної етики, мабуть, наукової етики, чи ми можемо справді виправдовувати оці дії тих археологів, які копають так пам'ятки на українських теренах? Ну і тут питання, знову ж таки, що вони роблять з артефактами, які віднайдені?
1: Дивіться, коли йдеться про ось ці роботи, і, ну, по-перше, тут треба розмежувати. Ви кажете про етичну сторону питання, ось якщо її прийняти до уваги, то етика, вона важлива, звичайно, але міжнародне законодавство і взагалі законодавство як таке, воно спирається на факти, а не на емоції. І ось за фактичним міжнародним законодавством проведення робіт археологічних на окупованій території є забороненим. Це є порушення міжнародних норм. Тому археологи, які приймають участь в таких роботах, вони свідомо порушують міжнародне законодавство. І навіть ми всі знаємо, що незнання законів не позбавляє відповідальності. Це якщо вже казати, що є якісь люди, які не знайомі з цими законами. Це по-перше. По-друге, коли говорять про моральну сторону питання, то чомусь завжди забувають, що українські археологи законослухняні, вони в даному випадку є дискримінованою стороною. Тому що багато моїх колег, воно з часу початку російсько-української війни з 2014 року втратило доступ до всіх музейних колекцій і до всіх археологічних пам'яток на окупованих територіях. У них немає, по суті, ні доступу, ні морального права вивчати ці матеріали. І виходить, всі забувають про те, що законослухняні українські археологи тут знаходяться в дуже сильно дискримінованому стані. Що вже казати про здобуття нових знань, нових матеріалів, які російські археологи незаконно здобувають, знаходять нові артефакти, які можуть розповісти про якісь нові сторінки історії, але при цьому українські археологи виходять якби поза контекстом. А коли ти є науковцем, ти маєш бути в курсі всіх нових знахідок, нових аналогій або нових якихось фактів в сторінках історії того чи іншого регіону. І ось у мене виникає ось таке питання зустрічне. Якщо ви спираєтеся, ось ті, хто підтримує діяльність на окупованих територіях археологічно, якщо ви спираєтеся на моральну сторону питання, то яка ваша думка з моральної точки зору щодо діяльності, законної діяльності українських археологів, які тепер втратили доступ до цих територій і до цих матеріалів?
0: Очевидно, пані Оксано, ви маєте рацію. Просто не всі, так, не всі це розуміють, особливо ті, хто перебуває в трішки інших обставинах, аніж власне українські науковці, загалом українське суспільство. І також знаємо ще одну велику проблему, що росіяни не лише розкопують, але й врешті грабують. Мені видається, що тут термін добре пасує. Ті артефакти, які були у музейних фондових сховищах, так. Херсон чи Маріуполь, про музеї Криму я вже мовчу. І тут питання, чи українські науковці, я розумію, що це питання не лише до українських науковців, але й також і до державних інституцій. Чи ми розуміємо загалом, скільки Росія вивозить з наших теренів? Що вивозить, куди вивозить? Ну і чи ми, власне, розуміємо ці всі опції, аби потім вимагати повернути ці вкрадені артефакти?
1: Ну, на мою думку, такого загального розуміння бути не може, оскільки, знов-таки, немає контролю з української сторони і не може такого контролю бути в силу обставин. І тому ми не можемо... Все, що можна фіксувати, це те, що відомо з загального доступу, це те, що викладається десь в умовно в мережі або що видаються на що дозволи на розкопки, бо інакше ну, цю інформацію здобути неможливо. Є інформація про те, що якісь експонати з музеїв Криму подорожують на виставки в Росію. Чи в повному об'ємі вони повертаються чи ні, так само невідомо. Ну і тут важливо згадати, що вивезення предметів із окупованих територій на територію країни-агресора – це також є порушення міжнародної норми, грубе порушення. І як ви, пане Віталію, влучно сказали, по суті, ось ці під прикриттям археологічних наукових робіт, по суті, проводиться розграбування. Питання пограбованих музеїв на інших територіях, не в Криму, а на тій самій Херсонщині, на Запоріжжі, і, скоріш за все, і в інших регіонах, як то Донеччина і Луганщина, це, на жаль, те, що залишається маловідомим, тому що ну, інколи йде розголос про те, що картини з одного з музеїв, це з Херсонського художнього музею, були на тимчасовому були знайдені в музеї Тавриди в Криму, і ніби як вони там були на зберіганні. Але, звісно, контролю з боку держави Україна немає, тому не можна абсолютно гарантувати нічого. Ці речі можуть потрапляти на чорний ринок, вони можуть взагалі зникати. І проведене українськими журналістами розслідування стосовно розграбування Херсонського археологічного музею, ну, регіонального музею, то воно показало, що частина ось тих людей, які приймали участь в грабунку, вони ці речі, які вони брали, вони могли класти собі в кишені. І про це є свідчення, зібрані журналістами. Тобто, звісно, ніякого контролю немає, і тут те, що нам лишається, це лише здогадуватися.
0: Тут я, власне, би хотів запитати також такі ширші речі, які мене колись здивували. От ми маємо таке російське графічне товариство, яке колись очолював Шуйгу, та той самий Шуйгу. І вони ще в 2014 році оголосили, що батьківщина скіфів Тува. Так? І саме звідти скіфи прийшли до Чорного моря, а десь цього року, здається, презентували у Росії рух «Нові скіфи», так, які називають Туву Вісю Євразії. Оці всі такі теорії щодо походження скіфів, їхня така дуже точна локалізація чомусь на батьківщині, що його. От наскільки вони мають наукові підстави і наскільки ну, це сприймається, ну розумієш, що в Росії може все сприйматися, а наскільки ці теорії, вони є релевантними у світових академічних середовищах?
1: Ой, ну це окреме складне питання. Я, власне, нещодавно написала статтю в авторитетний журнал англійською мовою, співавторстві з моїм колегою Олександром Шелоханем, і там ми намагалися дослідити, власне, коріння ось цієї ідеї про те, що скіфи, по-перше, походять із якихось глибин Азії, а по-друге, що, власне, росіяни є нащадками скіфів, що, власне, простежується в сучасному наративі, в політичному. І вдалося простежити ось цю ідею про те, що скіфи перший предок відомий з писемних джерел, от, власне, перший предок умовно росіян, да, це ще з 18 століття, коли, власне, росіяни почали писати історію скіфів на основі власне, перекладів Геродота на основі свідчень писемних джерел. Ну, а зрештою, потім активно додалися розкопки, які показали велику кількість коштовних предметів, золотих переважно, які, звичайно, приваблювали увагу, і їм хотілося якби підтвердження існування державності на землях так званої Південної Росії, це весь час територія України, включали ось в такий термін Південна Росія, пізніше його замінили вже ну, десь в останні 20-30 років на термін Причорномор'я, Північне Причорномор'я або Подніпров'я, без згадування про територію України. Тобто цей наратив є доволі глибоким, і я не можу сказати, що це було якоюсь змовою від початку, та, і що всім давали настанову ось тільки так і не інакше, але можна простежити, як формувалася така думка, і зрозуміти логіку, чому вона набувала в різні періоди, в різні століття популярності. І дуже сильний, як на мене, вплив, крім, власне, державницької політики імперської, ну і, зокрема, там історії, написаної Катериною ІІ, або, принаймні, її авторство зазначено в публікації цій, дуже сильно ось це підсилення цієї ідеї склали так званий діячі срібного віку, те, що досить люблять ностальгувати росіяни за цим часом. От, власне, приблизно орієнтовно в той час, на початку ХХ століття, в 10-20-х роках, з'явилася ось ця ідея про те, що, ну, озвучена Олександром Блоком, якого також ледь не в кожній публікації люблять цитувати, про те, що росіяни, по суті, це нащадки скіфів, і, типу, ця фраза «скіфи ми, азіати ми», як протиставлення ворожій Європі, вона ось, по суті, закріпилася саме тоді, а потім її цитували просто із роботи в роботу. І навіть зараз, в виданнях 2000-х років, в 2026 році, можна зустріти ось цей вірш, який, чесно кажучи, мене відверто дратує, як ось цю, як цей аргумент на те, що, ну, от ми завжди розуміли, що скіфи є предками росіян.
0: Тут дуже цікаво, що наскільки скіфів інструменталізують загалом, не тільки Росія. Здається, в Казахстані так віднайдено було це поховання так званої золотої людини. І зараз, власне, скіфська спадщина, вона активно репрезентується в Казахстані, і казахи, ну, певною мірою теж, якась частина хоче вивати свій родовід, свою метрику ще від скіфів.
1: Ну, тут я б трохи все ж таки зазначила, що в Казахстані вони якраз концентруються. Я не буду тут зараз коментувати політично, да, складову цього твердження, але вони більше концентруються на спадщині саків. Власне, цей писемний народ дійсно мешкав приблизно в цьому регіоні за писемними джерелами. І саме його можна асоціювати з так званими знахідками золотої людини з кургану Ісик і так далі. Тобто там є якраз підстави казати про те, що ось ці речі залишені народом саків. Коли ж говорять про Туву або Тиву, регіон, який належить Росії, то там говорять про зовсім іншу археологічну культуру, яка до скіфів не мала жодного відношення. Єдина підстава, про яку використали як аргумент, це звіриний стиль. Це стиль оформлення речей, який відомий, зокрема, найдавніші зразки якого знайдені саме в цьому регіоні. Але орнаментувати різні предмети зображеннями тварин було такою, можна сказати, лейтмотивом у дуже багатьох археологічних культур. Але казати про археологічну культуру ту саму Пазирикську, це та, яка якраз в регіоні Туви або в горах Алтаю, казати про них скіфи, це є логічною помилкою. Це просто виходить неправильне використання джерел, оскільки в тому регіоні жили інші народи. Вони могли бути відомі з, наприклад, китайських джерел, але це інші народи, які не мають відношення до тих скіфів, які описав Геродот. Проблема полягає в тому, ну і інші античні автори, проблема полягає в тому, що про ось територію Східної Європи, де мешкали, власне, скіфи, і та сама скіфія, яку окреслив Геродот, про неї відомо з писемних джерел дуже багато. І саме тому східніші території, коли ось дослідники вивчають східніші території, вони використовують ці джерела, свідчення про звичаї, про якісь цікаві моменти з життя, про побут. Вони використовують, беручи приклад саме з території, те, що відомо про Східну Європу. Але ось цей момент, коли ти використовуєш у якості аналогії те, що відомо про народ, у якого була схожа культура, не означає, що автоматично цей народ мешкав так само в твоєму регіоні. Але ось ця логічна помилка через популярність скіфів, через атрактивність їхньої культури, через те, що вони дуже сильно відзначилися в античних джерелах, дуже близькі були, не близькі, дуже цікаві були сусіднім з ними грекам, то, власне, ось це, скоріш за все, і зіграло ось цей злий жарт про те, що, по суті, скіфами почали називати всіх підряд, чисто тому, що це був дуже відомий народ. Ну, а зрештою, зараз це використовується політичними діячами для, як один з моментів обґрунтування так званої законності захоплення території України.
0: Тобто, чи правильно я розумію, оцей конструкт, який присутній, зокрема, в російській науці, про скіфо-сибірський світ, так, про скіфів від Дунаю аж там десь до Сибіру, це є радше видання бажаного, власне, задійснення. Тобто, що це йдеться про цілком штучні конструкти, які не означають, що скіфи причорноморські, так, вони десь там мешкали аж до Сибіру.
1: Так, цілком так. І це визнавали і самі російські археологи, причому частина з них намагалася розпочати дискусію з приводу того, що взагалі само поняття скіфо-сибірський світ є штучним, тому що скіфи – це етнонім, назва народу, а Сибір – це назва території, що само по собі вже є нелогічним. Деякі дослідники серед росіян, які, зокрема, вивчають пам'ятки в регіоні гір Алтаю, то вони останнім часом намагаються казати про скіфосакський час, що є більш, це більш правильний термін, тому що тут немає претензій на те, що ось ті пам'ятки, які вони досліджують, належали скіфам. Але все одно лейтмотив, я думаю, який використовується саме з ось цією політичною метою, і, зокрема, він присутній в каталогах виставок, ось такий популяризаційній, тобто, по суті, в Росії це пропагандистські діяльності, він якраз заточений на продовження цього міфу. Взагалі, скіфо-сибірський світ – це ідея, яка зародилася, як вважається, і те, що ми дослідили у своїй статті, приблизно у 60-70-ті роки ХХ століття, коли спеціалісти з залізного віку збиралися на конференціях, і від ідеї про те, що в скіфі існує так звана тріада, тобто це позначення того, що є скіфською культурою, які основні характеристики. Це звіряний стиль, певні типи озброєння і кінська вузда. І ось перші дослідники, які запропонували ідею тріади в 50-ті роки, вони мали на увазі саме Східну Європу. Це лісостепові і степові пам'ятки на території Східної Європи. Тобто, фактично, територія скіфів Геродота. Але пізніше ось ті дослідники, які вивчали суттєво східніші, по суті, азійські терени, центральноазійські терени, вони вирішили, у нас є звіриний стиль, у нас є схожа зброя, кінська вузда, значить, це так само можна об'єднати в одне щось велике і могутнє. Але це абсолютно штучний конструкт, який, зрештою, з багатьма складниками призвів до цього помилкового судження про скіфські імперії або скіфів, які проживали від Карпат або від Дунаю і аж до гір Алтаю, що, звичайно, є абсолютно хибним уявленням.
0: І тут найгірше, пані Оксано, те, що ці хибні уявлення, вони транслюються не лише в Росії, але й транслюються в західному світі. Бо я собі пригадую, у 2017 році Британський музей робив велику виставку разом з Ермітажем під назвою «Скіфи, так, воїни давнього Сибіру». І з того, що я дивився окремі західні книжки, так, вони говорять про скіфів як імперію, і коли, власне, в цих книжках йдеться про Сибір, а не йдеться про Північне Причорномор'я, Українське Причорномор'я, ну це виглядає ну, доволі, скажімо так, дивно. От наскільки ці наративи вони є типовими для західної науки і для західної музейної справи, приміром?
1: Ну, тут питання в тому, що ось книжка, про яку ви згадуєте, та ця книжка нещодавно, здається, в минулому чи позаминулому році видана, та і насправді вона отримала дуже велику критику в професійному середовищі, були відгуки, офіційно написані рецензії, які, власне, ставлять під сумнів будь-який причетний до наукового характеру цієї книжки. Але насправді це не поодиноке явище. Якщо подивитися на статті, присвячені точним методам дослідження, зокрема дослідження решток людей, дослідження кісткового матеріалу в статті так званих напрямку ДНК, аналізів або, власне, аналізу кісток, то там дуже часто працюють дуже великі колективи і готують до публікації якби окремі вступи, окрему методологічну частину, окрему іншу частину різні люди. І зрештою виходить, що інколи в цих статтях можуть навіть згадати, що, наприклад, ми не маємо на увазі, що всі ці території вони належали скіфам. Але, типу, для простоти викладення ми будемо все називати це скіфами. Ну і звісно, це приводить до логічної хиби, коли показують результати їхніх аналізів, якісь там сенсаційні так звані відкриття, яких насправді не було. Ось це є великою проблемою. Ось ця відсутність ретельності підходу. І, звісно, відсутність публікації англійською мовою, та, яка зараз вважається мовою міжнародної науки, власне, критичного аналізу ось цих старих, застарілих уявлень, розбір ось цих вузьких тем, але так само англійською мовою, він призводить до того, що часто колеги із різних країн, вони просто готують свої якісь популярні матеріали на основі тих самих каталогів виставок, а як ми знаємо, ось на прикладі виставки, яку ви, пані Віталій, згадали, ці виставки можуть, по суті, формуватися Ермітажем, а Ермітаж, як відомо, музей, який яскраво є проявом пропаганди російського наративу назовні. Це, власне, визнав в багатьох інтерв'ю директор нинішньої цієї установи, тобто в їхніх закордонних виставках була від початку закладена ідеологічна складова. А такі матеріали, звичайно, вони не є об'єктивними, вони доносять ту ідею, яка вигідна власне державі Російської Федерації.
0: Пані Оксано, я собі ще таке питання згадав. Так, ми говоримо про інструменталізацію скіфської спадщини, власне, сучасною Росією, так, а от наскільки в Радянському Союзі тема скіфів, так, вона була актуальною для політиків того часу? Бо мені згадується ця теза Рибакова, де він намагався частину скіфів, які згадує Геродот, так, якось вичленити і казати, що це, власне, були чи не перші слов'яни, так, від того населення, можна вести метриком слов'ян. От наскільки Радянський Союз послуговувався такими концепціями, аби використовувати цю скіфську спадщину?
1: Ну, тут варто згадати, що все ж таки Радянський Союз не був завмерлий в часі, і в різні десятиліття була різні підходи, різні якісь домінуючі ідеї. І тут варто зазначити, що насправді було кілька таких основних напрямків ідеї того, власне, звідки походять скіфи і який спадок вони лишають. І стосовно того, що ось так звана автохтонна теорія, вона якраз дуже плавно поєднувалася з цією теорією, гіпотезою про те, що, власне, нащадками скіфів були слов'яни, а через слов'ян – росіяни. Ну, або там триєдина народність, чи якось так воно називалося, штучний конструкт про спільне коріння українців, росіян і білорусів. Ось, власне, російські вчені, такі відомі історики, вони якраз дуже активно наполягали, ну і, зокрема, Рибаков, на тому, що ось предками слов'ян були саме скіфи. Ну, тому що про скіфів було відомо за писемними джерелами, і у них була яскрава культура, по суті. Але насправді ця ідея про ось цей автохтонізм, вона була популярна ще на початку зародження археології як такої, коли міграційні теорії, гіпотези не були ще розповсюджені, і часто дослідники підходили з ідеї, що ось якийсь народ формується на певній території і далі розвивається, і нікуди не зникає, нікуди не рухається, і ось просто міняються культури. Потім від цієї ідеї відійшли, тому що наука рухалася вперед і зрозуміло, що процеси набагато складніше. Але, зрештою, ось таке спрощення, і ну, це можна назвати науковим підходом, але це можна сказати спрощений такий підхід у науці, він був популярний досить довго. Тут можна, до речі, зазначити, що найбільш потужну таку аргументацію і найбільш продовжувано в публікаціях ідею про те, що скіфи насправді походять із Центральної Азії, не з Азії, як у Геродота, а Геродот це мав на увазі Азія, це все, що за річкою Дон знаходиться. А, власне, із глибин Азії або із Центральної Азії, це була ідея дуже сильно розвинена Олексієм Тіріношкіним, який був росіянином, який певний час працював в Центральній Азії, але потім, зрештою, через тиск обставин переїхав в Україну і тут, по суті, започаткував українську школу київську школу скіфології. І ось він якраз був адептом ось цієї ідеї міграції скіфів із глибин Азії на територію України. Ну, але зрештою у нього, звичайно, були підтримувачі його ідеї, але зрештою мені здається, що на даний момент ось ці його постулати ставляться під питання, оскільки основним його аргументом знову-таки було оперця на знахідки звіриного стилю.
0: Пані Оксано, чимало скіфського золота знаходиться в російських музеях, зокрема в Ермітажі, так? Частина є в Україні, і тут цікаво, за яким принципом розподілялися віднайдені артефакти. От чому пекторалі залишилися все ж таки в Україні, в Києві, а от інші знакові скіфські артефакти могли опинитися в Москві? Це була якась цілеспрямована роль держави, це залежало від того, хто очолював археологічні експедиції? Тобто, як цей розподіл відбувався? Бо ті речі, які в Росії, нам, очевидно, буде дуже важко повернути і чи навіть претендувати на них.
1: Ну, власне, це була цілеспрямована імперська політика Російської імперії, і, власне, це засвідчено навіть не в силу того, що ти бачиш, як розподілялися з часу створення імператорської археологічної комісії, централізованого органу, який розподіляв, власне, знахідки, в які музеї вони мають піти. Але, власне, я коли досліджувала цю тему, наштовхнулася на такі, пряму мову Миколи Біляшівського, який це один з українських археологів, етнографів, власне, він працював в Національному музеї історії України, який тоді по-іншому називався. І він якраз згадував, що по суті все вивозиться в центр, в Москву, в Петербург, а крохи, ось якісь те, що найменш цікаве, воно дозволяється лишати його на території України, зокрема в київських музеях, що, на його думку, звісно, було дуже несправедливо. І, ну, як на мене, це одна з тих рис, як до того ставилися українські вчені. Вони все прекрасно розуміли, вони намагалися навіть це озвучити в своїх публікаціях, що в той час, звичайно, було доволі ризиковано, але вони йшли на цей ризик для того, щоб підсвітити свою думку і підсвітити несправедливість того, що відбувається. Пізніше, у 30-х роках 20-го століття, коли вже існував Радянський Союз, переговорники від української сторони приїжджали в Ермітаж для того, щоб за тодішнім рішенням партії провести паритетну комісію. Тобто така рівнообмінна комісія, але весь цей рівний обмін полягав в такій логіці, що частина речей, які були раніше вивезені з території ну, як це називалося, Української СРСР, да, ну, по території України, але ще з Російської імперії, вони мають повернутися, щоб народ у СРСР побачив всі ці речі, міг мати до них доступ, а взамін, типу, щоб це не було нерівнозначним, українські музеї мають віддати частину своїх колекцій Ермітажу, знайдених цих речей на території України. Щоб же ж, власне, на території Росії народ російської СРСР міг мати доступ до цієї частини історії. Тобто така собі рівність, але зрештою засідання проводилися, і як результат знахідки із 6 скіфських курганів, доволі з заможними речами, ось ці речі, вони були передані в Українську СРСР, але в той час номінально столицею СРСР був Харків, тому передали в Харків. Але до історичного музею велика частина коштовних речей не потрапила, а вони зберігалися в Госбанку. І зберігалися досить довгий час, не експонувалися там, і тут починається Друга світова війна. І ось всі ці коштовні предмети намагаються евакуювати, але евакуація проводиться недбало, і зрештою, що відомо з окремих поодиноких повідомлень, є дослідження українських спеціалістів про те, що персональні свідчення, записи про те, що вагон, який перевозив всі ці речі, він потрапив під бомбардування, ящики були пошкоджені, велика частина предметів була згинула, по суті. Але я так підозрюю, що частина речей таки була збережена, можливо, потрапила в Уфу, можливо, потрапила в якісь інші російські музеї, можливо, частина таки збереглася в Харківському музеї, власне, науковці Харківського історичного музею інколи видають якісь матеріали про те, що ось там якісь окремі предмети такі збереглися там. Ну, це ось про 30-ті роки і про Другу світову війну. Але зрештою, чому пекторіаль не потрапила до Ермітажу? Тому що на той момент вже існував музей, який нині називається Скарбниця Національного музею історії України, де були дотримані всі вимоги до зберігання коштовних предметів. Адже до того, до заснування музею в 60-х роках, всі знахідки переправляли під такою якби офіційною відпискою, що у вас немає умов для зберігання. І ось є свідчення, що після знахідки в 50-х роках Мелітопольського кургану, власне, знахідки коштовних предметів в цьому кургані, українські науковці, яким вдалося переконати партійних діячів Української СРСР, дуже довго добувалися того, щоб знахідки з цього кургану лишилися в Україні, а не їхали, як завжди то було, в Петербург чи Москву. І зрештою, музей ось цей, він тоді називався Музей історичних коштовностей, було створено, туди передали знахідки, більшу частину знахідок з Мелітопольського кургану, зокрема Золотий горит, обкладка горит, це доволі відома знахідка, ну і інші коштовні предмети високомистецькі. А зрештою, пектораль знайшли 1900 році. І на той момент скарбниця, музей це існував вже довгий час, і він мав всі умови для того, щоб прийняти і оберігати, і реставрувати предмети такої цінності. І тому у росіян не було якихось механізмів, як вплинути. Ну, можливо, вони пробували застосовувати політичний тиск. То мені невідомо, там партійний тиск. Це можуть тільки очевидці розповідати. Я, звісно, не є очевидцем тих часів. Але зрештою, власне, саме по суті з появи нашого музею, Скарбниці Національного музею історії України, по суті, ось ця нерівноцінність колекцій, вивезення колекцій з території України, вона почала трохи зменшуватися. Проте це не заперечує того, що все одно з України довгий час вивозилися археологічні предмети в Росію, власне, тоді, коли працювали російські експедиції. І це, зокрема, досліджували спеціалісти з Інституту археології України в 90-х роках. Вони опублікували видання, яке там називалося якось «Колекції, вивезені на територію Росії». До речі, там головним редактором був Петро Толочко в цьому виданні. І там був перелік колекцій, які вивезлися з різних пам'яток. Ну, звичайно, там немає докладного списку, але принаймні описи, з яких пам'яток ці колекції вивезені, вони є. І це надзвичайно велике число предметів, я так підозрюю собі.
0: Пані Оксано, а як зараз війна впливає на збереженість скіфської археологічної спадщини? Ми розуміємо, що зараз степові терени – це терени бойових дій, так, терени фронтів. І чи ми розуміємо, що ми можемо втратити, так, і чи можливо вже щось втрачено безповоротно?
1: Ну, звичайно, важко спиратися на якісь персональні суб'єктивні думки з цього приводу. Можна сказати, що територія України була, на жаль, театром двох світових воєн. В Першу світову, мені здається, все ж таки степові території менш були задіяні. В Другу світову це прям дуже активно велися бойові дії в різних регіонах України. І, звичайно, велика кількість археологічних пам'яток була пошкоджена. Сучасна російсько-українська війна, вона оперує вже іншими типами озброєння, але особливо те, що стосується будівництва заглиблених оборонних споруд, те, що можна бачити, яку техніку застосовують росіяни, це, звичайно, тотальне нищення всього, що знаходиться в землі на досить великій глибині. Тому я тут можу тільки здогадуватися. З опертям на Другу світову війну, так, звичайно, багато чого було поруйновано, але треба розуміти, що територія України, вона насичена археологічними пам'ятками, тому навіть при всьому бажанні всі пам'ятки зруйнувати, це треба повністю всю поверхню землі знівелювати в усіх регіонах на глибину на багато метрів, щоб гарантовано все зруйнувати. Звичайно, пошкоджуються ті пам'ятки, які займають висоти, стратегічні висоти, зокрема і кургани, в яких ставляться ось ці пункти, з яких ведеться вогонь або ведеться спостереження. Власне, таке було в Другу світову війну. Я не знаю, чи масштабніше це зараз, чи ні. У мене немає методів, як порівняти. Але будь-яка масштабна воєнна операція, вона, звичайно, дуже-дуже шкодить, власне, археологічним пам'яткам. Це якби було в усі періоди історії. Просто зараз дуже вдосконалилася техніка, яка може сильно пошкоджувати ґрунт. А в ґрунті саме зберігаються археологічні пам'ятки.
0: Пані Оксано, ми говорили, що Росія так активно використовує скіфську спадщину, в тім числі заради своїх геополітичних забаганок. І, власне, якщо ми говоримо про українське суспільство, так, і українську державу, то чи не видається вам, що ми, в принципі, замало говоримо про скіфську спадщину, так? Врешті, ми замало знаємо про скіфів, так? Бо те, що нам оповідають в школі, це якась дуже така схематична лінія скіфської історії. Як нам краще дізнатися про скіфів, так? Власне, і тут питання, знову ж таки, держави. Що вона має робити, що не має робити?
1: Тут це питання, в принципі, до багатьох сторінок історії наших земель, оскільки у нас надзвичайно бракує популярної літератури, і освітня література, вона, як зазвичай, в більшості країн дуже сильно відстає від того, що думає наука, власне, про ті чи інші історичні процеси. Зокрема, в галузі археології це зазвичай відставання років на 20, тому що поки певна інформація дійде в підручники, вона вже стає застарілою для наукових даних, які змінюються ледь не щороку, які навіть інколи доволі значні факти. Тому що робити з освітньою літературою? Намагатися її масштабувати і вводити туди якомога більш релевантні для сучасних наукових даних матеріали, але, звичайно, це складний процес. Я думаю, що чим більше науковців буде залучено до того, щоб популяризувати ту галузь, в якій вони є спеціалістами, тим краще насправді буде для всіх. І для тих самих науковців, і для, власне, ширших кіл людей, які зацікавлені в історії території України. Ну і, зокрема, це стосується скіфів. Власне, я намагаюся в цій галузі активно працювати. І, зокрема, я підсвічую і часи античності в нещодавно вийшовшій книжці у видавництві «Портал». А також от зараз вже доходить до фіналу одна інша книга, суттєво вже така з розгорнутішою історією про скіфів. Я не знаю, чи можу казати, в якому видавництві, ну, але вона вже, по суті, готова і має бути найближчим часом оприлюднені про неї дані. Тобто, як на мене, це більше не про, ну, державна політика важлива, зокрема, той самий програми фінансування видання книжок, тим паче, коли Росія в таких масштабах руйнує видавництво, руйнує склади книжок. Ну, це очевидно, що держава має стимулювати видавничу галузь. Але не треба забувати і про те, що для того, щоб книжки видавалися, їх треба писати. Що мають бути, власне, написані, готуватися книжки, і науковці мають долучатися до цього. Тому що хто краще, ніж спеціаліст, може описати період, яким він займається?
0: Я собі до того, що ви сказали, думаю і про те, що скіфська спадщина могла би стати одним з інструментів культурної дипломатії України. От нещодавно Тімоті Снайдер говорив про Україну як батьківщину амазонок, так, але загалом такі речі і така супервідома тема у світі, як скіфи, вона також може йти, умовно кажучи, на імпорт, і ми би теж могли більше говорити про те, що, власне, скіфи все ж таки мешкали в Причорномор'ї, а не десь там в Сибіру.
1: Ну, от, власне, музей, в якому я працюю, активно цим займається. Ми комунікуємо про це з нашими партнерами за кордоном і намагаємося пояснити ось цю певну хибну уяву, яка існує в певних ширших колах про, власне, історію скіфів. І про те, що, власне, головним, якщо так можна сказати, в тому, що можна казати про спадщину скіфів, безперечно є українці, тому що саме на наших територіях існувала скіфія, власне, не європейська скіфія, не скіфія Геродота, власне, скіфія. Тому що те, що інші називають скіфією, ну, це не є цією державою, а це є якимись іншими археологічно зафіксованими культурами або там поселеннями інших культур. І ось цей термін «європейська скіфія», він є штучним і введений російським дослідником, який досі, власне, працює в Ермітажі. І це все треба підсвічувати. Я не кажу, що у нас виключне право на це. На території Росії теж є частина цієї скіфії. Просто вона не в Центральній Азії, а вона в більш західних регіонах, які межують з територією України.
0: Пані Оксано, я вам щиро вдячний за розмову. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про скіфів, так, скіфів, яких Росія намагається привласнити. Намагається розселити десь на батьківщині Шойгу, так і виводити, власне, цей російський етнос саме від скіфської метрики. І ми говорили з Оксаною Еліфантією про те, наскільки жалюгідні і маніпулятивні ці спроби. Але, тим не менше, інколи західний світ ведеться так на ці речі. І наше спільне завдання – робити так, аби показати усю штучність цих російських конструктів, які тягнуться ще від імперії. І нагадую нашим слухачам, так, що ми говорили з Оксаною Ліфанті, науковицею і, власне, людиною, яка досліджує скіфів. Пані Оксано, ще раз вам дякую.
1: Дякую вам, пане Віталію.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
2: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско. Все включено. Аркс», за даними незалежної платформи «Ревізіон», 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
4: Для довідки. Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання. дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були непротермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили,

будинків можуть перебувати люди. Також росіяни дроном атакували заправку у Київському районі міста. Тим часом кількість постраждалих у Чугуєві на Харківщині зросла до 3, повідомила очільниця міської військової адміністрації Галина Мінаєва. Вона також повідомила, що внаслідок удару пошкоджено майже 1,5 десятка приватних будинків, дитячий заклад, амбулаторія сімейної медицини та декілька оцівок. Зникло світло, його подачу ще відновлюють. А у Бердичеві на Житомирщині постраждала одна людина і ще 9 мешканців звернулися за психологічною допомогою до фахівців ДСНС. Там, нагадаю, російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку, пошкодивши квартири з 4 по 9 поверх. Одній з осель виникла пожежа. Російські війська атакували 2 безпілотниками цивільне турецьке судно із вантажем кукурудзи у нейтральних водах Чорного моря. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Унаслідок ворожого удару загинув капітан судна, один член екіпажу зазнав поранення і ще одна людина зникла безвісті. Рятувальникам вдалося евакуювати із води 11 моряків, екіпаж складався із громадян Азербайджану та Індії. Глава держави підкреслив, що попри міжнародні ініціативи щодо забезпечення безпеки мореплавства та деескалації, Росія свідомо продовжує терор проти цивільних суден. Зеленський закликав світову спільноту посилити тиск на агресора задля захисту глобальної продовольчої безпеки. Бельгія розраховує передати Україні 3 винищувачі F-16 найближчим часом після узгодження юридичних деталей із Францією. Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Оскільки літаки були модернізовані за допомогою французьких комплексів радіоелектронної боротьби, передача третій стороні вимагає офіційного схвалення Парижем. За словами Франкена, затвердження угоди очікується найближчим часом, після чого розпочнеться логістичний етап. Окрім того, міністр зазначив, що Брюссель вже передав Україні 50 тисяч одиниць боєприпасів для F-16 кілька тижнів тому, а оборонне відомство наразі опрацьовує новий запит Києва на додаткові поставки. Через системні російські удари по залізничній інфраструктурі Україна майже вичерпала резерв локомотивів. Наразі тривають переговори із європейськими країнами, що мають сумісну ширину колії, щодо термінового постачання додаткового рухомого складу, повідомляє Financial Times із посиланням на міністра агрополітики Тараса Висоцького. Останніми тижнями Росія цілеспрямовано посилила атаки на потяги, які транспортують ключові експортні вантажі, зерно та залізну руду. За даними українського МЗС, від початку повномасштабного вторгнення російськими ударами було пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів, причому більш ніж половиною з них саме упродовж цього року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Невеличке оголошення на початку. Завтра з 9 до 10 ранку ви зможете телефонувати нам у прямий ефір в програмі «Ми маємо поговорити». Тема випуску – мир чи капітуляція? До чого закликають українські політики? Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку або долучайтеся до прямої трансляції на нашому YouTube-каналі. «Ми маємо поговорити». І до нас долучився вже Роман Безсмертний. Український політик, надзвичайний і повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас.
2: Доброго дня, пане Дмитре.
1: Я з усіх подій, які відбуваються, все ж таки починаю з того, що триває масштабний воєнний злочин Росії проти України. Цей злочин не усунено. Російські андрофаги всупереч всьому на світі продовжують створювати таку свою паралельну реальність, звинувачуючи Україну в усьому, починаючи від того факту, що Україна в принципі існує в цьому світі. І знаєте, пане Романе, от в цій ситуації, коли вбивці російські продовжують свої чорні справи, продовжують бомбардувати мирні міста, посилили ці удари по цивільній інфраструктурі, продовжують вбивати людей, цивільних людей, в тому числі дітей, ну, здавалося б, для решти

0: світу, логічно було б очікувати, що ця сама міжнародна спільнота, ну, якщо не може допомогти, ну, трапляється таке, от не може допомогти, то хоча б не активізовувало якось свої стосунки з країною-агресором, з вбивцями. Натомість ми з вами відкриваємо видання New York Times і дізнаємося про те, що відбуваються переговори адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з Росією щодо припинення війни в Україні. І все це розширилося, і тепер от всі ці розмови включають і багатомільярдну нафтову угоду, яка може принести, як пишуть, користь близькосхідним бізнесменам, пов'язаним із спецпосланцями Дональда Трампа, Стівеном Віткофом та Джаредом Кушнером. Про це інформує видання The New York Times із посиланням на свої джерела. Тут також йдеться про можливу угоду щодо мережі автозаправних станцій російської компанії нафтової «Лукойл», яка розкидана і присутня в багатьох країнах по світу, в тому числі в Сполучених Штатах Америки. Пане Романе, про що взагалі йдеться? Тобто у нас тут війна, а паралельно вирішуються якісь багатомільярдні оборудки, які можуть так дещо, знаєте, дещо змахувати на хабар, можливо, з російського боку, з боку Путіна, американській адміністрації чи американському президентові. Ви розібралися, що за цим може стояти?
1: Пане Дмитре, я не думаю, що для нас з вами це сюрприз про те, що Кушнер і Вітков займаються тим, що лаштують бізнес через Дмитрієва із Путіним. Але ця ситуація, вона взагалі якби вийшла на зовсім інший рівень. Якщо ще рік назад люди з найближчого оточення, адміністративного оточення Дональда Трампа пропонували викупити активи компанії «Лукойл», то Трамп заборонив їм це робити, і тоді вже стало очевидним, що в цьому відношенні готується контракт і угода, де активи, закордонні активи «Лукойла» отримає родина Трампа. І тоді вже окреслилася, скажімо так, схема, по якій це мало готуватися і реалізовуватися. Трамп, Джаред Кушнер, Вітков, скажімо, через Тодда Бойлі, відомого, скажімо, фінансиста компанії виборчої Дональда Трампа, він у цій схемі відіграє ключову роль. Він працює із ключовими фігурами, які братами Аль-Хаят. Вони будуть фінансувати будівництво курортів, санаторіїв, пансіонатів, кушнерів-трампів в Албанії. От Тодд Бойлі у цій ситуації, завдання його забезпечити спільно з братами Аль-Хаят викупівлю активів російських. Загальна сума, оцінка цих активів, а це не тільки європейські активи, це не тільки активи в Середній Азії, це ще й в Африці дуже серйозні активи. Так от, загальна вартість складає десь приблизно 22-23-24 мільярди доларів. А Вітков, Кушнер у цьому випадку стають акціонерами разом із братами Аль-Хаят, які залучаються так само, як акціонери в проєкт Кушнера в Албанії. Ну, а тут проглядається те, що фактично ця угода фінансується Аль-Хаят родиною, а Вітков, Кушнер, Трамп, Іванка Трамп отримають лише, ну, скажімо, частину акцій від всього цього майна. Все це робиться під прикриттям виборчої, переговірної кампанії, нібито. І чому я сказав, що воно вийшло на інший рівень? Бо 5 серпня, коли зустрічалися в Москві Вітков і Кушнер, то, власне, вересня. Тоді Путін в заключній частині розмови, і про це вже почали відкрито говорити, сам запропонував цю схему, що він готовий, скажімо, сприяти тому, щоб американська сторона викупила ці активи. Але, як ми бачимо, американська сторона родини, тобто родина Трампів, набуває лише права акціонерного власника, а основну функцію, купівлю, то здійснює родина Аль-Хаят. Ну, до цього ж додайте те, що ця угода супроводжується контрактами на великі об'єми нафти. Тому що більшість із цих підприємств працювали на російській нафті «Юралс». В тому числі і мережі заправних станцій також забезпечувалися «Лукойлом», світлими паливно-мастильними матеріалами, вироблених із нафти марки «Юралс». Тобто, насправді, нічого тут такого нового немає з точки зору того, що родина Трампів продовжує використовувати відков переговірний процес як занавіс, за яким просто займається бізнесом із московським тираном.
0: А як це виглядає з точки зору Путіна? Путін намагається обміняти Україну на нафту і мережу автозаправних станцій?
1: Завдання Путіна є дуже простим – втягнути Трампа у ці схеми, зробити його фактично заручником цих схем, для того, щоб він далі не міг не те, що там тиснути на Україну і так далі, щоб він навпаки, щоб він не тис на, так, щоб він абсолютно не тис на Росію. От. І для Путіна цього достатньо, щоб створилася така ситуація, щоб забулися всі про закон Лінці-Грема. От. Ну, а ви прекрасно розумієте, що поява на ринку таких об'ємів, не тільки нафти, таких об'ємів, особливо світлих паливно-мастильних матеріалів, це ж зовсім інша політична ситуація. Тим більше, що дефіцит було створено самим Трампом завдяки його абсолютно безголовій політиці на Близькому Сході, в Перській затоці. І це, як по мені, це була, як скажімо так, перший етап запуску цієї схеми, де він в очах Путіна бачить як рятівника свого роду нинішньої ситуації. І тут дуже правильно поступили європейці, коли буквально напередодні вихідних днів відбулося нічне зібрання онлайн Великої Сімки. І під контролем енергетичної асоціації, міжнародної енергетичної ситуації, асоціації, на ринок прийнято рішення залучити, тобто вивести ще десь біля 100 мільйонів барелів нафти, яка знаходиться в резерві європейських держав. Трамп почав там тупати ніжками, що він припинить експорт і світлих, і сирої нафти. І тому європейці при цьому йому вказали на те, і була підписана спільна заява, прийнята в тому числі і Трампом, де передбачається, що ніяких послаблень Росії не буде. Це перше. Друге, що тут в цих 100 мільйонах буде 50 мільйонів дизельного палива, і воно буде на ринок поставлено впродовж наступних 20 днів. По суті, можна сказати, що європейці зараз рятують Трампа в виборчій кампанії 3 листопада, але паралельно може так трапитися, що, власне, цим кроком європейці зірвуть оцю угоду, про яку я розповідав перед тим. В ній є декілька слабких місць. Я не стану просто про це говорити. Це можна побачити в підтексті статті, яку ви анонсували, New York Times. Тому що найслабше місце – це цей проєкт із Албанії. Бо невідомо, чим там може завершитися. І акт купівлі тої землі, він абсолютно юридично нікчемний. Та і то заповідник, все то може завершитися просто величезним скандалом і для нинішнього прем'єр-міністра, Албанії, та і не тільки для Албанії. Тобто, тому там необхідно ще багато провести роботи, але це лише говорить про те, як Путін купує, ну, тепер уже не просто оточення Трампа, що він робив раніше, а й самого Трампа, його родину.
0: А якщо Путін намагається купити президента Сполучених Штатів Америки, а можливі якісь внутрішні розслідування в Сполучених Штатах Америки, тим більше з наголосом на те, що політична ситуація в Штатах може змінитись після 3 листопада?
1: Такі розслідування йдуть, працює комісія Палати представників і Сенатська комісія працює. Періодично доповіді членів цієї комісії з'являються в пресі. Власне, одна із них була про те, що впродовж 2025 року Трамп надбав 6,5 мільярдів доларів. Теж саме матеріал про Кушнера, про те, що його статки збільшилися. І так само втричі збільшилися статки і Дональда Трампа-молодшого. Це все матеріали з відповідної комісії. От, нині ситуація підходить до того, що ця сенатська і конгресова комісії будуть затребувати документи. Поки що вони цього навмисно не роблять, розуміючи, що Трамп має певний вплив і більшість поки що республіканців в Палаті представників і в Сенаті. Як тільки 3 листопада ситуація повалиться, вона вже очевидно повалиться і в Палаті представників, і найближчим днями стане зрозуміло, що перемагають демократи і в Сенаті, будуть затребувані всі первинні документи по підготовці цих угод. Ну, а далі зрозуміло, що дуже близько до початку, в тому числі, процедури імпічмент. Я не кажу вже про те, що притягнення до відповідальності тих, хто фактично перевищував свої повноваження, будучи особами на посадах, які мали вести переговірний процес, насправді вони просто торгували. Цей Віткоф і Кушнер, та й багато інших, в тому числі, просто що той же самий батько Кушнера, який в Франції працює нині надзвичайним повноважним послом Сполучених Штатів Америки, причетний до чималої кількості таких же сумнівних угод.
0: Тобто, схоже на те, що своїми поїздками до Москви, буцімто на переговори щодо України, а Кушнер і Віткоф якби супроводжували свій бізнес-проєкт. А скажіть, будь ласка, от за даних обставин, якщо Путіну вдасться продати Лукойл з інтересом, власне, для Трампа, Віткофа і Кушнера, з інтересом, ну, через там близькосхідних бізнесменів, ще за якою схемою, схематозів вже в світі вистачає, Путін також буде вигоду набувачем, от з фінансової точки зору, тому що Путін жадібна особа, дуже жадібна особа.
1: Пане Дмитре, адже всі ці кошти, насправді, всі ці кошти, вони надійдуть приватному власнику. І не сумнівайтеся, що цей приватний власник є Путін. Тому що, насправді, чому Лукойл розпродають? Тому що ця ситуація створена була навмисно. Згадайте, що сталося з Алікперовим, чому його зняли з санкційного списку. Цей аргумент присутній в цих справах теж. То це все поєднані речі. Рішення і страсті Макрона про те, щоб вилучити з санкційного списку, в тому числі Алікперова. Тобто, насправді, ця угода, вона готувалася давно. Я не випадково почав з минулого року, тому що біля Трампа були люди, які вже пропонували йому участь у цьому процесі, але він відмовив рік назад їм. Єдине, що я просто позабувався їхнє прізвище. От, а було зрозуміло, що тоді вже рік назад, ми з вами якось говорили на цю тему, я казав, що Трамп розглядає це як майбутній бізнес родини. В іншому випадку б санкцій проти Лукойла і Роснафти не було б. А ці санкції були прийняті тільки на умові, що активи, закордонні активи, особливо Лукойла, перейдуть до родини Трампів. І якщо уважно подивитися по Казахстану, то Шеврон, набув власності на об'єкти ці. Але насправді формальним власником там є Дональд Трамп молодший.
0: А я, знаєте, ви говорите, я скажу таку непротокольну фразу загалом. Тобто схоже на те, що дві жадібні особи можуть домовитись між собою щодо подібної оборудки. А як це вплине на Україну? Та? Як це, наскільки ускладнить наш діалог з Дональдом Трампом, якщо так раптом станеться? Адже в такому разі Росія набуває для Трампа доданої вартості. І диктатор російський Путін, який, по суті, запропонував таку схему. Відступних, скажімо так.
1: Справа в тому, що роль і участь в зв'язок Трампа з Україною, він усухається, от як листок на сонці. І нині Україна насправді працює на 99% з Європою. Оцей візит Мерца у вихідні дні, це візит, який підкреслює, що перше, ключову роль у стриманні Росії на євразійському континенті буде відігравати Німеччина. А Німеччина буде координувати європейську роботу по співпраці з Україною. Мерц не випадково так сміливо запропонував асоційоване членство. Це, по суті, новий підхід, який співпадає із тим, що буде відбуватися з Канадою, асоційованим членством. Не випадково Бернем заговорив про повернення Великої Британії до Європейського Союзу. І там чотири пропозиції, одна із яких – це асоційоване членство Великої Британії і повернення до Митного Союзу чи до єдиного ринку. Тобто це модель, яка виникла після відомої зустрічі, виступу Марка Карні, прем'єр-міністра Канади, на річній доповіді Урсули фон дер Ляєн, голови Єврокомісії. По суті, мова йде про створення іншої конфігурації політичної, в тому числі створенням далі так званої Ради безпеки Європи, куди мають увійти Україна, Велика Британія, Канада, Норвегія. Це всі ці країни не є членами Європейського Союзу. Але вони мають війти в Раду безпеки ЄС. По суті, мова йде про формування на базі Європейського Союзу з залученням нечленів Європейського Союзу воєнно-політичного блоку. Буде він НАТО, при НАТО, чи буде він якось іще, це принципово не має ніякого значення. Має значення те, що, по суті, йде реалізація нової моделі, безпекової моделі євразійського континенту.
0: А візит канцлера Мерца, до речі, до Києва, до речі, це сталося тоді, коли росіяни посилили обстріли української столиці. І те, що зараз Фрідріх Мерц змінює таку загальноєвропейську конфігурацію підтримки України, навіть ви говорите про певні інституції безпекові, які мають бути створені в Європі. А це взагалі новий фактор, будемо так говорити. Але ж ми з вами розуміємо, що позиція самого канцлера не дуже стабільна в Федеративній Республіці, його там підтискають на земельних виборах, підтискає не хто-небудь, а АФД. А одним словом, питання наступне. Що ми спільно маємо встигнути зробити, поки в тій же Німеччині не сталися якісь дуже неприємні зміни? І ще, пане Романе, ще й зважаючи на те, що у нас Верховна Рада якось буксує і не приймає, не затверджує, до речі, обумовлений, наскільки я розумію, що ображає наших європейських партнерів, це те, що не приймають те, що вже було домовлено. От одна справа, якби йшла дискусія, і українська сторона говорила, ми там не можемо піти на затвердження такого-то закону. Але це все було обумовлено, і ми з вами бачимо, як пролонгується прийняття цих політичних рішень, затвердження цих законів, навіть для того, щоб розблокувати Україні фінансування. Так що ми все ж таки спільно маємо встигнути зробити, не очікуючи якихось потрясінь в самій Європі?
1: Тут ситуація більш стабільна, ніж про це пишуть і тут говориться. Вибори в Німеччині, загальні вибори, в 2029 році. Перше. Друге. Немає значення, буде Мерц, чи буде хтось із, чи буде той же самий нині міністр-президент Баварії, чи буде представник Рейн-Вестфалії, це два претенденти сьогодні, два міністри-президенти, про яких іде мова. От, задача Мерца в нинішній ситуації – завершити реформи. Реформи непопулярні. І в партії християнських демократів десь в районі там, квітня місяця планується заміна на особу свіжу, нову, на якій не буде цього п'ятна непопулярних реформ. Тому нинішні розмови про те, що Мерца замінять, його охоронцем на цій посаді канцлера в нинішній ситуації є міністр-президент Баварії. І ситуація виглядає так, що до того часу, поки міністр-президент Баварії говорить про те, що міняти канцлера не слід, так і буде. Чому? Тому що очевидно, що голова ХСС є ключовою фігурою зараз. Ну, окрім того, що ще міністр-президент Рейн-Вестфалії може бути такою фігурою, об'єднуючою партією. Обидва є набагато дипломатичніші, вміють спілкуватися. І тому нині, скажімо так, дали карт-бланш Мерцу для того, щоб він реалізував свій задум. Тим більше, що в Німеччині всі знають прекрасно, що те, що пропонує Мерц для економіки Німеччини, це правильні речі. Скорочення державного дефіциту, скорочення боргів, зміни в пенсійному законодавстві, зміни в соціальних виплатах і так далі. Обмеження міграції, скорочення виплат мігрантам і так далі. Там до десятка позицій, які є дуже важливі для на момент квітня місяця наступного року економіка буде давати вже позитивні результати. Це ж німці, вони просто так нічого не роблять, воно все це прораховується.
0: Ключова фраза, це ж німці. Економіка запрацює. Ми продовжимо цю розмову, шановні, після випуску новин. З нами на зв'язку Роман Безсмертний.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення кише без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Через удари кабами по Харкову пошкоджено понад 30 багатоповерхівок. За словами мера Ігора Терехова, російські війська завдали 3 ударів керованими авіабомбами по місту. Пошкоджено понад 30 багатоповерхівок, більше 20 приватних будинків та складське приміщення. Наразі відомо про 3 загиблих і 39 поранених. Серед загиблих – працівники комунального підприємства. Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету із питань освіти Сергій Бабак. Законопроєкт визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом із українською. Зокрема, школа може отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більше як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документа також може відкрити шлях до початку переговорів щодо іще двох напрямів вступу України до ЄС. Євросоюз виділив іще 130 мільйонів євро на дрони та боротьбу із ними, щоб посилити захист своїх кордонів. Кошти спрямують на закупівлю розвідувальних безпілотників, систем спостереження та засобів протидії ворожим дронам. Фінансування отримують країни ЄС та агентство Frontex. З урахуванням попередніх траншів, загальний обсяг коштів Євросоюзу на технології спостереження і боротьби з БПЛА вже перевищив 500 мільйонів євро. У Єврокомісії кажуть, це дасть змогу швидше реагувати на нові загрози та краще захищати зовнішні кордони Євросоюзу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
10: Укласти або розірвати шлюб в Україні можна онлайн через Дію. Повнолітні громадяни України можуть подати заяву та зареєструвати шлюб онлайн, скориставшись послугою «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія». Заповніть заяву, укажіть дані партнера, податковий номер чи паспорт та електронну пошту і відправте її. Посилання надійде партнеру на пошту та у кабінет громадянина у розділі «Зверніть увагу». Подати заяву дистанційно можуть і громадяни України, чий попередній шлюб припинено у зв'язку зі смертю чоловіка або дружини. Розірвати шлюб також можна за допомогою застосунку «Дія». Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей або один із подружжя не погоджується на розірвання шлюбу, скористатися цією онлайн-послугою неможливо. У таких випадках шлюб розривається у суді. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні, на зв'язку з нами Роман Безсмертний, і ми зараз говоримо в цьому сегменті про візит федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва. Цей візит стався в період такого сезонного загострення у наших ворогів, які посилили обстріли і посилили тим самим масштабний воєнний злочин Росії проти України і проти українського народу. А Росія продовжує вбивати і калічити людей, руйнувати цивільний сектор. І ось керівник Німеччини в Києві, ну, по-перше, людина не побоялась. Тут же, мабуть, треба відмітити, що основні європейські посольства, амбасади і їхні працівники заявили, що вони лишаються в Києві. А, пане Романе, я от вас слухав щодо значення і ролі Німеччини зараз, яка переформатовує європейський простір, оборонний в тому числі. Знаєте, про що думав? Що от незвіддані шляхи твої, Господи, так? Німеччина не є підписантом Будапештського меморандуму. І мені здається, в Берліні з подивом спостерігали, як світ роззброював Україну. І не долучилися до цього процесу. Ну, їх ніхто і не запрошував. Ось. Але Сполучені Штати Америки, які ініціювали цей процес роззброєння України, і керівник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, в особі Дональда Трампа, який намагається максимально дистанціюватись від Європи, від європейських справ, і ми ж з вами неодноразово чули заяви про те, що це війна європейців, от хай європейці з цим розбираються, але підпис Сполучених Штатів Америки стоїть під Будапештським меморандумом. Але лідером процесу з підтримки України стала Німеччина. Так от скажіть, будь ласка, а Німеччина зможе, враховуючи її потенціал і можливості, по суті справи, замінити нам основного стратегічного партнера – Сполучені Штати Америки. І замінити не лише на папері, як в Будапештському меморандумі, а справами і необхідною допомогою, щоб Україна вистояла в цій війні.
1: Ну, пане Дмитре, скоріш треба говорити ось про що. Про Європейський Союз. Що стосується нинішньої ролі, безумовно, впродовж найближчих 1.5-2 років Німеччина буде відігравати ключову роль в допомозі Україні, в координації допомоги, в лобіюванні інтересів України. Це безумовно. Ну, тому що Макрон і французи підуть у виборчий процес, а він у них уже почався, він дуже затяжний. Ситуація з Великою Британією, прихід нового прем'єр-міністра Енді Бернем в ситуації дуже складні, і безумовно ресурси Франції і Великої Британії тут будуть присутні, але ключову організаційну роль, супровідну роль, роль координації, роль забезпечення буде на собі цей період нести Німеччина. І тут немає значення, чи це буде Мерц, чи це буде Зьодер, чи це буде Вюст. Хтось із них не стільки важливо. Важливо те, що цю роботу буде робити Німеччина. Це по-перше. По-друге, тут треба розуміти і те, що це країна і це особа, яка ще в 2022 році у праці Олбриджа Колби, який нині є заступником міністра війни Пентагону, вона була визначена доктринальними документами Сполучених Штатів Америки як країна, яка має забезпечувати стабільність європейського континенту, силову стабільність європейського континенту і особливо зіграти ключову роль у стримуванні Росії. І тут нинішній візит – це відповідь на багато питань, які виникли в Європі після того, коли дивакувати рішення прийняв по Усманову Мерц. Для багато хто ніхто не зрозумів, що за дія. Я вже не кажу про те, що нинішні ситуація в Великій Британії досить складна. Особливо згадаємо хоча б заклики Трампа щодо об'єднання Ірландії, які потрясли, просто потрясли. Ну а остання заява Енді Бернема по повернення Великої Британії до Європейського Союзу, взагалі це колосальний пас німцям. І в цій ситуації очевидно, що відповідальність найближчі роки лягає на Мерса. Що стосується потенціалу забезпечення, ну то Німеччина – це єдина країна в Європі, яка навіть ракети-перехоплювачі для систем Patriot виробляє. Нагадаю, що згідно планів в цьому році Німеччина до кінця року має випустити 2000 перехоплювачів. Щоправда, контракти на постачання цих перехоплювачів всі підписували Сполучені Штати Америки. Не знаю, як там буде вестися, але те, що ці 600 плюс 300 плюс 300, про які говорить президент, я переконаний, що це з числа цих 2000 перехоплювачів, які заплановано ніби постачання у 2027 році, вибачте. Тобто в цьому відношенні надійнішого партнера в Україні навряд чи можна знайти. А якщо сюди підключити ще такі країни, як Норвегія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди, ну, то це вже серйозно.
0: Так отак, підсумовуючи те, що Мерц побував в Києві, Україна та Німеччина підписали угоди в сфері оборони та енергетики на 8,5 мільярдів євро. Як ви оцінюєте цей результат?
1: Ну, взагалі, всі ці 15 угод, про них мова велася давно. Вони стосуються нині нагальних проблем. Це перехоплювачі для реактивних шахедів типа «Стріла». Це ще декілька контрактів на постачання ракет для F-16 типу «Повітря-повітря» для збиття тих же самих реактивних шахедів, бо ну, всі знають прекрасно, що нині завдяки F-16 і AIM-9 Україна ну, принаймні зараз приземляє десь приблизно там, в районі 58% реактивних шахедів. Ну а при тому, що почнеться виробництво, серійне виробництво дронів-перехоплювачів для реактивних шахедів, я переконаний, що цей рівень підніметься до 95-92, так як є ситуація по звичайних шахедах, що кардинально змінить ситуацію з бомбардуванням. Однак треба розуміти, що це включить іншу складову, адже зверніть увагу, нині, використовуючи реактивні шахеди, Москва дуже рідко використовує балістику. Це означає, що вона її накопичує. Тому Україні треба нагромадити запас в розрахунку десь приблизно 80 одиниць на місяць. Це неправда про те, що Росія виробляє 130-150 в місяць. В неї немає можливості виробляти таку кількість балістичних ракет. Всіх типів так, усіх типів я погоджусь, але балістики ні. Тому у цьому відношенні тут очевидно, що ми зараз знаходимося в стані певного технологічного просідання. І, власне, цей візит Мерца, він спрямований був на те, щоб найкоротші терміни подолати це технологічне просідання, отримати серійного перехоплювача безпілотника для реактивних шахедів. Ну і питання, яке стосується ракет-перехоплювачів для балістики, адже зверніть увагу, Мерц на прес-конференції ствердно сказав, що він займається питанням необхідності накопичення, нагромадження в Україні ракет-перехоплювачів для балістики.
0: Ми з вами про Європу зараз говоримо і розуміємо, що для протидії Росії Європа має бути стабільною достатньо. А ви розібралися, що відбувається у Франції? Там якийсь бунт школярів, міністр освіти Франції транслює якісь дуже тривожні інформації про те, що від початку протестів, послухайте, протестів, 24 школи спалені або розгромлені. Я коли читаю такі новини, я от мимоволі, знаєте, думаю про роботу російських спецслужб, які використовують. До речі, наші ж вороги і неповнолітніх в Україні використовують, як можуть. Вербують, правда? От коли у нас були серійні підпали автомобілів, СБУ працювала. Ми з вами, до речі, говорили на ці теми. Ось. І тут такі масовані заворушення, а ви говорите, що Франція практично вже вступила в електоральний період. Так? Наскільки все це небезпечно, як ви вважаєте?
1: Те, що стосується подій нині в Франції, то їх ведуть групи так званих касерів. Що це? У французькій мові є дієслово таке касе, це означає ламати. І от справа в тому, що буквально не зрозуміло нині для спецслужб, де взялися ці групи, це бойовики. Це зовсім такі молоді люди в віці 19, 20, 21 рік. Вони вриваються в комуни. Перше, що роблять, вони просто крушать заклади освіти, школи, ліцеї, коледжі. Всього в Франції 3400 подібного рівня закладів освіти. На даний час зупинено навчання в зв'язку із пошкодженням, спаленням, частковим пошкодженням 450 з лишком навчальних закладів у Франції із 3400. На даний час затримано десь приблизно в районі 2500 молодих людей. Передмістя таких міст, як Марсель, Ліон, Париж, де в основному злобствувались оці касери, заблоковано, туди потрапити іншим з інших регіонів неможливо, навіть заблоковано доїзд електротранспорту, тому що простежується групи цих касерів, які просто громлять усе на своєму шляху, тим самим втягуючи молодих людей по 15-16 років у ці акції. Ну, це свого роду ренесанс, пам'ятаєте, 60-70-х років, коли там бригади в Італії, в Іспанії займалися розбоєм, погромами і таке інше. По Франції йде говірка, що за цим усім стоять серйозні гроші. Політичним натхненником цього процесу є Жан Меланшон, це лідер так званої нескореної Франції, ультралівих. В це об'єднання входять троцькійські, сталінські, більшовицькі політичні сили. Ну, у Франції дуже ліберальне законодавство про політичні партії, тому там більше 40 політичних сил, які об'єдналися в цю нескорену ультраліву популістичну структуру, яка називається «Нескорена Франція», на чолі з Меланшоном. І нинішня ситуація насправді розігрується для того, щоб розчистити поле для національного об'єднання Марін Лі Пен. Тому що зараз фактично веде процес Меланшон. Йде розмова про те, що Меланшон отримав дуже серйозні гроші. Те, що не називається слово «Росія», це традиційно для Франції, це слово ніколи ніким не називалося, але те, що за цим стоїть Росія, це всі розуміють. Справа в тому, що на тій зустрічі, про яку багато говорять, коли президент Макрон запросив кандидатів на посаду президента, які вже означилися, він їм відкритим текстом сказав усім, що не дивлячись на те, що жодного разу останні роки Франція не називала слово «Росія», але до всіх пожеж, до всіх диверсій на залізниці, на морі, у них є більш ніж достатні докази, щоб говорити, що причетна Росія, в тому числі і з безпілотниками. Тому я не сумніваюся в тому, що так як до історії з жовтими жилетами мало відношення Росія, так і в нинішній ситуації все, що ми бачимо, особливо ці бригади розбійників, які крушать усе касерів, це слово стало дуже таким нині лайливим у Франції, причетної організації їх, причому організації через телеграм-канали і так далі, через фінансування їх, через нинішню сучасну цифрову валюту і так далі. Все за всім цим, очевидно, стоїть російські спецслужби.
0: Тобто Росія вже почала вибори президентки Франції. І тут питання в тому, чи вистачить у французів політичної волі припинити спроби руйнації Французької республіки.
1: Ну, класично, пане Дмитре, про Францію завжди кажуть так. Франція не вміє робити реформи, французи не вміють робити реформи, тому кожна реформа у Франції завершується революцією. На жаль, це підтверджується, хоча можна і по-іншому сказати, ситуація дуже неприємна зараз, чесно кажучи.
0: Але ж ми з вами фіксуємо, що недобиті марксистські рухи зараз дестабілізовують Францію.
1: Безумовно. Але очевидно, що за цим всім стоїть Росія.
0: Ну ось, власне, ми з вами логічно до Росії перейшли. На вашу думку, чи є сенс обговорювати таку хвилю, яку збурив народний депутат Олексій Гончаренко, який запропонував домовлятися з Росією про все на світі? Чи цьому не варто приділяти увагу?
1: Я би сказав так. Розумієте, пане Дмитре, той же самий Олексій Гончаренко, він мовчав, коли до нуля ворог вирівнював Мар'їнку, Авдіївку, Покровськ і так далі. А нині, зараз, коли ворог почав атакувати Київ, чомусь він заговорив. Справа в тому, що так, як діє зараз рашистський фюрер і його кліка, вони діяли всі ці 13 років. Я нагадаю хоча б Павлопіль 2019 року, коли тільки прийшов в кабінет президента президент Зеленський. Як після чергового перемир'я, тоді десантники, морські десантники українські виконували просто роботи на лінії зіткнення, і снайпер поклав 4. Українська сторона тоді не відповіла. Я наполягав на тому, що треба відповідати. Чому я навів цей приклад? Справа в тому, що згадайте Оленівку, згадайте зруйновані, починаючи з 2014 року, міста і села українські. Те, що відбувається зараз, це лише продовження, і ви абсолютно вірно почали сьогоднішню розмову, знущання над міжнародним гуманітарним правом, тому що все, що робить нині рашистський фюрер і його банда, це злочини, злочини проти людності і так далі. Вони будуть за це відповідати. Що стосується тези Гончаренка, то хочу відповісти, що Путін не піде ні на які переговори. Ні на які переговори, я це підкреслюю. Переговори для нього – це лише ширма, щоб займатися бізнесом із Трампом. І ми з вами цьому присвятили сьогодні чималий час, де показали, мені здається, достатньо, що переговори для Вашингтона і для Росії – це просто ширма, за якою вони заробляють гроші. Тому ніяких переговорів конструктивних з боку Москви не буде.
0: Але ж ви розумієте, що цю тезу будуть експлуатувати? Путін, який, от я звернув увагу на Валдаї, Путін навіть уник, він навіть Україну не назвав, як назву. Він щодо України сказав наступне – наші історичні території. Тобто, пане Романе, ми тут взагалі, ми мікроби, розумієте, які заважають Росії відбудовувати її Російську імперію.
1: Пане Дмитре, дозвольте не погодитися з вами, бо мені довелося помучитися і подивитися не лише зачитування Путіним тексту, а й ще 3 години його прес-конференції. Можу вам сказати, Путін, якщо об'єднати одне й друге, він боїться Україну, він прекрасно знає, що Україна – це його загибель, політична і фізична. Він це усвідомлює сьогодні. А фрази, які назви України, українців не було в тексті, бо цей текст писався для того, щоб показати собі московського фюрера, такого татка євразійського простору. Насправді, коли він перейшов, відповідаючи на питання, там, окрім України, він ні про що більше не говорив. Навіть коли він розповідав про Європу, він казав, там, наприклад, ми йшли, і ось прийшли до України. І це постійно було, він ілюстрував питання, які стосуються Азії, Україною. Він весь час згадував про Україну. Він розуміє, що це його смерть. Він вже це давним-давно усвідомив. Він боявся. Ну, а в зв'язку з тим, що завдання було його, це посилити 2 тези під час виступу. Це так звані ядерні лякалки для Європи. І друге, це друга теза стосовно законних військових цілей підприємства оборонно-промислового комплексу Європи. Він обидві тези завалив. Першу, відповідаючи на питання Федора Лук'янова, про те, що Федор Лук'янов сказав так, генеральний секретар НАТО сказав, що несерйозно відноситися до фраз Путіна. А він каже так, несерйозно відноситися, бо в листах, які розіслані, там навіть нема мови про ядерну зброю. Там мова йде про усі види зброї, які є в Російській Федерації. А що стосується підприємств, він сказав, нас не цікавлять підприємства, які працюють там в Польщі за межами України, нас цікавить залученість безпосередньо цих країн до участі разом з Україною проти Росії. Тобто, насправді, він розвалив усю ті речі, про які так Захарова старалася говорити, і вся ця кліка навколо московського фюрера. А що стосується виголошених тез про Путіна як батька і татка євразійського простору, то там ця конвенція багатоманітності, яку він сказав, що ми запропонували разом із Сі Цзіньпінем, це всього-навсього була підстава запропонувати чайок на трьох: Путін, Сі Цзіньпінь і Трамп. Тому в даному випадку він не називав ні Україну, а коли запитали, а що ж Ізраїль, він каже, долю ізраїльського народу і держави буде визначати ізраїльський народ. Те ж саме він сказав про Швейцарію. Тобто, насправді, це те, що я зараз бачу як висновки про цій прес-конференції, вони зроблені винятково на основі тексту. Текст 40 хвилин, після цього буде ще 2,5 години інтерв'ю, яке взагалі говорить про те, що Путін не розуміє, в якій ситуації знаходиться, його ним володіє страх. Страх перед Україною.
0: От на цьому ми фіналізуємо. Путін ним володіє страх, і на цій хвилі страху Росія на чолі з Путіним продовжує, це триваючий масштабний воєнний злочин Росії проти української нації, який має бути зафіксований, і відповідальність Росія має, зрештою, понести. Роман Безсмертний з нами був на зв'язку, політик, надзвичайний повноважний посол України. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – «Мир чи капітуляція?». До чого закликають українські політики? Партнер проєкту «Азонс Лоферм» – архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
11: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
12: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: для довідки.
14: Україна продовжує системно розширювати міжнародний механізм компенсації збитків, завданих російською агресією. Міжнародний реєстр збитків у Гаазі відкрив прийом заяв у ще двох важливих державних категоріях. Перша категорія Б4 стосується державних гуманітарних витрат на підтримку постраждалих громадян. Сюди входять кошти, витрачені на евакуацію людей із небезпечних зон, облаштування тимчасового житла та місць.

0: центральні і регіональні органи влади, а також органи місцевого самоврядування та відповідні державні установи. Подання документів здійснюється в електронній формі через портал «Дія».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Українські пілоти найближчим часом розпочнуть підготовку на французьких винищувачах «Рафаль». Як повідомив Володимир Зеленський, за підсумками розмови із французьким лідером Еммануелем Макроном, зараз готуються також нові оборонні постачання, скоро новий пакет буде в Україні, президенти саме обговорили його наповнення. Також Франція шукає конкретні способи допомогти Україні збивати російські дрони, заявив Макрон. За словами французького президента, вони детально обговорили підтримку України та можливості посилити захист цивільного населення від російських атак. Макрон також заявив, що Франція та Європа і надалі підтримуватимуть Україну і працюватимуть над досягненням справедливого та тривалого миру. Європейський Союз найближчим часом не планує повертати до санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, які були виключені звідти із наполяганням Франції та Словаччини. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Водночас вона повідомила, що Євросоюз наразі працює над внесенням до санкційних списків близько 1500 нових фізичних та юридичних осіб. Дипломатка також нагадала про нещодавню зміну санкційного механізму. Майже 3000 чинних обмежень тепер зафіксовані терміном на 3 роки, що скасовує необхідність їхнього продовження щопівроку. Німеччина має готуватися до можливого прямого збройного конфлікту із Росією. Про це заявив президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер. За його словами, нинішнє протистояння не варто сприймати як тимчасове загострення. Європейським країнам необхідно посилювати обороноздатність і бути готовими до тривалого періоду напруженості. Єгер зазначив, що російська загроза виходить за межі бойових дій в Україні. Москва, за його оцінкою, використовує кібератаки, дезінформацію, диверсії та інші гібридні методи тиску на європейські держави. Глава німецької розвідки також звернув увагу на агресивну риторику російської влади та спроби перевіряти готовність європейських країн реагувати на різні форми тиску. Окремо він наголосив на ризиках для критичної інфраструктури, державних установ та інформаційного простору. За його словами, такі дії складно однозначно трактувати як військову атаку, однак вони можуть створювати серйозні загрози безпеці. НАТО напрацьовує план відбиття можливої атаки Росії за допомогою дронів і ШАІ. Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО у Європі Олексіус Гринкевич готується представити стратегію «Теорія перемоги», спрямовану на швидке відбиття можливої російської атаки на східному фланзі Альянсу. Як повідомляє Bloomberg, документ планують презентувати 12 жовтня у Польщі на тлі зростання напруженості між НАТО та Росією. Основною стратегією стане інтеграція безпілотників, ШАІ і традиційних озброєнь. У разі нападу Альянс розраховує зупинити уторгнення за допомогою сухопутних сил, недорогих дронів, систем із мінімальним екіпажем і технології цілеуказання на основі ШАІ у межах ініціативи стримування на східному фланзі НАТО. У командуванні заявили, що метою плану є зміцнення оборонних спроможностей і збереження переваги Альянсу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Цікаво, як там вихідці з України, які зосередились, так би мовити, зайняли такі позиції в різних батальйонах на узбережжі Середземного моря, у Відні, до прикладу. А Відень – це такий традиційний хаб для втікачів з України. До речі, журналіст «Української правди» Михайло Ткач поінформував, що генпрокурор-втікач Руслан Кравченко перебуває саме в цьому чудовому європейському місті. Під теплим сонцем Іспанії вистачає громадян.

0: громадян України. Я якось намагався дізнатись у колишнього керівника Фонду держмайна України Дмитра Синиченка, як там у нього взагалі справи. Чи не розшукують його українські правоохоронні органи? Перепрошую, зараз одну секундочку. Здається, я зараз іншу тему взяв, секундочку. І ми зараз будемо говорити, та, шановні, ми повернемося до людей, які перебувають за межами України, трапляється таке інколи. А зараз з нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня руху «Чесно». Пані Ірино, вітаю вас.
1: Доброго вечора.
0: Я зробив таку яскраву передмову, знаєте, але ця тема у нас буде трошки пізніше.
1: Поспішив. Я в Києві, якщо що.
0: Поспішив, ви в Києві, дуже добре.
1: Не в Відні, на жаль, чи на щастя.
0: Зрозуміло, так, та, добре. Я сподіваюся, що і зв'язок буде стабільним. Ми з вами домовлялися поговорити щодо такого, як сказати, політичного портрету Олексія Гончаренка на тлі його такого збурюючого, так би мовити, допису. Це він почав в своїх соцмережах, але запропонував домовлятися з Росією про все на світі, скажімо так. Я знаєте, я відверто кажучи, коли я таке чую, я думаю, Боже, які ж ми з вами всі нехороші. А виявляється, можна було домовитися, ми не домовлялися. І от нам все це подобається. Ну, чисто, як мені здається, це те, що називають російською пропагандою, яка має впливати на вуха громадян світу. Що ці вперті українці ніяк не хочуть сісти за стіл і нарешті домовитися з Путіним. Ну, але це моя, знаєте, глибоко таке суб'єктивне сприйняття. Зрештою, Олексія Гончаренка були ж і є і світлі сторінки в його біографії. Я пам'ятаю, що він як він, скажімо так, тримав фронт в парламентській асамблеї Ради Європи, так? Скажіть, будь ласка, так, от щодо Олексія Гончаренка, ви якби моніторите діяльність народних депутатів, чи можете ви сказати, що у Олексія Гончаренка є якісь такі маркерні точки в його політичній біографії, які, ну, на які варто зважати? От на що ви звертаєте увагу, коли досліджуєте доробок політиків і політикинь, та в тому числі народних депутатів?
1: Ну, насамперед, ви дуже влучно підмітили про діяльність Олексія Гончаренка в складі української делегації в ПАРЄ. От тут його можна похвалити насправді, адже вона помітна. Ми бачимо, як він активно, там, я не знаю, чи це правильне слово, але влучно мочить російську сторону, російську делегацію. Але є і інша наша внутрішня сторона, наша внутрішня політика. Ми моніторили, робили в липні такий зріз найпопулярніших нардепів-блогерів. І от, власне, Олексій Гончаренко потрапив у топ-10 усіх найбільших соцмережах в Україні. Тобто його читають, він популярний, і очевидно, що в нього є свій електорат, до думки якого, до його думки прислуховуються насправді, його цитують. І тут цікаво, сьогодні, буквально готуючись до ефіру, я відкрила передвиборчу програму Олексія Гончаренка. Мені було цікаво, що ж він обіцяв у 2019 році, тільки балотуючись, власне, тому що ми знаємо, що він депутат з мажоритарного округу, з Одеської області. І тут, насправді, досить така цікава програма в нього передвиборча. Я навіть зараз трошечки вам зацитую для розуміння, тому що насправді це так досить маркерно і досить цікаво. От, наприклад, один із пунктів його передвиборчої програми – це було підвищення закупівельних цін на молоко та дотація від держави на кожну корову. Тобто людина прийшла з такими яскравими обіцянками. Ми розуміємо, так, дещо це важливо, але в попередньому скликанні ми теж мали народного депутата, який і корову приводив в парламент, і з вилами приходив. Це погодьтесь, дещо таке популістичне рішення, яке перекликається між собою, якщо будувати образ от, власне, народного депутата. Також Олексій Гончаренко, він досить, як я вже сказала, він медійна людина. Ми бачимо час від часу якісь його відео із засідання тимчасової слідчої комісії, яку він очолює. Також ми бачимо відео про ТСК. Ми знаємо, що він активний, не побоюсь цього слова, хейтер власне системи мобілізації, системи ТСК. І, власне, і Олексій Гончаренко, він був першим народним депутатом, який проголосував проти впровадження воєнного стану та мобілізації спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Це було у квітні 2025 року. І після цього він регулярно продовжує голосувати проти. Ну, також ми чуємо і бачимо, що час від часу в нього є перепалки із іншими, наприклад, медійниками. Ми пам'ятаємо скандал із Сергієм Стерненком, із нашими колегами із Бігусу, через, власне, і сюжет, де його назвали хайпожером, гречкосієм. Ну і відповідь він, звісно ж, вимагав від Бігус.Інфо інформацію про фінансування звинувачення касувати. Ну, тобто ми розуміємо і бачимо, що це досить публічний нардеп, відомий народний депутат, але разом із тим, ну, дещо спірними, скажімо так, риториками.
0: А, ну, я от просто подивився, Олексій Гончаренко очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони. От сюди, мабуть, ТЦК потрапляє, те, про що ви зараз згадали, так?
1: Так, так.
0: Антикорупційного законодавства, тут і антикорупція, і дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану. Такий досить широкий діапазон піднятих питань, так, і роботи тимчасової слідчої комісії.
1: Дуже широкий.
0: А що вам відомо про роботу цієї ТСК, так? Тобто ця робота зараз триває, чи вона завершена? Є якісь висновки, є якісь рішення, звернення до правоохоронних органів?
1: Триває, це така досить публічна робота. Він її всіляко висвітлює, пан Олексій, в своїх соціальних мережах. І щодо того, який широке коло охоплює, він, наприклад, спілкувався із фігурантами антикорупційних скандалів на кшталт Мідасу, а також зовсім нещодавно він запросив на свою ТСК співачку Ольгу Полякову, яка розповідала, що її права були порушені під час відбору на нацвідбір на Євробачення. Тобто ми можемо тільки зрозуміти, наскільки це широка, скажімо так, діяльність. Тому що тут ТСК, тут МІДАС, тут ТЦК, тут Євробачення. Тобто це абсолютно можна будь-яку сферу діяльності в роботу цієї тимчасової слідчої комісії заплести, про будь-що можна поговорити, і насправді, певно, десь воно і буде відповідати темі цієї ТСК, тому що вона досить і досить така багатогранна. Ще з цікавого, напевно, наші слухачі чули, бачили про діяльність Гончаренко-центрів. Це широка мережа центрів по Україні. Нині їх уже майже 60. Там частина, на жаль, із безпековою ситуацією не працює. Здається, 5 чи 6, але 50 більше працює. Що це за Гончаренко-центри? Це такі освітні центри, які надають послуги, наприклад, з вивчення іноземної мови. Разом з тим, ось мої колеги в 2025 році робили таке невеличке розслідування, власне, що це за центри. На сайті Руху Чесно можна прочитати більш детальніше, але мережа дійсно вона велика, вона працює як і в великих містах, так і в невеличких містах, де запит великий, конкуренції мало. Це і освітні, якісь мовні курси, але разом з тим, от, наприклад, ми знайшли оголошення, що працює школа, де навчають танців на пілоні, скажімо. Тому досить така цікава і неоднозначна, напевно, що робота, тому що ми розуміємо, що час нині важкий, люди приходять розважатися як можуть, і, напевно, на це є попит. Але тут знову ж таки питання, де береться фінансування на ось ці всі роботу Гончаренко-центрів, адже для людей вони безкоштовні. Ну, ми розуміємо, що працівникам, очевидно, потрібно платити, точно так, як потрібно платити за оренду. Власне, сам Олексій там надавав часткові пояснення, але знову ж таки це великі кошти і питання фінансування повністю не відкрито.
0: Ну, тут теж широкий діапазон. Від танців на пілоні до мовних курсів. Так? А от щодо фінансування Гончаренко-центрів, з тих пояснень, які вам надавав народний депутат Олексій Гончаренко, там дебет з кредитом зійшовся, можна зрозуміти, так звідки ж гроші?
1: Ну, власне, мережа Гончаренко-центрів стартувала з громадської організації. Ми розуміємо, що, певно, там були і донорські кошти, ми бачили спонсорів, власне, навіть на самій цій мережі можна зайти і побачити їхніх спонсорів. Але от дебіт з кредитом звести насправді досить важко, тому що потрібно розуміти повне фінансування. І якщо чесно, ми абсолютно так, щоб, знаєте, плюс до мінус не рахували. Але те, що воно фінансується, це очевидно, а звідки фінансується, ну, тут уже насправді є до цього деякі і питання.
0: А, до речі, декларацію народного депутата Гончаренка ви вивчали? Там якихось аномалій не помічено?
1: Ні, таких цікавих аномалій не помічено. Все в межах.
0: А в межах в яких?
1: Потрібно перевірити, тому що, власне, не пам'ятаю, декларативний період був ще в квітні, потрібно перевірити, але якби щось було таке екстраординарне, ви ж знаєте, це дуже гарно запам'ятовується і це мимо точно не проходить.
0: От щодо діяльності Олексія Гончаренка в парламентській асамблеї Ради Європи, ви сказали, що там були моменти, де він яскраво мочив ворогів України, так? А як ви оцінюєте діяльність Гончаренка в ПАРЄ? Ну, якими питаннями він займався? І які справи, ну, ви би вважали достатньо резонансними, які прозвучали на цьому міжнародному майданчику?
1: Власне, у 24-му році Гончаренка обрали на посаду президента комітету ПАРЄ з міграції та біженців парламентської асамблеї Ради Європи відповідно. І обрання на цю посаду також автоматично означає входження до членства бюро ПАРЄ. Це такий серйозний керівний орган асамблеї. Тобто в самій цій організації він займається питаннями міграції, біженства, переміщених осіб. Ми розуміємо, що нині це така болюча наша тема. Ми знаємо, яка кількість українців живе за кордоном. Власне, з цього ви розпочинали ефір, тому ми розуміємо, що це в дечому і потрібна тематика, яку потрібно всіляко висвітлювати і не забувати про це говорити. В тому числі на міжнародних майданчиках.
0: А яким чином Олексій Гончаренко, він же був близький до партії свого часу, так? А яким чином він опинився в Європейській солідарності?
1: Він У 2006 році був обраний депутатом Одеської міської ради від партії регіонів, ви абсолютно праві. В 2010-му він був обраний депутатом Одеської обласної ради, знову ж таки від цієї ж партії регіонів. І в 2012 році він знову ж від партії регіонів невдало балотувався до Верховної Ради, тоді він не пройшов по мажоритарному округу. В 2014 році він був обраний головою Одеської обласної ради, знову ж таки від партії регіонів, але на тлі Євромайдану він вийшов з партії регіонів. І у 2014 році він був обраний нардепом від партії Блока Петра Порошенка. Здається, він був чи 40-м, ну, якось не дуже в перших числах списку, але разом з тим він тоді ж і був призначений секретарем Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, він був заступником голови депутатської фракції Блоку Петра Порошенка. Ну і, власне, з того часу і розпочалася його уже політична діяльність у партії «Європейська солідарність», пізніше вже на виборах до Ради 9-го скликання. Тобто це такий класичний випадок після Євромайдану, коли політики перевзулися.
0: А ви, до речі, відстежувала, яка реакція у фракції «Європейська солідарність» на ідею Олексія Гончаренка щодо того, що, щоб домовлятися з Росією про все на світі?
1: Так, ми відслідковували, і насправді це така буде, напевно, навіть міні-інтрига про подальше членство Олексія Гончаренка у фракції «Європейська солідарність». Навіть сам Олексій Гончаренко, він перепостив коментар свого однопартійця, пана В'ятровича, де він попросив його не соромитися, на що Олексій Гончаренко перепостив і написав, що де ти перебуваєш нині, щось в такому плані, чи за кордоном, чи в Україні, чи на Донбасі. Але так, є вже певні перші реакції. Наприклад, нещодавно була заява пана Княжицького, який сказав, що було проведено засідання фракції, обговорювали позицію Олексія Гончаренка, і, власне, більшість тих, хто виступив, не погодився з нею, принаймні із значною частиною запропонованого. Саме тому вирішили припинити публічну полеміку між собою, продовжити дискусію всередині, і вони анонсували, що буде заява якась фракції, яка б відображала спільну позицію. Власне, через трохи ця заява була оприлюднена, абсолютно нічого нового там не було. Окрім того, що фракція і подальше підтримує ці свої постулати «Армія, мова, віра», ми знаємо, що, власне, з цим вони і прийшли в парламент, підтримують входження в НАТО, в Європейський Союз, ну і, власне, абсолютно нічого нового немає. Тут, насправді, цікаво, яка буде ситуація далі.
0: А цікаво, як ви особисто поставились до почутого, та, щодо цих ідей, що, ну, треба домовлятися. Я завжди, у мене зустрічне питання, коли кажуть, треба домовлятися, я кажу так, а як домовлятися, яким чином домовлятися, які інструменти є для того, щоб домовлятися, а якою була ваша реакція?
1: Ну, власне, схоже до вашої. Давайте скажемо, визнаємо чесно, що сама постановка ось цієї мети зберегти людей, вона є справедливою, але дуже дискусійною. І цю тему її не можна віддавати на відкуп лише тим, хто говорить там мир будь-якою ціною. І в нас вже є ось цей досвід малих угод, ми пам'ятаємо Мінські угоди, ми пам'ятаємо зернову ініціативу 22-го року. І вони ж теж робилися всі з посередниками, як, власне, і пропонується у цьому мирному плані. І ми знаємо, що Москва, вона вже рвала угоди, і жоден гарант за це не заплатив. Більше того, в мінусі залишалися тільки ми. Домовлятися все ж таки рано чи пізно ми розуміємо, що прийдеться, але це не буде робити один народний депутат, очевидно, що це буде робити парламент весь повністю. Тому, власне, про що тут можна говорити? Ми розуміємо, що ніякої відмотки в членство в НАТО назад не буде, адже цей курс закріплений в Конституції, Конституцію змінювати не можна в умовах воєнного стану. Мовне питання, питання релігії, питання церкви, це також не може бути відмотано назад, адже ми це все прекрасно знаємо і розуміємо. Тому моя позиція, напевно, що абсолютно буде ідентична до вашої. Не можна про щось масштабне говорити, але не розуміючи наслідки цього. А ми знаємо, що ворог у нас дуже підступний, і на будь-які умови з ними потрібно йти дуже-дуже обережно.
0: А синхронно ви зафіксували подібні заяви у інших політиків?
1: Поки що тільки пан Олексій Гончаренко синхронно вийшов, точніше не синхронно, а він майже чи не один вийшов ось такий, з такими пропозиціями, голуб миру, він був перший. Поки що ні, але пленарний тиждень на носі, будемо слухати, що будуть говорити інші народні обранці.
0: А ви ж вивчали політичну біографію Олексія Гончаренка, на вашу думку, цей народ, цей політик, та, цей політик, він має амбіцію створити якусь там політичну силу, як ви сказали, голубів миру. А тут все би було б добре, якби насправді такий шанс на сьогодні існував, як на мене. Поки що по тому, що робить Росія, що робить Путін, тут можна говорити і про його заяви на Валдаї, і по тому, що Росія посилила удари по Україні. І, власне, навіть і переговірники американські не змогли змінити цю траєкторію. То щодо якби такої політичної перспективи, от створити якусь альтернативну політичну силу під гаслом здобуття миру, до якого прагнуть всі українці, то дуже, дуже тонкий момент. Тому що всі хочуть миру, але я думаю, що багато українців при цьому не хочуть втратити Україну. Така політична амбіція може простежуватись?
1: Звісно, він досить амбітний політик з такими досить популістичними закликами. І, власне, опираючись вже на існуючу мережу Гончаренко-центрів, на майбутніх виборах можна сміливо про себе заявляти. Якщо він, наприклад, теоретично захоче вийти з фракції Порошенка, розпочне власну політичну кар'єру, принаймні я так точно не здивуюся, тому що політик амбітний і є такі передумови до того, що він, напевно, що хоче заявляти про власний політичний проект.
0: Дякую. Ну так, якось періодично в повітрі так віє якимись електоральними настроями. Хоча якихось фактичних причин та чи можливостей для цього, ну, поки що не простежується, як на мене. Але ви тут доречно згадали про роботу Гончаренко-центрів. Дякую. Ми з вами будемо якби спостерігати за всіма політичними подіями, тому що їх в країні не так багато насправді відбувається, але ось ці заяви, вони призвели до певного такого жвавого обговорення, принаймні в соціальних мережах. Ірина Корженкова, аналітикиня руху «Чесно», з нами була на зв'язку. Дякую. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Порядок виплат для родин загиблих військових оновило Міноборони. Нові правила застосовуватимуть до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025-го. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат не змінюються. За оновленим порядком розмір допомоги, як і раніше, становить 15 мільйонів гривень. Перша виплата – 3 мільйони. Решту 12 виплачуватимуть поетапно. Протягом 80 місяців з зафіксованим графіком по 150 тисяч гривень щомісяця. Такі правила виплат стосуються усіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Долар в Україні уперше в історії перетнув позначку у 45 гривень. На 6 жовтня Національний банк установив курс на рівні 45 гривень 5 копійок за американську валюту. Ще напередодні долар коштував 44 гривні 98 копійок. На готівковому ринку він також подорожчав до 45 гривень 5 копійок. Водночас євро трохи подешевшав. На 6 жовтня Національний банк встановив курс на рівні 50 гривень 48 копійок проти 50 гривень 53 копійок днем раніше. Киян знову закликають не знімати та не публікувати у соціальних мережах наслідки російських обстрілів. У міській державній адміністрації наголошують, такі фото і відео може використати ворог для підготовки нових ударів. Нагадують, не можна публікувати кадри роботи протиповітряної оборони, військових об'єктів, переміщення техніки та підрозділів ЗСУ, а також наслідків ракетних і дронових атак. У деяких випадках за поширення такої інформації може загрожувати кримінальна відповідальність до 12 років ув'язнення. У Дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку із вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані, Дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для усіх користувачів Дії. Також найближчим часом планують протестувати програму «Є-ясла» – виплати для батьків, які працюють. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
11: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
12: У застосунку «Дія» за допомогою штучного інтелекту можна перевірити власну кредитну історію. Помічник «Дія AI» дає змогу миттєво отримати кредитний звіт від Українського бюро кредитних історій. Користувачу потрібно попросити ШАІ-асистента надати кредитну історію. Система самостійно підтягує верифікований податковий номер та передає запит партнерам. Вводити дані вручну або завантажувати скани документів не потрібно. Після перевірки застосунок генерує PDF-файл для збереження на пристрої. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні, а зараз тема, яку я вже проанонсував. Я так почав розповідати про громадян-втікачів з України, які розосередились у різних місцях. Хтось на березі Середземного моря, хтось у Відні. Так, я навіть почав розповідати, що якось намагався дізнатися у колишнього керівника Фонду держмайна України Дмитра Синиченка, а як там його справи, чи не розшукують його українські правоохоронні органи. Синиченко моє повідомлення прочитав, але не відповів. Скромна людина. І та нас, звісно, хвилює, що там відбувається з громадянами, які виїхали за межі України з різних причин і не повернулися. Ми з вами багато говорили і про Руслана Кравченка, який перебуває, судячи з інформації Михайла Ткача, у Відні. Теж гарне, красиве європейське місто. На зв'язку з нами зараз Анна Бабінець, редакторка-засновниця слідства «Інфо». Пані Анно, вітаю вас в ефірі.
13: Доброго вечора.
0: Я вас заінтригував, мабуть, так? Тут надійшла інформація, що в Іспанії розслідують ймовірне відмивання грошей та податкове шахрайство засудженого в Україні за державну зраду проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко. Також їх підозрюють у роботі на російську розвідку. Про це повідомляє іспанське видання «El Diario Испания». Ну, ого, слухайте, робота, підозра в роботі на російську розвідку – це серйозно для Іспанії, і це серйозно для країни Європейського Союзу, в принципі, для країн Європейського Союзу, які відчувають на собі наслідки гібридної війни Росії проти цих країн. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, що там відбувається у справі Шарія в Іспанії. Ви можете про це трохи поінформувати?
13: Ну, насправді, це довгоочікувані новини для мене, як для журналістки, тому що колись, ще 7 років тому, я знайшла віллу Шарія в Іспанії, власне, і робила історію про це було літо 2019 року. Ми виявили, що у Анатолія Шарія там є вілла на узбережжі прямо в Іспанії, там близько 250 квадратних метрів розміром, і ми, схожі, шукали вілли. Не було відомо, скільки вона коштувала, але приблизно, схожі, коштували десь близько мільйона євро. І чи були у нього такі гроші, ми ставили це питання, ну він же блогер. І пам'ятаю, що це розслідування мало певний резонанс, але на той момент Анатолій Шарій мав певну вагу в Україні. Його партія тоді балотувалася у Верховну Раду, не пройшла, але попроходила в місцеві ради, особливо на півдні України. І це виглядало досить загрозливо, та, що можуть прийти до влади представники його партії, тому що на той момент вже всі бачили ті проросійські наративи, які він ретранслював, живучи десь за кордоном. Його дружина, власне, зареєструвала на себе партію і балотувалася, і про це ми теж робили розслідування, про те, що балотувалася його дружина в Україні, проживаючи в іншій країні, за документами, які могли бути підробними, вона подала в Центральну виборчу комісію, її зареєстрували. От. Ну, тобто в той період Шарій і його дружина мали досить великий вплив на Україну, всі ці його блоги з проросійськими наративами, часто очевидно, що російською мовою, набирали багато переглядів і впливали на виборців. І тоді ми поставили питання, звідки, власне, можуть бути ці гроші на таке розкішне життя. Він, я пам'ятаю, прокоментував, що ой, моя віла насправді коштувала 3 мільйони, а не мільйон, щось таке. І ми тоді теж по-серйозному займалися тим, щоб зрозуміти джерела фінансування. У нас були тільки якісь підозри, і тому для мене ця новина про те, що Іспанія нарешті розслідує, звідки ж такий у них багатий чоловік.
0: З'явився, так?
13: Да, чи це монетизація Ютубу, яка дозволяє купити віллу на узбережжі за мільйон євро. І тому для мене насправді це дуже важлива новина, що там хоч і через багато-багато років, як це часто буває з журналістськими розслідуваннями, але зрештою є якесь офіційне розслідування, воно відбувається в Іспанії. І якщо буде доведено, що таки його фінансують росіяни, те, що ми підозрювали з тих наративів, які він озвучував, мені здається, це буде досить вагома і важлива, не знаю, якась перемога здорового глузду, те, про що ти давно говориш, і не робиш розслідування історії, що воно вже стає чимось в реальному світі. Щодо деталей розслідування наразі невідомо, це все, що повідомляла іспанська преса, але навіть ці повідомлення, які є, вони, мені здається, досить цікаві, і це може закінчитися там конструктивними речами і російський, проросійський блогер, який мав вплив і, можливо, далі має певний вплив на Україну, буде викритий, і якщо правосуддя доведе його провину, можливо, і покараний.
0: Цікаво. Якщо правосуддя доведе провину Шарія, може завершитись конструктивним арештом. А слухайте, все ж таки мільйон євро – це не маленькі гроші на віллу, або як вас, я так розумію, тролив Шарій і казав, що цілих 3 мільйони євро, я так розумію. Ну, не в гривнях же, так?
13: А вам вдалося... так.
0: Так. А вам вдалося встановити, власне, джерела походження цих грошей?
13: Оце, власне, ми цим займалися, але, ну, зазвичай це, насправді, досить важко встановити, тому що потрібен доступ до транзакцій. І якщо він живе в Європі вже тривалий час, очевидно, що навряд чи він там возить сумки кешу, тому що це все-таки країна Європейського Союзу, де треба демонструвати свої офіційні доходи. І мені здається, що зараз є великі шанси, власне, у іспанської поліції показати, подивитися на ці транзакції, звідки приходять гроші. Нам не вдалося цього встановити. Наскільки мені відомо, Шарій також має, була справа СБУ щодо державної зради, яка стосується Шарія, і там теж якась збиралася низка доказів, але саме фінансування з Росії, те, що є дуже важливим, не було доведено станом на зараз, і насправді це можна довести в тій юрисдикції, де знаходяться його основні рахунки, щоб їх проаналізувати, хто йому перераховує гроші, за які послуги. І тому, я ж кажу, я з надією дивлюся на це розслідування в Іспанії.
0: Тобто ви тоді зафіксували таке аномальне збагачення блогера, так? Ну чому аномальне, як на мене, моя думка, я тут зацитую матеріали вашого ж розслідування. Згідно з даними з іспанського майнового реєстру, Шарій став власником нерухомості в місті Рода де Бара, сподіваюся, правильно вимовив, неподалік від Барселони в серпні 2019 року. У документах не вказано, чи купив Шарій цю віллу або отримав її в подарунок. Електронну декларацію ані блогер, ані його дружина не заповнювали, а будинок розташований на березі Балеарського моря на так званій першій лінії. Від пляжу його відділяє лише смуга зелених насаджень. На території вілли є басейн і невеликий сад, засаджений кущами, хвойними і пальмовими деревами. Ну що, мені здається, прекрасна атмосфера для творчості. Питання тільки звідки гроші, так? А що ви думаєте, іспанське правосуддя має доступ до транзакцій з тим, щоб провести реально результативне розслідування?
13: Я думаю, що має. Ну, тобто, зараз всі карти точно іспанського правосуддя. І ще була така обставина, що в травні 22-го року, коли вже почалося повномасштабне вторгнення, Шарія затримувала вже поліція в Іспанії за запитом України для того, щоб його передати, бо тоді розслідувалася справа про державну зраду, але іспанська влада відмовилася видавати Шарія українській стороні на той момент. Ну, і я так розумію, не займалася його справою, поки, власне, не з'явилася оця загроза гібридної війни з Росією, і, можливо, до нього придивилися. З того, що також з того розслідування, яке зараз відбувається в Іспанії, з тих даних, які я, зокрема, читала в медіа, і в іспанських, і те, що наші медіа підхоплювали, що вони заперечують, що ці гроші в Шарії, його дружина заперечує, що ці гроші надходили там від якихось незрозумілих джерел, вони, власне, кажуть, що це всі гроші від монетизації в YouTube і від пожертв. Тобто YouTube плюс пожертви і вілла за 1 мільйон євро. Ну так наразі виглядає лінія їхнього захисту з того, що я читаю в медіа.
0: А ви так посміхаєтесь, я чую, так? Іронічно ви сприймаєте таку аргументацію. А що ви можете сказати, зважаючи там на те, що робить Шарій в Ютубі, до прикладу, там на кількість підписників, переглядів? А це реально такі гроші заробляти в соцмережах, зокрема в Ютубі?
13: Якщо чесно, то я не можу дати компетентну відповідь на це питання. Я знаю, що у нього дійсно були великі перегляди, але у Ютубу, ну, у нас є наш канал «Слідство інфо», і ми, в принципі, бачимо, як монетизується контент. У Ютубу дуже гнучкий тип монетизації контенту. Наприклад, у нас там може якесь розслідування набрати 1 мільйон переглядів, можемо заробити рівно 0 доларів, євро, бо, наприклад, в цьому розслідуванні згадується війна або якісь жорстокі речі, жорстокі дії, і, наприклад, Ютуб відмовляє в монетизації. А на якихось, ну, ми, звісно ж, ніколи не заробляли ні 1 мільйон доларів, ні 1 мільйон євро, ні навіть в 10 менших сум, чесно скажу. Але тут немає якогось такого дуже чіткого заробітку, який можна отримати від Ютубу. Якщо вони так кажуть, то вони мають наводити, я маю на увазі, що це з Ютубу, вони мають наводити якісь документи. І тут, ну, тут дуже легко це перевірити, тому що Ютуб виплачує гроші або агенти Ютубу, і це все має бути зафіксовано, якщо вони покажуть. Ну, але це я говорю тільки про віллу, яка коштувала близько 1 мільйон. А там, коли, як я читала, коли їх там обшуки, коли у нього проводили, то там йшлося про те, що у них там якісь скажені гроші, зараз спробую знайти. Зараз, значить, вони кажуть, що вилучили, зараз я зачитаю теж, щоб не значить, вилучили у них провели обшук і вилучили.
0: Я тут вже знайшов.
13: Телефони, комп'ютери.
0: Пістолет,
13: автомобіль Porsche Cayenne, криптовалюту на суму близько 800 тисяч євро. Тобто це те, що станом на зараз у них було. Ну там твори мистецтва, годинники, коштовності, які коштують близько 400 тисяч євро, і 20 золотих пластин. Ну, тобто, це те, що ці коштовності, ці всі речі, ну, це типу те, що вони вилучили на момент обшуків, які, як розумію, відбулися влітку, ну, скільки там, 1500 євро чи більше, 1,5 мільйона євро чи більше, це то майно, яке у них вилучили. А вілла, про яку ми писали, ми її знайшли 7 років тому. Чи усе це, про що ми можемо говорити, вілла за 1 мільйон, плюс там 1,5 мільйони активів, про які зараз повідомляють іспанські медіа з посиланням на правоохоронців місцевих? Чи це все можна було зробити на монетизації в Ютубі? Я маю сумніви. Але, знову ж таки, це все має бути підтверджено документами. Я, чесно, не знаю блогерів, ну, напевно, вони існують, які заробляють такі гроші. Але я хочу також сказати, що в 25-му році український суд визнав Шарія винним у державній зраді і співпрацю з ФСБ, по-моєму, йому дали 15 років умовно, якщо 15 років так, заочно визнав, 15 років йому дали ув'язнення, але очевидно, що він не в Україні. І тоді, власне, теж його підозрювали в співпраці. Я не знаю, чи були якісь документи на руках у наших правоохоронців щодо співпраці. Але тоді у нього теж конфіскацію майна передбачало це рішення. Що у нього конфіскували в Україні, я не знаю, якщо чесно. І мені здається, що приблизно в той період, напевно, все-таки раніше, оці всі YouTube-канал Шарія в Україні був закритий. Тобто, а Україна – це все-таки його основна аудиторія. В нього були ролики, які там по 300, по 400 тисяч переглядів набирали, напевно, 1 мільйон набирали переглядів. Я про перегляди. Просто в якийсь момент, чи це був 22-й, чи це був 25-й, в Україні його YouTube-канали були закриті. Тобто, треба було або заходити під VPN, ну, що, я думаю, дуже зменшувала кількість його переглядів. Тому, якби, якщо вони говорять про те, що це ми з монетизації на YouTube, а цей канал був перекритий, по суті, оскільки в Україні його звинуватили у державній зраді, то чи дивилися його росіяни, тому що він російською мовою там говорив, чи якісь інші країни, щоб він заробив мільйони євро, я, чесно кажучи, знову ж таки маю сумнів, бо доступ до основної аудиторії, до якої він апелював, був закритий, і це було пов'язано зі справою наших правоохоронців про державну зраду.
0: Тобто ми можемо з вами передбачити, що основною аудиторією Шарія, оскільки він російськомовний блогер, є не лише Україна, а цілком вірогідно і Росія. Я теж тут зацитую, я цитую зараз «Українську правду», яка посилається на іспанське видання «El Diario», Іспанія. Наступне. Іспанські правоохоронці вважають, що виявлені фінансові схеми подружжя мають індикатори ризику у сфері відмивання грошей. Слідчі повідомляють, що джерелом коштів може бути незаконна діяльність. У матеріалах справи зазначається, що фінансування пов'язане з інформацією, яка вказує на причетність Анатолія Шарія до координованої та оплачуваної діяльності проти інтересів України та на користь спецслужб Російської Федерації. Анно, а скажіть, будь ласка, а ви, ну, чисто з професійного інтересу, оскільки ви 7 років тому робили розслідування і знайшли цю віллу Анатолія Шарія в Іспанії, а ви стежили за творчістю, так би мовити, цього блогера останнім часом? Чи вбачали, якщо так, то чи вбачали ви там таку, ну, проросійські маркери, на які ви могли б звернути увагу?
13: Так, насправді, останнім часом досить випадково, напевно, влітку цього року я виявила новий канал Шарія, який не був заблокований. Можливо, це було навесні, можливо, це було влітку. Ну, десь відносно недавно. Тобто, тому що той канал Шарія, з якого були великі перегляди, він не працював. І я виявила оцей новий канал. Я ще там комусь з колег показала, кажу, дивіться, що вже Шарію можна. І це був якийсь дуже дивний канал, бо до того, як на ньому з'явились відео Шарія, на той момент їх там було з десяток, там були якісь відеозаписи комп'ютерних ігор. Хтось мені пояснив, що це міг бути куплений якийсь канал, який вже існував, на ньому раніше були відеозаписи комп'ютерних ігор, а потім, ну, там вони його купили, чи якимось чином отримали до нього доступ. І тоді там не було сильно багато переглядів, але мені здавалося, що це там спосіб якоїсь, ну, розкачувати його канал. Я дивилася, да, це все були дуже схожі наративи, спрямовані проти української влади, очевидно, російською мовою, знову ж таки. І конкретно на предмет там російських наративів я це не відстежувала, я була здивована самим фактом, що знову є якийсь канал Шарія, і що, да, там була критика влади, там були ці всі історії, пов'язані з ТЦК, з тим, що це там порушення прав людей, що їх забирає ТЦК, і все таке. От щось таке я бачила. От. Кілька буквально матеріалів, ну, я так, що на це подивилась, думаю, дуже дивно. Поговорили ми про це з колегами, але далі це якби нікуди не пішло, бо в інформаційному просторі він переважно, якби, я не бачила, щоб він з'являвся, на нього посилалися, але оцю спробу там знову вести свої блоги, очевидно, на українську аудиторію, я її помітила, ну, кілька місяців тому, можливо, навесні, можливо, влітку.
0: Ну що ж, стежимо за розслідуваннями іспанської Феміди, і цілком ймовірно, все ж таки, і європейські політики та й правоохоронці звертають увагу на російську інформаційну політику всередині, і проросійську політику, і інформаційну діяльність всередині країн Європейського Союзу, оскільки вся ця історія вийшла вже за межі, які окреслюються там про свободу слова, а також набула ознак інформаційного вторгнення, інформаційних диверсій Росії на території країн НАТО і на території країн Європейського Союзу. Європейські політики на це звертають увагу. А чи причетний Шарій до поширення цих проросійських політик і наративів, ну, на це має дати відповідь слідство в Іспанії, те, про що ми з вами говорили, що і цілком природньо, якщо європейські і іспанські правоохоронці мають доступ до різноманітних транзакцій і зможуть відстежити походження фінансових потоків, які є в користуванні Анатолія Шарія. Дякую, Анна Бабінець, редакторка, засновниця слідства «Інфо», з нами була на зв'язку. Шановні, вдячний за вашу увагу. До нашої наступної зустрічі. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні!
14: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
1: Реклама на радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Внутрішньо переміщені громадяни та жителі прифронтових територій можуть придбати житло за програмою «Єоселя». За рішенням уряду, держава покриє їм 70% першого внеску, але не більше третини вартості житла, та 70% щомісячного платежу протягом першого року кредиту, але не більше 150 тисяч гривень. Держава також компенсує 40 тисяч гривень на оплату усіх комісій і зборів, пов'язаних із оформленням іпотеки. Ставка кредиту залишається фіксованою – 3% для військових, медиків, учителів та науковців та 7% річних для решти категорій. За програмою дозволено купувати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Для мешканців прифронтових територій діють чинні правила ЄОселі. Житло має бути не старшим за 10 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і не старшим 3 років для житла поза цими регіонами. Для ВПО житло у Києві та обласних центрах не має бути старшим за 10 років. В інших населених пунктах не старшим за 20 років із часу введення будинка в експлуатацію. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на ЄОселю у застосунку «Дія», отримати позитивне рішення та обрати банк-партнер програми для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передасть заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок позичальника у банку. Отримати компенсацію на приватний рахунок чи готівкою неможливо. Витратити отримані кошти можна лише за призначенням.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. В Україні вже є перші збиття російських реактивних дронів із роботизованих турелей, повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, турелі вже знищували, зокрема, реактивні БПЛА «Герань-5». Системи використовують машинний зір та штучний інтелект, що дає змогу уникати людських помилок. Водночас радіус їхньої роботи обмежений, оскільки основний засіб ураження – кулемет. Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві вже встановили понад 12 спеціальних турелей для протидії реактивним БПЛА. Найближчим часом іще 8 таких систем розгорнуть у Київській області. Радник президента із технологічних питань Сергій Безкреснов звернувся до киян із закликом під час повітряних тривог не перебувати біля вікон. Він пояснив, що під час роботи кулеметних установок у повітрі можуть залишатися кулі, які не влучили у ціль і згодом падають на землю. Росія розпочала цьогорічну кампанію ударів по українській енергетиці раніше звичайного. За оцінкою Американського інституту вивчення війни, ворог намагається завдати максимальної шкоди вже ослабленій енергосистемі до того, як Україна зможе посилити захист від нових балістичних ракет та реактивних дронів. Аналітики зазначають, що через українські успіхи на фронті у 2026 році Кремль змушений компенсувати брак військових просувань далекобійним терором. Мета Москви – зробити життя цивільним.

0: Повідомляє Financial Times із посиланням на європейських дипломатів. За даними видання, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер дав вказівку дипломатам не перешкоджати цьому питанню на робочих зустрічах поточного тижня. Утім, остаточна політична згода Будапешта залежатиме від результатів голосування у Верховній Раді 12 жовтня за законопроєкт про розширення прав національних меншин у сфері освіти. У разі ухвалення закону процедуру відкриття переговорів сподіваються офіційно запустити до саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Якщо ці два кластери буде погоджено, заблокованими залишатимуться лише два напрями – зелена політика, агросектор та політика згуртованості, які Єврокомісія розраховує погодити для Києва та Кишинева до кінця року. Лауреатами цьогорічної Нобелівської премії із фізіології та медицини стали німці Пітер Гегеман, Георг Негель та американець Карл Дайсерот за винахід методу оптогенетики – управління клітинами за допомогою світла. На початку 2000-х Гегеман та Нагель відкрили у водоростях світлочутливий білок, який під дією синього світла створює електричний імпульс. Згодом Дейсерот успішно вживив цей білок у нервові клітини гризунів, навчившись цілеспрямовано активувати нейрони світлом у мозку живих тварин. Метод оптогенетики здійснив революцію у нейробіології. Він дозволяє виявляти нейронні ланцюги, що відповідають за спогади, емоції та психічні розлади. У клінічній медицині його також тестують для відновлення зору. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в цю годину ми обговоримо найважливіші події заяви станом на зараз. Почався новий тиждень. Я нагадаю, що актуальною лишається проблема з бюджетом. Нагадаю, що раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький просив, щоб депутати трошки раніше вийшли із цієї паузи засідань і проголосували необхідність законопроекти, але, наскільки я розумію, все-таки раніше не вийде. Зараз будемо про все говорити. До нашого ефіру вже долучився Андрій Левус, народний депутат від Європейської солідарності і в минулому заступник голови Служби безпеки України. Я вас вітаю. Доброго дня, Андрію.
3: Доброго дня.
2: І давайте я базово спитаю все-таки про бюджет, бо це зараз топ-тема. Може, вам щось відомо? Можливо, Верховна Рада має намір трошки раніше з'їхатися на голосування і голосувати необхідні законопроекти, які відкривають Україні шлях до фінансування?
3: Ну, у нас з ініціативою відповідною, щоб було принаймні закрите засідання парламенту, хоча б розглянути об'єктивно всі ці питання, а однак, на жаль, позиція залишається незмінною, буде голосування 12 жовтня. Ми подали необхідні правки бюджету, сподіваємося за них поборотися, але ситуація безмінна і влада далі демонструє, ну, по суті, таку безвідповідальність, залишаючи країну без бюджету. Це
2: Щось у вас зі звуком щойно було або зі зв'язком, але наскільки я розумію, з того, що ви сказали, ситуація без змін і з 12 жовтня, 13-го навіть, якщо бути точнішим, парламент буде збиратися і голосувати необхідні зміни до законів. Добре, тепер до того, що, як мені здалося, посіяло розбрат у лавах Європейської солідарності, я бачила, ви теж реагували, це заява вашого однофракційця, мабуть, так правильно буде сказати, Олексія Гончаренка, який опублікував свій мирний план, де він пропонує в тому числі і низку компромісів, поетапні домовленості, маленькі угоди, не буду все це переказувати, я думаю, вже всі, хто хотів, прочитав. Скажіть, а яка станом на зараз, от стосовно заяви і пропозиції Олексія Гончаренка, позиція Європейської солідарності? Я бачила цю заяву фракції про те, що армія, мова, віра лишаються актуальними, актуальними. Але багатьом і мені так само здалося, що по суті по пропозиціях

0: Гончаренку фракція нічого не відповіла. Чи ви іншої думки?
1: Ну, давайте розділимо ситуацію на кілька таких блоків, тому що це буде логічно. Перше, моє особисте ставлення, тобто я вважаю, що будь-які такі заяви, які йдуть на користь агресору. Чому? Тому що ми ж не маємо справи з країною. Так, ну взагалі, в 21 столітті агресія – це ненормальне явище в цілому, але для москвинів це ж зрозуміла історія. Тобто вони не оцінюють це, що ось давайте сідати домовлятися, щось там проговорювати. Ні, вони це оцінюють по-своєму. А як вони це оцінюють? Ну, насамперед, що до них починаєш, до хахлов, я перепрошую, починаєш доходити, треба додати посилити удари, тільки стане гірше. Тому треба розуміти, що це дуже шкідницькі заяви, і я свою думку не змінював з 2014 року, не збираюся міняти зараз. Щодо фракції, так, відбулось первинне, що величезна частина фракції є в роз'їздах по міжнародних різних делегаціях. Це і парламентська асамблея НАТО, і ПАРЄ, і дуже багато цих делегацій. Це якраз такі вести засідання, але насправді для прийняття законів треба 226 голосів, а для того, щоб проговорити серйозне питання, все-таки краще це робити офлайн. Зараз ведуться розмови про те, щоб таке засідання офлайн провести, я думаю, що воно буде найближчим часом. І чим швидше, тим краще, на мою.
0: Засідання, ви знаєте, Андрію, якісь у нас проблеми зі зв'язком, я вас, якщо чесно, до кінця не зрозуміла. Не знаю, можливо, ми спробуємо перенабрати зараз Андрія, щоб... Так, він ще раз, давайте перенаберемо, або, можливо, іншими засобами зв'язку, щоб він ще раз озвучив свою думку, тому що засідання, як я зрозуміла, неможливо фракції, тому що всі в роз'їздах і в переїздах. Я бачила, частина депутатів є спостерігачами на виборах в інших країнах, хтось в ПАРЄ, хтось на округах, якщо ми говоримо про мажоритарників, і що фракція, якщо я правильно зрозуміла, не змогла до кінця повним складом зібратися. Так, Андрій з нами є на зв'язку? Перенабираємо. Я думаю, що перенабираємо. Але Андрій Левус, Європейська Солідарність, і, до речі, хто не знає, це відносно новий народний депутат, буквально з червня поповнив лави фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді. І ми говоримо про пропозиції іншого народного депутата від Європейської Солідарності, Олексія Гончаренка, який, я бачу, збурив абсолютно всіх і в лавах власної фракції, і за її межами, коли запропонував свої плани миру. Ну, він спочатку там оприлюднив серію публікацій в себе в соціальних мережах, потім це все оформив у велику колонку, де він констатував, що в Україні немає ніякої стратегії, що однією там, стовпами, так би мовити, української стратегії є в те, що вірити в якусь чудо зброю, вірити в те, що Росія ось-ось розвалиться, чекати, що на допомогу прийдуть партнери, і Гончаренко каже, що це не конструктивно, мовляв, і давайте перехоплювати ініціативу, і будемо самі пропонувати якісь варіанти вирішення, в тому числі залучаючи треті країни. І багато хто считав в наративах Олексія Гончаренка наративи Росії, що, мовляв, це був не план миру, а план капітуляції. Ну і, власне, ми зараз намагаємося обговорити, чи так це насправді. Мені кажуть, що Андрій Левус вже долучився до ефіру. Андрію, чи ви мене чуєте?
1: Так, я чую вас.
0: Так, давайте спробуємо ще раз. Отже, ви сказали, що фракція в роз'їздах і не могла зібратися, якщо я вас правильно зрозуміла.
1: Не змогла зібратися, щоб обговорити це питання по суті, щоб прийняти правильні рішення. І саме тому я вважаю, що це має бути дійсно краще зроблено офлайн, і шкода, що це так затягується. Так.
0: А про які ви рішення говорите? Ну, тобто, якщо говорити про палітру рішень, то як вона зараз виглядає? Які рішення можуть бути ухвалені? По відношенню до кого?
1: Дивіться, я не хочу говорити за атмосферу фракції, тому що це не буде зовсім коректно. Одне з наших рішень було попереднє, що давайте говорити, проговоримо, скажімо так, про цінності. Було прийнято заяву, за яку Гончаренко, до речі, сам голосував. Було наступне рішення було прийнято, що ми припиняємо цю дискусію і цю тему цих заяв про капітуляцію, в тому числі. На жаль, це було, на мою думку, з точки зору Олексія порушено, тому що це далі продовжилося. Відповідно, це є зле. Я хочу сказати свою позицію. Якщо ви на зустрічі в офлайн не буде якось даного роз'яснень, і принаймні по основних позиціях, там, де Україна маєте якісь поступки. А Гончаренко не дасть якось публічно входу назад. Я думаю, що на мою, ще раз кажу, особисту думку, фракція повинна приймати рішення щодо те, щоб він покинув нашу фракцію. І найкраще, щоб він це зробив сам. Це, знову ж таки, моя приватна позиція.
0: Навіть так. Добре, дивіться, ви сказали, що капітуляція є неприйнятною, і відтак ось така моя позиція. Давайте так, для тих, хто до кінця не розумів, не дочитав, не усвідомив, можливо, якісь моменти або неправильно трактував, що конкретно у висловлюваннях Гончаренко або в його колонці ви вважаєте закликами до капітуляції? Бо заради справедливості слово капітуляція в його закликах не звучить.
1: Ну, ви знаєте, що всі мирні договори, які по суті капітуляцію, ну, більшість з них не носять цього слова, так? Мова йде не конкретно про цю колонку. Мова йде про попередні пости, де він говорив, що можливо треба робити якісь поступки по мові, що можливо треба говорити про нейтральний статус і все інше. Для мене є конкретна червона лінія, це є наша конституція. Не може бути таким чином зроблено, щоб ставити під сумнів якісь речі, які є в ній. За це ми виходили на Майдан. Я нагадаю, був заступником командира Майдану, комендантом Майдану Парубія. Я саме по є був членом його політичної команди. Таким чином я опинився із списку Європейської солідарності. Це був солідарний крок з моїм керівником, з моїм командиром. І я думаю, що ну, Україна пройшла серйозний шлях еволюції, і ми не можемо ставити під сумнів ті речі, за які загинули люди. А це і дуже просте право бути собою на своїй землі і самим визначати своє політичне майбутнє. Як ми можемо ставити під сумнів такі речі? Щодо там колонки, інших його там текстів, так там іде якесь певне уточнення позицій, тому я і кажу, що необхідно провести ну, засідання фракції офлайн і принаймні внести ясність, скажімо, по ключових питаннях.
0: Що
1: І
0: особисто?
1: задати питання йому, ну, що він мав на увазі, які ну, наслідки. Одним словом, ви розумієте, що ця дискусія потребує конкретного обговорення. З того, що було наговорено, а наговорено було щось частково у Фейсбуці, потім у відповідях іншим людям. Я не є таким пошановувачем, ну насправді кажучи, творчості Гончаренка, але з того, що я бачив, мене найбільше тригернуло якраз питання про те, що ми повинні йти, начебто на якісь поступки в нашому внутрішньополітичному житті. Це втрата суб'єктності, це є втрата державності. Ну, велике питання від хлопців, з якими я разом брав участь у бойових діях, і від мого сина, який досі воює, є вже там двічі поранений і так далі. Для чого це тоді все відбувається? Щоб хтось міг це поставити під сумнів і в один момент сказати, що ні, ми готові відмовитися від якихось фундаментальних речей. Ну, це абсурд. Це тому по суті розрібати цей текст. Ну насправді це дуже невдячна справа.
0: Насправді
1: Дуже
0: так, він
1: невдячна
0: дуже
1: справа.
0: великий. Він дуже великий, в ньому багато всього переплітається. Можна я відокремлю буквально один момент з цього тексту, одну складову, один епізод. Дивіться, Гончаренко каже, наприклад, пропонує теж доволі контроверсійну ідею про те, що Україна може запропонувати, як в рамках якогось обміну, торгу, не знаю, запропонувати поетапно знімати санкції з російських енергоносіїв, енергоресурсів в обмін на щось, наприклад, на припинення далекобійних ударів, або в обмін на розблокування Чорного моря, або в обмін на обмеження бойових дій там, чи зупинку бойових дій. Але предметом торгу є санкції. І він дістає аргумент. Він каже, що дивіться, санкції і так з Росії вже почали знімати. Ну, якщо чесно, не з Росії, там з окремих російських діячів, які дійсно наближені до Путіна. Ми паралельно бачимо, що підсанкційні російські активи там на кшталт Лукойлу, зараз медіа пишуть, може ось-ось відбутися угода, і ці активи перейдуть там людям з оточення Трампа. Ну, тобто, в будь-якому разі існують певні ознаки, що світ іде на якісь поступки щодо санкцій. Він каже: давайте тут зіграємо першими і самі запропонуємо цей варіант. Я хочу вашу думку з цього приводу почути. Що ви про це думаєте?
1: Ну, я хочу повернутися до своєї основної позиції. Ви розумієте, що якщо самостійно виходити на такі, скажімо так, пропозиції односторонні з боку Росії, з боку України, Росії зараз, в цей період, коли він дуже такий є складним, так і драматичним, це лише заохотить агресора. Тому, якщо брати участь в дуже детальному вивченні цього плану, чи якогось плану Гетьманцева, чи Терехова, чи якихось інших схожих текстів, ми лише посилаємо один сигнал, незалежно від того, що ми говоримо. Я ж не кажу, що якісь там з пропозицій не мають права на існування. Можливо, мають, але якщо ми почнемо влазити дуже в деталізацію і говорити, ось це підходить, а це не підходить, то ми самі самостійно даємо Росії тільки лише один сигнал: бийте сильніше, бийте потужніше, тому що ми вже почали здавати свої позиції. Це дуже небезпечне явище. Тому, якщо чим більше ми заглиблюємося в ці пункти, в ці деталі, тим більше ми тільки захочемо Москву. Його треба цей план просто відкидати не через якусь його складову, а тільки через його наявність. Ця проактивність, вона заохочує агресора. Ця проактивність заохотила агресора в 22-му році з нашого боку, наше розмінування, наші якісь це припинити стріляти і все інше. Вони тільки заохочують агресора і тільки призводить до нових жертв, до нових страждань і руйнувань. Більше нічого.
0: Ви
1: Тому
0: згадали.
1: Мені здається, що сама ця дискусія, я розумію, що ось це гарно звучить і з точки зору і самого Олексія, що давайте розпочнемо нарешті дискусію. Така саме наявність дискусії в такому ключі, що ми готові самі щось перші зробити, і заохочує агресора. Ну для чого тоді нам підігрувати агресору? Я не розумію.
0: Я зрозуміла вашу логіку. Ви, до речі, згадали Данила Гетьманцева, це представник «Слуги народу», Ігоря Терєхова, які синхронно з Олексієм Гончаренком теж поділилися своїм баченням на кшталт того, що все більше людей за мир, давайте про це думати. Воно насправді звучить так, ніби більшість за війну, хоча це насправді не так. Абсолютна більшість в Україні якраз прагне миру, просто проблема в іншому. Мені подобається, знаєте, що в цій історії? От наскільки таке бурління розпочалося у лавах фракції «Європейська солідарність», там, ну, була заява, та до неї є питання, але вона була. Ви кажете, що до кінця крапки не поставлені над «і», тому що фракція в роз'їздах збереться, можливо, буде ще якесь рішення. Депутати з політичної сили виносять всі ці теми на публічне обговорення, але, наприклад, якщо ми подивимося на заяви пана Гетьманцева, вони не такі розлогі, як в пана Гончаренка, тим не менш вони є. Якесь таке глухе мовчання з боку «Слуг народу». Як ви думаєте, чому?
1: Ну, послухайте, знаєте, вони ж цього почали свою політичну кар'єру. Я маю на увазі Зеленського і всіх цих слуг народу, саме з таких позицій. А що тут може дивувати обивателя, і якщо Саме з цього і починалось. Саме
0: ну,
1: з
0: може
1: цього,
0: дивувати
1: давайте
0: принаймні
1: перший
0: те, а я вам поясню, що
1: переглядемо.
0: може дивувати. Андрію,
1: Так.
0: ну дивує як мінімум те, що, наприклад, заяви Гончаренка Володимир Зеленський засудив. Ну, в нього спитали, що він думає, та і Володимир Зеленський дав зрозуміти, що йому це не подобається. Він теж сказав, він каже, не можна прогинатися під Путіна, тому що Україну так доламають. А стосовно своїх, якби не коментують.
1: Ну, мене не дивує лицемірство влади, і більше того, я вам хочу сказати таке, що саме те, що через корупцію, через це все, що відбувається у владі, ми опинилися в такій ситуації складної зими. Ми саме бездіяльність влади в питанні підвищення нашої обороноздатності, саме нездатність проголосувати необхідні законопроекти, зокрема антикорупційні, всі ці Форест Гампи і так далі, я вже забув ці назви цих епізодів цього чудового серіалу «Слуга народу», епілог, то і призвели до нас цю ситуацію і створили тло в ну, дуже погане перед важкою зимою. І саме це тло, наша нездатність зараз нормально захиститись, я не говорю про фронт, слава всім нашим героям, які на фронті, операція Вівальді і так далі. Це єдиний світлий промінь, скажімо так, в всій цій історії. Але це створило таке тло, де необхідне для деморалізації України. І саме це добивається противник. Тому тут говорити ще за свого Гетьманцева, воно буде дуже йому складно. Мене це взагалі не дивує, це лицемірство. І знаєте, що найбільше мене дратує? Те, що коли ти хочеш, ти говориш про необхідність визнати сувору правду, що крім боротьби не буде ніякого іншого варіанту, бо боротьба може бути різною, скажімо так, різні фази цієї боротьби, не обов'язково це гаряче протистояння. Але треба визнати, що Росія завжди хотіла просто знищити нашу державу. Не було такого якогось року, який можна назвати мирним, так? Але я до чого веду? Того, що щоб там не відбувалося, ми повинні розуміти, що так, поки ми не станемо більш сильнішими, поки не буде сильніша наша оборона, ну доти про якесь навіть перемир'я годі говорить. Але ситуація, яка склалася зараз, вона дуже критична. І це є ідеальне тло для російських кіпсо і для таких заяв. І замість того, щоб давати нам оцінки якогось плану Гончаренка чи навіть Гетьманцева, я думаю, що Зеленський мав би зосередитись на прийнятті, зокрема, антикорупційних законопроєктів, на прийнятті нормального бюджету, на очищенні цього проєкту бюджету від різних єбаків і різних хотєлок і переспрямування коштів на національну безпеку і оборону. І тільки тоді, коли буде сильніша наша національна безпека і оборона, ми можемо побачити, що з'явиться якесь світло в кінці тунелю в плані якогось, принаймні, перемир'я. Бо Росія тільки розуміє силу. От. А тут, знаєте, дуже таким, до речі, ці заяви Гончаренка стали для Зеленського ну, досить вигідним таким інструментом переключити увагу зі своїх факапів на тепер на бік опозиції, ну ще раз доводить про неправильність заяв Гончаренка.
0: Я бачила реакції інших народних депутатів з Європейської солідарності. Мені здається, що деякі з них ви репостили в себе. Зокрема, ваш колега Микола Княжицький, до речі, важливо зауважити, чий син теж є військовослужбовцем. Це до того, що де діти депутатів. Так, так от, Микола Княжицький сказав, що він каже, що слухайте, ну варто все-таки чесно визнати, що до появи подібних текстів, планів, пропозицій сформувався благодатний ґрунт, що українське суспільство розгублене, що є цілком об'єктивні економічні втрати і там інші втрати, і що а в той же час влада поводить себе так, що суспільству важко зрозуміти її стратегію. Ну, тобто, куди ми йдемо, про що домовляємося, от зараз там тривають перемовини, і ми не знаємо всіх їхніх складових. Але тут же, знаєте, критикуєш, пропонуй. Дивіться, позиція Гончаренка вам не подобається. Владу ви свого, так би мовити, колегу по фракції вам не подобається. Позицію влади ви критикуєте. А що ви пропонуєте? От якщо в контексті переговорів.
1: В контексті переговорів, ще раз кажу, для того, щоб говорити про якісь переговори, треба, по-перше, відновити довіру до влади і до держави, бо, на жаль, недовіра до цієї влади переноситься до недовіри до держави в цілому і до нашої боротьби. І це дуже важливо зрозуміти. Ви ж бачите, як і за допомогою російських кіпсошок, і, в принципі, суспільного нерозуміння ситуації, перекладається, що всі, хто за Україну зараз називається, в лапках так це назву потужниками, і що всі вони лише тільки за те, щоб ми там до останнього українця боролись. Тобто йде відповідний перенос таких негативних смислів, так, на такому великому понятійному фронті ми починаємо програвати. Це означає, що влада повинна відмовитися від цієї інформаційної політики, яку вона веде. Вона є, чесно кажучи, неефективною і дебільною. Ці є марафони і все інше. Тобто почати треба було і раніше по-дорослому розмовляти з суспільством, казати, які є ризики, які є перешкоди, які є перепони. Другий момент важливий – це перестати просто красти, тому що це найбільша проблема, в якому перебуває українське суспільство, що під час цієї страшної зараз ситуації, яка в нас є, це мається на увазі всі ці удари по мирних містах, умовно мирних містах, ще й несеться на фоні всіх цих, які я вже згадав, карфагенів і форест-гампів. Тобто і сіється зерна недовіри. Люди починають задавати собі логічне запитання. Можливо, влада не така щира в своїх цих переможних і потужних реляціях. І це також б'є по нашій бронездатності. Третє – це почати відновити довіру наших міжнародних партнерів і союзників, тому що, по суті, з одного боку ми говоримо про наш там європейський вибір, про взаємодію союзника, з іншого боку нічого не робиться для того, щоб зупинити просто розкрадання тих коштів, які йде з Заходу. Треба розуміти, що дірка в нашому бюджеті – це не тільки 27 мільярдів, а ще 40, може, і більше вже відсотків нашого бюджету – це є прямі дотації країн Євросоюзу та інших країн. Відповідно, як можна говорити про якісь перемовини, коли посіяна недовіра між владою і суспільством, коли крадуться гроші, які йдуть на безпеку і обороноздатність, і третє, коли підірвана довіра, про це вже відверто говорять представники Євросоюзу, між владою і нашими союзниками. Коли цих трьох складових не впорядкувати, не навести в цьому лад, то про які ми можемо говорити реальні перемовини, і чи сильна Україна, чи не сильна, яка в нас там стратегія війни і так далі. Треба навести лад спочатку в своєму домі. Тоді ми можемо говорити про якісь стратегії перемовин. Коли є, умовно кажучи, якийсь там військовий об'єкт, так? Або давайте таку аналогію, 2-30 секунд це займемо. От ми летимо в літаку, починаємо бачити, як пасажири. Починаємо бачити, що цей літак починає щось дуже різко знижати швидкість, якісь трястись і так далі. Потім бачимо, що вистрибує якийсь бортмеханік, прихопивши двигуна чи там каністри якісь спальним. Потім бачимо, що з курсу цей літак збивається і так далі. Тобто от зараз ми в такій ситуації, що ми під обстрілом, а за кермом люди, які самі підривають цю обороноздатність. Про які ми переговори будемо говорити? Чи буде суб'єктність цих переговорів? Чи буде легітимність суспільна цих хлопчиків з написом «Київський режим» для людей, які дійсно воюють за Україну? Ні, тому треба навести лад себе вдома. Це
0: Це
1: можна.
0: камінь, це, Андрію, час уже просто, це був камінь в огород Давида Арахам, який зараз є одним з переговорників про завершення війни з американцями. Я тут ставлю три крапки, очікуємо, що з'їдеться фракція «Європейська солідарність» і стежимо, звісно, за рішеннями всередині політичної сили. Андрій Левус, «Європейська солідарність», в минулому заступник голови Служби безпеки України і в минулому військовослужбовець також, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Україна та Бельгія розробляють ракету, що може стати новою зброєю проти російських реактивних дронів. Йдеться про 70-міліметрові ракети із лазерним наведенням. Проєкт спільно опрацьовують бельгійська сторона та українська оборонна компанія, повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Ракету планують зробити відносно дешевою альтернативою дорогим засобам ППО. Її можна буде запускати із різних платформ, зокрема із винищувачів F-16. Розробка проходить випробування. Також Бельгія найближчим часом планує завершити погодження передач Україні іще трьох винищувачів F-16. Наступного тижня Європейський Союз може відкрити ще два переговорні кластери щодо вступу України та Молдови до ЄС, заявила єврокомісарка із питань розширення Марта Кос. За її словами, для цього Україні потрібно ухвалити закон про освітні права нацменшин і корінних народів. Це має розблокувати переговори, що нині гальмує Угорщина через питання прав угорської меншини в Україні. Кос зазначила, що після ухвалення закону країнам ЄС доведеться прискорити відповідні процедури. Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: Із 16 жовтня житлові субсидії розраховуються на опалювальний сезон 2026-2027 років. Щоб отримати житлову субсидію із початку опалювального періоду, документи потрібно подати із 1 жовтня до 30 листопада включно. Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із способів – звернувшись до сервісного центру пенсійного фонду, поштою на адресу територіального органу пенсійного фонду, онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, через уповноважених посадових осіб, територіальних громад і ЦНАП, через веб-портал «Дія». Для більшості отримувачів житлова субсидія буде перепризначена автоматично. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважений посол, посол України в ЄС 2010-2015 роки і голова Центру нових рішень. Я вас вітаю, пане посол. Доброго дня.
9: Юра, вітаю. Дякую за запрошення.
0: Я би хотіла з вами підсумувати візит німецького канцлера Фрідріха Мерца, який відбувся напередодні. Хто не бачив, не читав новин, то Німеччина виділила Україні масштабний пакет допомоги на понад 1 мільярд євро. Наскільки я розумію, це не були якісь нові несподівані суми, це про все було узгоджено, домовлено і закладено в німецький бюджет заздалегідь. Ось, але і в той же час всередині Німеччини підтримка канцлера стрімко падає донизу. І так само, наскільки я розумію, не так стрімко, але так само падає згода німецького суспільства на те, щоб надалі підтримувати Україну. Я думаю, про це теж встигнемо поговорити. Але поділіться своїми враженнями від цього візиту.
9: Ну, я вважаю, що візит це був Мерса в Україну була непересічною подією. Я думаю, що сам факт візиту в Україну такий складний і небезпечний період, як для України, так і, як ви правильно сказали, для самої Німеччини, ну, заслуговує на повагу, і я думаю, що треба цей факт привітати. Адже, незважаючи на внутрішні проблеми всередині Німеччини, нагадаю, програш партії Мерца на земельних виборах на користь АФД і соціалістам, небувале падіння рейтингу в Німеччині канцлера. Ну, звичайно, все це не створює позитивну стабільність всередині німецької політики. Але, незважаючи на це, Мерц вирішив відвідати Україну і показати цим, що він рішуче налаштований продовжити підтримку нашої держави і не лише словами, як дехто це робить, а реальними справами, і дійсно, ви вже згадали, були підписані деякі оборонні контракти, він оголосив про новий пакет допомоги 1,3 мільярда євро, новий пакет військової допомоги. І що дуже важливо, він приїхав в Німеччину з великою бізнесовою делегацією. Це теж той факт, який заслуговує на увагу. І що цікаво, під час цього візиту Мерц неодноразово підкреслював, що з моменту широкомасштабного вторгнення, особливо коли російський агресор стріляє по всіх містах України, в тому числі Києву, жодна німецька компанія не вийшла остаточно з території України. Ну і, звичайно, одним з предметів візиту було також обговорення питання війни і миру, і тут заслуговує на увагу заклик якраз символічно на фоні розбитого російським агресором приміщення Академії наук, заклик Мерца до Путіна припинити війну, зупинити вогонь і почати реальні перемовини. Ну і важлива тема була це також вступ України до ЄС. Нагадаю, що декілька місяців тому МЕРС виступив з ініціативою щодо так званого асоціативного членства України, але логіка його пропозиції була в тому, щоб дійсно прискорити членство України в ЄС. Ну і, звичайно, дуже важливо, що своїми заявами мер чітко продемонстрував, що Європа має бути за столом майбутніх перемовин, і це дуже важливо. Ще один важливий факт, на який я хотів би звернути увагу, це зустріч Мерца з окремими народними депутатами, в тому числі з лідером опозиції. Вчора ввечері вже є така інформація, і це чому це важливо? Це сигнал владі щодо важливості внутрішньої єдності, важливості демократичних реформ, верховенства права і боротьби з корупцією. І ще один момент: символічно, що візит Мерса відбувся напередодні засідання Європейської ради, тобто саміту ЄС, який відбудеться 15-16 жовтня у Брюсселі, і на якому також одним з ключовим питанням буде питання України. Тобто ці всі фактори показують, що, ще раз, візит був дуже важливий, дуже своєчасний, і я сподіваюся, що він став свого роду такою вікном можливості для політичної, моральної і, я би сказав, військової підтримки України не лише з боку Німеччини, а з боку інших країн. Нагадаю, що станом на сьогодні Україна, Німеччина має десь 30% всіх ресурсів, з ресурсів країн-членів ЄС, які вкладає в допомогу Україні.
0: Ви згадали про зустріч Мерца з лідером опозиції Петром Порошенком, але я зауважу, що це була не зустріч там один на один. В цілому Мерц зустрічався з народними депутатами, де, ну, я принаймні з фотографій бачила, там був Петро Порошенко, була представниця «Слуги народу» і голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, мені здається, була ще «Слуга народу» Галина Янченко. Тобто, але важливо відзначити, що лідер Німеччини, грубо кажучи, зустрівся не лише з президентом, але й також зустрівся з народними депутатами, серед яких були опозиціонери. І ви кажете, що це що? Сигнал владі, щоб, як ви сказали, що заклик до єдності? Чи як ви це трактуєте?
9: Це сигнал влади, що німецька сторона вважає, що Україні треба зміцнювати внутрішню єдність. Ви абсолютно праві, як я сказав, дійсно була зустріч з окремими народними депутатами, в тому числі серед яких був лідер опозиції, також була Іванка Климпуш-Цинцадзе, голова комітету парламенту з питань ЄС. Але його меседж зрозумілий, і дуже важливо, що він чи не перший провідний європейський політик, який зустрівся саме в такому форматі. Нагадаю, що до цього, коли приїжджала та ж Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії, президент Європейської ради кошти, таких зустрічей в такому форматі вони не проводили. Тому я думаю, що таким чином він показав іншим приклад або урок навіть іншим нашим партнерам і союзникам, що демократія – це і є не лише діалог з владою, але і діалог з опозицією. Тим більше всі чітко розуміють, що сьогодні без голосів інших політичних партій, в тому числі проєвропейської демократичної опозиції, дуже важко буде ухвалювати дуже непрості, болісні закони, які необхідні Україні як для отримання фінансової підтримки з боку партнерів, так і для інтеграції до Європейського Союзу.
0: Ви знаєте, я вчора мала зустріч з журналістами, це були журналісти, це були представники німецько-українських або німецьких аналітичних центрів. Я так розумію, що їхній візит був пов'язаний до України так само з візитом канцлера Мерца. І вони мені говорили про те, що німецька сторона, європейська загалом, але німецька зокрема, дуже стурбована просуванням антикорупційних реформ. І як приклад наводили ось цей план Качки-Кос. Нагадаю, що це такий план із 10 пунктів пріоритетних реформ, відомий як Качка-Кос, які має ухвалити Україна для того, щоб, ну, підтвердити свої євроінтеграційні наміри. І мені нагадали, що в липні Європарламент визначив, що план Качки-Кос був готовий чи виконаний на 15%, а зараз зараз мені говорять, що виконання можливо 18, можливо максимум 20. І що це дуже сильно турбує, якщо не обурює європейських партнерів. Можливо, вам щось про це відомо?
9: Ви абсолютно праві. Дійсно, наших партнерів непокоїть дуже повільне виконання наших зобов'язань. Ви послалися на документ Качки-Кос. Нагадаю, він був підписаний в грудні минулого року. Тобто пройшло вже майже 10 місяців, а виконання на дуже низькому рівні. І тому і минулий тиждень, я думаю, наступні будуть чітко показувати, що ситуація така, що поріг терпіння наших партнерів щодо стану виконання реформ досягнуто. І дійсно керівництво ЄС зараз буде продовжувати тиснути, щоб ми прискорили ці реформи. І якраз один з меседжів під час візиту Мерца був якраз дійсно прискорення досить необхідних реформ. Причому вони чітко кажуть, що ці реформи потрібні не стільки Брюсселю, скільки України. І тут їхній меседж, що полягає в тому, що війна не є підставою для або зволікання з реформами, або не робити реформи. Адже як, наприклад, реформа прокуратури або ДБР співвідноситься з те, що ми зараз в війні з Росією. Ми можемо спокійно це робити і робити, показувати значний прогрес. Тому їхній меседж такий, що гроші, як так мовити, в обмін на реформи. І тепер вони чітко переходять на новий принцип. Принцип – це, що підтримка буде України буде заснована на заслугах. І Україна має довести, що дійсно здатна проводити ці реформи. Нагадаю, що 15 жовтня, вже сказав, буде засідання Європейської Ради, і там буде ухвалено рішення щодо України. І там, за моєю інформацією, буде чітко дуже потужний зафіксований меседж щодо вкрай необхідності для України робити реформи і ухвалення необхідних законів. Натомість ЄС буде готовий прискорити членство наше до Європейського Союзу. Зокрема, вже наступного тижня розглядається можливість відкриття для України і для Білорусі двох наступних кластерів. Зокрема, йдеться про конкурентоздатність і
0: для Молдови, можливо, бо ви сказали для Білорусі.
9: Молдови. Для Молдови і для України. І це планується вже наступного тижня, але за однією умовою, якщо Українська Верховна Рада 12 жовтня ухвалить необхідні закон щодо прав національних меншин. Це теж буде позитивне зрушення. І ще не забувайте, що наприкінці жовтня, 28 жовтня, планується оприлюднити щорічну доповідь Європейського Союзу щодо України в контексті політики розширення, де це буде комплексний документ, який буде робити оцінку виконання Україною всіх вимог і внутрішніх реформ за 12 місяців. Отже, я вважаю, що нам треба бути більш серйозними щодо виконання наших зобов'язань і намагатися все-таки реальними справами довести, що ми здатні виконувати те, що ми обіцяли партнерам, а від цього буде залежати і реальні зміни всередині країни, і наш фінансовий стан, ну і зрешту наша внутрішня стійкість. Бо чим швидше ми будемо проводити реформи, тим більше у нас посилюватися відчуття справедливості, верховенство права, а це значно міро буде посилювати наші позиції за столом перемовин.
0: А можна два слова про закон про національні меншини? Я так розумію, що це вимога Угорщини в обмін на розблокування євроінтеграційних зусиль України, якщо так можна сказати, чи в обмін на розблокування чого? Фінансування якогось?
9: Ні, це правда, це одна з вимог Угорщини, і питання прав національних меншин і внесення відповідних корективів зафіксовано в багатьох рішеннях Європейського Союзу. Це також є в умовах нашого членства до Європейського Союзу, і це також є в вимогах щодо посилення фінансування, і тому дійсно момент істини це буде 12 жовтня, коли на розгляд Ради буде винесено законопроект щодо змін до законодавства в сфері прав національних меншин. Ні для кого не секрет, що це дійсно вимога Угорщини, але оскільки сьогодні ЄС працює на основі консенсусу, для того, щоб розблокувати угорське так зване вето, нам дійсно треба тут прийняти, як кажуть, важливе рішення і, напевно, ухвалити. Я не хотів би бігти наперед, чи воно буде ухвалено, але якщо буде ухвалено, то я не виключаю вже 14 жовтня напередодні Європейської Ради, яке буде 15-го, ЄС може оприлюднити рішення про, я ще раз підкреслюю, розблокування ще двох кластерів для України і, підкреслюю, Молдови. Таким чином у нас будуть відкрити 4 із 6 кластерів, і дуже важливо. Ще один важливий факт. У разі, якщо знов-таки 12-го буде успішне голосування, 12 жовтня, ЄС також зараз готує дорожню карту прискорення членства 4 країн-кандидатів, це Україна, Албанія, Чорногорія і Молдова, до Європейського Союзу. І там будуть зафіксовані чіткі терміни і строки відкриття і закриття не лише кластерів, яких 6, але і 35 досьє. Європейці вважають, що це буде мотивацією для країн-кандидатів, в тому числі для України, більш прискореними темпами здійснювати реформи. Але я ще раз скажу, що ЄС насилає нам всім в Україну сигнал, що війна – це не є привід для того, щоб зволікати з реформами. І Україна має бути серйозною в тому, щоб ці реформи робити. Але все це має бути процесом не монопартії або однієї політичної партії. Цей процес і реформування країни, і членство ЄС має стати загальнонаціональною ідеєю і загальноукраїнським проєктом.
0: Я думаю, що мені так здається станом на зараз, я можу помилятися, що 12 жовтня навряд чи депутати от зберуться, скоріш за все, що це буде 13, хоча прем'єр їх закликав вийти на день раніше і проголосувати необхідні законопроекти. У нас буквально хвилинка, дуже коротко. Попри заперечення послів держав Євросоюзу про те, що вони будуть виїжджати з країни внаслідок посилення російських атак, можливо, у вас є якась додаткова інсайдерська інформація, чи мають всі або хтось із них, мається на увазі з посольств Євросоюзу, план залишити Україну?
9: Ну, перед цим ще один маленький нюанс в контексті ЄС. Європейці в Брюсселі дуже потужно підкреслюють, що Україна має прискорити призначення посла України при ЄС. Нагадаю, що протягом уже, якщо не помиляюся, кількох місяців після призначення Ченцова віце-прем'єр-міністром з питань євроінтеграції, у нас вакантна позиція посла при ЄС, хоча агріман на Тараса Качки вже отримано, але вже декілька місяців нема повноцінного посла, і це певною мірою не сприяє позитивно комунікації. Що стосується послів країн-членів ЄС в Україні, то нагадаю, вчора ввечері вони в скоординований спосіб оголосили публічну заяву, в якій чітко сказали, що вони залишаються в Україні, а Росія буде нести відповідальність у разі атак на дипустанові в Києві. Це ми маємо подякувати за таку морально-психологічну підтримку. Принаймні, це мінімум, як можуть держави-члени ЄС виявити солідарність з українським народом. Єдине, що можу вам сказати, інсайдерську інформацію, що станом на зараз в Брюсселі розглядається можливість під час зимового періоду регулярного візиту керівництва Євросоюзу, країн-членів ЄС до України. Від президента Урсули фон дер Ляєн до комісарів з питань фінансів Добровскіса, з питань розширення КОС, а також провідних лідерів Європейського Союзу. В такий спосіб вони також хочуть на додаток до реальної підтримки у вигляді санкцій і фінансових ресурсів висловити також моральну підтримку українському народу в непростий зимовий період. На мій погляд, зимовий період – це буде моментом істини і для України, і для всіх наших союзників. Якщо ми вистоїмо, то, повірте мені, завершення війни буде дуже скорим.
0: Але візит Мерца не зупинив Москву, і от допоки був вчора Мерц в Києві, Росія продовжувала атакувати Україну. Тому бажано, щоб ще Кушнер і Вітков спланували регулярні візити до України впродовж зими. Дякую дуже. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, посол України в ЄС 2010-15 роки і голова Центру нових рішень був на радіо НВ. Далі у нас новини, після новин ефір продовжать мої колеги, залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: У Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Онлайн, без черг та паперів і зі знижкою 50%. Для цього у мобільному застосунку перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» і подайте заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. На оплату зі знижкою є 20 днів. Після доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень.
6: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено – лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 0044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок поверне до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Німеччина та Естонія додатково допомагають Україні готувати енергосистему до зими.
10: Німеччина вже спрямувала 250 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики, а Естонія виділяє на енергетичну інфраструктуру іще 100 тисяч євро. Кошти використовують, зокрема, для закупівлі обладнання та матеріалів, необхідних для відновлення енергетики після російських атак. Загалом внесок Німеччини в українську енергетику вже становить майже 807 мільйонів євро. Естонія раніше спрямувала до фонду підтримки енергетики близько 2 мільйонів 750 тисяч євро. Франція шукає конкретні способи допомогти Україні збивати російські дрони. Про це Еммануель Макрон заявив після розмови із Володимиром Зеленським. За словами французького президента, вони детально обговорили підтримку України та можливості посилити захист цивільного населення від російських атак. Макрон також заявив, що Франція та Європа і надалі підтримуватимуть Україну і працюватимуть над досягненням справедливого і тривалого миру. Бельгія розраховує передати Україні 3 винищувачі F-16 найближчим часом після узгодження юридичних деталей із Францією. Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Оскільки літаки були модернізовані за допомогою французьких комплексів радіоелектронної боротьби, передача третій стороні вимагає офіційного схвалення Парижа. За словами Франкена, затвердження угоди очікується найближчим часом, після чого розпочнеться логістичний етап. Окрім того, міністр зазначив, що Брюссель

0: імпортують ключові експортні вантажі – зерно та кукурудзу. За даними українського МЗС, від початку повномасштабного вторгнення російськими ударами було пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів, причому більш ніж половину із них саме упродовж цього року. Європейський Союз найближчим часом не планує повертати до санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, які були виключені звідти за наполяганням Франції та Словаччини. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Водночас вона повідомила, що Євросоюз наразі працює над внесенням до санкційних списків близько 1500 нових фізичних та юридичних осіб. Дипломатка також нагадала про нещодавню зміну санкційного механізму. Майже 3000 чинних обмежень тепер зафіксовані терміном на 3 роки, що скасовує необхідність їхнього продовження щопівроку. Вона додала, що держави-члени мають право вільно подавати пропозиції щодо нових обмежень, і саме за ними залишається її остаточне рішення. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Для вас найближчі 2 години в ефірі працюватиме Тетяна Іванська. Говоритимемо, звичайно, і про приїзд пана Мерца, і про звернення президента України до деяких народних депутатів, власне, про те, чому він до них звертався і як те, що говорять народні депутати, зараз використовує російська пропаганда. Про все це будемо говорити, але розпочнімо із того, куди долітаємо, що долітаємо, скільки збиваємо, ну і, власне, із ситуації на фронті та довкола фронту. Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог, з нами на зв'язку. Пане Андрію, я рада вас вітати, слава Україні!
3: Героям слава, радий навзаєм!
2: Пане Андрію, справді поговоримо про наші досягнення та і про результати, і про те, що горіло на болотах, але розпочати я б хотіла зі свіжої новини, яку подає Українська правда із посиланням на джерела. Головнокомандувач Михайло Драпатий зараз сказано, що розробив план війни, і він вже кілька тижнів перебуває на розгляді в РНБО. Саме цей документ має відповісти, що саме українська армія має зробити для збереження України і в які термін. Крім того, вже переміщено в батальйон резерву кілька десятків полковників, бригадних генералів та і загалом офіцерів. Тобто взявся за масову кадрову чистку. Пане Андрію, як би ми це все мали розуміти? І ось ця чистка, я так розумію, вона іде в плані ось тому по завершенню війни, який Драпатий подав в РНБО. І чи мали би ми, цивільні, почути від ось цей план і відповідь на цей план, чи це ми будемо бачити лише по результатам на полі бою?
3: Ну, я думаю, генеральні якісь речі, які цим планом визначаються, вони будуть доступні для усього цивільного населення. Тоді, коли буде все визначено, зазначено, я думаю, ключові речі і ключова мета і заходи будуть зазначені, але більшість цих документів, більшість цих даних, таймлайнів, абсолютних дедлайнів, речей, які стоять перед кожною бригадою, перед кожним корпусом, вони вже ж відомі не будуть. Тому що це все є секретні речі, головне, щоб ворог не дізнався про цей план війни, головне, щоб ворог не розумів, що як і буде, тому що не одна ситуація, яка вже виникала за ці роки, зривалася саме через те, що ворог дізнавався про плани і події з різних своїх джерел, через різні моменти того, як вони досліджували і як вони вербували людей, вже ж це і теж правда. Тому зараз ключове в цій всій історії, аби воно почало функціонувати і запускатися. Тому що насправді є ті речі, які сьогодні якісні і хороші, вони працюють далі. В Михайла Тропатого вони функціонують. Тобто те, що на сьогоднішній день, як я бачу, як я аналізую і з того, що я знаю з комунікаціями з генеральним штабом, там, з людьми наближеними, те, що є ефективне, те, що є хороше, Тропатий намагається зберегти і примножити. Те, що є на сьогоднішній день неефективним, те, що

0: грань мінусово, те, що не допомагає Збройним силам України, силам оборони в цілому. Є абсолютно здоровий менеджерський підхід щодо того, аби ці речі змінити, ці речі фактично видалити з системи і замінити на те, що буде працювати. Тобто абсолютно нормальний менеджерський ефективний підхід. Посилюємо сильне, послаблюємо слабке. Абсолютно звичайна, нормальна базова історія. Тому на сьогоднішній день ми розуміємо, що ці всі речі, які відбуваються, в тому числі і кадрові зміни, вони вже ж спрямовані на те, аби посилити сьогодні військо. Я насправді бачу, і мені імпонує той факт, що в нас, знаєте, немає того, що там от в кінці липня Драпатова призначили, і вже в нас там до середини серпня мільйон призначень нових і чисток. Ми бачимо, що є системне оновлення крок за кроком, є вивчення того, чи цей кандидат підходить, чи не підходить, чи цей офіцер справлявся, чи цей офіцер не справлявся, чи цей генерал ефективний, чи цей генерал неефективний. Мені подобається те, що немає просто процесу замінити, аби замінити, щоб потішити людей новиною. Ні. Те, що я бачу, і той підхід, який сьогодні існує, і той підхід, який сьогодні є, це те, що є заміна не заради заміни, а заміна заради результату. І вони якісні з того, що я бачу, і вони на сьогоднішній день, тому і відбуваються довго в часі. Це про те, що, знаєте, всякі наші корисні ідіоти розганяли всяку історію, що там не дають Драпатому щось міняти, а вже ж росіяни це підхоплювали. А ось насправді воно працює зовсім по-іншому, по-дорослому і по-ефективному. І ключове в цьому всьому, не хочеться зачаровуватися, я не закликаю до цього, коли говорять ці всі речі, я просто хочу додати якогось здорового оптимізму до цієї так песимістичної, драматичної ситуації, що навколо нас, похмурою з усіх боків, для цивільного населення, перш за все, тому що на фронті у нас є успіхи, і ми реалізовуємо їх, наскільки це можливо. Але от там в контексті того, що нас зараз там слухають, багато киян, я знаю, слухає НВ, багато людей з інших великих міст, і вже ж ситуація гнітюча. І от я хочу там з військово-менеджерської точки зору, про яку я знаю, що відбувається сьогодні в вищих ешелонах військового керівництва, сказати те, що є оптимістичні речі, які, знаєте, так надихають. Але слідкуємо, чекаємо результатів, і я сподіваюся, що вони не за горами будуть.
1: Ну тут бачите, Андрію, тут також можемо звернутися до корисних ідіотів. Ви ж розумієте, що це повідомлення, ця новина, вона так само може їх закликати кричати про те, що Драпати ставить своїх, та тому що зміни великі. Давайте все ж таки про щось хороше. Ясно, що це ще не рожеві поні, але все ж таки певна приємна новина. Служба безпеки України повідомила, що напередодні вразила два російські винищувачі на військовому аеродромі Ханська в Російській Республіці Адигея. Це Су-35 та Су-34 було уражено. І що приємно, що до відстань до цілі від нашого українського кордону становить 500 кілометрів. Крім того, було уражено ще й склад боєприпасів на території аеродрому Ханська. Обидва уражені літаки є носіями керованих авіаційних бомб, які російські агресори масово застосовують на лінії фронту і б'ють по наших українських містах. Звичайно, ми розуміємо, що одразу менше обстрілів не стане, тому що ще вистачає літаків у росіян, але ось ця відстань 500 кілометрів. Тут цікаво, чим долетіли, чи ми не маємо знати, чим долетіли. Можливо, це та наша балістика, яку анонсують на осінь, чи це наші дрони?
0: Ну, це найбільш ймовірно і невисоко ймовірно, що це є наші дрони різного типу, те, що в переважній більшості сьогодні застосовує Служба безпеки України. Ще на сьогоднішній момент, навіть якби балістика була на озброєнні в Збройних силах, це не засіб, який використовує Служба безпеки України. Тому це є питання дронів, і тут, знаєте, ключове те, що ми вважаємо. Чим і як, це вже інше питання. Ключове, давайте розіб'ємо на різні частини. Ключове те, що є системність. Системність від різних підрозділів Сил оборони України в контексті уражень території ворога, склади, злітно-посадкові смуги для ворожих винищувачів, НПЗ, це все палає і палає системно. Тобто ми вже давно перейшли на рівень системності, і ми бачимо те, що на жовтень затверджений новий план щодо уражень. Я сподіваюся, що він буде наростати і зростати для того, щоб росіяни теж відчували те, що вони роблять, щоб вони бачили нашу відповідь ефективну і якісну, про те, що ми віддаємо борги і віддаємо їх з надлишком. Щодо балістики, тут я би сказав, так, є застосування. Є там перше застосування тактичної балістики, яка там до 300 кілометрів летить. Це на сьогоднішній день геймченджером не стане. Водночас ми вже побачили там чергову заяву, що балістика вже середньої дальності, яка готова долітати до Москви, теж цієї осені має бути. Лише тут лишається питання в чому? В тому, що разове застосування не означає те, що у нас достатньо буде цієї балістики для того, аби насипати нормально по Москві, тому що масштабування процес складний, не вистачає достатньої кількості комплектуючих, і я сподіваюся, що є вже методи і шляхи масштабувати якомога швидші терміни ті ефективні типи озброєнь, які ми розробляємо.
1: Ну, справді, чекаємо на балістику. Ми пам'ятаємо, ось ці анонси, що полетить українська балістика і буде відповідь по Москві. Дуже цього чекаємо, сподіваючись, звичайно, на чому так само, щоб посилено це все було. Але давайте ще поговоримо про те, на що ми вже можемо не просто сподіватися, а на що ми можемо спиратися. Цього тижня росіяни застосували по Україні понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб, 25 ракет і 800 дронів були реактивними. Про це заявив президент Зеленський. Як повідомляють повітряні сили, за останні 2 ночі з цих дронів було збито 93 та 84% російських БПЛА, відповідно, зокрема і реактивних. Чи можемо ми говорити про те, що у нас збільшилась кількість збиття реактивних дронів, чи це просто росіяни стали менше їх запускати? Тому що, знову ж таки, якщо судити по життю у Києві, я киянка, яка живе, ну, мені видається, що останні ночі вони трішки спокійніше по прильотах, тому що справді видно кількість збивань ось цих дронів. Це ми реактивні збиваємо, чи просто росіяни реактивних стали менше запускати?
0: Ні, дивіться, я думаю, що все-таки ми вчимося. Ми використовуємо різні методи збиття дронів. З'являються і перехоплювачі, з'являються і сьогодні моменти того, яким чином збивати іншими методами, автоматичні турелі, застосування тактичної авіації. Я сподіваюся, що буде якомога швидше, і президент тут дуже коректно підняв питання щодо F-16. Нам потрібно повертати, тому що F-16 роблять величезну різницю сьогодні в небі в контексті збиття реактивних дронів. Тому вони нам потрібні критично. Ті, які на ремонті, це треба питання пришвидшувати і вирішувати для того, аби ми їх застосовували ефективно вже на сьогоднішній день у збитті реактивних дронів. Тому я сподіваюся те, що ми все-таки вдосконалюємося, розвиваємося, і ось ця цифра 90% вона стане сталою, а не лише там за певні ночі. Це найкраще робити на якійсь дистанції, умовно підрахувати буде жовтень місяць, яка це цифра, і ми тоді, як ви кажете, і відчуємо, як в столиці воно відбувається, і відповідно побачимо в звітах і в цифрах. Тому що дійсно ворог тут спрямовує дійсно на мости ці дрони, але і по місту теж є відчутно зменшення кількості ударів. Водночас ворог теж є такий, знаєте, сигнал, який мені насторожує трішки мене це питання балістики, що він її накопичує. Є таке відчуття перед зимовим сезоном. І відповідно тут вже є питання того, що буде складно. Водночас в цій ситуації ми і накопичуємо, я сподіваюся, і перехоплювачі ПАК-3 до Петріотів, тому що ми їх зараз не використовуємо, і ті постачальники йдуть, ми зможемо накопичити для того, аби там відбити якісь масовані атаки. Ну і загалом сподіваюся, що цей трек щодо передачі Україні додаткових ракет на цю зиму теж розвивається і рухається, тому що ну для нас це стратегічна історія і стратегічна потреба на цю зиму.
1: Пане Андрію, стосовно ось цих реактивних російських дронів, коли почалися масові нальоти цих дронів на столицю України та Київську область, дуже багато військових експертів стали казати про те, що ми відстаємо від Російської Федерації. Мовляв, зараз у них дрони летять 300-400 кілометрів на годину, і ми не встигаємо їх збивати. А поки ми щось вигадуємо, як збивати їх, Росія буде робити дрони, які вже летять набагато швидше, по 700 кілометрів на годину, і ми знову будемо будемо відставати, і знову будемо програвати в небі. ГУР подає інформацію, що станом на зараз Росія оснастила нову версію Герань-4 оптичною навігацією та новою бойовою частиною. І у зв'язку з цим всім у мене зараз питання, наскільки швидко нам вдається наздоганяти ось ці розробки терористичної федерації?
0: Як бачите, тут відповідь дуже проста, вона на поверхні, вона сьогодні в публічному просторі. Ну, не вдається, не вдається. Ми програли початок року, програли в питаннях дронів-перехоплювачів, тому що, якщо мені зраджує пам'ять, активно почали в публічному просторі і там наша ком'юніті, і багато різних військових і експертів обговорювати питання тому, що на осінь 2026 року стане величезна проблема в реактивних дронах ще з початку цього року. І це був програний час. Це був програний час, тому що, на жаль, не займалися цим питанням в контексті перехоплення. Були в цьому моменті прогавлені різні моменти. Ким і чим, це вже, знаєте, історія, як ми бачимо, але теж треба піднімати це питання, розбиратися на різних рівнях, тому що дійсно питання в публічному просторі з'явилося з початку року. Це ж не означає, знаєте, що коли публічний простір, там офіцери, солдати, сержанти, військові експерти, ветерани піднімають якісь теми, що це погано, що це для критики держави, там, чи для критики якихось окремих там чиновників, міністрів. Та ні, ну коли ми піднімали це питання, це означало, що значить треба реагувати. Ну, тобто, значить, є якісь проблеми, є якісь речі. І очевидно, що треба працювати над тим, аби ми технологічно випереджали на крок росіян. У нас були такі моменти під час повномасштабної війни, і тоді вони були відчутими, і ми бачили, як ми реалізовуємо цю перевагу. Десь ми її зараз і маємо на якихось певних доменах, але в контексті захисту сьогодні неба, в контексті дронів-перехоплювачів, які би могли би збивати на сьогоднішній день реактивні дрони, у нас є проблема. І, як ви бачите, визнають її і виробники, і держава, і сьогодні в різних темах це все є. Насправді, ключове всю історію, що ми все одно знайшли методи збиття. Десь ми це робимо перехоплювачами, десь ми це робимо в переважній більшості нашої авіації, яка допомагає це робити дуже якісно і ефективно. І саме F-16 роблять цю різницю. Тому продовжуємо реалізовувати те, що вдається, використовувати те, що ефективне, і шукати варіанти до технологічного розвитку.
1: Давайте про все ж таки трішечки приємного проговоримо. Чому я кажу трішечки? Тому що війна – це завжди боляче, це завжди смерть. І ось ці кілометри нашої території, які відвоюють хлопці, дівчата, це відвоюється дуже високою ціною. Але тим не менше, як підрахувала спільнота Blackbird Group, за вересень цього року чистий баланс російських територіальних змін становив мінус 190 квадратних кілометрів. Ну, я б сказала, тут не російських територіальних змін, та, а повернення наших територій. І це найбільша місячна чиста втрата території Росії з червня 2023 року. Більшість цих змін – це результат наших контратак довкола Лиману, в бік Комара на заході Донеччини. І російське просування на Краматорськ та Слов'янськ також сповільнилося. Давайте про ситуацію на фронті. Де зараз найважчий відтинок ось цього фронту? Знаю, що на Добропіллі так само ситуація наразі дуже важка.
0: Дивіться, на сьогоднішній момент яка історія? Точно найважча історія все одно лишається сьогодні навколо Слов'янсько-Краматорської агломерації, зокрема з питання тиску на Костянтинівку. Там вже в районі самого міста відбуваються бойові зіткнення вже системно. За минулу добу це понад 20 бойових зіткнень, 20 атак ворога. Це в районах і Новоселівки, і Осикового, і Миколайпілля, здається, так це правильно називається. Так? Тобто ворог намагається тиснути на наші позиції в місті для того, аби спробувати посуватися далі на Олексіївку, Дружківку і Дружківку. Покровськ, Добропілля так само дуже важко на сьогоднішній день. Понад 20 атак ворога. Там, зокрема, на Добропільській ділянці ворог активно посилив атаки, але не посунувся теж. Тобто ці всі історії відбувають так. Тому найважчі на сьогодні відтинки є з боку тиску ворога, Добропілля, Покровськ. Ця дирекція саме Добропілля, ну і Костянтинівка. Щодо Лимана, оборонці наші сили оборони продовжують відтісняти росіян, фіксується просування. Ми бачимо звіти минулого тижня. На цьому відтинку перебував президент з командою. Анонсували вони і писав Павло Паліса, заступник керівника офісу президента, про четвертий сезон Вівальді, який був анонсований, що все ще не кінець і відбудеться. І дійсно відбуваються активні дії з боку наших підрозділів, про які ми казали. І той факт полягає ключовий в тому, що дійсно ми деокуповуємо більше, ніж втрачаємо. І це на сьогоднішній день, напевно, така ключова позитивна новина. Це дорого, перш за все, через людські життя, через людське здоров'я, тому що це все кров і піт українського воїна, українського солдата, який це робить і реалізовує. Тому що втрати її присутні, це ключове на сьогодні, про що ми маємо пам'ятати, що це все не дається просто так. І про це так само має пам'ятати сьогодні тил. Тил, якому сьогодні важко, Київ, якому сьогодні важко, але повірте, на фронті це все набагато важче і складніше. І фронт не ламається, фронт не здається, навпаки, фронт просувається на нашу користь. Тому на сьогоднішній день дуже хочеться звернутися до тилу. Треба триматися, треба пройти цю зиму, пройти цей складний етап, і це допоможе сьогодні фронту і допоможе загалом країні диктувати наші умови, якщо ми протримаємось. Тому сьогодні ми маємо зрозуміти ключову річ. Росіяни намагаються тиснути великою кількістю атак на фронті, але вони не перетворюють це на якість. Не перетворюється там на захоплення території і все інше. Ми маємо локальні успіхи там оперативного рівня під Лималом. Це добре, тому сьогодні і в контексті нашої всієї розмови відбувається те, що відбувається. Ворог бачить ось ці результати і ці висновки з фронту і переносить ставку на терор, повітряний терор нашого цивільного населення, міст, те, чого вони не взяли на землі, вони хочуть намагатися тиснути з неба взимку. Тому наша задача тут сьогодні не підвести фронт, це і підсумок.
1: Це справді так, і про це говорять і самі військові, і військові експерти, і політики теж говорять про те, що зараз ворог розхитує всередини нас. Він робить ставку на тил, так як на фронті бачимо у нього певні програші. Але тим не менше, все одно Путін живе в певних своїх ілюзіях, розповідає про досягнення російських військ на фронті. І Навалдай знову ж таки сказав Пісков вчора знову відкритим текстом. Сказав, що вони будуть продовжувати так звану СВО і досягнуть своїх цілей. А якщо хтось там дещо з Європи буде робити не те, що сподобається Росії, вони підуть і на Європу, і Європу чекає не така сама доля, як і Україну. Ну а тим часом на Росії триває все ж таки ось ця мобілізація. Я б не сказала, що вона вже прихована, тому що якщо почитати пабліки, почитати певні переписки, певні дописи самих росіян в їхньому ось сегменті інтернету вже видно, як приходять повістки, як не випускають за кордон, як затримують прямо в аеропорту або навіть на залізнодорожних вокзалах. Як ви, пане Андрію, думаєте, ось ці всі новобранці їх кинуть в бій без підготовки? Путіну треба буде чим швидше просто поповнити те, що називається м'ясні ряди, та відновити м'ясні штурми? Чи все ж таки він буде їх готувати не лише на Україну, а й в тому числі на Європу?
0: На сьогоднішній день Європа має про це думати. Плани, навіть наша розвідка озвучила те, що передала деякі плани, які з'явилися нашим європейським партнерам. Та на сьогоднішній день я вважаю, що весь ключовий ресурс зараз буде російське військово-політичне керівництво направляти на Донбас. В них там, як ми вже проговорили, проблеми. Їм потрібно тиснути далі. Їхній підхід все абсолютно правильно м'ясом забивати наші сьогодні території. Вони не можуть нас переграти стратегічно і з точки зору військової науки, але вони можуть переграти кількістю. Вони це розуміють, тому вони напихаються більше особового складу, все більше свого м'яса на штурм. І зараз ми це побачимо і під час вже осінньо-зимового активного періоду. Тому це буде дуже швидка полігонна підготовка і перекидання особового складу на відповідні відтинки фронту.
1: Зрозуміло. Ну, будемо бачити, як вже наші військові в Трецях дописують. Скоро побачимо вашого синочку корзиночку у чорному пакеті. Пане Андрію, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог, був разом із нами на зв'язку. А я нагадую, що справді зараз наш ворог робить ставку на тил, і ми бачимо, як важко людям. Хтось не витримує, хтось виїжджає на захід нашої країни, хтось покидає країну на зиму. Робіть усе, щоб триматися. Тримайтеся своїх, але не забувайте про те, що треба допомагати нашому війську. Будь-який донат, він важливий. Ми зараз зробимо із вами паузу, після чого повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті Армія Плюс запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті Армія Плюс у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
2: Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює в ефірі зараз Тетяна Іванська. Зі мною на зв'язку вже є Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Артема, вітаю, слава Україні!
4: Добрий день, героям слава!
1: Поговоримо про заяву, та яка вже не перший день коментується, розноситься в Трецах, коментується в різних соцмережах, коментується різними політиками, але дискусія, в принципі, так і не розпочалася. Принаймні, про це пише той самий депутат, який цю заяву і зробив. Президент України Володимир Зеленський відповів народним депутатам, ми ж розуміємо, що це завольовано, які закликає домовлятися з терористичною федерацією. Зараз я даю його цитату. «Здати інтереси нашої держави не можна ні в якому випадку. Як би нам складно не було, не можна прогинатися від Путіна і від Росії, тому що Україну зламають. Це відповідальність, безумовно, особиста. Я розумію, що від цих людей точно не залежить переговорний процес, тому народ України може бути спокійним», наголосив президент України. І це відповідь президента України, ми розуміємо, на заклик і депутата Олексія Гончаренка, і туди ж самої Тєріхов, та, який називає партію війни тих людей, які говорять про те, що не можна прогинатися під Росію, ну і так туди само ж і Гетьманцев. Але тут питання в тому, що ми справді спокійні. Ці люди переговорний процес не очолюють, не ведуть і навіть нього аж ніяк не залучені. Але дискусія у суспільстві, ось ці срачі, вони вже розпочалися. І чи мав би тут ці слова писати саме президент, тому що зараз ці слова голосніше звучать, аніж слова тої самої європейської солідарності, яка мала б якось відреагувати на це?
4: То на рахунок європейської солідарності, то напевно їм треба розібратися всередині своєї партії, що в них взагалі відбувається, і чому депутат їхньої фракції робить настільки відірвані від реальності заяви. Загалом історія із Гончаренком, із Тєріховим, туди ще треба додати і Данила Гетьманцева, відомого в лапках українського патріота. І знаєте, от заяви про те, що треба домовлятися за будь-яку ціну, якось ну мені, як людині, яка займається медійкою, виглядає як спланована інформаційна кампанія. Чому? Тому що вийшли в один час наратив супер схожий, але при цьому, а який предмет дискусії мирних перемовин? Бо складається враження, як на мене, якраз ці публічні персонажі, вибачте, займаються поняттям, підміною понять. Начебто на столі лежить документ, росіяни запропонували якісь бачення миру, чи його намалювали американці. Навпаки, на сьогоднішній момент очевидно, що Російська Федерація робить все для того, аби не закінчилася війна. Вони не хочуть для того, щоб змолкали гармати, вони хочуть і надалі займатися гібридними атаками по Європейському Союзу. Вони взагалом хочуть знищити Україну. Тому, коли от такі люди вилазять, то вони грають на розчаруваннях людей, на втомі людей. Це зрозумілі речі. Але на сьогоднішній момент нема конструкції, в рамках якої можна просто взяти і домовитися. Ну, подивіться, Трамп вже роками хароводить Путіна, і хоча б, щоб якийсь результат досягти. Результат нульовий, тому що в Росії план зовсім інший. Це авторитарна держава, яка намагається скористатися розломом в геополітичній ситуації, тому що нема старого світового порядку, і підм'яти під це все, що погано лежить. Тому досягти миру, закінчення активної фази війни, можна виключно через формулу сили. І Гончаренко, і Гетьманцев, і Тєріхов – це чудово розуміють, але намагаються або з однієї сторони грати на емоціях людей і таким чином збирати дешеві політичні бали, ну це ще хоча б якось можна виправдати, або з іншої сторони, ну я не можу стверджувати, в мене немає для цього доказів, але з іншої сторони це так само виглядає як підігравання Російської Федерації напряму, тому що очевидно росіяни на полі бою не можуть досягти результатів, в зв'язку з цим вони посилили терористичні атаки і по мостах в Києві, і б'ють і по дитячих садках, і по лікарнях, по житлових будинках, для того, аби зламати український дух опору. В цей момент публічні люди з мільйонною аудиторією, як Гончаренко, і з меншими аудиторіями, як в Гетьманцева, виходять і просувають наратив, який ну, всередини б'є по обороноздатності країни. Ну, тому, звісно, що і з боку Зеленського треба було реакцію тут давати.
1: Тут питання в тому, що ми розуміємо, що вони зараз грають на почуттях людей, але який сенс? Чи навіть якщо до них в руки потрапила якась соціологія, де, приміром, там більша кількість українців виступає справді за мир, за мирні перемовини, і вони грають на цю соціологію, вони справді собі заробляють електоральні бали, але який сенс, якщо виборами навіть не пахне, якщо виборів немає? Це або справді догравання за Росію, або, можливо, тиск, щоб провести хоча б якісь вибори, можливо, вони щось знають більше, можливо, якісь місцеві вибори чи ще щось. Ну, просто який сенс зараз розганяти це, якщо виборів нема?
4: Ну, знаєте, на рахунок виборів питання, воно доволі дискусійне, тому що воно виникає постійно і з боку Офісу Президента так само. Тому ну тут не треба бути якимось мрійником і думати, що Офіс ніколи не планував вибори. І той самий Федоров в своїх публічних виступах в інтерв'ю розповідав, що він і сам пропонував Зеленському провести швидкі вибори. Тому в контексті реалій, в яких ми живемо, різні табори політичні, які знаходяться в Україні, вони знаходяться в такій перманентній підготовці до можливих раптових виборів. Але ну наразі говорити про можливість їх проведення, ну напевно, може тільки або дурний, або той, хто хоче отримати влади за будь-яку ціну. На рахунок оцих пасажів з боку вище згаданих нами персонажів, знаєте, я хотів би вірити, що причиною цього стала соціологія, яку вони побачили, а не товариш офіцер з ФСБ, який набирає, ну, можливо, в них там вони різні, набирає і пропонує ті чи інші сценарії і для того, аби промацати, а яка буде реакція з боку українського суспільства. Ну, от загалом там той самий пасаж Тєріхова, то, що вони там почали розкручувати в телеграм-каналах, його апеляція до Залужного. Ну, мене це супер здивувало, де він каже, нам Україна не хоче бути в перманентній війні. Ну, це очевидно. Але для того, аби перманентна війна закінчилася, треба бути трошки дорослішим, ніж те, що зараз на широкий загал намагається продати, ну, я не знаю, як їх називати, опозиційні політики чи політики миру, але, ну, знову в лапках. Тому що ми бачили неодноразово, умовно, поступки з боку росіян. Да, їх відхід з Київської області, з Херсону, наша просто супер унікальна харківська операція. Всі ці речі, вони ставали можливими не тоді, коли росіян впрошували, не тоді, коли росіянам йшли на поступки, а тоді, коли Україна показувала зуби і з усієї сили била по морді окупантів. Тоді вони вимушені йти на поступки і ставати більш адекватними і зрозумілішими. Оце єдина формула, яка може спрацювати в цьому контексті. Тому, ну, той самий посол України в Британії, він виглядає як людина, яка розуміє процеси. Інші політики, які вкладаються в українську обороноздатність. Це так само історія про те, аби посилити державу. Ну, неодноразово було в нашій історії, коли йшли на поклон до росіян. Чим це закінчилось? Закріпаченням, геноцидом, смертями. І зараз нам пропонують в 21 сторіччі, коли ми начебто вже всі вивчили уроки минулого, знову ставати на ті граблі. Ну, тому і такий резонанс на рахунок цих заяв. Звісно, що є люди, які, ну, не хочуть там дивитися в корінь речей і розуміти стан справи, як все це відбувається. Тому, ну, для них це працює, і вони вірять, і вони лайкають там пости, підтримують, кажуть добре. Але жоден з цих персонажів, про яких, знову ж таки, ми говоримо, ніхто не запропонував бачення конкретних кроків. Тому це є нічим іншим, як просто медійною бомбою, яку запускають в і так стомлене від постійного тиску українське суспільство. Через це ми бачимо такі наслідки.
1: Угу. Ну, ось тут цікаво, хто цю бомбу закладав і хто її там скручує, ці всі провідки, чи це не довгограюча і не гарно спланована спецоперація терористичної федерації, тому що, ну, ми побачили, по-перше, що на тлі ось цього терору почали з'являтися заклики до миру, давайте будемо говорити про мир, а потім ми бачили в соцмережах розганялася оця історія про 3 жовтня, все зміниться, тому що люди вийдуть на Майдан. Я вже казала, що вийшло 3 кліки в 2 ряди, я перепрошую, не так багато народу. І ніби тут все, тут, ну, ніхто не вийшов. Включається депутат-втікач, тренер з Одеси, весь час забуває, як його звати, який побив військового, йому за це нічого не сталося. І каже, ні, Дмитрук, так, абсолютно. Включається Дмитрук і каже, нехай мало людей, але все це ж вони стоять за правду. Після чого на наступний день, я сьогодні вже бачила дописи, що, мовляв, так, людей було небагато, але саме тому, що цей Майдан не був проплачений. Усі були проплачені, а цей не проплачений, саме тому людей так мало. Люди бояться, ну, згадуємо, що концтабір, живемо в концтаборі, згадуємо, що репресії. І справді виникає така думка, що ось це все закладалося саме Російською Федерацією і продовжує далі адмініструватися і куруватися Російською Федерацією.
4: Нема в цьому жодних сумнівів, ну, тому що, подивіться, ну, хоча б одна людина, яка має авторитет проукраїнський всередині суспільства, чи вийшла, чи сказала, що нам треба капітулювати і здаватися Російській Федерації? Ні, такого нема. Але якраз про це говорять Дмитрук, який є очевидним російським агентом, тусується з російськими попами з РПЦ, ФСБ. Вийшов Гончаренко, який відомий захисник російської мови був раніше, але потім швидко перефарбувався і став величезним українським патріотом. Гетьманцев, який працював так само на супер, був помічником Сівковича, російського агента. І, в принципі, самі дії Гетьманцева на посаді, вони дуже часто викликають питання, а чи дійсно цей персонаж проросійський. Тому багато якраз таких підтверджень, доволі очевидних речей, коли про незрозумілий мир, ну, якого не сформульоване навіть бачення, починають говорити люди, які за дуже дивним збігом обставин мають суперсильні зв'язки з Російською Федерацією. Тому, в принципі, починаючи відповідати на ваше питання, почав з того, що це виглядає як спланована інформаційна кампанія. Хто її курує, ну, тут питання з 3 крапками, але, ну, як на мене, думаючи, аудиторія, ну, ми не маємо прямих доказів, тому, ну, не будемо звинувачувати. Але думаючи, аудиторія, думаю, легко зведе для себе оці 2 точки в одну і зрозуміє, що це, очевидно, історія, яка грає, по-перше, проти нашої країни, по-друге, людей як інструмент, яких використовують, вони супер очевидно зав'язані на Російську Федерацію. З цього висновок. Чи є це реальним рішенням? Чи це ворог намагається зсередини створити для себе більш сприятливі умови для того, аби перемогти Україну у війні не тільки в тій активній фазі, яка йде там на лінії фронту, чи під час російських ударів, чи наших ударів по тилах. Це так само історія війни за думки людей, за їхні бачення, за їхню готовність продовжувати цю війну. І очевидно, що на це треба давати реакцію. В нас є цілий ряд спецслужб, які потенційно мають цим займатися. А, і останнє. Ну, на рахунок концтабору. Звісно, що під час повномасштабної війни є речі, які нам не подобаються в контексті обмежень свободи слова. Але якщо ми вже говоримо про концтабір, то в мене питання, чому цей Дмитрук знаходиться не в слідчому ізоляторі СБУ, а сидить в Лондоні і звідти гонить російську пропаганду. Ну, виходить, що недопрацьовує концтабір і мав би працювати більш ефективніше.
1: Артем, а тут у зв'язку з цим всім виникає тоді питання, а чи розуміємо ми, як зараз реагувати на ось ці проросійські заклики, на заклики, як на мене, до капітуляції? Тому що, з одного боку, держава має право, особливо під час війни, притягати за державну зраду. І цього чимала частина суспільства цього вимагає, тому що такі заклики, це часто можна перерівняти, знайти в них державну зраду, або там принаймні викликати на розмову. Але з іншого боку, наскільки це зараз небезпечно, враховуючи ось ці всі заяви і вкиди російські, знову ж таки, тут і кіста з української мови згадається, і концтабори. Ну от як зараз державі діяти, і чи може вона тут якось діяти так, щоб це не викликало справді бурю, хвилю обурення?
4: Ну, по-перше, треба дійсно працювати, треба перевіряти, хто розповсюджує ці меседжі, хто є куратором і ідейним натхненником того, що це постійно з'являється в українських медіа. Подивитися мережу розповсюдження, через які канали, хто говорить, які журналісти чи не журналісти цю історію підтримують. Це супер важливо. На рахунок того, що там нам слід чогось боятися чи остерігатися, я, по-перше, не бачу великої хвилі підтримки з боку суспільства, коли вони чують подібні наративи. Навпаки, більшість людей розуміють причини, розуміють наслідки і самі макають цих спікерів обличчям в бруд. В принципі, вони якраз цього напряму і заслуговують. Друга історія, в цілому, коли ми говоримо про протистояння російським наративам, з чого вони виникають? Коли держава сама себе дискредитує, коли в нас місяць за місяцем чи там тиждень за тижнем виникають корупційні скандали, на фоні цього прилітають російські ракети і б'ють по головах, звісно, що це створює доволі позитивне підґрунтя для того, аби росіяни починали більш серйозно вкручувати і інвестувати свою пропаганду. Тому для того, аби цьому протистояти, з однієї сторони, держава має карати і перевіряти, звідки все це береться, з іншої боку, вона має ставати більш ефективною і більш привабливою для власного населення, для того, аби російські наративи не лягали і не давати підтвердження тому, що вони намагаються розкрутити і що намагаються тут продати. Тому в момент, коли в нас є успіхи, в момент, коли держава дійсно показує, що вона піклується про своє населення, коли ухвалюються правильні рішення, і це посилює і суспільство, і армію, і нашу обороноздатність, тоді жодні всі ці історії пропагандистські, вони налипати не будуть. А коли є проблема за проблемою, як сніжний ком, їх кількість збільшується, то очевидно це і робить певний роздрай всередині сприйняття суспільства і діалогу між суспільством і владою. Оцю історію треба змінювати. І всім цим там умовним канцлерам, музам, міндічам і всім тим іншим, їх треба так само карати, саджати в тюрму і показувати, що держава змінюється. Цим за рахунок цього буде підвищуватися і загальна конструктивна співпраця, дискусія, довіра між різними інститутами всередині держави. І таким чином ми станемо сильніше.
1: І ось тут, щоб стати сильнішими, справді треба триматися своїх і пам'ятати елементарні правила війни, хоча мені видається, ми зараз забули, і тут Служба безпеки України вчергове вона попереджає про відповідальність за зйомку прильотів і закликають українців не знімати і не поширювати в мережі наслідки атак Російської Федерації. Йдеться, власне, і про удари по військових об'єктах, і про критичній інфраструктурі, і про роботу ППО. СБУ вчергове нагадує, що якщо поширювати такий контент, то можна мати кримінальні наслідки. Але журналісти тут одразу і справедливо згадали, що чи не найпершими, хто зазвичай викладає подібні відео, є певні телеграм-канали, які вважають дружніми до Служби безпеки України. Ось це збіг чи не збіг?
4: Знаєте, тема телеграм-каналів і того, як там подає інформація в нашій країні, вона мене турбує досить давно. Я кричу завжди на кожному кроці і спілкуючись там з людьми, з ким я маю можливість, хто має там відношення до влади і до опозиції, до кого завгодно, завжди кажу, зробіть щось з цим. Ну тому що очевидно, що телеграм-канали, вони грають антиукраїнську позицію, намагаючись максимально розкрутити і реальні неприємні історії, як там, наприклад, з агресивною мобілізацією, але так само з величезною купою російських фейків. Ну, от якщо ви відкриєте будь-який телеграм-канал і порівняєте його, ну, наприклад, з вашим чудовим сайтом, де так само можна дивитися новини. Ну, це ж разюча різниця того, як подається інформація. І з однієї сторони є, умовно, сайт НВ, де дотримуються журналістських стандартів, а є помийки, які просто намагаються створити пропагандистський конструкт і змінити суспільну думку. Тому в мене питання до того самого СБУ. А куди вони дивляться? Чому, ну, всі ж ми розуміємо, що вони мають достатньо інструментів для того, аби навести там порядок. Чому цього не відбувається? Чи це некомпетентність, чи це відвертий саботаж, чи, можливо, хтось грає проти української держави. Але факт залишається фактом, що це супернебезпечна бомба уповільненої дії, яка в якийсь момент точно розірветься. І причини, вірніше, і наслідки цього розриву, вони не сподобаються точно нікому. Ні хтось зараз там ситуативно заробляє на цих телеграм-каналах, ні той, хто вірить, що це допоможе їм в майбутньому там отримати кращі результати на виборах. Ні, питання державної безпеки, воно має стояти в першу чергу, а вже потім всі ці другорядні штуки. А в нас, на жаль, попри те, що є величезна кількість дуже правильних, мудрих, розумних, державницьких людей, залишається велика кількість в управлінні тих, хто в першу чергу ставить свої амбіції перед інтересами держави. І через це ми маємо ситуацію, де на 5-му році повномасштабної війни дійсно велика кількість людей може вірити в російську пропаганду. І це стало можливим через цілий ряд помилок, як і конкретних управлінських, так і от таких медійних і ідеологічних. Марафон начебто всіх влаштовує, але проблема в тому, що марафон вже ніхто не дивиться. І більшість українців сидять в телеграм-каналах, які по факту є російською соціальною мережею, і в Україні, в українських начебто телеграм-каналах, вони так само конструюють інформаційний порядок денний. Тому, ну, це супервелика небезпека, і чому про це ми говоримо так мало, я особисто не розумію.
1: Ну і власне ще також думку українців формують ось ці телеграм-канали людей, які інколи і не живуть в Україні. Правда, ще найбільші патріоти чомусь сидять в іспанських котлах, не знаю, там десь на островах сидять на острівному ТРО і розказують, як нам тут жити, і якою мовою спілкуватися, і як все погано. І в цьому також є проблема. У нас лишилося буквально 3 хвилини. Дуже коротко хочу, тому що я перед усією темою на наступний частину ефіру, але дуже коротко твою оцінку приїзду канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Отут більше чого було? Чи можемо ми вже підсумувати? Він шукав все ж таки більше взаємовигідної співпраці. Чи це була підтримка України для того, щоб заробити собі бали? Тому що знаємо, що альтернатива для Німеччини набирає в Німеччині зараз балів, а отже не дуже в нього впевнена становище у Мерца.
4: В Мерці не те, що не дуже впевнений, в нього насправді катастрофічне становище. Він найбільш непопулярний канцлер за останні там 80 років. Тому очевидно, що і йому треба робити кроки не тільки в контексті зовнішньої політики. Класно, що приїхав, класно, що привіз пакет допомоги, там, здається, 1 мільярд 300 мільйонів. Ми цінуємо, це класно, але треба розуміти, що наразі ситуація в Німеччині для України супер нестабільна. АФД росте, рейтинг самого Мерца супер низький і є висока вірогідність того, що він не досадить до кінця своєї каденції, тому що після 2 програних земель в рамках місцевих виборів вже навіть всередині владної коаліції говорять про те, що треба ротація. Мерц непопулярний. Але водночас цей самий момент, ну, він для України максимально позитивний політик, який, як мінімум, артикулює правильні речі. Не зробив до кінця все те, що обіцяв, і Тауруси ми можемо пригадати, які в рамках виборчої кампанії звучали, іначе вони вже в Україні, скільки він він канцлер, 2 роки, якщо я не помиляюсь, досі не доїхали. Він говорить про те, що треба протистояти Росії, треба діяти, очевидно, правильно в контексті розвитку німецького ВПК. Але все це зараз лягає на те, що Росія суперактивно через своїх агентів впливу конструює так само реальність і в Німеччині. АФД, яке набирає оберти, це величезна загроза не тільки для України, це загроза для нас, але це загроза і для Польщі, і для самої Німеччини, і для всього Європейського Союзу. І наразі є поки що трохи часу для того, аби придумати, що з цим робити. А просто от поїздки, заяви, обіцянки з боку Мерця, вони вже не спрацюють. Він котиться в величезну прірву і разом з собою тягне весь Європейський Союз і, ну, і відповідно і нас. Тому, поки що я не побачив на сьогоднішній момент якихось би ідей, які ми могли би таку загрозливу ситуацію в Німеччині змінити на краще.
1: Я дуже дякую, Артеме, за те, що долучилися. Артем Борожуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», був разом із нами на зв'язку. Про приїзд Мерця більш детально поговоримо буквально за кілька хвилин після новин та певної інформаційної паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Дональд Сі, ви готові? Експрес-аналіз виступу Путіна на Валдаї. Віктор Шлінчак, засновник, голова правління Інституту світової політики. Окрім традиційних і вже заїжджених фраз про першопричини війни Росії проти України, розширення НАТО, вигнаного з України Януковича і злобну Європу, яка хоче вбити янгольську Росію, Путін описав, як він бачить майбутній світ. І це хоч щось нове з усього цього потоку старечої свідомості. Перше і головне, Путін фактично сказав: не чекайте швидкого повернення до якоїсь нормальності. Конфлікти триватимуть, а світ увійшов у довгий період перебудови. Чому це важливо? Бо це означає, що Москва більше не продає світові ілюзію, що найближчим часом ми побачимо предметні мирні перемовини. Росія житиме в новій реальності, і це намагатись воювати і погрожувати або ні усіма видами зброї, включно з ядерною, бо рушниця може вистрілити. Сподіваюсь, у Вашингтоні це почули. Друге важливе. Путін знову говорить про кінець західної гегемонії, намагається представити Росію не як країну, яка просто воює із Заходом, а як один із центрів майбутньої системи. Тобто меседж такий: не треба домовлятись з Росією про Україну, треба домовлятись з Росією про те, яким буде подальше життя світу. Бо що? Якщо не будете домовлятись, дивись пункт 1, ми застосуємо всі наявні сили і засоби, аби примусити світ до визнання нас суб'єктами Великої безпекової угоди. Для мене тут нічого, правда, нового не було, бо я в своїх ефірах постійно кажу, що через війну в Україні Путін прагне домінування над слабкою Європою і не тільки, куди дотягнуться руки. Вперше цей масштаб претензій був артикульований самим Путіним, тобто питання 20% Донецької області, які нібито стоять на заваді миру, це абсолютно оманливий міф у порівнянні з тим, що хоче Москва досягти глобально. Дональд Сі, ви готові? Третій момент. Путін знову говорить про реформу Організації Об'єднаних Націй та про більшу роль Азії, Африки та Латинської Америки. Тут можна, прости господи, з ним погодитись, що організація у цьому вигляді себе вичерпала, але є велике але. Москва хоче перегляду міжнародного порядку, не переглядаючи власного уявлення про право сильного. Тобто це заявка на проведення нової Ялти з Китаєм і Штатами, де в цій історії Європа неважко здогадатись. Цікаво, що думає про це Макрон, Мерц і прем'єр Британії. Ну і очевидно, всі у нас вслухались в те, а де тут Україна? Повторююсь, щодо нас майже нічого нового, жодного плану завершення війни, жодної нової тези про компроміс, жодної нової пропозиції. І це зрозуміло. Політтехнологи Путіна взагалі писали весь текст його виступу так, наче нас не існує в принципі. Бо воює ж він не з нами, бо ми ж, як каже Путін, управляємось Заходом. Тут хочеться сказати, якби ж то. І я дійсно переконаний, що в його розмовах іде більше торгів про своє місце за столом Трампа і Сі, аніж про те, що він планує по Україні. Питання, чи вони готові до цього і чи розуміють наслідки. Тобто в голові царя одне – де він, де схиляння голів перед російським нашестям і де визнання його як лідера світу. За це він зараз і воює, вбиваючи сотні тисяч життів. Чи не завелика ціна за велич бандита у підворітні?
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів відповідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
6: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
2: «НВ Подкасти». Для довідки.
3: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуг повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення укладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування, перегляду подальшого ефіру, до долучення до нього, адже ми, безперечно, працюємо в колі тих інформаційних викликів, які у нас існують, а я переконаний, що теми, як щодо мирних, подекуди аж капітуляційних умов, і до ударів по мостах у місті Києві, це все, в тому числі серед інших, скажімо там, інфраструктурних, воєнних, інших викликів. Це є інформаційний виклик так само, тому що акурат, як тільки минулого тижня проговорив певні теми Володимир Путін на Валдайському форумі, одразу з'явився додатковий чинник тиску на українців, які, зокрема, ну і в Києві, тому числі не будемо кривити душею, не готові приймати ті об'єктивні незручності, які виникають у нас у зв'язку з масованими загрозами реактивних дронів на території української столиці. І ці масовані незручності, вони трансформуються в тому числі якраз таки от і в заклики до мирних переговорів на будь-яких умовах, що цілком очевидно в великій кількості і військових наших неприйнятно, хоча це коло ширшої, насправді, що дискусії. Але про те, насправді, що не дасть, або що має статися, щоб не дати взагалі підстав для таких інформаційних кампаній, для тиску на цивільне населення, для створення незручностей людям. І от я хочу побудувати цей ефір, поговорити, так, а як все ж таки нам боротися з реактивними дронами, де ми є в цій хронологічній шкалі успішності боротьби з ними, тому що буквально за минулі вихідні, насправді, дуже хороші показники. В один день було 93% реактивних загроз збито, в інший 84%. Направду, збувають дуже багато дронів, бандеролей на підступах до української столиці не тільки, але з іншого боку, кожне навіть одиничне влучання, воно дуже болісно відображається на настроях суспільства. Так як же ж ми все ж таки в цьому контексті просуваємо? І чи просуваємося в дійсності, тому що є багато анонсів від Міністерства оборони, починаючи, завершуючи президентом України, який говорить, що у нас зараз є розробки нових українських реактивних дронів, малих ракет, які мають з'явитися наприкінці жовтня. Тривала дискусія про те, що, мовляв, та не вкладайте ви гроші

0: напрацювання, на перехоплення російських реактивних загроз. Те, що ми побачили дані статистики успішного перехоплення, яке відбувалося за вихідні, 93%, 84% за минулу добу. Це ознака того, що ми наближаємося до вирішення цієї проблеми, яка, повторюся, багатьох зараз штовхає ледь не в обійми капітуляційних вимог Російської Федерації і мир за будь-яку ціну. Тобто я веду до того, що якось же ж має бути вирішення першопричини для того, щоб не з'являлося таких думок в українському інформаційному просторі. Тобто ми наближаємося до цього вирішення, чи це ще зарано говорити про таке?
1: Безумовно, ми наближаємося. Питання лише в тому, що в певний момент росіяни нас випередили в тому етапі, коли ми мали б отримати здатність масово здувати ворожі реактивні дрони. Тобто це лавиноподібне зростання кількості ворожих реактивних дронів, воно сталося дещо раніше, ніж, скажімо, були очікування у нашої сторони. І це тимчасове явище. Безумовно, через деякий час ця загроза буде нейтралізована значною мірою. Тобто ми знову перейдемо в той режим, коли звичайні от шахеди літають, їх збивають там на 90%, на більше відсотків. І цей засіб, в принципі, втратить таку якби радикальну ефективність, як там нам зараз це може здаватися. Це по-перше. По-друге, я нагадаю, що взагалі історія ударів Росії по мостовій інфраструктурі має багато-багато років. Якщо хтось їздить дамбою Вижгород через Ірпінь, Вижгород отуди, наприклад, на лівий берег, то там видні сліди російських ударів по цій споруді. Якщо хтось поїде з Запоріжжя з правого берега на лівий, так само він переконається, що Росія довго і послідовно била по своїх мостах. Але чомусь тоді не було такого колосального політичного резонансу, як він зараз став. Я бачу в цьому, що зараз росіяни розуміють, що щось стратегічно з цього вікна, котре зараз у них є, вони особливо собі не винесуть. І вони намагаються грати не просто в авіаційну операцію, вони намагаються грати в інформаційно авіаційну операцію. Тобто ми бачимо, що вони поступово шукали резонансі, як кажуть зараз, хайпові теми. Вони спочатку там били по торгівельних центрах, вони били по дата-центрах і так далі. Тобто оцей весь процес був насправді процесом прощупування, а де зараз можна скористатися оцим вікном. І нарешті вони знайшли, що взагалі пішло на ура українцям, і, зокрема, там Гончаренку і Гетьманцеві і так далі, це оця от інформаційна хвиля щодо мостів в Києві. Конкретно, не всіх мостів, а конкретно декілька мостів у Києві, всього-навсього, які зараз працюють, які зараз продовжують пропускати через себе трафік, але, тим не менше, стало вже внутрішньополітичним фактором, чого добилися росіяни своїми реактивними дронами, це те, що мости працюють, але внутрішня політика вже інша в Україні. Ось що треба розуміти, що є головним результатом цієї реактивної теми. Ми розуміємо, що розбити міст – це дуже важко. Навіть якщо у вас є балістика. Ми бачимо, з допомогою балістики, якщо не помиляюсь, в 25-му році на Запоріжжі точно було застосовано по Дніпрогесту балістику російську, тим не менш він далі стоїть. Ми розуміємо, що це набагато більш потужна споруда, але там і треба правильно потрапити, навіть якщо це там київський міст. Тому ми ще далекі від того, щоб констатувати якусь реальне, значить, обрізання логістики. Немає в нас жодного обрізання логістики. Є лише політична хвиля, яка показує, наскільки в нас слабка зараз політика, наскільки в нас слабкий тил, наскільки зараз там багато свідомих, там вже інше питання, несвідомих агентів впливу, які зразу підкоплюють будь-яку невдачу українського ППО, локально на цих декілька кілометрах, і починають якби робити з цього далекосяжні космічні висновки, що нам потрібно там іти здаватися Путіну, пропонувати мир на будь-яких умовах і так далі. абсолютно неадекватно.

0: ситуація, на мій погляд. Ну, а якщо повертаючись до саме технічної, інноваційної, інноваційних аспектів саме реактивних дронів Росії, я думаю, що ну, максимум це там десь, якщо говорити про в цілому про Україну, це питання там, можливо, навіть тиждень, я так сподіваюся. Ну, максимум 7 місяців. Тобто, на жаль, далі почнеться інший сезон. Я тут знову не буду звучати оптимістом. Зараз далі почнеться інший сезон. Так що це сезон балістики. Але це набагато технічно складніше питання, з яким буде так само потрібно буде боротися. З якими боролися раніше, з якими як обходилися раніше, але зараз це так само буде непростий період.
1: Ігорю, а слухайте, ну Сергій Безкреснов, радник президента з технологічних питань, написав до Флеш, він каже, що ці удари, які відбуваються зараз по мостах, безперечно, що всі військові там розуміють або наближені до тематики, розуміють, що ці одиночні удари, вони роблять незручності, великі незручності, вони зараз стимулюють до того, щоб перевіряти цілісності мостів, там перевіряти теж різноманітні безпекові протоколи, і це бюрократична тяганина, яка ну, продовжує ще множити ці нам незручності, але я зараз не до того веду. Флеш каже, що ті удари, які от зараз відбуваються російськими шахедами, вони неможливі без радіоретрансляторів для меж систем противника. Тобто, що ці, мовляв, радіоретранслятори мають забезпечувати тимчасовий короткостроковий канал управління для шахедів і завдавати таким чином ударів. Він каже, небагато для цього потрібно. 1-3 ретранслятори на Київ та й доста. Ви згодні з тим, що це ну, може бути цілком складова ось таких зрадників, які десь засіли в тилу, і невеличкі ці ретранслятори вмикають коротко для того, щоб шахет влучив, для того, щоб був кадр об'єктивного контролю. А кожен кадр об'єктивного контролю, коли знімається, ну, даруйте, міст і влучання по ньому з повітря, ну, він викликає не те, що хвилю обурення, він викликає просто цілий шторм, шквал обурення людей, які кажуть, ви що, жартуєте, щоб над Києвом так літали розвідувальні російські дрони, які знімають самісінькі ураження. То це наслідок ну, таких зрадників у тилу? Ви з цим погоджуєтеся з такою теорією?
0: А дивіться, ця теорія має право на існування, як будь-яка інша теорія, котра пояснює, яким чином з'являється оце відео. Але тут потрібно бути дуже обережним у висновках через те, що всі ці речі потрібно підтверджувати. Тобто, якщо у нас є теорія, що є якийсь ретранслятор, це цілком може бути, це абсолютно робоча схема, безумовно. Але якщо тут ретранслятор, котрий там через інтернет, наприклад, далі транслює росіянам те, що тут відбувається, з борта того шахеда, потрібно на борту шахеда знайти відповідне обладнання. Зараз у нас достатньо велика кількість шахедів в придатному для дослідження вигляді потрапляє до нас у руки, в тому числі і реактивних, тобто рештки збитих шахедів, вони ретельно досліджуються або мусять ретельно досліджуватися, і з цього мусять робитися дуже швидкі висновки. І якщо теорія Флеша правильна, то відповідно ми мусимо знаходити в таких шахедах відповідне обладнання, його дуже просто упізнати по відповідних антенах, підсилювачах і так далі, і так далі, і так далі. Тобто ми очікуємо, що ми будемо мати від тих людей, котрі досліджують безпосередньо резких шахедів. З іншої сторони, можна зауважити, що ця система, котра у нас мусить в Україні працювати з дослідженням трофейної так званої техніки, особливо нам безцінні, не безцінні, а безцінні цілі екземпляри, котрі потрапляють нам в руки. Тобто буває таке, що шахед просто через якусь власну несправність сідає, і майже ціле його можна повністю досліджувати. Так от зараз ця система, мені здається, не працює на повну силу через те, що одні мають доступ до того, щоб дослідити цю техніку, а інші не мають. Питання, чи от той же пан Сергій, шанований мною, да, чи він має зараз достатній доступ, да, чи його доводиться там десь за гроші, на якихось форумах, у якихось невідомих військових викупати оцю техніку і намагатися тепер розуміти, як ми будемо рятувати столицю. От тут систему я трохи підкрутив би і трохи підналагодив.
1: Тут постає просто логічне питання таке, хто ж має ухвалити фінальне рішення на те, щоб пан Флеш мав доступ і інші якісні в цій сфері люди мали відповідний доступ. Хто на це впливає? Міністр оборони, президент, не знаю, головнокомандувач, хто?
0: Ну, я якось мінімально намагаюся коментувати ці всі речі, тому що дуже легко скотитися в якісь дуже емоційні оцінки, тому що там відбувається. І я просто скажу, потрібно все-таки більше персональної відповідальності. От, я вважаю, що те, що зараз прилітає по мостах у Києві, це персональна відповідальність Верховного Головнокомандувача. І це мене в місці декілька годин на день, попри те, що є там розмови з Трампом, не знаю, там, з Макроном, з іншими чудовими і не дуже людьми, я все-таки викрою декілька годин на день, щоб безпосередньо працювати з усіма військовими і причетними до цього цивільними начальниками в нашій структурі держави, щоб просто якось налагодити цей процес. Тому що зараз надто багато елементу хаосу цього туману війни, оспіваного свого часу німецькими класиками, у нас в Україні зараз є. Держава має величезний ресурс посилити свою організаційну спроможність для того, щоб вирішувати ці проблеми. І я не спершу для пана Верховного Головнокомандувача Володимира Олександровича Зеленського порадив би все-таки показати суспільству, або, не знаю, там, хоча в якомусь внутрішньому колу, що от були зроблені висновки щодо того, що було пропущене оце вікно з великою кількістю сусідів, і то зрозуміти, а як так сталося? Як зробити, що так більше не ставалося? Тому що ви суспільство все-таки, ну, в чому якби стила цих всіх панів Гончаренків і гетьманців, які йдуть з ними? В тому, що вони вловлять наші слабкості. В тому, що вони шукають вікна для своїх можливостей. Оці вікна не треба давати. І дійсно тут якась така історія сталася, що от дуже довго журналісти, в тому числі, до речі, Нове Время, здається, теж багато говорили про те, що от буде скоро велика кількість реактивних сухарів. Це суспільство говорили. Ну, а держава якось трошечки пропустила. І треба зробити так, щоб дещо такого ніколи не ставалося. Вплоть до того, що треба застосувати до когось репресії. От хто винуватий, мусить бути репресований. Не те, що сталінського там розстріляний, да? Але хоча б позбавлений своєї там якогось статусу і так далі. Якщо цього не буде, так само буде кожен начальник вести себе безвідповідально. Якщо ви хочете, я можу розказати взагалі, як це працює. От чому взагалі будь-яка інновація, яка потрібна, вона не з'являється вчасно, або інколи не з'являється вчасно, як з цим от нинішнім літом і початком осені.
1: Окей, а чому? А якщо ми говоримо конкретно, бо там різні є теорії, та різні люди висловлюють свої думки в широкому загалі суспільства. Там є зрозумілий конкретний і доволі популярний наратив, ну бо все крадуть. От якби да. Тому здається,
0: ні,
1: що
0: дивіться, нічого насправді нічого не крадуть. От я гарантувати, дивіться, ці всі так звані борці з корупцією, з якою велика частина тих борців вже не є борцями з корупцією, на жаль, у нас, вони більше намагаються просто роздувати значення своє власне, оскільки вони, як правило, тилові персонажі, то, відповідно, під час війни їм доводиться оце, казати, крадуть, не крадуть. На 90% це проблема не того, що десь там хтось намагається більше заробити. Проблема в тому, що це просто безвідповідальність, управлінця неспроможність. Дуже проста ситуація, яка повторюється 25 разів, на жаль, у нас. Що от є якась інновація, котра є ефективна, котра є потрібною фронту або тилу. Наприклад, реактивні перехоплювачі. І, припустимо, уявний я приходжу до якогось відповідального начальника, який очолює якесь там відомство, якийсь структурний підрозділ. Я кажу, у мене є реактивний перехоплювач. Він потрібен, він може там робити, да, його треба там допиляти для того, щоб під ваші потреби. Але давайте співробітничати. Що в цьому випадку відбувається? Людина каже, нам це не потрібно. Не вбачає на всього потреби. До побачення. І за оцю відмову він ніколи в житті не понесе відповідальність. Ще не було такого разу під час нашої повномасштабної кривавої війни, коли за таку відмову від бабіків. Перепрошую, мене чути?
1: Так, вас чути.
0: Так, просто тут помітки були. Дивіться, тобто за відмову від маліків, за відмову від свого часу від FPV масового провадження, за відмову від перехоплювачів протисухідних і так далі, купу інновацій, котрі потім доказали свою повну адекватність і потрібність, За ці свідчення не понесла жодна чиновницька персоналія жодної відповідальності. У військовій вертикалі, у цивільній вертикалі і так далі. Тобто відмова у нас абсолютно безпечний шлях. І за це ніхто не відповідає. От відмовилися від реактивних перехоплювачів, від нашого запровадження свого часу, да? І що? Ми чуємо прізвища цих винуватих? Ми чуємо взагалі хоч хтось шукає цих винуватих? Ніхто не шукає, і прізвища ми не чуємо ще. Але все-таки коли треба виходити на те, що у нас була інноваційна армія, інноваційний тил. Тому що у нас гонка озброєнь на місяці, на дні йде рахунок з росіянами. І якщо ми десь на місяць відстаємо, якщо десь хтось надумав таким чином безвідповідально давати відмови на потрібних інноваціях, то тоді мусить бути все-таки за це відповідальність. Іначе так ця система не буде працювати. Ми дорозпитуємо режим 20-го століття, коли інновація один раз на 10 років з'являється. І не треба там нічого думати, ні про що розмислювати, ніде нічого шукати. Навпаки, нам зараз треба шукати і думати постійно. Думати, що буде завтра, що буде післязавтра. Інакше ми будемо програвати. Так, як ми, на жаль, програли на початку вересня, в кінці серпня.
1: Ігорю, я маю фінальну тему про технологію, власне. Вчора Флеш теж розповів про те, що роботизовані турелі встановлюють зараз на київських переправах, на київських мостах з метою збиття реактивних дронів. Сьогодні вже Юрій Ігнат, речник повітряних сил, начальник управління комунікації, повідомив, що вже є збиття навіть реактивних БПЛА, навіть Герані-5, тобто це вже такої міні-крилатої ракети, саме такими роботизованими турелями. А наскільки це можна вважати ефективним рішенням в протидії саме цій реактивній російській загрозі?
0: Там принцип турелі, яка знаходиться на шасі танка або стоїть стаціонарна, є відомим з 80-х або, може, навіть з 70-х років. Тобто ось ці чудові гепарди, чіти та інша техніка, яка до нас поставляється, це техніка не вчорашнього дня. Це запаза вчорашнього дня. І зрозуміло, що вона буде працювати. Це очевидні речі. Тобто, коли стоїть стаціонарна гармата, котра стріляє там чергами, котра має в своєму комплекті заходи виявлення, тобто в даному випадку може бути тепловізійний канал, може бути радар на допомогу, може бути взагалі ціле радарне поле на допомогу цій турелі. Коли це все разом працює таким чином, розміщене правильно, інтегроване, то це все можемо себе вітати. Ми досягли рівня технології 80-х років 20-го століття. Треба рухатися далі, є купа інших можливостей, тобто це все буде працювати 100%, але треба це все масштабувати далі і сильніше, тому що турелі – це та річ, котра, на жаль, працює не так далеко, тобто це буквально там пару, 2-3 кілометри всього-навсього від об'єкту, тобто це можемо якийсь об'єкт місто прикривати. Якщо нам треба місто прикривати, то тут треба, ну, набагато, скажімо, більш потужні рішення.
1: Ну, тобто вони, в принципі, можуть бути, але не настільки потужні і можуть дати такий потужний ефект, якого ми очікуємо, тобто за рахунок короткої дистанції, правильно?
0: Біля кожного дата-центру, біля кожного супермаркету ми, на жаль, цю турель не поставимо. Тобто ми ти ними захищати.
1: А про яку взагалі вартість, якщо це можна говорити, от такі речі коштують, якщо говорячи про математику, економіку війни?
0: Ну, вони насправді, дивіться, вони самі по собі, вони коштують, може, і багато, але видатки у них – це видатки лише на снаряди. Тобто це, не, наприклад, не ракета-перехоплювач, яку ми витратили і втратили там декілька мільйонів доларів на балістику, да? Це снаряди. Ось все, що там, тобто ми весь час її використовуємо, це вигідно. Така експлуатація таких речей вигідна економічно. Аби в нас хватало коштів, аби нам вистачало цих снарядів для того, щоб збивати такого подібного роду повітряні загрози.
1: Окей. Ну, зафіксували. Дуже хочеться все ж таки почути і побачити, чи не почути, а побачити подальше просування цих технологій, щоб російську хвилю, яку вони осідлали в частині реактивних БПЛА, ми зуміли знешкоджувати. Згоден з вами абсолютно. Хочеться теж побачити відповідальних, як ви назвали, репресії. Може, це не зовсім політкоректно і демократично звучить, але реальну реакцію від президента, як Верховного Головнокомандувача, на той ну, недопрацювання, які в нас були допущені в частині підготовки до збиття реактивних загроз, але ми наближаємося, словами Ігоря Луценка, нашого гостя цієї частини ефіру, до вирішення цього питання. Ігор Луценко, отже, це був, друзі. Дякую вам, Ігорю, що ви долучилися. Ігор є військовослужбовцем, минулому народним депутатом 8-го скликання Верховної Ради, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки в ефірі Радіо НВ. Залишайтеся далі із нами. На черзі новини, колеги, розкажуть все, що найважливіше, найновіше з'явилося за останній час в країні та світі. Принагідно лише на сам кінець цієї частини ефіру закликатиму вас, друзі, підтримати збір, який команда Радіо НВ проводить спільно із фондом «Повернись живим». В описі до кожного нашого відео є відповідні посилання на монобанку збору. Так само і під цим відео є, буде, було і буде це посилання. Ми виключно завдячуючи допомозі і підтримці для війська від нашої аудиторії, від нашої спільноти, маємо змогу так само на своєму місці, в своїх можливостях реалізовувати підтримку Сил оборони України. Тож долучайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, в якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною, все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Піскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось скаже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сваритися зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Для довідки.
5: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Слухайте Радіо НВ.
1: Друзі, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадую, звати Василь Пихньо. Запрошую вас до подальшого долучення, власне, до ефіру, підтримки збору, який ми проводимо разом із фондом «Повернись живим». В описі до кожного нашого відео є відповідний лінк на монобанку цього збору, який, завдячуючи вам, шановна аудиторія, ми маємо можливість реалізовувати для підтримки Сил безпеки та оборони України. Отже, звісно, зараз темою номер один є реактивні загрози, якими росіяни ставлять нас в дуже незручне становище зараз. На черзі і з минулого блоку ефірної години ви могли це почути з розмови з Ігорем Луценком. На черзі у нас, безперечно, що балістичні загрози Російської Федерації, балістика, яка буде запускатися цілком очевидно по українських теплогенеруючих об'єктах, електроінфраструктури будуть відбуватися запуски. Питання, як вони відбуваються, як вони посилюють свою точність, як вони коригують ці удари, як вони отримують відповідно розвідувальну інформацію щодо наслідків ударів. І це зараз я говорю не про те повідомлення Служби безпеки України, яке з'явилося напередодні, з проханням до громадян, які дещо призабули, що не варто публікувати результати обстрілів мостів чи будь-чого іншого, взагалі, в принципі, не те, що там в режимі реального часу чи не в режимі реального часу, в принципі, не варто це все робити, якщо на це немає санкцій, скажімо, що так, офіційних джерел, які опублікували ті чи інші наслідки обстрілів. Але зараз я веду радше до того про російські супутникові спроможності. Тому що, з одного боку, ми прекрасно знаємо, що росіяни запустили 2 партії своїх супутників «Рассвет», які пуски відбулися у березні, другий пуск відбувся у липні, тобто між кожними пусками минає 3 місяці. По ідеї, десь вже було зараз в листопаді мала би бути 3-я хвиля запусків російських супутників. Готуються вони до цього чи ні? А Україна, власне, зверталася до Сполучених Штатів з проханням запровадити санкції проти розробників і компаній, дотичних до виробництва «Рассвета». Чи це може дати нам якийсь буст, скажімо це так? Ну і третє, президент Зеленський напередодні анонсував, що Україна розробляє, мовляв, свою систему супутникового зв'язку, а такий собі аналог Starlink, яка має назву Similar. Чи далеко ми просунулися в цьому ключі. Спробуємо зараз обговорити цю тему точно з фахівцем. До нас долучається Володимир Степанець, засновник проєктів «Народний Starlink» та «Skylinker», IT-фахівець та експерт із супутникового зв'язку, кібербезпеки та мережевих технологій. Володимир, добрий день.
6: Доброго дня, радий бути тут з вами.
1: Дякую, що ви долучилися. Слухайте, ну давайте ми, напевно, розпочнемо з найновішої новини, даруйте за масло масляне. Українська система Similar, яку анонсував Володимир Зеленський, каже, що це було вчора на прес-конференції за підсумками зустрічі з Фрідріхом Мерцом, канцлером Німеччини, що ми, мовляв, розробляємо, працюємо в цій сфері, і це стане такий український аналог для Старлінка. Що ви знаєте про це?
6: По-перше, з максимальною вірогідністю, Similar – це не назва, це десь, мабуть, був виснажений чи перекладач, чи редактор. Там в оригіналі йшла мова similar like Starlink, тобто це англійською мовою, грубо кажучи, подібно до Starlink система. Тобто це не є назва.
1: Так, як. Бачите. Ну окей, дякую за верифікацію точності цієї інформації.
6: Так, але в будь-якому випадку, що я не можу казати, да? Тобто я не можу наразі будь-яким чином коментувати чи висвітлювати деталі того, що відбувається, скажімо так, з українськими орбітальними проектами, але можу, напевно, сказати, що так, українські супутники на орбітах є, і можна сказати точно, що Україна повернулась в космос. Але це, на жаль, мабуть, той максимум, що з цього от на це питання я можу зараз відповісти, тому що фактично напрацювання, звісно ж, є і не сьогоднішні, не вчорашні, а вони над ними йде робота довгий час, але жодної публічної інформації наразі про ці напрацювання надати не можна, і немає наразі достатньо якихось чітких, називаємо так, меседжів чи публікацій, на які можна було б спертись в публічному просторі. Але просто можна сказати, що, дивіться, все дуже просто. За останні роки дуже сильно все помінялось, буквально за якихось 5 років повністю вся індустрія космічна прям, ну, можна сказати, побіжала чи полетіла далеко вперед, і наразі запускати супутники, робити власні сузір'я стало набагато простіше, набагато дешевше. Тому не дивуйтеся, що зараз про запуск таких similar like Starlink, да, подібно до Starlink рішень, скажеться вийти в майже всі країни Європи і не тільки Європи.
1: Тому я пригадую, просто, Володимир, ви говорили про те якось в одному з наших ефірів, про те, що загалом Ілон Маск і компанія Starlink, вони відкрили цей доволі простий та дешевий, наскільки це можна сказати, дешевий шлях до виходу на орбіту, і вони показали цю історію, як цього можна досягати, і от, власне, в цьому ключі якраз таки ми, я так розумію, і інші країни, вочевидь, рухаються це в ці відкриті двері, правильно?
6: Так, вірно, і Україна в тому числі, ми всі рухаємося. Можна сказати, що зараз на ринку супутникобудування і запуску супутників склалася ситуація, коли навіть ті стартапи ракетні, які тільки-тільки з'явилися, тільки перші запуски почали робити, це не кажучи вже про ті ж самі фалкони компанії SpaceX, заброньовані чи випродані на 2-3-5 років вперед.
1: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Володимиром Степанцем, фахівцем в галузі якраз таки супутникового зв'язку, засновником проєктів «Народний Starlink» та «Skylinker». Ми говоримо про анонс від президента, що Україна має свої супутники. Ну, чуємо підтвердження цієї інформації. Тоді, розвиваючи наступну тему щодо російських спроможностей, я ж правильно підрахував, що десь би у листопаді, по ідеї, якщо брати за цим строком, березень, липень, жовтий, листопад, росіяни би мали запускати нову партію своїх розвідників. Що в них там по руху в цьому процесі?
6: Ну, я би хотів запобігти некоректним підрахункам, некоректним чи некоректним прогнозам, тому що тут треба рахувати насправді не в часі. Ну, Перше, компанія «Бюро 1440» і взагалі весь цей проект, він характерний тим, що постійно лунають якісь дуже оптимістичні обіцянки, які виконуються в набагато довшому часі. Тому запуск цих супутників, що ми зараз маємо на робіти, взагалі за планами компанії мав відбутися в 2024-2025 роках. На початку цього року компанія пообіцяла, що буде запускати пачку щомісяця. І що ми бачимо, що їм не вдається витримати ритм. Але це не значить, що якщо ми той ритм, який бачимо зараз, це є прямо от такий стандартний ритм. А що має ця компанія, що має країна-противник? Да? Вони мають серійне виробництво супутників, вони мають власні транспортні засоби ракети «Союз» і мають космодром Плесецький, з якого запускають саме ці пачки супутників. Чи може противник мати, ну як то кажуть заділ, да? І мати готовим декілька підряд пачок для запуску, може. Чи може він запускати їх частіше, ніж раз на квартал? Потенційно теж може. Тому рахувати треба не часом, а власне кількістю запусків. Для того, щоб «Рассвет» випустив на орбіту достатню кількість супутників для глобального нон-стоп покриття 24/7, потрібно ще орієнтовно 18 запусків, подібних тим, які вже відбулись два в цьому році. Тому краще рахувати, скільки запусків залишилось. Якщо рахувати, що 18 запусків залишилось, то якщо противник буде запускати їх як зараз, раз на квартал, то це навіть до 30-го року тяжко розвернути буде. Але якщо раптом щось зміниться і противник прискориться, ну зможе запускати, наприклад, щотижня. Ну, теоретично теж може. Тому треба рахувати не часом, треба рахувати саме запусками оцих пачок або, власне, елементів Сузір'я по 16 супутників за раз. І це буде більш правильно.
1: Тобто, щоб просто зрозуміли ми, та, якби верифікували цю для себе, систематизували архітектуру цієї інформації, яку ви виклали, зараз недоречно взагалі говорити про строки якихось запусків і спроможності Російської Федерації. Ми розуміємо, що ще їм потрібно 18 запусків. Оце щонайменше ми розуміємо. А здійснено 2, правильно?
6: Так, правильно. І якщо раптом противник зможе запускатись один раз щотижня, найближчим місяці, наприклад, то це може бути такий потенційний прорив і більша швидкість розгортання.
1: А, Володимире, а ну, просто була ж інформація, 15 серпня було уражено силами оборони задано ракетного удару по ракетно-космічному центру «Прогрес» у Самарі. І тоді багато експертів в українському медійному просторі коментували, що це якраз такий завод є одним із ключових об'єктів саме космічної промисловості країни-агресорки, який виготовляє ракети-носії сімейства «Союз», які якраз використовуються для виведення супутників «Рассвет» на орбіту. А зараз, коли вже минуло, ну, по суті, майже 2 місяці, чи за 10 днів буде 2 місяці після цього удару. Чи є якісь фактори, які дають зрозуміти ефективність цього ураження «Прогресу» у Самарі в частині спроможності, або зменшення, радше, спроможності росіян запускати, здійснювати пуски цих супутників за допомогою своїх власних ракет-носіїв?
6: Ну, Василю, чесно кажучи, в публічному просторі цієї інформації нема, тобто відповідь немає достатньо публічно доступної інформації для того, щоб або підтвердити, або спростувати вплив на графік запусків. Давайте подивимось на це приблизно так. По-перше, ракети «Союз» і, власне, ця, називаємо так, транспортна інфраструктура спирається на технології і вироби, які існують ще з часів Радянського Союзу. Тобто, ну, тут питання, скільки там умовно на складах, да, є відповідних компонентів для цих ракет, для того, щоб формувати транспортні запуски для супутників «Рассвет». І це питання не має публічної відповіді, на жаль. Чи є якісь, ну, скажімо так, залежності від саме цього конкретного виробництва для запуску супутнику «Рассвет»? Можливо, є, але, напевно, теж публічна інформація відсутня. Ну і, мабуть, що точно може вплинути краще і більше, це якщо таких ударів по подібним, ключовим, критичним для запусків інфраструктурним компонентам буде більше. Тобто, якщо ми зможемо вразити саме, ну, наприклад, той самий космодром Плесецьке та інші виробничі ланцюжки, тоді, напевно, результати будуть кращі. Чи можна сказати, що цей удар прямо точно затормозив весь цей рух по цьому проєкту. Ми не можемо, напевно, це стверджувати, але можливо так.
1: В такому випадку звернуся до тези, яку президент Зеленський озвучив на початку минулого тижня, кілька днів тому, словом, в інтерв'ю Financial Times про те, що, мовляв, звернувся до Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, з проханням накласти, запровадити санкції проти російських і китайських компаній, які за нашими розрахунками беруть участь у створенні супутникової мережі «Рассвіт». А як це може повпливати в такому випадку? Чи справді є там що гальмувати, як гальмувати? Чи багато там ось тих західних технологій беруть участь у цьому проєкті?
6: Так, насправді повпливати це може і доволі гарно і сильно, тільки треба розуміти ще декілька моментів, що технологічні компоненти, які використовуються в РСВІТ, в терміналах і в супутниках, які забезпечують сам зв'язок, це максимальною вірогідністю це саме китайські компоненти. Причому, якщо оцінювати вірогідність, то, скоріше за все, це компоненти саме тих виробників, які насправді вже перебувають під санкціями, до речі, під санкціями США і, до речі, саме за співпрацю з військовим сектором Російської Федерації. Тому ці санкції, які Америка може накласти, скоріш за все, не вплинуть саме от на ланцюжки постачання електроніки, електронних компонентів з Китаю. Але, тим не менше, в таких великих складних проєктах, як супутниковий зв'язок, як низькоорбітальне сузір'я супутникового зв'язку, є багато інших компонентів. Наприклад, наземна інфраструктура, наземні станції, програми забезпечення і купа всього іншого, що так чи інакше дотично до зони впливу американських санкцій. Тому однозначно при ефективній роботі взаємодії команд України, українського уряду, партнерів і Сполучених Штатів досягти певного впливу таких санкцій саме на проект «Рассвіт» та подібні, звісно, можливо. Деталі, звісно ж, тут залишаються менш публічними, але просто підтверджую, що це такий вплив існує і можливо. Єдине, знову ж таки, скажемо, що крім китайських виробників, існують вже ж певні залежності на певні матеріали, компоненти, технології, які все ще доволі часто не прямо, а посередковано йдуть з США чи з Європи, з країн Європи. І відповідно виявлення таких елементів і впровадження санкцій саме туди, це якраз і є той крок, який, на мій погляд, саме і потрібно розвивати, опрацьовувати і впроваджувати.
1: Нагадую, друзі, ми спілкуємося в ефірі з Володимиром Степанцем, який є експертом в справді, тобто людиною, яка розбирається в питаннях супутникового зв'язку. І ми говоримо про українські аналоги Starlink-у, ми говоримо про російські спроби створити щось на кшталт аналогів Starlink-у, Рассвіт системи. І так чи інакше, вся ця інформація по розгляду Starlink-а, знаєте, вона впирається в певну подекуди в коментаторах в українському медіапросторі, певно, не фаховість, от я це так скажу, Володимире. Тому от на сам кінець нашої розмови я би попросив вас дати таку справді рецензію поточного реального стану справ, де ми зараз є в розумінні загрози від російського Рассвіта. Тому що одні кажуть, от іще трошки, на початку наступного року росіяни отримують повну інфраструктуру Рассвіта, і це призведе до нашої поразки. Реально такі є тези. Інші говорять, та нічого там страшного, не переживайте, це буде довго, це буде нудно, це буде неефективно, ми ще там щось десь там, наші кіберфахівці попрацюють, десь наша ракетка прилетить, десь балістика спрацює, нічого страшного, словом, переживемо. Треті ще більш таку помірковану, таку усередну позицію займають. Так, це може бути загрозою, але ми там не перший день працюємо. Більш того, я чув такі тези про те, що росіяни цілком зараз активно застосовують уже наявні супутникові системи, не свої власні, а, наприклад, китайські. Власне, з чого з'являються певні такі часові проміжки, коли вони більше, наприклад, активно застосовують ту ж таки балістику. Тому що саме ці проміжки, ті конкретні там і китайського походження системи, і їхні власні подекуди пролітають над Україною, що дає їм певне покриття і можливість додаткового каналу зв'язку. Тобто, так, це загроза, так, ми теж щось в тому робимо, тому це просто таке, як циркуляція технології, де хтось намагається вирватися, інші нас догнати, і навпаки змінюємося місцями в такому марафоні. От від вас хотів почути об'єктивну картину щодо реальної оцінки поточного становища розвитку російського розсвіта і без страшилок, але без оцієї, знаєте, якби маршмаловщини щодо того, що все буде гаразд. Яка реальна поточна ситуація, Володимире?
6: Справді це не складно. Дивіться, 20 вересня дуже багато російських ЗМІ опублікувало таку дрібненьку, але на мій погляд дуже важливу новину. Вони опублікували підтвердження факту використання зв'язку, базованому саме на супутниковому зв'язку «Розсвіт» у своїх так званих виборах. Це було якраз там в Заполярі. Да? Тобто, якщо згадати просте питання, чи можна використовувати супутники «Розсвіт» на тих орбітах, в яких вони є зараз, то маємо підтвердження – можна. І якщо спитаємо, чи можна це використовувати не тільки для тих псевдовиборів, але і для якихось інших військових потреб, звісно ж, відповідь так само – можна. Так, це несе певні, називаємо так, потреби чи складнощі, з якими ми можемо працювати, але відповідь проста – це можливо. А от що це може дати противнику? Да? Тобто навряд чи противник зможе використовувати на балістичних ракетах цей зв'язок. Ну, це набагато складніше, ніж інші сценарії. Але, щоб ми теж не розслаблялись, використовувати на своїх шахедах гранях, на наземний зв'язок чи зв'язок на землі у своїх військових угрупувань – так, це можливо. Чому це різниця від того, що є зараз? Згадаємо початок року, початок лютого, коли ми вимкнули противнику доступ до Starlink на окупованих територіях, і до чого це призвело, який був колапс зв'язку, і побачимо, що масштабування такого зв'язку, як «Розсвіт», дозволить вирішити ті проблеми, які противник наразі має. Проблеми з засобами зв'язку, з координацією своїх військових дій. І зрозуміємо, що ми маємо готуватись до того, що противник посилить свої спроможності. Це не є щось, що він там точно виграє. Ні, він посилить свої спроможності і в засобах ураження, дистанційний контроль тих самих шахідів грані. Він посилить свої спроможності по зв'язку і керуванню військами. Він зможе краще для нас чутливіше, мабуть, ще якось так болісніше нас вражати. Але це все певні речі, які не є абсолютно новими. Тобто, чи використовує зараз противник якісь інші варіанти супутникового зв'язку? Так, використовує. Чи ми знаємо про ті, скажімо так, технологічні рішення, які використовуються противником і супутниковим зв'язком? Знаємо. Тобто ми маємо готуватись, враховувати ці можливості і, відповідно, планувати свої дії, міняти свої алгоритми дії. Це і стратегія, і тактика, все разом. Тому, напевно, можу сказати для всіх українців, що перемоги противник тут не отримає. Так, нам це буде... Ми понесемо більше втрати після такого масштабування. Так. Чи виграє противник щось у цій війні з цим? Напевно, ні. Ми здатні не тільки розвивати власні засоби зв'язку, ми здатні в тому числі ефективно і протидіяти тому, що противник готує, і будемо на цьому вчитись. Якось так.
1: На тому і поставимо крапку. Дякую вам за зрозумілу відповідь. Володимир Степанець був гостем нашого ефіру на хвилях радіо НВ, засновник проєктів «Народний Starlink» та «Skylink», IT-фахівець та експерт із супутникового зв'язку, кібербезпеки та мережевих технологій. Мене ж звати Василь Пихньо, друзі. Залишайтеся з нами. На все добре.
2: Ви слухаєте радіо НВ.
4: кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Бджоли перемогли ведмедя. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Минулого тижня на запрошення The Aspen Institute Київ виступив на поважному зібранні членів спільноти. Питання було про сценарії майбутнього. Ось дуже коротко моя відповідь. Перед нами у майбутньому три основних розвилки – війна, гроші, люди. Саме у такому хронологічному порядку. Перше – війна. Очевидно, наше майбутнє залежить передусім від того, як завершиться війна. Визначеності тут немає, перед нами низка сценаріїв. Ймовірність найкращих та найгірших невисока. Минулого року здавалося, що найбільш імовірним є гнила угода, але час показав, що її не буде. Тож ми нині у нестабільній рівновазі, із якої нам треба вибиратися до сценарію «Бджоли перемогли ведмедя». Позитивного, але за нього треба заплатити велику ціну. Для цього потрібно зберегти високий темп інновацій з одночасним збільшенням спроможності до масштабування за рахунок європейського партнерства, а також зберегти суспільну згуртованість та завдати сукупного критичного удару по російських економічних спроможностях. Друге – гроші. Щоб країна після війни не залишилася у руїнах, потрібне швидке якісне відновлення. Кошти на таке відновлення може дати лише європейська інтеграція. А європейська інтеграція передбачає прискорені реформи, які нині рухаються дуже повільно. Українські політики не мають великого бажання передусім робити найголовніші речі, пов'язані з кластером 1 – «Фундаменталс» – верховенство права, боротьба із корупцією, професійна державна служба, ефективний парламент. Якщо Україна та Євросоюз відвернуться одне від одного, наприклад, за турецьким сценарієм, то Євросоюз знайде інші способи використання власних коштів, а європейські виборці вважатимуть, що і так дали Україні достатньо і будуть у цілому праві. Третє. Люди. Якщо Україна здобуде перемогу і забезпечить собі післявоєнне відновлення, ключовим викликом буде людський капітал. Задавлені демографічні проблеми, які є наслідками катастроф 20-го сторіччя, помножені війною, становлять надто багато питань щодо ветеранської політики, політики повернення, сімейної політики, молодіжної політики, організації ринку праці, соціальної згуртованості тощо. Тут я поки що можу запропонувати лише огляд проблем, а огляд рішень буде за підсумками форсайту «Ринок праці 2026-2036». Ви ж розумієте, що ринок праці – це і демографія, і продуктивність, і все решта, що стосується людей. Публічні презентації підсумків форсайту почнуться наприкінці вересня. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним –
8: від 60 надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний НПС страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. НПС «Каско. Все включено. Аркс», за даними незалежної платформи «Ревізіон», 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс. Твоя територія захисту».
7: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
9: Для довідки.
5: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання від відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от «Є ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у «Дії» може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
9: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Далі поговоримо про українських політиків, які закликають до миру, до переговорів з Росією. Звичайно, головне запитання в тому, на яких умовах вони до цього закликають. Про це не тільки. Поговоримо з нашим наступним спікером, політолог Артем Біденко. З нами на зв'язку. Пане Артеме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
11: Вітаю, добрий день, героям слава!
10: Добрий день. Тож, я б маю нагадати аудиторії, так, що ми почули від, ну, як мінімум, українських нардепів на минулому тижні, наприкінці минулого тижня. Були два такі примітні виступи. Звичайно, був Олексій Гончаренко, який є депутатом від «Європейської солідарності». Він, якщо так скорочено, написав про те, що з Росією треба домовлятися усюди, де лише можливо. Давайте домовлятися про все на світі, нам потрібно почати домовлятися. Іншим був Данило Гетьманцев, він вже є представником партії «Слуга народу», тобто правлячої партії. Він почав писати про, я цитую, більш-менш адекватну соціологію, де більшість людей підтримують перемовини і мир на важких умовах, але таких, які забезпечать припинення війни назавжди, принаймні припинивши новий світовий перерозподіл на нашій території. і життям наших людей. Тут щось, мабуть, у нього він не відредагував речення. Ну і далі пан Гетманцев написав так, що переконаний, люди миру мають об'єднатися, показати свою позицію, аби дати владі підстави для прийняття важких рішень, потрібних для збереження країни та перемоги. Що ми побачили 3 жовтня, там був заявлений мітинг за мир, було декілька десятків людей на Майдані. Формальним ініціатором цієї акції називають військовослужбовця Олександра Тодорова, він був затриманий Службою безпеки України. Про що вам говорять ці останні публічні заяви, ну, як мінімум, 2 народних депутатів?
11: Ну, ми маємо класичне загострення російської інформаційної кампанії осіння, яке щороку відбувається восени, фактично. У нього є, ну, якщо підняти моніторинги за останні 4 роки, то ми побачимо, що є кілька наскрізних тем, які постійно фігурують, умовний Холодомор, після того, як почали блокуватися чорноморські перевезення, з'явилася загроза голоду, це мобілізація, і від кожного року залежно є якісь нові теми. Тема того, що треба домовлятися, мирних переговорів, вона існує постійно, вона домінує, я би сказав, внутрішньому порядку денному в Росії, тому що їм треба показувати, що вони такі молодці, вони намагаються домовитися, але це ось київська авторитарна влада на чолі з Зеленським не хоче домовлятися. І відповідно цього року ми побачили активізацію по кількох напрямках. По-перше, це були соцмережі, причому активізація була у відео, в TikTok, в інших соцмережах з'явилося дуже багато згенерованих відео, де військові розказували про те, що несправедливість, треба домовлятися.

0: треба тиснути на Україну, що вона себе чемно поводилась. Тобто ці інформаційні кампанії, вони з року в рік, осінь, зима, вони тривають. Росія має для них конкретні канали донесення своїх політиків, можуть мінятися прізвища, але не міняються контекст і те, що вони хочуть добитися.
1: Добре, ну от знаєте, якщо запитати у пана Гнатюка чи у пана Гетьманцева, чи вони працюють на Росії, вони будуть дуже обурені. Більше того, обидва відреагували на от ту критику, яку вони отримали. Дійсно, її було багато. Обидва, якщо так в принципі підсумовувати, говорять про те, що ну чому ж ви так агресивно реагуєте на альтернативну точку зору. Тут я цитую пана Гетьманцева. Пан Гончаренко, наприклад, закликає до того, що має бути дискусія. Давайте дискусію, давайте про це говорити. Можливо, ми щось неправильно розуміємо, можливо, дійсно потрібна дискусія і треба, ну, серйозно розглядати ті аргументи, які наводять обидва політики.
0: Ну, я абсолютно погоджуюсь, що має бути дискусія. Абсолютно погоджуюся, що в суспільстві не вистачає майданчиків для того, щоб обговорювати стратегію і те майбутнє, яке ми рухаємося. Але для того, щоб це відбувалося, обидві сторони мають використовувати чесні аргументи. І я в жодному разі не обвинувачую ні пана Гончаренка Олексія, ні Гетьманцев в тому, що вони працюють на Росію. Я думаю, що скоріше за все, все ж таки, ми маємо їхню спробу осідлати цю популярну тему і очолити так звану проросійську, але не проросійську опозицію, яка в Україні є. Назвемо це там партія ватників, грубо кажучи. І вони хочуть, звичайно ж, і очолити, вони думають про майбутні вибори, це нормально для політика, це правильно. Але, повернуся, для такої дискусії обидві сторони мають використовувати чесні, правдиві аргументи. Їх я не бачу в обох комюніке, в обох деклараціях, в обох постах чи статтях, які ці політики опублікували. Я бачу там багато маніпуляцій, я бачу там багато неправди. І коли я бачу маніпуляції, ну, наприклад, що давайте зупинимо обстрілювати школи. Вибачте, Україна не обстрілює школи, говорити про це некоректно. Давайте прислухаємось до мирного плану Росії. Вибачте, в Росії немає мирного плану. Росія уникає розмов про мирний план. Росія прямим текстом, вустами Пескова каже, ми не будемо нічого робити, поки не доб'ємося наших воєнних цілей. І починають перечисляти воєнні цілі. Спочатку це йде Донбас захопити, потім денацифікація, демілітаризація. І рухатись далі, далі, далі. Різні міньйони російські по-різному це обговорюють. Тобто я від Росії мирного плану не чув. І коли Олексій Гончаренко в своїй статті пише, що ну давайте почнемо домовлятися не бити по зерновозах, вибачте, так така домовленість була, і Росія її першою порушила і почала бити по суднах. То як далі домовлятися, про що домовлятися? Тобто я бачу маніпуляцію однозначно направлену на політичні вибори, і вважаю, що якщо і вести дискусію чи вести дебати, то вести їх на абсолютно нормальних, раціональних аргументах, це абсолютно правильно для демократичного суспільства, але має бути хтось, хто озвучує протилежну сторону. Я поки чую озвучення протилежної пропаганди.
1: Ну, от тут можна ще процитувати Валерія Пекара, так, українського викладача, лідера думок, можемо так його назвати. Він, аналізуючи от те, про що писав Олексій Гончаренко, депутат від Євросолідарності, написав так, я один з пунктів процитую, значить, він пише, що мирний план Гончаренка є єдиним мирним планом, який обговорюється в українському суспільстві. У нас на столі просто нічого більше немає, ні президент, ні інші політичні лідери, парламентські чи позапарламентські, не запропонували жодного плану, жодної стратегії. Я роками пишу про те, що суспільство, якому не запропонували стратегії, швидко виснажується і втрачає стійкість та згуртованість. Ну і от підсумовуючи, пан Пекер пише, виступ Гончаренка прозвучав бомбою тому, що він пролунав у гнітючій тиші. Чи справді в нас гнітюча тиша? Чи в нас є зрозумілий план того, що ми можемо називати планом миру?
0: Це правда, Валерій написав абсолютно правильно. До цього багато років про це писав Дмитро Золотухін. Це те, що у нас є певний вакуум. Вакуум щодо стратегії перемоги, вакуум щодо стратегії поразки. Тобто, умовно кажучи, ось ми перемагаємо і що далі? Або, наприклад, ми програємо в такому вигляді чи в такому і що далі? Немає професійного моделювання ситуацій.

0: немає розуміння, як себе поведуть ті чи інші групи інтересів, ті чи інші демографічні групи. Ми банально навіть не маємо зараз нормальної демографії. Скільки було погроз, що от ми сядемо, порахуємо, що у нас відбувається в країні, а у нас відбувалася дуже сильна демографічна зміна, але досі немає цих цифр, ніхто не знає і не може соціологію навіть нормально провести. Без соціології ми не можемо навіть опитати людей, а що вони чекають, як вони хочуть. Тобто, справді, я би констатував, що у нас є певний занепад державної аналітичної думки, тобто не працюють ті think tanks, мозкові установи, інституції, які мають досліджувати, які мають давати підставу політикам ухвалювати ті чи інші рішення. Часто через це маємо рішення спорадичні, які базуються не на фактах, а на припущеннях. І насправді, якщо відкинути таку політизацію цієї дискусії, той самий мирний план Гончаренко, він є таким от вакуумі єдиним, і так звучить гучно і викликає такі суперечки, тому що він теж базується не на фактах. В ньому немає фактів, в ньому є припущення. І одна сторона каже ось так, інша сторона каже ні, ну це ж неправда, все зовсім інакше виглядає. Тому для того, щоб ми оперували фактами, нам необхідно швидко відродити аналітичну машину держави. Мають запрацювати інституції, вони мають видавати інформацію, після цього ми зможемо ухвалювати рішення.
1: Але от знаєте, пане Артеме, я думаю, що ще один дуже важливий фактор, який чомусь не так часто звучить в публічному просторі, Україна не програє війну. Українські захисники, звичайно, в дуже складній ситуації, але мається на увазі, що навпаки, Україна зараз домінує, Збройні Сили України домінують на полі бою, так, якщо подивитися різну аналітику, в тому числі західну, яка може бути набагато більш скептичною, ніж те, що повідомляє Міноборони чи Генштаб України. Так от, навіть ці аналітики західні пишуть про те, що в 26-му році, за цю весінньо-літню кампанію, навіть осінню кампанію, частину осінньої кампанії ЗСУ звільнили більше української території, ніж було з весни 23-го року. Тоді, пам'ятаємо, починався український контрнаступ 23-го. Що ми ще маємо? Знову ж, якщо опиратися навіть на західну аналітику, 51% російської нафтопереробки виведений з ладу, 74% російського зернового експорту не працює. Тож, звідки тоді береться, беруться думки про капітуляцію? Так, ми точно пам'ятаємо, що той мирний план Олексія Гончаренка сформулювали як саме заклик до капітуляції.
0: Ну, я не військовий експерт, я не можу судити, що насправді відбувається на фронті, і це ми залишаємо осторонь. Щодо звідки береться історія про капітуляцію? Ми маємо зрозуміти, і це не гіпотеза, це аксіома, що в Україні досі працює величезна мережа інформаторів російських, величезна мережа людей, які поширюють російську дезінформацію, які працюють псевдоекспертами, псевдоорганізації, я їх називаю так, які працюють на Росію, вони всі досі є в Україні, вони використовують соціальні мережі, вони виходять в медіа, вони мають власні YouTube-канали. Тобто це великий відсоток людей, які поширюють дуже багато інформації в інтересах ворожої держави. І звичайно, що це впливає на наших громадян, навіть тих, які є патріотами, але однозначно, якщо щодня з частини телеграм-каналів, наприклад, вони читають, що ТЦК біснуються, людей ловлять на вулицях, мало не вбивають в кожному ТЦК, що Зеленський диктатор, що ми програємо, і так далі, і так далі. Цих фактів можна продовжити дуже багато. Ці люди починають вірити, вони починають поширювати цю саму інформацію. Тому ідеї капітуляції, ідеї зневіри, депресія, врешті-решт, просто від того, що справді в нас відбувається воєнний терор проти цивільного населення, це все впливає на формування серйозної великої прослойки населення, яке хоче зупинки війни і яке не вірить, що ми можемо виграти. Хоча справді, якщо оцінити вулицю, вийти на вулицю, подивитися навколо, можна зрозуміти, що ну ми точно не програємо. Можливо, це ще не перемога, але це однозначно не програш.
1: Ну, ми також можемо зрозуміти, що відбувалося останні тижні, можливо, місяць. Дійсно, Росія має, як кажуть військові, та військові експерти, тимчасову перевагу в тому, що вони атакують нас цими реактивними дронами. Звичайно, завдаються удари по об'єктах української економіки. Ну, вперше Київ, так, столиця, побачила те, що удари завдавалися також по мостах. Ефект був миттєвим, транспортний колапс в Києві, все зупинилося, з лівого на правий, з правого на лівий берег дуже складно перебратися. Тож, чи прям тільки цього достатньо для того, щоб українці зневірилися? Чому тільки цього достатньо? Чи пояснення тільки в тих мережах російського впливу, які досі працюють на території України?
0: Ну, ми оцінюємо взагалі всю цю історію дуже точково. Тобто, от нас влучили в два мости, і в цей день несеться в соцмережах, що все, ми програли, як ми далі будемо жити. Між тим, на наступний день в Києві затори, люди їдуть на роботу, і все працює, всі кафе працюють. Немає чогось, щоб зупинилося. Тобто ця історія, що ми капітулюємо, ми програємо, вона є історією в точці сприйняття. І саме це є метою терористів. Тобто це класична поведінка терористичної організації. Росія з одного боку веде війну на фронті, тобто там є танки, там є піхота. І з іншого боку вона веде класичну терористичну війну проти мирного населення, так як це відбувалося в Ізраїлі, наприклад, з інтіфадами, так як відбувалося у Франції з терористичними атаками, де мета залякати населення, викликати у населення страх, зупинити процеси, зупинити комерційні операції, зупинити бізнеси і так далі. І я маю сказати, що ну за моїми оцінками це не має впливу, тобто українці продовжують жити, продовжують працювати, вчитися, і однозначно цей тероризм, він реально відчувається якраз тільки в соцмережах. Як тільки наша армія навчилася краще збивати ці дрони, то одразу ніби й спокійніше, і ніби немає оцих закликів капітулювати. Тому однозначно інформаційну пропагандистську кампанію необхідно ділити на 10. І я вже це писав, ключовий рецепт – виглянути у вікно, побачити, що світло горить, вода є, магазин працює, тому ну ми точно не програли.
1: Добре, ну якщо повертатися дійсно до тієї дискусії щодо того, якими ж є українська перемога чи українська поразка, як має бути організований процес? Ну тобто, як це може відбуватися на практиці, як ви це бачите?
0: Ну, я би пропонував, хотілося б, щоб почали працювати інституції аналітичні, державні, які мають надавати інформацію, аналітичну інформацію президенту, Офісу президента, Раді національної безпеки і оборони, парламенту. Тобто сьогодні все ж таки цей процес порушений, немає конкурентності, немає достатньої кількості аналітиків, які працюють. Тобто я би сказав, що у вищого керівництва держави, якщо ми відкидаємо військові історії, я впевнений, що там все добре, а саме соціально-політична, економічна ситуація, недостатньо інформації для того, щоб приймати правильні рішення. І можлива позиція голови комітету фінансового теж вона викликана тим, що він просто не отримує інформації, а що ж у нас відбувається з економікою, як це буде і так далі. Тобто є якісь спорадичні виходи різних міністерств, є якась інформація, яка виходить від наших партнерів, але об'єктивно ми не розуміємо, що з економікою, ми не розуміємо, що з демографією, що з соціальним станом і так далі. І, звичайно, це дозволяє пропагандистам писати, що жах, пенсіонери не виживають, 3 тисячі гривень мінімальна пенсія, вони вже помирають на вулиці. Ну, але ж це неправда, ми розуміємо. Але в нас немає того, що можна було б назвати правдою. І цього дуже недостатньо. Другий тут момент, коли ми... Так.
1: Ні, вибачте, перебив вас.
0: Ну, і коли ми організували появу офіційної аналітичної інформації, далі можна вже на майданчиках різноманітних дискусійних збирати експертів і формувати таку зелену-білу книгу перемоги чи зелену-білу книгу поразки, їх може бути в двох томах, і так, і так, і розуміти, що ми моделюємо, як ми моделюємо наше майбутнє.
1: Ні, то, знаєте, питання, здається, чи я помиляюся, що все-таки за от президентства Володимира Зеленського ми не бачили того, щоб він був готовий, скажімо так, питати порад у таких сінктенків, у таких аналітичних центрів, чи я дійсно помиляюсь тут?
0: Ну, мені складно сказати. Я думаю, були різні випадки, і той самий Володимир Горбулін з'являвся в якісь роки як радник, якщо не президента, то голови офісу президента. Тому мене відчуття, що спроби такі були, можливо, вони не всі були успішні, і через це знову ми опинилися в ситуації, коли, я повторюся, ми навіть не розуміємо, що у нас з демографією. А не маючи оцінки демографії, ми не можемо взагалі нічого моделювати.
1: Пане Артеме, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, політолог Артем Біденко був з нами на зв'язку. Розбирали ми заяви двох народних депутатів України. Один з них – це Олексій Гончаренко. Він представляє фракцію «Європейська солідарність» у парламенті. Він написав про те, що зараз треба домовлятися з Росією усюди, де лише можливо. Більше того, в «Українській правді» у наших колег він опублікував от свій план миру, як він вважає, треба замирюватися з країною-агресоркою. Іншим таким депутатом, який виступив на ту ж саму тему, був Данило Гетьманцев, представник вже фракції «Слуга народу» у Верховній Раді. Він написав про те, що от почала з'являтися, на його думку, адекватна соціологія, де більшість людей підтримують перемовини і мир на важких умовах. Далі пан Гетьманцев закликав до того, щоб люди миру об'єдналися, показали свою позицію, аби дати владі, тут я вже цитую, підстави для прийняття важких рішень, потрібних для збереження країни та перемоги. Обидва політики зіткнулися з великою хвилею критики на свій бік і закликали до того, щоб все-таки це була дискусія. Що ж, далі у нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що 4 жовтня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідав Київ. Після зустрічі з президентом Зеленським вони обидва дали прес-конференцію. Про що там йшлося? По-перше, Німеччина надає Україні новий комплексний пакет підтримки на понад 1,3 мільярда євро. Він включає зброю, гроші на допомогу енергетиці перед зимою та фінансування виробництва перехоплювачів протиреактивних шахедів. Також Україна та Німеччина уклали 15 угод, які стосуються безпеки, виробництва озброєнь та закупівель у німецькій промисловості. Окрему угоду підписали щодо спільної протидії дронам. Про цей візит, про його значення, про те, що відбувається зараз в Німеччині, поговоримо з нашим колегою Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle, співведучий подкасту «Was ist das» з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю, дякую за запрошення.
1: Дякую, що знайшли для нас час. Тож, от, якщо говорити про канцлера Мерца в Україні, чому він з'явився зараз? Як правильно це трактувати? Як про це говорять його опоненти?
3: Я думаю, що час візиту не випадковий. Тобто Фрідріх Мерц давно вже не був в Україні. Раніше він їздив частіше, ще до того, як став канцлером. Тобто це його другий візит на цій посаді. Але тобто вже кілька місяців його не було. І оскільки тема України, підтримки України лише набуває розголосу, тобто був момент, коли здавалося, що вона відійшла на другий план, якісь внутрішні німецькі проблеми перекривали війну Росії проти України, і там нічого нового принципово не відбувалося. Зараз відбувається. Зараз ми бачимо, що Росія посилює удари по цивільній інфраструктурі України. Мерц виступав тут в Берліні кілька разів з заявами про те, що він продовжить підтримку України. І ще один важливий момент. Цей візит відбувся після виборів у вересні в трьох східних федеральних землях. В двох із них на першому місці ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», яка виступає проти підтримки України за зняття санкцій з Росією. Відповідно, дискусія також також повернулася про підтримку України в німецькі ЗМІ. Є публікації різні на цю тему. І питання таке, чи справді зменшується підтримка України в Німеччині. Тобто конкретних доказів цього нема, опитування цього не показують. Тобто там є певні коливання, безумовно, але вони відбувалися і раніше. Але якщо трактувати успіх цих партій як певні зміни настроїв, то про це зараз говорять. Я думаю, що Фрідріх Мерц це відчуває, що його підтримка України використовується його опонентами на виборах, в даному випадку на земельних. Безумовно, це не головна причина, чому німці східні голосують за альтернативу для Німеччини, але одна із них. Особливо на півночі, в Мекленбурзі-Передній Померанії, де вибори були 20 вересня, там саме ця земля, де виходили і виходять досі на суходол трубопроводи «Північний потік-1» і «2», які були підірвані ще в 22-му році. І от зараз, через кілька днів, в Гамбурзі судитимуть українця за підозрою в причетності до цієї акції. Тобто все це разом, але в першу чергу, я думаю, що Мерц приїхав, щоб підтримати Україну. І коли він говорить це щиро, принаймні так це виглядає. Він насправді досить емпатична людина, незважаючи на те, що в Німеччині в нього імідж зовсім зворотній. І він неодноразово про це говорив, коли говорив, що коли я бачу, що відбувається в Україні, як це його зворушує, як він хоче збільшувати допомогу. Але він бачить також, що він певні червоні лінії досі не готовий переходити. Ми всі пам'ятаємо, скільки разів ми обговорювали питання Таурусу. Деякі мої колеги тут в Берліні кажуть, що це питання поки що принаймні знято. Але тим не менше, Мерцу було важливо продемонструвати солідарність на тлі ударів по центру Києва вдень і вночі. І, звичайно, важливо поговорити про те, як підготувати Україну до зими. І це і в плані зброї, і в плані дірки в українському бюджеті в кілька десятків мільярдів євро.
1: А ви знаєте, на що звернули увагу, ну, в тому числі просто звичайні кияни, тобто жителі Києва, що от під час візиту, наприклад, Віткова і Кушнера, Росія не обстрілювала як мінімум Київ. Ми бачили, що нібито була домовленість навіть між Україною та Росією, що на той час, поки вони відвідуватимуть Москву, а потім українську столицю, що, значить, не буде повітряних атак саме по цих містах. Під час візиту Києва ми побачили декілька таких ударів, в тому числі по одному з мостів, який з'єднує лівий та правий берег. Чи це сигнал росіян? Чи це, ну, спосіб виявити свою зневагу з боку Кремля, з боку Путіна? Як це трактувати?
3: Я думаю, це один із сигналів. І цих сигналів насправді є багато. І найвідоміший, і найпомітніший для німців був сам була спроба теракту в аеропорту Лейпциг-Галле, це на сході Німеччини, на початку серпня, де кілька дронів з вибухівкою вперше намагалися підірвати український транспортний літак Антонов-124, їх там кілька. Ця спроба була невдалою, але тим не менше Німеччина кілька тижнів проводила розслідування, після чого Фрідріх Мерц і відповідні органи сказали, що ми вважаємо, що за цим стоїть Росія, як ви знаєте, ми багато теж про це говорили. Німеччина пішла на закриття останнього російського консульства, ще деякі заходи було вжито. Тобто ці сигнали вже, я б сказав, накопичуються в плані диверсії, дезінформації і от спроби теракту, вперше з застосуванням вибухівки. Це серйозні речі. А ви правильно замітили, тому що раніше, коли німецькі політики, не тільки Фрідріх Мерц, а міністри приїжджали в Україну, то було відносно спокійно. Так, лунала інколи повітряна тривога, але принаймні десь поруч нічого не вибухало. Зараз ситуація змінилася, це очевидно.
1: Ну, добре, ми дійсно пам'ятаємо, що зараз Фрідріх Мерц як голова своєї партії, як канцлер Німеччини знаходиться в складному політичному положенні, ну, просто тому, що дійсно ми побачили невтішні результати ХДС на от тих федеральних виборах, які вже проходили. Що ми ще побачили? Звичайно, була репліка з боку Аліси Вайдель, якраз лідерки альтернативи для Німеччини. Вона сказала так: значить, Мерц вирушає до України у день національного свята Німеччини, обіцяє їй нові мільярди з грошей німецьких платників податків, яких не вистачає пенсійним та лікарняним фондам, у той час як Німеччина переживає надзвичайно серйозну енергетичну кризу. Усе це неможливо собі уявити. Ну, от є така цитата від Аліси Вайдель. Чи можна, ну, хоча б приблизно уявити собі, наскільки от така критика відкликається в серцях громадян Німеччини?
3: Опитувань нема, але опитування показують, що, в принципі, ця партія на сході Німеччини набагато більш популярна, ніж на заході, приблизно вдвічі. Тобто в західних федеральних землях в АДН близько 20%, в східних, це 6 федеральних земель колишньої НДР, Народної Демократичної Республіки, там до 40, а інколи за 40. От ми бачили в Саксонії-Анальт на початку вересня, де майже 44%. Тобто такі слова знаходять відгук у певної частині німецького суспільства. І тут, звичайно, Аліс Вайдель, співголова цієї партії, грає дуже вміло на ресентиментах, так? Тобто певних таких відчуттях, що в 90-ті роки, коли Німеччина об'єдналася, а 3 жовтня Німеччина саме святкує об'єднання Східної і Західної Німеччини, і тоді багато східних німців відчували, що це не об'єднання, а поглинання, тобто Федеративна Республіка поглинула НДР, що по факту так і було, але тобто було досить зверхнє ставлення в 90-ті роки, особливо до східних німців. І це було масове явище. І це призвело до того, що ця образа в певних людей накопичувалася. Різні партії намагалися це використовувати, а от АДН просто змогла використати в тому числі і це. Тобто економічне зневдоволення, але і от такі штуки, як західні німці. Тобто це певною мірою реваншистський настрой. Також, звичайно, вони не хочуть повернення НДР і Берлінського муру і знову поділу Німеччини. Я думаю, що таких меншість, навіть менше 1%, принаймні, я не бачив жодних опитувань, які б говорили, що люди хочуть повернутися до соціалізму чи комунізму, чи чогось такого. А ні, але вони хочуть певною мірою взяти реванш, тобто голосувати за партії з опозиції, за правих популістів, за лівих популістів, до речі, теж. Тобто це і протестне голосування теж, хоча не тільки. А Аліс Вайдель на цьому вміло грає, коли каже, що от дивіться, в день, коли в Німеччині офіційне державне свято, Фрідріх Мерц поїхав в Україну, хоча він поїхав туди ввечері, тобто він свою роль як канцлер виконав в цей день, відповідно. Але я б не сказав, що в Німеччині якось велике святкування з цього приводу. Останні події показують, що розшарування певне між Східною і Західною Німеччиною, воно залишається. Так, це єдина країна вже понад 30 років, але це все ще великою мірою різні суспільства. І саме після таких виборів, до речі, це ж не перші вибори на Сході Німеччини, які показують, що там люди голосують інакше. Не тільки за інші партії, але в них різні підходи, вони інакше споживають ЗМІ, там багато відмінностей насправді. От. Але, тим не менше, це теж Німеччина, але це інша Німеччина. І в цій Німеччині АДН має тепер свою базу, і це виникло не вчора, це тривало роками.
1: До речі, для тих наших слухачів та глядачів, які хочуть трошки більше познайомитися з тим, що відбувалося після об'єднання Німеччини, можна почитати романи Дженні Ерпенбек. Це дуже важлива німецька письменниця, яка якраз перебувала, провела своє дитинство, юність в південній, східній Німеччині, і відповідно багато сюжетів її книг на цю тему. Але якщо повертатися до того, що сказала Аліса Вайдель, вона говорить про енергетичну кризу. Про яку енергетичну кризу йдеться? Чи тільки про те, що, знаєте, ну от 22-го року немає газу, і нібито партія АДН вже веде переговори з «Газпромом»?
3: Ця криза має два аспекти. Перший – це зростання цін на пальне в цілому, яке почалося в Німеччині після коронавірусу, і не тільки в Німеччині, взагалі в всіх західних країнах. та, можливо, і не тільки в західних. Тобто ще до російського вторгнення в Україну почали зростати ціни, і цей процес, в принципі, трохи загальмувався в останні роки, але вони залишаються високими. Але особливо чутливий удар був саме 22-й рік для німців. В тому числі і тому, що Росія тоді свідомо прокачувала мало газу, газосховища були порожні. От зараз вони знову, не скажу, що порожні, але заповнені не так, як має бути. І відповідно, зараз уряд моніторить, як вони кажуть, цю ситуацію. Тобто тут є два аспекти ще раз. Перший – це зростання цін на заправках. От уряд зараз знову ввів знижку на 17 центів, хоча не всі заправки в Німеччині саме на 17 центів знизили свої ціни на бензин та дизельне паливо. Але принаймні Фрідріх Мерц уже після виборів пішов на це. Його критикують за те, що це треба було зробити раніше. Люди насправді дуже сильно відчуваються в своєму гаманці, які стали порожнішими. І саме, до речі, в східній Німеччині багато людей живе в сільській місцевості, в маленьких містечках. Вони залежать від автотранспорту, а ціни високі справді. От зараз, наприклад, літр дизеля коштує в Німеччині десь 2,30 євро, 2,25. Це на 40-50 центів більше, ніж було ще півроку тому, просто щоб розуміти, про що ми говоримо. І наближається зима, поки що в Німеччині досить тепло, незвично тепло для початку вересня, десь 20-22 градуси в останні дні було. І, можливо, з огляду на зиму, яка попередня була дуже холодна, є сподівання в уряду, що якоїсь кризи суттєвої не буде і споживання газу не буде великим, але ніхто точно не знає, як це буде насправді. Факт залишається фактом. Газу справді мало, і це пов'язано з кризою в цілому на Близькому Сході, тобто з війною США та Ізраїлю проти Ірану, з блокуванням Ормузької протоки. Незважаючи на те, що певні поставки відновилися, все одно газу поки що недостатньо. Світові ціни досить високі. Берлін каже, що ми не так сильно залежимо від Близького Сходу, ми купуємо 30% свого газу в Норвегії, в Сполучених Штатів купуємо, тобто нас це сильно не торкається. Але загально світові ціни піднялися, і німці це відчувають. От про цю кризу говорить Аліс Вайдель.
1: Я, знаєте, ще хотів поговорити про одну з німецьких компаній. Пам'ятаємо, що низка компаній європейських продовжували працювати в Росії. Вони пояснювали це різними причинами. Говорили про те, що навіть з гуманітарної точки зору треба надавати населенню Росії певні послуги. Що ми бачили буквально останніми тижнями, що все-таки ці компанії, вони були французькі, от одна з них німецька, вони були те, що називається націоналізовані, тобто Путін передав їх в управління своїм друзям, партнерам і так далі, приятелям. Серед таких компаній була компанія «Метро», так, яка продовжувала працювати. Ми точно бачили репліки з боку французьких правих, коли дві французькі компанії якби втратили своє керування, можна так це характеризувати, в Росії. Чи щось подібне було щодо «Метро»? Що чули ви?
3: Насправді цього очікували, і є ж інші компанії теж, які поки що мають в Росії певні статки. Хоча в цілому варто зауважити, що товарообіг між Німеччиною та Росією, він обвалився дуже серйозно, на 90%. Якщо порівнювати з тим, що було до 22-го року, то зараз це просто сльози. Але так, певні статки є, і в кількох компаній немалі. В пресі лунали оцінки, що це можуть бути до 100 мільярдів євро. Загальна оцінка в статків німецького бізнесу в Росії. Я не знаю, наскільки ця цифра справді зараз актуальна, але от раніше така цифра була в 100 мільярдів євро, так, теоретично загальна сума. От. І, звичайно, це потенціал, який можна використовувати для шантажу. От коли говорили, чому Німеччина там не переходить певні, можливо, там не постачає Таурусу, це називали як одну з причин, так, за очі, дехто з експертів говорив, що це може бути причина, бо Німеччину можна шантажувати цим. Хоча, насправді, більшість експертів не вважають, що це справжня причина, чому не давали Таурусу. Це так, окремий просто аспект. А в цілому, німецький бізнес вийшов з Росії, але кілька сотень компаній там залишаються. І от ми з вами чули, що деякі з цих компаній, з одного боку, тепер в них забрали кермо, А деякі компанії почувають себе нормально. От колишній канцлер Герхард Шредер увійшов в керівництво однієї з таких компаній, хоча формально це російська компанія, німецького нібито там більше нічого немає. Але от такі новини теж з'являються. Тобто бізнес на дуже низькому рівні, але в певних колах продовжується.
1: Ну, я тут трохи про Герхарда Шредера розповім. Я думаю, частина нашої аудиторії не чула про цю історію, не чула цю новину. Дійсно, колишнього канцлера Німеччини призначили на керуючу посаду в компанію таку «Гіперглобус». Цей «Гіперглобус» керує мережею німецьких гіпермаркетів «Глобус» в Росії. Ну, от серед тих оцінок, які були, це, до речі, на Deutsche Welle читав, там йшлося про те, що от таким чином пан Шредер отримав собі пожиттєву страховку, так, більше того, що сама фірма, ця мережа, не повторить долю якраз тієї мережі метро, про яку ми тільки що з вами говорили. Але, знаєте, наостанок ми не бачили підтверджень з українського боку, ну і, в принципі, з німецького також. Ми бачили тільки публікацію в виданні «Політику», де йшлося про те, що нібито серед тих тем, які обговорювали Мерц та Зеленський в Києві, це от прискорений вступ Києва до Європейського Союзу. Знову ж, Мерц нібито є є скептиком щодо повноцінного членства України в Євросоюзі найближчими роками. Він пропонує асоційоване членство, це означає доступ до єдиного ринку Євросоюзу, статус спостерігача у Раді ЄС, Єврокомісії, Європарламенті, але без права голосу. Президент Зеленський наполягає на тому, що тільки повноцінне членство. Чи ця дискусія дійсно веде? Що про це говорять німецькі політологи? Що про це говорять, як це, ваші джерела?
3: В Німеччині зараз про це менше говорять, ніж говорили ще півроку тому, весною, коли Мерц виступив з цією ініціативою, написавши, що доволі незвичний крок, як для канцлера, листа в Єврокомісію зі своїми пропозиціями, які от ви зараз абсолютно правильно перелічили. Тобто йдеться про таке асоційоване, як Мерц сказав, членство, тобто неповноцінне, але принаймні це було більше, ніж досі було. І Мерц потім сам визнав, я його, власне, питав про це під час його підсумкової літньої прес-конференції тут в Берліні. Він визнав, що назва «асоційоване членство», мабуть, не дуже вдала з огляду на попередній досвід України, на спроби замінити повноцінне членство угодою про асоціацію, яка, в принципі, вже є і діє. От, тобто це не те, що малося на увазі, коли тут Мерц виступив з цією пропозицією. Але зараз про це мало говорять, тому що зараз більше говорять про те, як Україні пережити цю зиму, як вистояти зміну в війні, нову фазу в війні, коли фактично руйнується інфраструктура мільйонного європейського міста. А в Німеччині посилюється тиск ультраправих на уряд, посилюється втома певна. І тому для Мерца важливо було приїхати в Київ і продемонструвати солідарність, привезти гроші. Він привіз понад мільярд євро допомоги, і це на військові потреби, на захист цивільної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, в першу чергу, там була велика делегація бізнесу, також міністерка економіки приїхала, ви це все бачили. Тобто це відбувається на тлі саме цих ударів. Про Євросоюз цілком можу уявити, що вони говорили про це, але я думаю, і в Києві, і в Берліні усвідомлюють, що сигнали з Росії поки що, і про це тут теж говорять мої колеги в Берліні, зовсім не вказують на те, що там через півроку війна закінчиться, і можна буде говорити про те, що Україна стане асоційованим членом ЄС. До речі, важливий момент. В пропозиціях Мерца сказано, що стаття договору ЄС, де йдеться про колективну безпеку, має застосовуватися негайно. Тобто так, Україну не пустять відразу на внутрішній ринок, це зрозуміло. Тобто є такі країни, як Польща, Франція, які з своїх міркувань вимагатимуть якихось поступок, якогось перехідного періоду. Це все нормально. нормально. Це нормальний переговірний процес. Більшість країн через це проходили, і Україна не буде тут винятком, хоча вона має право вимагати собі знижку через війну. І вона це робить. Але я думаю, що серед питань, які обговорили президент Зеленський і Фрідріх Мерц, це було не перше і не друге. В першу чергу йшлося про гроші і про зброю, про системи ППО, які Німеччина надає власні. На жаль, Мерц не зміг поки що знайти додаткові ракети «Петріот», принаймні це те, що пишуть в німецьких ЗМІ після його візиту. Тобто Мерц, кілька днів тому я питав його про те, як Німеччина реагуватиме на ці нові російські удари проти української столиці. Він сказав, що я особисто веду переговори з лідерами різних країн світу, шукаючи системи ППО. Він не назвав «Петріот», але було зрозуміло, що йдеться саме про це. І от поки що на момент нашої з вами розмови, на момент візиту Мерца в Київ, очевидно, він поки не переконав або не знайшов цих додаткових ракет, що не означає, що він перестане цим займатися. В Німеччині, як пишуть німецькі ЗМІ, з лютого почнеться власне виробництво ракет «Петріот». Я думаю, що вони з президентом Зеленським говорили і про це.
1: Пане Романе, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до ефіру. Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle, співведучий подкасту «Was ist das», був з нами на зв'язку. Далі новини, після новин повернемось до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоче просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди. Деморалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій. Вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. Втому, страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу – від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується власне дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни. Наступний крок – перетворення емоції, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація, вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз. Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах ІНПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий. Ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій. Втома Заходу від України. Цей наратив не новий, це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти, зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам, усередині ЄС загострюються власні проблеми, а отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії, коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску – не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад – мова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і не впевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилювати і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоч і просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди. Деморалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій. Вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. Втому, страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу – від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується власне дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни. Наступний крок – перетворення емоції, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження, незалежно від умов. «Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз». Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах і НПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий. Ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій. Втома Заходу від України. Цей наратив не новий, це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти, зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам, усередині ЄС загострюються власні проблеми, а отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії, коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад мова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і не впевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилюватися і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: стань першою із радісних пісень.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Угорський вузол. Що стоїть за рішеннями Петера Мадяра? Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ. За кілька днів у відносинах Києва і Будапешта виникли одразу дві проблеми. Угорщина фактично відмовилась долучатись до Карпатської вісімки, а прем'єр Петер Мадяр заблокував перспективу реалізації домовленостей між угорською МОЛ та українським Нафтогазом щодо створення на території Угорщини потужностей для зберігання пального для України. На перший погляд, це прояв єдиного політичного курсу, але якщо розкласти події за часом і змістом, картина виявляється складнішою. 18 вересня Україна започаткувала Карпатську інтеграційну ініціативу С-8. Йдеться про регіональний формат співпраці у сфері безпеки, енергетики, логістики, торгівлі та транскордонного розвитку. Українська сторона початково говорила про 8 країн – Україну, Польщу, Румунію, Словаччину, Чехію, Австрію, Сербію та Угорщину. Водночас підсумкову декларацію підписали представники лише 6 держав – без Угорщини і Чехії. Угорщина була представлена на саміті на дипломатичному рівні, але до політичної декларації не приєдналась. 21 вересня Мадяр уже прямо заявив, Будапешт запрошення отримав, але не прийняв його з поважних причин. Наступного дня він пояснив принаймні частину своєї позиції. Угорщина вважає неприйнятним, коли її оголошують учасником міжнародного формату без попередньої згоди уряду. Тобто рішення щодо С-8 було сформоване ще до скандалу навколо МОЛ. Інша історія – енергетична. 20 вересня «Нафтогаз» офіційно повідомив про підписання з МОЛ меморандуму щодо можливого створення поблизу українсько-угорського кордону потужностей для зберігання нафтопродуктів, що призначаються для потреб українського ринку. Логіка зрозуміла – розміщення частини резервів за межами України могли б суттєво зменшити їхню вразливість до російських ракетних і дронових ударів. Але важлива деталь – це ще не було рішення про будівництво. МОЛ пояснила, що йдеться лише про початкове опрацювання технічних, фінансових, екологічних, безпекових та регуляторних умов. Підготовка могла тривати кілька років. Компанія також наголосила, що вже зберігає в Угорщині частину стратегічних резервів інших держав, тому розглядала такий меморандум як нормальну європейську практику. Саме через ранню стадію проекту МОЛ не вважала за необхідне попередньо залучати до нього угорський уряд. І ось тут починається найцікавіше. 21 вересня у парламенті керівник фракції КДНП Бенце Ретварі публічно атакував уряд Мадяра саме з цієї теми. Його аргумент полягав у тому, що якщо Україна хоче винести частину паливних резервів за межі своєї території через небезпеку російських ударів, то їхнє розміщення в Угорщині нібито переносить цей ризик на угорську територію і може зробити відповідні об'єкти потенційними цілями. Мадяр відреагував жорстко. За його уряду такого сховища в Угорщині не буде. Він також повідомив, що направив відповідне попередження керівнику МОЛ та нагадав, угорська держава володіє приблизно 25% компанії. За словами самого Мадяра, переговори МОЛ з «Нафтогазом» взагалі розпочали ще за уряду Орбана. Отже, що ми бачимо? По-перше, поки що немає доказів того, що обидва рішення Мадяра були продиктовані Москвою, Орбаном або будь-яким іншим зовнішнім центром впливу. Такі версії можна і потрібно перевіряти, але видавати їх за встановлений факт було б неправильно. По-друге, у випадку МОЛ чітко простежується внутрішньополітичний фактор. Фідес і КНДНП швидко перетворили корпоративний меморандум на тему національної безпеки, після чого Мадяр зайняв максимально жорстку позицію. Це не доводить, що опозиція визначила його рішення, але показує, хто створив безпосередній політичний тиск. По-третє, конфлікт має ще один вимір – питання контролю над стратегічними рішеннями МОЛ. Для нового уряду це не лише українська тема, а й проблема меж самостійності великої енергетичної корпорації та політичної спадщини системи Орбана. Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже назвав позицію Будапешта безпідставно конфронтаційною і заявив, що після відходу Орбана його політика обструкціонізму та ізоляціонізму, на його думку, продовжує існувати. Угорська сторона це порівняння відкинула і наполягає, міжнародні політичні та енергетичні домовленості за участі Угорщини мають узгоджуватись з її урядом. Тому я б поки не поспішав із простим висновком, що Мадяр став новим Орбаном. Набагато важливіше інше. Зміна влади в Будапешті автоматично не ліквідувала накопичених за роки політичних, енергетичних і двосторонніх суперечностей з Україною. Ба більше, зараз стає дедалі зрозуміліше, що українсько-угорські відносини входять у новий етап, де співпраця з Києвом одночасно стає інструментом внутрішньої політичної боротьби в самій Угорщині. А це означає, що Україні доведеться працювати вже не лише з традиційним угорським фактором, а й уважно розуміти внутрішню конфігурацію нової угорської влади і політичні обмеження, корпоративні конфлікти та логіку конкуренції з Фідес.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоче про Сувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки. Безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди. Моралізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій, вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. В тому страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовує цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується власне дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни. Наступний крок – перетворення емоцій, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація, вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз. Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах ІНПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий. Ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій. Втома Заходу від України. Цей наратив не новий. Це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти. Зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам. Усередині ЄС загострюються власні проблеми. А отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії. Коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску – не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад – зимова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і невпевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилюватися і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.